0: הם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם, ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו, אני רוצה לקבל. וזוהי בחינת שפלות, שאין יותר למטה ממנה. אבל ראשו מגיע שמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה, יש למילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל. ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל, ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתחלה הוא בארציות, ואחר כך מגיע השמיימה. שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות, ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים. והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו, מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבה שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא משיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה, ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה שהאדם בזמן שעוסק במסחר או שעובד בבית הרושת או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה. וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. ב', שארץ היינו ארצה, נקרא אצלו ראש. ובהנת שמיימה נקרא בהנת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה השבון. שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות. בראשו מגיע השמיימה, היינו כנל, שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות וירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת, גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה, אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר. דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס, מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיבה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שכשאני למעלה, אז יש לי רושם, ואז כשאני נופל, אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה, אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר, ובשביל לא לפחד ליפול.
0: ועכשיו, חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
4: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת, אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו, לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת, במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה שצריך ללכת בדרך הסולם המדרגות, לפני האדם סולם המדרגות, שהוא יצטרך ללכת בה. וסולם כל הזמן מצב ארצה. מה זה מצב ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון הגס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים הם עולים ויורדים, ש אדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו, הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר, ליתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה ישראל, זה גדלות מצב יעקב, ואז כבר מגיע לפסגת הסולם, ובזה לגמר התיקון. יש שאלות על זה? כן.
5: כותב כאן שאתה שהוא יורד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא היה בה. השאלה שלי, כל פעם שאדם עולה איזושהי מדרגה, הוא יכול להעריך באמת את החשיבות של המדרגה, כי אחרת...
4: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת? אם אדם נמצא באיזה מצב, ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש... טוב, אין סוף, אין שום חיסרון, אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני, ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני, הוא... איזושהי מידה קטנה מהאינסוף, מגמר התיקון. או מאית, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מקטר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם בהם למידה האמיתית של נצחיות שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה, פשוט מאירים אורות יותר גדולים, ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו, כי בעצם זה לא חיסרון שלו, אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה ממה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו קו שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך לתענוגים, לנצחיות, למה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בקף ימין. שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה. הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל שאנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
6: פתאום הוא תורם משנתו ורואה את עצמה שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? כי למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלנו, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
4: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוץ לנו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה עתידות הזה, היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן בניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגים ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה. או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן לכן, אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש, וכבר אתה נכלל לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם. שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, נבין, שאתה לא מיד נופל. אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת. לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר. אופקי. כן, לא יכול להיות. צריך להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת, אפילו שהוא רוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא. אתה יכול לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות, אז חיסרון החדש שאתה מוצא הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך ועם כופף את הראש כדי לחפש כסתרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
7: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
4: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתאבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה, וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות, ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה, ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור יניקה מוחין, אז ודאי שיש לו מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק, אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא, אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות, או דבוק לבורא או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה עם כל המובן מה זה בסטה בשוק. אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
6: אנחנו יודעים שברוחניות אין ירידות. אם אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה של זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
4: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו שמאל, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה הכל עליות, כי שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה, כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע, אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
7: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות אחרים, אז בעצם הוא יבנה, הירידה כאילו היא יותר גדולה, או התחלות של קו שמאל.
4: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לכלום. ככה זה. כן? עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון, החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע, ואז זה נעשה.

0: כלי יותר, כלי גדול, יותר גדול מתוקן, אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? לא. עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת, מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי, אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות, אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות, כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון, או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לו, לאותו מלמעלה, אז מגלים לאותו כדבר רע, שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך מה שיכול כאן להיות ממושך, עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, עד שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת, שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט, או שיגלה לך ככה בצורה טבעית משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה. שאתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות. עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן. והמון סבל וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות, כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע, רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך, במקום שיהיה לנו כוח הדוחף, המניע שלנו, כן? איך אני אעשה את זה? אז זה אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה, ואני אין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? משנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שהיא תגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים, ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא, אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת, אתה... ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה... תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. בין כל יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות רוחנית. בלי לרדת לגשמיות הזאת. בלי, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
1: אדם יכול להיות במצב של שמחה מהכרת גדלות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו?
0: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שאין לו משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא אסתר אחד. שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
2: כן. למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? שאנחנו לומדים בשעות הלילה?
0: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש. אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענף. וחוץ מזה, באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות.

0: הוא לא יודע למה. זה... אחד מהם זה הזמן. ונגיד, לימוד בערב הוא לא חובה. ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא, לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעל הסולם ובכלל היה נהוג תמיד, עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום בשבע בערב חושך, הולכים לישון. זהו. כך זה היה, כך זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
1: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
0: שאר הדברים זה... זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לחיצוניות. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי, שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. ככה היה עושה. בצורה ממש... ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כי הגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אין, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה... אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים, כבר התחלתי לחשוב ככה, אז סך הכל שאלתי על קפה, מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה, זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרב, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד. רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח. גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף, גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. זהו. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעל הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב, נו. כן.
2: יש לי שאלה על ה... האם למקובלים

0: השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין, או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך.
1: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל מכוון אליו. זה נקרא מסך. זהו. כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה, כל הזמן ככה אליו, נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה, אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות. עכשיו אני צריך לתת לו זה כך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
0: אמרת שמסך זה פנייה, נחצות בפנייה לבורא.
2: כן, נחצות בפנייה לבורא.
0: השאלה היא אם זה כל הזמן זמין, כאילו...
1: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה שאתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה, עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות, נגיד, שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. כך אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה, זה, כן? עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל... ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזושהי כוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
3: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
4: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, אני צריך לבחור מה... כן. נגיד, אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם, שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
5: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום יאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
6: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה? הבהימיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
7: זה נקרא אני מתקדם או ביטה או החישנה. ביטה, מלמעלה, נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם. והחישנה שאני משתמש כוח של החברה, שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
8: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים. גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה, ומזמינים את האור מגזיל למוטב, שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבודה רוחני, באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
9: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה, הסבר יפה שהוא דיבר על שאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא, זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים או דרך יסורים מועילים או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
10: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך איך הוא כתב את זה? אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
11: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה. אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד וזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
5: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת תהיה עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
6: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס הסיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל הסירייה הייתה וכל חבר הרגיש את הרוחניות בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
7: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
12: נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', אנחנו נמצאים בעמוד 410 או תף י', באור פנימי של אות כף, דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי, היא נמצאת בעמוד קודם, 409 תף ת'. אות כף דברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: השלישי שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף אמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש. כמו הגוף הקדים מפרצוף רק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף. והם נקראים זין ספירות תחתונות דנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן, שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח אוהל של הדקנה נמשך עד החזה שנקרא תיקן החטא מד לעליון. יסוד שטח עתקנו של הדקנה שנקרא תיקן ידגימל נמשכת הטאבו. בטעם היותם בחיני זין תספירות התונה של דקנה, שהם זה רב מקול והספיר הגעתני, אמרתי השביעית. ושטר אלה של הדקנה הוא בספירות, שנקרא רמפין הנמשך בחוטים של הראש, כנודע, וחלק עם הקודמר. ויעקנו מסתיים בחזה, כי מחזה את השבולת הזה כאן, עם מקום הזה רמפי כנודע. ושטח תחתו של הדקנה, הוא המלכות, שהכלי שלה, הוא מחזה את הטאבו, ועוד מסתיים בטאבו. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמקבלים באותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות התחתונים של הנקודים, שהם זהב מהכל והספירות מקבל בשטחנו של הדקנה, והמלכות מקבל משטחנו של הדקנה. ואומרו, הגימור ראשונות שבהם הם לוקחים אור במה שנמשך מסדק עין באחת ממקומם עד מקום התחברות שלהם בשיבור את הזקם כמבואה שגר בנקודים הם פנת החפ היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף פישור הנעשים לקי קבלה על האור היורד מלמעלה למטה מנקווה נעמדו שהוא אלף בדויים לשיבור את הדקן המקבל בפניקווה נעמדו שואל על בדקנה שהם אחר שבים מקומם דהיינו גימות כני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצע דקנה מימיני משמאל ותארת אוזן ושערות השפה ילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקן הבית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה ילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמל שבהם היא אות בפנת במטה למעלה בסוד לכו עליון הם פנת הגוגל תבניים שמסך בעניים שהוא פנת הסף העלה ושייך למי לראש הוא א' הנקי יסוד שהוא ראש אמיתי המקבל לפני שגנגדו מראש הוא א' לסער דקנה אבל השבולד לזקן המחובה לסבית את האח כבר מפנית גוף אלא מפנית החפ שיוצאו לבעל מראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנעל ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין שהם פנית החפ שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל את הדקם וזה אומרו שבשביל את הדקם מתחברים כל המשך האורות החפ שבמקומו מה שבייסור מתפשר בגעת הנקודים בזיית השבולת וממני לוקחים מגעת הנקודים כמבואה והדברים כל דבר הלאה מחלק לנו ביסף העילה לסבית את האח ומסף העילה שאך לא רואה לדקנה שסבית את האח שעקבה לך בדקנה שפה פרנגות והגרד הנקודו למדנו אין מקבלים אותם רק בשביל את הדקה כי משם מתחילים כבר נתבעי באורך כי הגרד הנקודים אין מפנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים אלה הם פנית ראש הבית שהם מבחינת אחר היו יוצאים לחוץ מראש שמעלה, שהם לוקחים מפני שבל את הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעת הנקודים, ולא ממה שבל את הדקת למעלה. הוא מחלק כאן, אסף הילאה נקרוש, אסף הדתה השבולת, הוא מכנה אותו בשם אחר שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין כנד ראש, זה בא להמד לנו מה שאנו אומרים שם אחר, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש. מה שכנד עד נקודים שלא תלמדתם שבולת, אבל מטעם צמצם עליו, הם גם כפנית גורו, וזה יאמרו. כי משום מתחיל מהם, ולא ממה שבולת הזוק למעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם, הוא פנית ראש הוא א', ומשום קם ראש על הדנקודים, שיסוד. אבל לא אגר הדנקודים, שאין למה חיזה שם, כי הם ברכו פנית גור כמבואה. זה פשוט, אין כאן חידוש. זה הנקודות התחתונות, אינם לוקחים אלא ממה שנמשך משתתלות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבאר, שהזה הנקודות דוילם הנקודים, הם מבחינת הגיף אמיתי של פרץ בנקודים. דה לבחינה שלישית, הנאו אישה. ולפיכך, הם מקבלים מבחינת שכנגדו בשר דקנה, גם כמבחן הגימל. וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן, שהם מבשית הדקנת החזה, עולים שם מבחינת חותם, מזה מקבל צירת נקודים, ואת הטאבו, שנמשך בפאת הטאבו, שמקבלת מרזו נקודים, שהם במקלי, בחינה זין שירת אותו נקנה. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טאבו, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, בואים הקודם הוא לא עומד, שבדרך כלל יש שלוש הכלים, המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בואים קיאלי. הכלים זה צבו נקרא פנדלת מלכות, הקלד הזה רמפן כחזה, והקלד הבינן כשבולת הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחר דדקנה, נשאלת השאלה, מדיק לשל מי אנו מדברים? מדקנה, שעת. היות שכל מדרגה מה שעל פרצת אפ לוקח מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיות שמקום הזיווק הייתה בעניים דרוי דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ויות שהוא רוצה לרמיש לנו, התחלת ולצמצם בית מעניים למעלה, מעניים למטה, תדעו ונוסף על סק, אז הוא מכנה סערות. סערות ראש וסערות נקנה. נעזוב את המילים ואין שערות, ונלמוד, הוא מקבל מגוף דה סאץ. מגוף דה סאץ נמשך מפה דה ראש, דה סאק אתה טאבו, זה נקקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה, זה רפם שלו, ובשבו אלה כאלה דיבני שבו, זה כאלה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות, ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה תורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדים עליהם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקין אבונותיו של אדם, דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות ט"ז, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט"ז, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
3: כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד. כשחור, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתה מצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם, השיעבוד למלכות הפראית של, מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות תזיין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ואיכן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו. כמו שהוכחנו להעיל בעוד תזיין במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלק...
1: טוב חברים, אז באמת עוד מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, או ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר אחד, בבקשה.
4: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף ג'. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה, בייחוד אל גזע אומה ישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה, הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
5: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים. הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התערבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם. ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, והאיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוונה רצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין, לא סתם ככה שמתנגד וזהו, ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים, לקבלת התורה. שאפשר לספר להם שאם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם, במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה ההיא. וזהו, אך כל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות. אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלה לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלא הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו הוראה חדשה הזאת, אנחנו, כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות, לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
6: אני ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא? כאילו, מה קורה לאגו באותו רגע? כאילו הוא נשאר פסיבי, זה מה...
5: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו מאגו קטן שהיה מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו על ידי אברהם, התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל, אלה בחיבור בינינו כבר שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען, זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים. אין? לרצון שנקרא ישראל, יש ארכל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב', אפשר להגיד ג', כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלה אותנו בתוכו. זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה, זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו, הרוחני, הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה, ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים, עובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי. נותן לנו הכל, חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת לרעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח, והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם, לפעמים אתם מתנתקים, ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר, כן? זהו. ולפעמים ההפך, נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה, זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא לה, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים, נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו, כן? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, אני, זה, להתחבר.

0: כן. להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן. אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא. זה... אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה. שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו. אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה. כי פרעה נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרעה היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, הוא לא, הוא רק, בעוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה של האגו שלכם, והזבל הזה הוא, זהו, הוא חונק אתכם. אתם שם, זה מקום קבורה, נו, אתה מבין. זה, כי זה, אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפחדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה. איך לעבוד איתו, צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות בחיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים ופרו. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
1: זה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
0: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. כן? התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מהעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי. מתגלה מצב שמתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גרד חוכמה, אור הכי גדול. כן? זהו, זה שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף והכל, זה גרד חוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן?
1: אבל אני מבין ממך הרב עכשיו שעדיין אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
0: אי אפשר... בטח, הם עובדים על שפיץ, ממש ככה, על הסכין. או לכאן, או לכאן. אם מקבלים שיטה, אם מקבלים שיטה, שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, מסם המוות לסם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה לנו, יהיה בשבילנו סם המוות, תורה. ואנחנו נקבר בתוך ה... בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה.

0: רק להתחבר יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני, שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו כהר של סינה כלפיו מצד אחד, מצד שני אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו אפס כוחות, לא מסוגלים לכלום. ואז מגיע הזדמנות הזאת, אתם רוצים? המאור מחזיר למוטב, בבקשה. גם כן אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין מה זה המאור מחזיר למוטב, שקודם לא הבנו מה העניין. כי היינו רואים את עצמנו קצת עולים, קצת יורדים, במצב טוב, במצב רע, כל מיני כאלה יחסים, אבל עוד לא היה ברור לנו איך פועל האור הזה, מי זה, מאיפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
1: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
2: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. איסורים, במה איסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות, ושזה יפריע לו. זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער
3: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
4: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
5: בלי איסורים היינו נשארים באותו מקום כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה האיסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? הם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
6: כן, השאלה של מוטי, כאילו הכריח את הרב לעבור את כל ה...

0: התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרו, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רף אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
1: כן. איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן, כן. כל המכות נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הם דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה למטרה, כל הבבל, כל הארץ כנען ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוע אותנו מהאגו. מכות זה טוב.
2: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה. מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז. וש... לא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו. אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל, שאדם ירצה לזוז מהמקום שלו. זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום. אדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה. זה בא מהשורש, שהוא רוצה להידמות אליו. שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח. הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה לזוז. אפילו, אומרים שהיסורים, אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל, זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של האדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם. אז מה יסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
3: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, שכל יסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק חוכמה, לדעת, לראות את זה ככה. כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו, זה לא פשוט.
4: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיות להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
5: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות. נעבור לשאלות ותשובות על הדברים ששמענו, על דברים אחרים. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות, כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת, כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד, שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שזה המכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה, הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר אחד בערך באמצע, הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים, למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים, הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מהעבודה הרוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח כאילו השלילי הזה שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות שדוחף אותי ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: פנימה, בחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם בחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי, תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם, אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות, גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר, אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא. אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים, לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה. זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית. עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי, והוא נותן גם כוחות. תודה. אסתנה, בבקשה.
6: שמעתי מהרב שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את הנקודה, תשומת הלב מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל. השאלה, מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני?
2: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון, רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה הכי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים להר סיני, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפריע לנו לתקשר בינינו. ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן כיש אחד בלב אחד. ואז מתחילים עבודה אחרת כבר. האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
0: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
7: תודה. יש סטרדניה?
6: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות. אנחנו גם לא מחפשים יסורים ואנחנו גם לא מחפשים מכות. אנחנו מחפשים להגיע, להידבק בבורא ולעשות לו נחת רוח. הרב דווקא כאן, בהסבר המאוד רחב ומיוחד שלו, מסביר שההתנגדות האמיתית היא רק לנקודה הזאת, לעשות נחת רוח לבורא. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהמכות, ואנחנו גם לא צריכים לברוח מהמכות. אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל המכות, ולהפוך את מה שאנחנו מרגישים עכשיו כמכה, לאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. את זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בעזרת הסביבה שלנו, רק בעזרת העשירייה שלנו, רק בעזרת כל הסביבה התומכת שאנחנו בונים לעצמנו, הרב, הקבוצה והספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
7: Gracias amigos, buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
8: prójimo? איך אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב?
9: ¿Cómo es tu voz? Repite por favor, si puedes.
7: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
8: Dios? איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת שזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
2: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
9: No creo yo que...
0: אם אפשר רק לסגור את הסאונד בחדר, כן.
2: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן התאספנו, כן, כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות, מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. אז שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן שלא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
0: אלמתי.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить.
6: Прекрасно. תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלה. שיעור נפלא. ההכנה של הכלי ביפן זה דבר מאוד גדול. השאלה שלי היא לגבי הבנת היסורים שיש אצלנו, נניח בתוך הקבוצה. בכלל, הכלי המרכז האסייתי הוא כלי צעיר שמתפתח, ומובן שיש אצלנו, לפי מידת ההתקרבות שלנו הפיזית, יש כל מיני חיכוכים, בירורים, שוודאי ניתן לשייך לקטגוריה של ייסורים. איך אתם חושבים? האם הייסורים האלה הם ייסורים רוחניים, או שהם באזור של הרצון שלי לקבל?
2: אולי במשפט.
0: אם אני מבין נכון, אז מקסט אומר, אנחנו מתכנסים הרבה פיזית, החברים שנמצאים כאן במרכז אסיה, ולכן באופן טבעי, כשאנשים מתכנסים יותר פיזית, נוצר ביניהם גם יותר מגע, וגם בין היתר גם יותר חיכוך. האם להתייחס לחיכוכים האלה או למגעים האלה כאיסורים רוחניים, או שזה חלק מהרצון לקבל?
2: כן, אנחנו מכירים את זה. זה נכון, כשיש יותר, יותר קשר, אז יש יותר קשר כאשר נפגשים בצורה פיזית, אז כביכול גם יש יותר חיבור, לכן אנחנו כל כך בזמן האחרון דוחפים למפגשים פיזיים, גם כמובן שיש יותר, כתוצאה מזה יש גם כן יותר בעיות ופירוט. כן, איך להתייחס לזה? נכון שזה סבל גדול לראות כאשר משתדלים להתחבר ורואים ממש פירוט, רואים חברים שכאלו שלא מדברים אחד עם השני, וכביכול זה נגד השיטה מצד אחד. מצד שני, זה הטבע, אנחנו מבינים שככה זה היצר הרע, זה ההתנהגות שלו, ומצד שני זה מביא אותנו לתפילה, אחרת איך נגיע לתפילה? הבורא לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד. הוא לא שולח לנו המלאך הנאמן שלו, רצון לקבל, כדי שאנחנו בכוח שלנו נתמודד עם זה. הוא שולח לנו כדי שאנחנו נעשה מאמץ, זה נכון. מאמצים עלינו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבדוק התקדמות, האם יש לך יותר פנייה משיעור לשיעור, יש יותר פנייה לבורא או לא. ואם הכל ורוד והכל טוב, אז כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את הבורא? אז זה גם כן, אחד מהסימנים של התקדמות, זה שאנחנו יותר זקוקים לבורא.
0: וומן רחובות אחת.
11: תודה מורים יקרים. מה זה אומר להתעלות מעל המכות? איך זה בא לידי ביטוי?
0: להתעלות מעל המכות זה לעשות מאמצים ולראות את גדלות וחשיבות המטרה, ללא קשר למצבים הפרטיים שאני עובר. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים פרטיים, גם בחיים הגשמיים שלו, גם במציאות שאיתה הוא מתמודד, אבל גם בתוך החיים שלו בעשירייה. והמצבים האלה מייצרים כל מיני אתגרים ומורכבויות. ככל שאנחנו עובדים בצורה שיטתית על גדלות וחשיבות המטרה, אז אנחנו מסוגלים להתעלות מעל המצבים האלה. ככל שהמצבים האלה מורידים אותנו, וגדלות וחשיבות המטרה נמצאת מתחת לעוצמת המצבים, אז אנחנו שקועים בתוך המצבים ולא בתוך המטרה, וגם לא מסוגלים לייחס את המצבים שאנחנו עוברים בצורה פרטית אל המטרה הרוחנית שלנו. ואז כאילו נוצר לנו נתק. בפועל אנחנו בעצם מנותקים כרגע מהמטרה הרוחנית. ולכן ככל שאנחנו מצליחים ליצור כל הזמן רוח כזאת, גדלות, חשיבות, ודרך אגב גם להסיק את עצמנו בכמה שיותר דברים שקשורים למטרה. לדוגמה, אדם שיש לו תפקיד קבוע בהפצה, זה משהו שמסייע לו להתעלות מעל המצבים האלו, לפחות להתרכז כרגע בתפקיד שלו בהפצה. ראינו בהרבה מאוד מקרים, וגם הרב תמיד מדבר על זה, שכשאדם מאבד את הקשר לדרך, הרבה מאוד פעמים דווקא התפקיד מחזיק אותו ושומר עליו. לכן התפקידים שלנו בהפצה הם יותר בשבילנו מאשר בשביל ההפצה. נכון שאנחנו בזה מביאים גם תועלת, אבל הם קודם כל שומרים על המסגרת שלנו. אותו דבר המסגרת שאנחנו בונים לעצמנו, הלימוד, השיטה, התהליך הזה, הוא בנוי כך שהוא לא, שהאדם לא יהיה תלוי במצבים הפרטיים שהוא עובר. ולכן אנחנו צריכים מעל זה לנסות כל פעם לבנות גדלות וחשיבות. וומן קרמיאל.
12: שלום לכולם. לפי מה שאני מבינה, אני מקווה שמבינה נכון, האגו שלנו תמיד צריך לגדול. עכשיו, הרב דיבר גם פה מהבבל, כאילו לכנען ולמצרים. השאלה שלי, האם אנחנו צריכים להבדיל בין המצבים האלה, לברר את המצבים האלה? כאילו, אנחנו צריכים לדעת איך מגיעים לזה, איך עובדים עם זה, כאילו, זה מה שמעניין, כאילו, מה זה המצבים האלה? הבבל, כנען ומצרים. האם אנחנו באמת צריכים לדעת לעבוד איתם?
2: תראי, בתקופת הכנה אני לא חושב שאנחנו יכולים להבדיל במצבים האלו, אבל מי שכתב לנו את זה בוודאי שהם מבדילים, לכן הם כתבו לא מצב אחד, אלא דווקא שמות שבהתחלה אדם מבולבל, בבל, כן, בלבול, שהוא לא יודע איפה בדיוק כוונה על מנת להשפיע, על מנת לקבל. אנחנו גם עוברים כאלו מצבים. עוד לפני מחסום, שאנחנו לא בדיוק יודעים, לפעמים לאדם נראה שהוא כבר כן מתכוון ומשפיע שם בעשירייה, ולפעמים לא. ואחר כך שהוא כבר יודע איך להכניע את עצמו, את האגו שלו, כנען, ממילה הכנעה, אז הוא כבר יותר מתקדם. אבל בסופו של דבר, אנחנו חייבים להיכנס למצרים כדי לקבל את התוספת האוויות. אז רק אחרי מצרים, את רואה, לא אחרי כנען, אלא דווקא אחרי מצרים, יש אפשרות לברוח. לפני זה, שאגו הוא קטן, אדם נראה לו שהוא יכול להסתדר עם זה. רק אחרי שנמצאים שם 400 שנה במצרים, עוברים את הארבע דרגות ובורחים מהפרו, אז כן יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד, לקיים את התנאי הזה. זאת אומרת, כל הזמן צריך לחשוב שהתנאי הזה, הוא לא יברח מאיתנו, אנחנו נצטרך לקיים אותו, עוד לפני מעבר מחסום. וזה אפשרי רק אחרי שעוברים את כל המצבים האלו.
0: לטין 8.
13: Sí, amigos, gracias. En el texto, Baja Sulán nos describe algo que dice que es el mérito de los...
8: Baja Sulán מתאר משהו שנקרא זכות האבות. על מה מדובר? מה בעל הסולם רוצה לומר לנו במושג הזה של זכות אבות?
0: כן, שמענו מהרב לא פעם הסברים שכשמדברים על זכות אבות, אנחנו מדברים על הדרגות הראשונות. התיקון תמיד נעשה מהקל אל הכבד. אנחנו בדרך כלל מחלקים את זה לבק וגר. אנחנו בפועל מדברים על אותן דרגות זקות יותר של הרצון לקבל, והן אלה שמתקנות קודם. ולפני זה, באותיות שאתה מדבר עליהן, אז בעל הסולם מקביל אחרי זה, בין ישראל לאומות העולם, כמו האבות וישראל. זאת אומרת, התיקון תמיד נעשה מהזך אל האב. האבות זה אותם רצונות יותר זקים. לא מדובר פה על אבות במובן גשמי, כמו אבא או כמו דורות, אלא כן מדובר על תהליכים של תיקון של אותם רצונות יותר זקים. וזה קיים פה בשני טקטים. פעם אחת מדובר על האבות ועל ישראל, ופעם שנייה מדובר על ישראל ועל אומות העולם. גם בתהליך של חלוקה של רצונות זקים ורצונות אבים, ישראל זה הרצונות הזקים יותר, זה מה שהוא קורא כאן האומה הישראלית, שהיא זאת שנתקנה קודם. בגלל זה בעל הסולם אומר כאן, כדי לתקן את הבלבול, אז הוא אומר בתחילת עוד כף ג' אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זאת אומרת שלא יחשבו, גם לפני זה הוא כותב, שיש פה איזה עניין של לאומיות, אלא הוא מדבר כאן על הדרגתיות בתוך התהליך של התיקון הרוחני. קודם הרצונות הזקים, ולאחר מכן הרצונות האהבים יותר. תודה רבה חברים על כל ההשתתפות והשאלות הרבות שעוזרות לנו נברר ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב. ויצא יעקב. ופרש רש"י, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם. פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות, לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטה. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עמי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה על מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל, וזוהי בחינת שפלות שאין יותר למטה ממנה. אבל ראשו מגיע שמיימה, היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל, ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל, ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתהלה הוא בארציות, ואחר כך מגיע השמיימה. שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות, ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים. והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבת שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה. ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה, שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים. משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל, ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה, שהאדם בזמן שעוסק במסחר, או שעובד בבית הרושת, או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה. אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה, זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. בית שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה השבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות. בראשו מגיע השמיימה, היינו כנל, שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות וירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת, גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה, אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שבייצא יעקב קוראים למאמר. דווקא איכשהו

0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
1: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת, אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת, במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה ש... צריך ללכת בדרך הסולם המדרגות לפני האדם סולם המדרגות שהוא יצטרך ללכת בה וסולם כל הזמן מצף ארצה. מה זה מצף ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה הוא חייב לרדת לארץ למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון הגס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים שהמלאכים הם עולים ויורדים שאדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל ה צעדים שלו הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר, יתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה ישראל, זה גדלות מצב יעקב, ואז כבר מגיע לפסגת הסולם, ובזה לגמר התיקון. יש שאלות על זה? כן.
2: כותב כאן שאתה שדורד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא היה בה. השאלה שלי, כל פעם שאדם עולה איזושהי מדרגה, הוא יכול להעריך באמת את החשיבות של המדרגה, כי היא אחרת...
1: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת? אם אדם נמצא באיזה מצב? ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא...

0: הוא לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש טוב, אין סוף, אין שום חיסרון, אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני הוא איזשהו מידה קטנה מהאין סוף, מגמר התיקון. או מאית, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מכתר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר, יותר, יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם בהם למידה אמיתית של נצחיות שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה פשוט מאירים אורות יותר גדולים, ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו, כי בעצם זה לא חיסרון שלו, אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה ממה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך לתענוגים, לנצחיות, למה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך, שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין. שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה, הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל ש... פשוט... אנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
1: פתאום הוא תורה משנתו ורואה את עצמו, ורואה את עצמו שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? כי למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט מה... ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלמות, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
0: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוץ לנו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה עתידות, אז היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שאתה כבר, שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה, או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן ב... לכן אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת, אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש. וכבר אתה נכלל, לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם, שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, שאתה לא מיד נופל. אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת, לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר, אופקי. כן? לא יכול להיות. צריך להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת, אפילו שרוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא, אתה יכול לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות, אז חיסרון החדש שאתה מוצא, הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך ועם כופף את הראש כדי לחפש כסטרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
2: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
0: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. זה, בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה, וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור יניקה מוחין, אז ודאי שיש לו מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק, אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא, אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות, או דבוק לבורא או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה עם כל המובן מה זה בסטה בשוק. אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
1: אנחנו יודעים
0: שברוחניות
1: אין ירידות. אם אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה שלו זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
0: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. זה, זה, זה, אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה, זה הכל עליות, כי שני, שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה, כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע, אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
2: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות אחרים, אז עד בעצם הוא ימנע, כאילו היא יותר גדולה, או התחזות של קו שמאל.
0: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לכלום. ככה זה. כן? עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון, החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע, ואז זה נעשה כלי יותר, כלי גדול, יותר גדול מתוקן, אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? לא. עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת, מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות, אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לו, לאותו מלמעלה. אז מגלים לאותו כדבר רע. שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה. ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך, מה שיכול כאן להיות ממושך. עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, עד שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לו רק, מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת, שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט או שיגלה לך ככה בצורה טבעית משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה. אתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות. עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן, והמון סבל, וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות. כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע. רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך במקום שיהיה לנו כוח הדוחף המניע שלנו, כן? איך אני אעשה את זה? אז אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה ואני אין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? משנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא? אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת, אתה... ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה... תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. בין כל יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות נמצא. בלי לרדת לגשמיות הזאת. בלי, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
3: אדם יכול להיות במצב של שמחה מהכרת גדלות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו?
0: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שיש לו משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא הסתר אחד. שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
4: כן. למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? שאנחנו לומדים בשעות הלילה?
0: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה רואים? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, י"ד א', י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש, אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענב. וחוץ מזה באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה היחסי ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה, יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבעו. זה דבר אחד. אתה שואל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד, לימוד בערב הוא לא חובה. ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעל הסולם ובכלל היה נהוג תמיד עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום ב-7 בערב חושך, הולכים לישון. זהו. כך זה היה, ככה זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
2: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
0: שאר הדברים זה... זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לחיצוניות. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. כך היה עושה, בצורה ממש, ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. זאת אומרת, חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כי הגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אין, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה, אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים. כבר התחלתי לחשוב כאן, אז תחכה כל שאלתי על קפה. מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה... זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרבי, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד, רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח, גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף, גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. אז אני לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה, עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעלי הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב. נו. כן.
5: יש לי שאלה על האם למקובלים השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך או שזה תלוי...
0: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל מכוון אליו. זה נקרא מסך. זהו. כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה. כל הזמן ככה אליו, נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות. עכשיו אני צריך לתת לו זה וכך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
5: אמרת שמסך זה פנייה, נחצות בפנייה לבורא.
0: כן, נחצות בפנייה
5: לבורא. השאלה אם זה כל הזמן זמין.
0: ברוחניות, כניסה לרוחניות. זה שאתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות, נגיד, שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות, תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. ככה אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה, זה, כן, עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזושהי כוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
6: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
7: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, צריך לבחור מה, כן, נגיד אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
8: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום יאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
9: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה, הבהמיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
10: זה נקרא אני מתקדם או ביטה או החישנה. ביטה, מלמעלה נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם, והחישנה שאני משתמש כוח של החברה. שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל ה, לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
11: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים, גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע, לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה ומזמינים את האור מגזיל למוטב שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבוד הרוחני. באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
12: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה, הסבר יפה שהוא דיבר על שהאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא, זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם, הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים, או דרך יסורים מעולים, או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
13: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך, איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
7: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה. אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד וזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
8: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת היא עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
9: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס עשיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל העשירייה הייתה וכל חבר הרגיש את הרוחניות בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
10: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו'. אנחנו נמצאים בעמוד 410, או תף י', באור פנימי של אות כ', דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כ' בדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 409, תף ת'. אות כ' דברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: השלישי שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף אמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש, כמו הגוף הקדימי פרצוף רק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף, והם נקראים זין ספירות תחתונות דנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן, שנמשכים אור החותם עד החזה, שנקמד לעליון, ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח אוהל של הדקנה, נמשך עד החזה, שנקרא תקן החט, מד לעליון. יסוד שטח עתקן של הדקנה, שנקרא תקן ידגימל, נמשכת הטאבו, בטעם היותם בחיני זין תספירות התלונה של דקנה, שהם זירת מקול והספירה גתני, ומרתי השביעית. ושטרנה של הדקנה ובספירות, שנקרא רמפין, הנמשך בחותם של הראש, כנודע, וחלק עם הקודם. ויעקנו מסתיים בחזה, כי מחזה אתה שבולת, אז הקרן, עם מקומת רמפים כנודע. ושטח תחתון של הדקנה, הוא המלכות, שהכלי שלה, הוא מחזה את הטאבו, רק עם מסתיים הטאבו. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמקבלו מאותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות התאים של הנקודים, שהם זהב מהכל והספירות מקבל משטחנו של הדקנה, והמלכות מקבל משטחנו של הדקנה. ואומרו, הגים הראשונות שבהם הם לוקחים אור ברע שנמשך מסדק עין ביחד ממקומם עד מקום התחברות שלהם בשביל את הדקם כמבואר שגר בנקודים הם פנת החפ היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף בשור הנעשים לכי קבלה על האור היורד ולמעלה למטה מנקוונם דרושו אלף בדויים לשיבור את הדקן המקבל בפניקוונם דרושו אלף בדקנה שהם אחר שבים מקומם דהיינו גימותי כני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצר דקנה מימיני משמאל ותארת אוזן ושערות השפה הילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקן הבית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה הילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמעל שבהם היא אות בפינת במטה למעלה בסוד לכו עליון הם פנת הגולגלת בעיניים שמסך בעיניים שהוא פנת הסף העלה ושייך למי לראש הוא א' ענקי יסוד שהוא ראש אמיתי המקבל לפני שגנגדו מראש הוא א' בשער דקנה אבל אשר בולד לזקן המחובר לסבית את האר כבר מפנית גוף אלא מפנית החפ שיוצאו לבעל מראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנר ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין שהם פנית החפ שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל את הדקן וזה אומרו שבשביל את הדקן מתחבן כל המשך האורות אחת שבמקומו מה שבייסו מתפשר בגעד הנקודים בזיית השבולת וממני לוקחים מגעד הנקודים כמבואה והדברים כל דברה מחלק לנו ביסף העלאה לסבית את האח ומסף העלאה שייך לראש לדקנה שייסבית את האח שעקבה לך בדקנה שפה פרנגות ואגרת הנקודים למדנו אין מקבלים אותם רק בשביל את הדקה כי משם מתחילים כבר נתבעי באורך כי אגרת הנקודים אין מפנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים אלה הם פנית ראש הבית שהם כנדחת היו יוצאים לחוץ מראש ומעלה, שהם לוקחים מפני שבלת הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעת הנקודים, ולא ממה שבבלת הדקת למעלה. הוא מחלקה, אסף הילה נקרוש, אסף הדתה השבולת, הוא מכן אותו בשם נחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין כנדרוש, זה בא להמד לנו מה שאנו אומרים שם נחף, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש. מה שכנדד נקודם שלא תלמדתם שבולד, אבל מטעם צמצם עליו, הם גם כפנדגו, וזה יאמרו. כי משום מתחיל מהם, ולא ממה שבולת הזוק למעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם, הוא פנד ראש הוא א', ומשום מקם ראש על הדנקודים, שיסו. אבל לא אגר דנקודים, שאין להם אחיזה שם, כי הם ברכו פנדגו כמבואה. זה פשוט, אין כאן חידוש.

0: משמואל צדקן שהם, ובשיט רדיק נעת החזה, עולים שמבחינת חותם, מזה מקבל סירת נקודים, ואת הטבור, שנמשך בפרט הטבור, שמקבלת מרזו נקודים, שהם במקרלי, בחינה זי שירת אותו נקנת. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טבור, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, ואולי מהקודם הוא לא עומד, שבדרך כלל יש שלושה כלים, המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטר חוכמה עם כלים, בואי לא קיאלי. הכלי זה צבור נקראת פנדלת מלכות, הכלי זה זרם פן לקיחת זה, והכלי זה בינן כשבור את הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחר דדיקנה, נשאלת השאלה, מדיקנה של מי אנו מדברים? מדיקנה דצ'אט. היות שכל מדרגה משל פרצת אפ לוקחת מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיות שמקום הזיווק הייתה בעיניים דרוג דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ויות שהוא רוצה לרמיש לנו, התחלת לצמצם בית מעיניים למעלה, מעיניים למטה, תדעו ונוסף על סק, אז הוא מכנה סערות, סערות ראש וסערות דקנה. נעזוב את המילים ראילי שערות ונלמוד ומקבל מגוף דסאץ'. מגוף דסאץ' נמשך מפה דראש דסאק עת הטבור, זה נקרא המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה דזרם שלו, ובשבולה כנדי בנשבו. זה כללי.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות, ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה תורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדים עליהם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן איסורים ממרקין אבונותיו של אדם, דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות ט"ז, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט"ז, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
3: כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתה מצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם, השיעבוד למלכות הפראית של, מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות תזיין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ואיכן שם ישראל נגד ההר, ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו להעיל באות תזיין במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב, ונמצא שנתלק...
1: טוב חברים, אז באמת אות מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, או ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר אחד, בבקשה.
4: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף ג' ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה' במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע אומה ישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה, הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
5: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים. הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התרבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם, ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, והאיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוונה רצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין. לא סתם ככה שמתנגד וזהו, ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים, לקבלת התורה. שאפשר לספר להם שאם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה ההיא. וזהו.

0: כל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות. אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלא הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו, הוראה חדשה הזאת, אנחנו, כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
1: ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא? כאילו, מה קורה לאגו באותו רגע? כאילו הוא נשאר פסיבי, זה מה...
0: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו מ... אגו קטן שהיה מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו על ידי אברהם, התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל אלה בחיבור בינינו כבר, שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען. זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים. לרצון שנקרא ישראל, ישר כל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב', אפשר להגיד ג', כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלה אותנו בתוכו. זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו, הרוחני, הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה, ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים, עובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי. נותן לנו הכל, חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת רעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח, והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ועם ה... ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם, לפעמים אתם מתנתקים, ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר. כן? זהו. ולפעמים ההפך. נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה. זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים. נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם, צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו, אין? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, אני, להתחבר, כן, להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן, אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא, זה, אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה, שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו. אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה. כי פרו נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרו היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, הוא לא, הוא רק, בעוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה של האגו שלכם, והזבל הזה הוא חונק אתכם. אתם שם, זה מקום קבורה, נו, אתה מבין. אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפחדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה, איך לעבוד איתו, צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות, בחיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים, ופרו. ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
2: אני
0: רוצה
2: לשאול,
1: רוצה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
0: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. כן? התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מהעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי. מתגלה מצב שמתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גר דחוכמה, אור הכי גדול. כן? זהו, זה, שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף והכל, זה גרד החוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן?
1: אבל אני מבין ממך הרב עכשיו שעדיין אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
0: אי אפשר. בטח, הם עובדים על שפיץ, ממש ככה, על הסכין. או לכאן או לכאן. אם מקבלים שיטה שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, מסם המוות לסם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה בשבילנו סם המוות תורה, ואנחנו נקבר בתוך ה בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה. בסדר? נו.
2: בוקר אור, הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, כשאנחנו עכשיו עובדים בעשיריות ועושים פעולות לחיבור, כשאנחנו מעלים את אותו רצון משותף, ההשתוקקות המשותפת להתחבר, מה כל זה נותן לנו כרגע? זה להוריד כאילו אורות שהם...
0: אנחנו משתדלים להתחבר, זהו. זה הכל. אין לנו יותר מה לעשות. רק להתחבר, יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש, לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני, שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו כהר של שנאה כלפיו מצד אחד, מצד שני אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו אפס כוחות, לא מסוגלים לכלום. ואז מגיע הזדמנות הזאת, אתם רוצים? המאור מחזיר למוטב, בבקשה. גם כן אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין מה זה המאור מחזיר למוטב, שקודם לא הבנו מה העניין. כי היינו רואים את עצמנו קצת עולים, קצת יורדים, במצב טוב, במצב רע, כל מיני כאלה יחסים. אבל עוד לא היה ברור לנו איך פועל האור הזה, מי זה, מאיפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה. עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
3: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
4: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. איסורים, במה איסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות ושזה יפריע לו. זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער
5: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
6: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
7: בלי איסורים היינו נשארים באותו מקום כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה האיסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? הם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
8: כן, השאלה של מוטי, כאילו הכריח את הרב לעבור את כל התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרוך, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רב אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
9: כן, איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן, כן, כל המכות נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הן דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה למטרה, כל הבבל, כל הארץ כנען, ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוע אותנו מהאג. מכות זה טוב.
4: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה, מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז, ושלא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו. אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל שהאדם ירצה לזוז מהמקום שלו. זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום. האדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה. זה בא מהשורש, שהוא רוצה להידמות אליו. שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח, הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה אפילו, אומרים שהיסורים זה אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל, זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של אדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם, אז מה היסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
5: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, כל איסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק חוכמה לדעת, לראות את זה ככה. כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו, וזה לא פשוט.
6: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיות להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
10: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות, אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות, נעבור לשאלות ותשובות על דברים ששמענו, על דברים אחרים, בבקשה. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות, כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת, כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שזה המכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה, הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר אחד, בערך באמצע. הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים, למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מעבודה רוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח, כאילו השלילי הזה שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות, שדוחף אותי ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: בחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם בחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם, אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות, גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר, אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא, אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים, לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה, זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית, עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי, והוא נותן גם כוחות. תודה. אסתנה, בבקשה.
6: Да, здравствуйте, спасибо. Рав сказал, что...
7: Шамати ма, Рав, שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את הנקודה, תשומת הלב, מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל.
6: Вопрос, что...
7: השאלה.

0: точка,
1: מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני.
2: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון, רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה הכי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים להר סיני, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפרה לנו לתקשר בינינו. ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן כאיש אחד בלב אחד. ואז מתחילים עבודה אחרת כבר. האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
3: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
4: תודה. יש סטרדניה?
1: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
3: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות. אנחנו גם לא מחפשים איסורים ואנחנו גם לא מחפשים מכות. אנחנו מחפשים להגיע, להידבק בבורא ולעשות לו נחת רוח. הרב דווקא כאן בהסבר המאוד רחב ומיוחד שלו, מסביר שההתנגדות האמיתית היא רק לנקודה הזאת, לעשות נחת רוח לבורא. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהמכות ואנחנו גם לא צריכים לברוח מהמכות. אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל המכות ולהפוך את מה שאנחנו מרגישים עכשיו כמכה לאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. את זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בעזרת הסביבה שלנו, רק בעזרת העשירייה שלנו, רק בעזרת כל הסביבה התומכת שאנחנו בונים לעצמנו, הרב, הקבוצה והספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
5: Gracias amigos, buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
6: prójimo? אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת.
5: A volver a sentir dolor.
6: ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב.
5: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
6: prójimo? איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת ושזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
2: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
7: No creo yo que...
3: אם אפשר רק לזכור את הסאונד בחדר, כן.
2: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן, נתאספנו, כן, כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות. מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן שלא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
3: אלמתי.
0: Большое спасибо, что разрешили спросить.
1: Прекрасно. תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלה, שיעור נפלא, ההכנה של הכלי ביפן, זה דבר מאוד גדול. השאלה שלי היא לגבי הבנת היסורים שיש אצלנו נניח בתוך הקבוצה. בכלל, הכלי המרכז האסייתי הוא כלי צעיר שמתפתח, ומובן שיש אצלנו לפי מידת ההתקרבות שלנו הפיזית, יש כל מיני חיכוכים, בירורים, שוודאי ניתן לשייך לקטגוריה של יסורים. איך אתם חושבים? האם היסורים האלה הם יסורים רוחניים, או שהם באזור של הרצון שלי לקבל?
2: אולי במשפט.
3: אם אני מבין נכון, אז מה קצת אומר, אנחנו מתכנסים הרבה פיזית, החברים שנמצאים כאן במרכז אסיה, ולכן באופן טבעי, כשאנשים מתכנסים יותר פיזית, נוצר ביניהם גם יותר מגע, וגם בין היתר גם יותר חיכוך. האם להתייחס לחיכוכים האלה, או למגעים האלה, כאיסורים רוחניים, או שזה חלק מהרצון לקבל?
2: כן, אנחנו מכירים את זה. זה נכון, כשיש יותר קשר, אז יש יותר קשר כאשר נפגשים בצורה פיזית, אז כביכול גם יש יותר חיבור, לכן אנחנו כל כך בזמן האחרון דוחפים למפגשים פיזיים, גם כמובן שיש יותר, כתוצאה מזה יש גם כן יותר בעיות ופירוט. כן, איך להתייחס לזה? נכון שזה סבל גדול לראות כאשר משתדלים להתחבר ורואים ממש פירוט, רואים חברים שכאלו שלא מדברים אחד עם השני וכביכול זה נגד השיטה מצד אחד, מצד שני זה הטבע, אנחנו מבינים שככה זה היצר הרע, זה ההתנהגות שלו, ומצד שני זה מביא אותנו לתפילה, אחרת איך נגיע לתפילה? הבורא לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד, הוא לא שולח לנו המלאך הנאמן שלו, רצון לקבל, כדי שאנחנו בכוח שלנו נתמודד עם זה, הוא שולח לנו כדי שאנחנו נעשה מאמץ, זה נכון, מאמצים עלינו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבדוק התקדמות, האם יש לך יותר פנייה משיעור לשיעור, יש יותר פנייה לבורא או לא, ואם הכל ורוד והכל טוב, אז כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את הבורא? אז זה גם כן, אחד מהסימנים של התקדמות, זה שאנחנו יותר זקוקים לבורא.
3: וומן רחובות אחת.
4: תודה מורים יקרים. מה זה אומר להתעלות מעל המכות? איך זה בא לידי ביטוי?
3: להתעלות מעל המכות זה לעשות מאמצים ולראות את גדלות וחשיבות המטרה, ללא קשר למצבים הפרטיים שאני עובר. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים פרטיים, גם בחיים הגשמיים שלו, גם במציאות שאיתה הוא מתמודד, אבל גם בתוך החיים שלו בעשירייה. והמצבים האלה מייצרים כל מיני אתגרים ומורכבויות. ככל שאנחנו עובדים בצורה שיטתית על גדלות וחשיבות המטרה, אז אנחנו מסוגלים להתעלות מעל המצבים האלה. ככל שהמצבים האלה מורידים אותנו, וגדלות וחשיבות המטרה נמצאת מתחת לעוצמת המצבים, אז אנחנו שקועים בתוך המצבים ולא בתוך המטרה וגם

0: התפקידים שלנו בהפצה הם יותר בשבילנו מאשר בשביל ההפצה. נכון שאנחנו בזה מביאים גם תועלת, אבל הם קודם כל שומרים על המסגרת שלנו. אותו דבר המסגרת שאנחנו בונים לעצמנו, הלימוד, השיטה, התהליך הזה, הוא בנוי כך שהוא לא, שהאדם לא יהיה תלוי במצבים הפרטיים שהוא עובר. ולכן אנחנו צריכים מעל זה לנסות כל פעם לבנות גדלות וחשיבות. וומן קרמיאל.
1: כן, שלום לכולם. לפי מה שאני מבינה, אני מקווה שמבינה נכון, האגו שלנו תמיד צריך לגדול. עכשיו, הרב דיבר גם פה מהבבל, כאילו לכנען ולמצרים. השאלה שלי, האם אנחנו צריכים להבדיל בין המצבים האלה, לברר את המצבים האלה? כאילו, אנחנו צריכים לדעת איך מגיעים לזה, איך עובדים עם זה, כאילו, זה מה שמעניין, כאילו, מה זה המצבים האלה? הבבל, כנען ומצרים. האם אנחנו באמת צריכים לדעת לעבוד איתם?
2: תראי, בתקופת הכנה אני לא חושב שאנחנו יכולים להבדיל במצבים האלו, אבל מי שכתב לנו את זה בוודאי שהם מבדילים, לכן הם כתבו לא מצב אחד, אלא דווקא שמות שבהתחלה אדם מבולבל, בבל, כן, מילה בלבול, שהוא לא יודע איפה בדיוק כוונה על מנת להשפיע, על מנת לקבל. אנחנו גם עוברים כאלו מצבים. עוד לפני מחסום, שאנחנו לא בדיוק יודעים, נפלמים לאדם נראה שהוא כבר כן מתכוון ומשפיע שם בעשירייה, ולפעמים לא. ואחר כך שהוא כבר יודע איך להכניע את עצמו, את האגו שלו, כנען, ממילה הכנעה, אז הוא כבר יותר מתקדם. אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להיכנס למצרים כדי לקבל את התוספת האוויות. אז רק אחרי מצרים, את רואה, לא אחרי כנען, אלא דווקא אחרי מצרים, יש אפשרות לברוח. לפני זה, שאגו הוא קטן, אדם נראה לו שהוא יכול להסתדר עם זה. רק אחרי שנמצאים שם 400 שנה במצרים, עוברים את הארבע דרגות ובורחים מהפרו, אז כן יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד, לקיים את התנאי הזה. זאת אומרת, כל הזמן צריך לחשוב שהתנאי הזה, הוא לא יברח מאיתנו, אנחנו נצטרך לקיים אותו. עוד לפני מעבר מחסום, וזה אפשרי רק אחרי שעוברים את כל המצבים האלה.
0: לטין 8.
3: Sí, amigos, gracias. En el texto, Barja Zulán nos describe algo que dice que es el mérito de los...
4: Baal Shalom מתאר משהו שנקרא זכות האבות. על מה מדובר? מה בעל הסולם רוצה לומר לנו במושג הזה של זכות אבות?
0: כן, שמענו מהרב לא פעם הסברים שכשמדברים על זכות אבות, אנחנו מדברים על הדרגות הראשונות. התיקון תמיד נעשה מהקל אל הכבד. אנחנו בדרך כלל מחלקים את זה לבק וגר. אנחנו בפועל מדברים על אותן דרגות זקות יותר של הרצון לקבל, והן אלה שמתקנות קודם. ולפני זה, באותיות שאתה מדבר עליהן, אז בעל הסולם מקביל אחרי זה, בין ישראל לאומות העולם, כמו האבות וישראל. זאת אומרת, התיקון תמיד נעשה מהזך אל האב. האבות זה אותם רצונות יותר זקים. לא מדובר פה על אבות במובן גשמי, כמו אבא או כמו דורות, אלא כן מדובר על תהליכים של תיקון של אותם רצונות יותר זקים. וזה קיים פה בשני טקטים. פעם אחת מדובר על האבות ועל ישראל, ופעם שנייה מדובר על ישראל ועל אומות העולם. גם בתהליך של חלוקה של רצונות זקים ורצונות אבים, ישראל זה הרצונות הזקים יותר, זה מה שהוא קורא כאן האומה הישראלית, שהיא זאת שנתקנה קודם. בגלל זה בעל הסולם אומר כאן, כדי לתקן את הבלבול, אז הוא אומר בתחילת עוד כף ג' אשר דבר תכלית הבריאה, מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זאת אומרת שלא יחשבו, גם לפני זה הוא כותב, שיש פה איזה עניין של לאומיות, אלא הוא מדבר כאן על הדרגתיות בתוך התהליך של התיקון הרוחני. קודם הרצונות הזקים, ולאחר מכן הרצונות האהבים יותר. תודה רבה חברים על כל ההשתתפות והשאלות הרבות שעוזרות לנו נברר, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב. ויצא יעקב. ופרש רש"י, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם. פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה, וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות, לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שחטא. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עמי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה, אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה דעל מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים, יורדים היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל. וזוהי בחינת שפלות שאין יותר למטה ממנה, אבל ראשו מגיע שמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל, ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל, ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתחלה הוא בארציות, ואחר כך מגיע השמיימה. שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות, ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים. והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבת שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה. ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה, שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים. משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל, ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה, שהאדם בזמן שעוסק במסחר, או שעובד בבית הרושת, או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה, זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. ב' שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה השבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות. בראשו מגיע השמיימה, היינו כנל, שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות והירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת, גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה, אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר, דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס, מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיבה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שאני למעלה, אז אני, יש לי רושם, ואז כשאני נופל, אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה, אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר, ובשביל לא, לפחד ליפול.
0: ועכשיו, חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
4: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו, לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת, במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה שצריך ללכת בדרך הסולם המדרגות, לפני האדם סולם המדרגות, שהוא יצטרך ללכת בה. וסולם כל הזמן מצב ארצה. מה זה מצב ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על הרציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון הגס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים שהמלאכים הם עולים ויורדים, שאדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר, ליתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה ישראל, זה גדלות מצב יעקב, ואז כבר מגיע לפסגת הסולם, ובזה לגמר התיקון. יש שאלות על זה? כן.
5: כותב כאן שאתה ש... יורד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא היה בה. השאלה שלי היא כל פעם שאדם עולה איזושהי מדרגה, הוא יכול להעריך באמת את החשיבות של המדרגה, כי היא אחרת...
4: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא... מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת. אם אדם נמצא באיזה מצב, ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש טוב, אין סוף, אין שום חיסרון. אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני הוא איזשהו מידה קטנה מהאינסוף, מגמר התיקון. או מעיד, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מקטר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר, יותר, יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם בהם למידה אמיתית של נצחיות שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה פשוט מאירים אורות יותר גדולים ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו, כי בעצם זה לא חיסרון שלו, אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה ממה שהוא חשב קודם. ולזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך לתענוגים, לנצחיות, למה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין. שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה. הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל שאנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
6: פתאום הוא תורה משנתו ורואה את עצמו, ורואה את עצמו שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? כי למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט מה, ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלמות הזאת, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
4: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוץ עלינו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה עתידות הזה, היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שאתה כבר, שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה. או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן לכן, אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש, וכבר אתה נכלל לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם. שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, שאתה לא מיד נופל. אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת. לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר. אופקי, כן? לא יכול להיות. צריך להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת, אפילו שהוא רוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא, אתה יכול לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידי אם אתה יכול להתעלות, אז חיסרון החדש שאתה מוצא הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך וכופף את הראש כדי לחפש כסתרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
7: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
4: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. זה, בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה, וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות, ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה, ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור יניקה מוחין, אז ודאי שיש לו מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק, אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא, אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות, או דבוק לבורא או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה עם כל המובן מה זה בסטה בשוק. אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
8: אנחנו יודעים שברוחניות אין ירידות. אין אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה של זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
4: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו שמאל, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה הכל עליות, כי שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה, כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע, אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
8: הוא אומר שכל
9: כל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות אחרים, אז בעצם הוא יבנה, כאילו היא יותר גדולה, או התחלות של קו שמאל.
4: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לי כלום. ככה זה. כן? עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון. החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע. ואז זה נעשה כלי יותר, יותר גדול מתוקן. אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? לא. עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות. אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לאותו מלמעלה. אז מגלים לאותו כדבר רע. שאני רוצה גשמיות, ואני רוצה ליהנות מזה, ואני שקוע בזה, ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך, מה שיכול כאן להיות ממושך. עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת, שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט, או שיגלה לך ככה בצורה טבעית, משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה, שאתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות, עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן, והמון סבל, וכל מיני הבחנות רעות, שאתה צריך לגלות. כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע. רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות, שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך? במקום שיהיה לנו כוח הדוחף המניע שלנו. כן? איך אני אעשה את זה? אז אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה ואין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? שמשנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא? אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת, אתה... ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה... תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. בין כל יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות רוחנית. בלי לרדת לגשמיות הזאת, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
10: אדם יכול להיות במצב של שמחה מהכרת גדלות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו?
4: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שאין לו משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא אסתר אחת.

0: 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש, אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענב. וחוץ מזה באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה היחסי ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה, יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבעו. זה דבר אחד. אתה שואל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד, לימוד בערב הוא לא חובה. ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעלי סולם ובכלל היה נהוג תמיד עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום ב-7 בערב חושך הולכים לישון. זהו. ככה זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
1: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
0: שאר הדברים זה זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לחיצוניות. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. ככה היה עושה. בצורה ממש, ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כהגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך.

0: ככה זה, אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים. כבר התחלת לחשוב, כן, אז תכף כל שאלתי על קפה, מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה, זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרגע, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד, רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח, גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף. גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעלי הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב. נו. כן.
1: יש לי שאלה על האם למקובלים שהשימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין, או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך, או שזה תלוי...
0: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל... מכוון אליו. זה נקרא מסך. זהו. כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה. כל הזמן ככה אליו. נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה, אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. זאת, מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות... עכשיו אני צריך לתת לו זה וכך וכך. טוב, בוא, אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
1: אמרת שמסך זה פנייה, נעצות בפנייה לבורא.
0: כן, נעצות בפנייה לבורא.
1: השאלה היא אם זה כל הזמן זמין.
0: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה ש... אתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות, נגיד, שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. ככה אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה... יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג מיוחד, נצקיות, שלימות. לא יודע מה, זה... כן, עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזושהי כוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
2: ועכשיו חברים נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה, סדנה, 6 דקות.
3: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, צריך לבחור מה... כן. נגיד, אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
4: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום ייאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
5: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל. וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה? הבהמיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
6: זה נקרא אני מתקדם או ביטו או אחישנה. ביטה, מלמעלה, נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם, והחישנה שאני משתמש כוח של החברה שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
7: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים. גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע, לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה ומזמינים את האור מגזיל למוטב שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבודה רוחני. באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
8: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה, הסבר יפה שהוא דיבר על שאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא, זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים, או דרך יסורים מועילים, או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
9: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך, איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
10: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה. אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד וזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
4: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת תהיה עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
5: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס עשיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל העשירייה הייתה וכל חבר הרגיש את הרוחניות בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
6: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', אנחנו נמצאים בעמוד 410 או תף י', באור פנימי של אות כף, דיבור המתהיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי, היא נמצאת בעמוד קודם, 409 תף ת'. אות כף דברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: השלישי שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף אמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש, כמו הגוף הקדימי פרצוף רק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף, והם נקראים זין ספירות תחתונות דנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן, שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח רואה לי של הדקנה נמשך עד החזה שנקרא תקן החט מד לעליון. יסוד שטח עתקנו של הדקנה שנקרא תקן ידגימל נמשכת הטבו, בטעם היותם בחיני זין תספירות התונה של דקנה, שהם זירת מקול והספירה גתני, אמרתי השביעית, ושטרנה של הדקנה ובספירות, שנקרא רמפין, הנמשך בחותם של הראש, כנודע, וחלק עם הקודם. ויעקנו מסתיים בחזה, כי מחזה אתה שבולת, אז כאן, אם הוא כמו זה רמפ מכנודע, ושטח תחתו של הדקנה, הוא המלכות, שהכלי שלה, הוא מחזה את הטאבו, ורק עם מסתיים הטאבו. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמקבלו מאותה בחינה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות התאים של הנקודים, שהם זהב מקול והספירות מקבל משטחנו של הדקנה, והמוחות מקבל משטרתך לדקנה. ואומרו, הגים הראשונות שבהם הם לוקחים אור ברע שנמשך מסתק עין באחד ממקומם עד מקום התחברות שלהם בשביל את הזקן כמבואר שגר בנקודים הם פנת החפ היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף בשור הנעשים לכי קבלה על האור היורד מלמעלה למטה מנקוונם דרושו אלף בדויים לשבור את הדקן המקבל בפניקוונם דרושו אלף בדקנה שהם אחר שבמקומם דהיינו גימו תקני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצר דקנה מימיני משמאל ותארת אוזן ושערות השפה הילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקנה בית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה הילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמל שבהם היא אות בפינת במטה למעלה בסוד לכו עליון הם פנת הגוגל תבניים שמסך בעניים שהוא פנת הסף העלה ושייך למי לראשו א' הנקייסות שהוא ראש אמיתי המקבל לפני שגנגדו מראשו א' לסער דקנה אבל השבולת לזקן המחובה לסבית לתאה כבר מפנית גוף אלא מפנית החפ שיוצאו לבעל מראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנעל ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו עליין שהם פנית החפ שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל את הדקן וזה אומרו שבו את הדקן מתחברים כל המשך האורות החפ שבמקומו מה שבייסו מתפשר בגעת הנקודים בזיית השבולת וממני לוקחים מגעת הנקודים כמבואה והדברים כל דבר מחלק לנו ביסף העלאה לסבית את האח ומסף העלאה שאחרו לדקנה שסבית את האח שעקבה לחב לדקנה שפה פרנגות ואגרת הנקודים למדנו אינם מקבלים אותם רק בשביל את הדקן כי משם מתחילים כבר נתבאה באורך כי אגרת הנקודים אינם פנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים אליהם פנית ראש הבית שהם כנדחת היו יוצאים לחוץ מראשו עליהם, שהם לוקחים מפני שבלת הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעד הנקודים, ולא ממה שבבלת הדקת למעלה. הוא מחלקה, אסף הילה נקרוש, אסף הדתה אשר בולת, הוא מכן אותו בשם נחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין כנד ראש, זה בא להמר לנו מה שאנו אומרים שם אחר, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש, מה שכנדד נקודם שלא תלמדתם שבולד, אבל מטעם צמצם עליו הם גם כפנדגו, וזה יאמרו, כי משום מתחיל מהם ולא ממה שבולת הזוק למעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם הוא פנית ראש הוא א', ומשום מקם ראש על הדנקודים שיסו, אבל לא אגר הדנקודים שאין למחיזה שם, כי הם ברכו פנית גור כמבואה. זה פשוט, אין כאן חידוש. זה הנקודות התחתונות, אינם לוקחים אלא ממה שנמשך משתקלות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבאר שזה הנקודות דורלם הנקודים, הם מבחינת הגיף אמיתי של פרץ בנקודים. דן מבחינה שלישית הנאו אישר, ולפיכך הם מקבלים מבחינה שכנגדו בשר דקנה גם כמבחן הגימל, וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן שהם ובשית הדקנת החזה ונמשה מבחינת חותם, וזה מקבל צירת נקודים ואת הטאבו שמשום שנמשך בפה את הטאבו שמקבלת מרדת הנקודים שאין במקלי בחינה זי שירת אותו נקנה. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טאב, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל בואים הקודם הוא לומד, שבדרך כלל יש שלושה כלים המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בואים כללי. הכלי זה צבון כפנת דלת מלכות, הכלי זה אמפייני כחזה, וכן את הבינן כשבולת הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים אחר דדקנה, נשאלת השאלה, מדקנה של מי אנו מדברים? מדקנה דשאץ. היות שכל מדרגה מה שעל פרצת אפ לוקחת מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיום שמקום הזיווק הייתה בעניים דרוי דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ולהיות שהוא רוצה לרמיש לנו, התחלתו לצמצם בית מעניים למעלה, מעניים למטה, תדע ונוסף על סק, אז הוא מכנס סערות. סער דרש וסער דקנה. נעזוב את המילים האלה שערות, ונלמוד, הוא מקבל מגוף דסאץ'. מגוף דסאץ' נמשך בפה דרוש דסאק עתה טאבו, זה נקרקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה, וזה רם שלו, ובשבו אלה כאלה דיבני שבו, זה כללי.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה תורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן איסורים ממרקין אבונותיו של אדם, דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות את זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
3: כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתה מצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם, השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות תזיין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה.
4: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה קבלה גרופ.info. במערכת הערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב. ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות, לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטע. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל,

למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו? זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש, שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו, שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב, מתנהג עימי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה דעל מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז, על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת.
זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל, וזוהי בהינת שפלות שאין יותר למטה ממנה. אבל ראשו מגיע שמיימה, היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל, ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתחלה הוא בארציות ואחר כך מגיע השמיימה, שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסוגל

השם נקראים מלאכי אלוקים. והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו, מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבה שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא משיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה, ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בהינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה שהאדם בזמן שעוסק במסחר או שעובד בבית הרושת או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה. וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. ב', שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים

0: עם פירוש מי שעושה חשבון שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות וראשו מגיע השמיימה. היינו כנל שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות וירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר, דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיבה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שכשאני למעלה אז אני, יש לי רושם, ואז כשאני נופל אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר, ובשביל לא לפחד ליפול.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
4: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה שצריך ללכת בדרך הסולם המדרגות. לפני האדם סולם המדרגות, שהוא יצטרך ללכת בה. וסולם כל הזמן מוצב ארצה. מה זה מוצב ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון הגס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים הם עולים ויורדים, ש אדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו, הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר, ליתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה ישראל, זה גדלות מצב יעקב, ואז כבר מגיע לפסגת הסולם, ובזה לגמר התיקון. יש שאלות על זה? כן.
5: כותב כאן שאדם שהוא לומד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא
4: היה בה. השאלה שלי, כל פעם שאדם רואה איזושהי מדרגה, הוא
5: יכול
4: להעריך
5: באמת את
4: החשיבות
5: של המדרגה, כי אחרת...
4: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת? אם אדם נמצא באיזה מצב, ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש טוב, אין סוף, אין שום חיסרון, אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני, ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני, הוא איזשהו מידה קטנה מהאינסוף, מגמר התיקון. או מיד, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מקטר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם בהם למידה האמיתית של נצחיות שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה פשוט מאירים אורות יותר גדולים, ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו. כי בעצם זה לא חיסרון שלו. אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה ממה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך לתענוגים, לנצחיות, למה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך, שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין, שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה, הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם ל... מה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל שאנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
6: פתאום מתעורר משנתו ורואה את עצמו שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלנו, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
4: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוץ עלינו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה העתידות הזה, היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שאתה כבר, שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד אז מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור, אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה. או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן לכן, אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש, וכבר אתה נכלל לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם. שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, שאתה לא מיד נופל. אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת. לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר. האופקי, כן? לא יכול להיות. צריך להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת, אפילו שהוא רוצה להיות מלאך, ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא, אתה יכול... לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות, אז חיסרון החדש שאתה מוצא הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך וכופף את הראש כדי לחפש חסרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
7: שלום. כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
4: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. זה, בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה, וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מאסתר כפול לאסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות, ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור, יניקה, מוחין, אז ודאי שיש לו מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק. אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא. אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות. או דבוק לבורא, או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה עם כל המובן מה זה בסטה בשוק. אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
6: אנחנו יודעים שברוחניות אין ירידות, ואם אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה של זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
4: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו שמאל, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה הכל עליות, כי שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה. כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע. אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
6: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות הצורים, אז בעצם הוא ימנע ירידה כאילו יותר גדולה, או הצטרפות של קו שמאל.
4: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לכלום. ככה זה. כן? עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון, החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע, ואז זה נעשה כלי יותר, כלי יותר גדול מתוקן, אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת, מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות. אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לאותו מלמעלה, אז מגלים לאותו כדבר רע, שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך מה שיכול כאן להיות ממושך, עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת, שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט, או שיגלה לך ככה בצורה טבעית משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה. שאתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות. עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן, והמון סבל, וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות. כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע, רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות, שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה, וישמש לנו ככוח המושך, במקום שיהיה לנו כוח הדוחף, המניע שלנו. כן? איך אני אעשה את זה? אז זה אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה, ואין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? משנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים, ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא, אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת, אתה, ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. בין כל יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות, בלי לרדת לגשמיות הזאת, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
8: גם יכול להיות במצב של שמחה מהכבוד גדלות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו?
4: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שלא משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא אסתר אחד. שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
9: כן. למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? שאנחנו לומדים בשעות הלילה?
4: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, י"א, י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות. וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש, אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענב. וחוץ מזה באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה היחסי ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה, יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבוע. זה דבר אחד. אתה שואל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד, לימוד בערב הוא לא חובה. ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעלי סולם ובכלל היה נהוג תמיד עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום בשבע בערב חושך, הולכים לישון. זהו. כך זה היה, כך זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
10: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
4: שאר הדברים זה... זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לחיצוניות. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. ככה היה עושה. בצורה ממש... ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כהגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה... אני זוכר, הגעתי לרבי, אחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים, כבר התחלתי לחשוב ככה, אז סך הכל שאלתי על קפה, מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה, זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרגע, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה מזכורות טובים יחד. רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח. גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף, גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. זהו. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעל הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב, נו. כן.
11: יש לי שאלה על האם למקובלים השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך.
4: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל מכוון אליו, זה נקרא מסך. זהו, כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה, כל הזמן ככה אליו, נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. זאת אומרת, מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות. עכשיו אני צריך לתת לו זה כך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
11: אמרת שמסך זה פנייה, נחצות בפנייה לבורא.
4: כן, נחצות בפנייה לבורא.
11: השאלה אם זה כל הזמן זמין, כאילו...
4: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה שאתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה, עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות, נגיד, שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. כך אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה, זה, כן? עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל... ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזושהי כוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
12: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
13: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, צריך לבחור מה... כן, נגיד אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
14: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום יאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
15: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה? הבהמיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
16: זה נקרא אני מתקדם או ביטה או החישנה. ביטה, מלמעלה, נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם. והחישנה שאני משתמש כוח של החברה שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
1: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים. גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה ומזמינים את האור מגזיל למוטב שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבודה רוחני. באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
14: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה הסבר יפה שהוא דיבר על שאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים, או דרך יסורים מועילים, או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
3: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
13: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה. אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד בזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
14: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת תהיה עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
15: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס עשיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל העשירייה הייתה, וכל חבר הרגיש את הרוחניות, בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
16: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. אנחנו נמצאים בעמוד 410, אות ת' י', באור פנימי של אות כ', דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כ' בדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 409, ת' ת'. אות כ' דברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ, ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם. ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור. ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: השלישי שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף האמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש, כמו הגיף הקדימי פרצי ואק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף, והם נקראים זין ספירות תחתונות לנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן. שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח אוהל של הדקנה נמשכה את החזה שנקרא תקנה חט מד לעליון. יסוד שטח עתקנו של הדקנה שנקראתי כנגיד גימל, נמשכת הטאבו. בטעם היותם פרינה זין תספיר את הטונה של דקנה, שהם זה רב מקולבר ספירה גטני, לומר תיישבים.

עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמכרנו באותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר שיש לצעים של הנקודים, שם זה אפמה כל והספירות מכר בהל, ושתחילה של הדקנה, ואמר חוק מקבל, משתרתך נדקנה. ואומרו, הגימו ראשונות, שבהם, הם לוקחים אור, במה שנמשך, מסתק עין ביחד. ממקומם, עד מקום התחברות שלהם, בשביל את הזה קם כמבואר, שגר ונקודים, אין פנת החפ, היוצאים לחוץ מהראש, שהם נקרא גוף, בשור, הנעשים לכי קבלת, לכי קבלה, על האור היורד, מלמעלה למטה, מנקווה נעם דרושו א', בדויים לשיבור את הדקן, המקבל, בפנקווה נעם דרושו א' בדקנה, שהם אחר שבים מקומם, דהיינו גימו תקני דקני ליונים, עטלויים, בעצם הראש, למעלה מפה, שהם בית מצר דקנה, מימיני משמאל, לטעות אוזן, ושערות השפה ילאה, שממעלה פה, מימיני משמאל, לתקנה בית, ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה אלאה, אז אומר, וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם, שפירושו, שם למעל מפה, שמר שבהם היא אות, בפינת במטה למעלה, בסוף לכו על יום, אין פנת הגוגלת בעניים, שמסך בעניים, שהוא פנת הסף העילה, ושייך למי? לראש הוא א', הנקי יסות, שהוא ראש אמיתי, המקבל, לפני שגנגדו, מראש הועלת בשער דקנה, אבל השבולת הזקן, המחובה לסבית את האר, כבר יפנית גוף, אלא יפנית החפ שיוצאו לבעל מראש בסיר הצמצם בית. ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו, יורד עם מושפע לגוף כנעל. ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין, שהם פנית החף שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל את הדקם. וזה אומרו שבשביל את הדקם מתחב עם כל המשך האורות אחת שבמקומו מה שבייסו מתפשע בגעת הנקודים בזיית השבולת. וממני לוקחים מגעת הנקודים כמגועה, והדברים כל דברה מחלק לנו בהצף העילה לסבית את האח, ומסף העילה שייך לא לדקנה, שייסים את התאה, שייך כבר לחב לדקנה, שכבר פרנגות.

0: והגרדן הקדום למדנו, אינם מקבלים אותם רק בשביל את הדקה. כי משם מתחילים כבר נתבעי באורך, כי הגרדן הקודים אינם פנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים. אלה הם פנית ראש הבית, שהם פנית אחת, היוצאים לחוץ מראש שואל, שהם לוקחים מפני שבלת הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעד הנקודים, ולא ממה שבלת הדקת למעלה. הוא מחלקה, אסף הילאה, ניקרוש, אסף הדתה השבולת, הוא מכן אותו בשם נחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין תמיד ראש, זה בא לרמב לנו מה שאנו אומרים שם נחף, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש, מה שגנדד נקודים שלא תלמדתם שבולד, אבל מטעם צמצם עליו, הם גם כפנית גור, וזה יאמרו. כי משום מתחיל מהם, ולא ממה שבולת הזוק למעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם, הוא פנית ראש הוא א', ומשום מקם ראש על הדנקודים, שיסו, אבל לא אגר הדנקודים, שאין להם אחיזה שם, כי הם ברכו פנית גור כמבואה. זה פשוט, אין כאן חידוש. זה הנקודות התחתונות, אינם לוקחים אלא ממה שנמשך משתקלות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבהר, שהזין נקודות דוילם הנקודים הם מבחינת הגיף אמיתי של פרצפה נקודים. דיין מבחינה שלישית הנאו אישר. ולפיכך הם מקבלו מבחינת שכנגדו בשר דקנה גם כמבחן הגימל. וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן שהם מבין שיטרה דקנעת החזה עולים שמבחינת חותם, מזה מקבל סירת נקודים, ואת הטבור שנמשך בפעת הטבור, שמקבלת מרדות נקודים, שהם במקלי, בחינת זה סירת אותו נקנעת. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טבור, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, בואים הקודם הוא לומד, שבדרך כלל יש שלושה כלים, המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בואים קיאלי. הכלי זה טבור כפני דלת מלכות, הכלד הזה רמפן כחזה, והכלד הבינן כשבולת הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחב דדיקנה, נשאלת השאלה, מדיקנה של מי אנו מדברים? מדיקנה דשאץ. היות שכל מדרגה משל פרצת אפ לוקחת מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיום שמקום הזיווק הייתה בניים דרוי דסאט, לכן הם מקבלים מחם דסאט. ביות שירותי לרמיש לנו, התחלתו לצמצם בית מניים למעלה, מניים למטה, תדע ונוסף על סאט, אז הוא מכנה סערות, סערות ראש וסערות נקנה, נעזוב את המילים האלה סערות, ונלמוד, הוא מקבל מגוף דסאץ'. מגוף דסאץ' נמשך מפה דרוש דסאץ' אתה טאבו, זה נקקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה, זה רמם שלו, ובשבו אלה כאלה דיבני שבו, זה כללי.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן איסורים ממרקין אבונותיו של אדם, דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות ט' זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
3: כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתה מצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם, השיעבוד למלכות הפראית של, מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות תזיין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ואיכן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו. כמו שהוכחנו לעיל באות ט"ז במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלקחנו יחד.
1: טוב חברים, אז באמת אות מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, או ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר אחד, בבקשה.
4: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף גימל. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע אומה ישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
5: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים. הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התרבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם. ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, ואיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוונה רצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין, לא סתם ככה שמתנגד וזהו, ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים, לקבלת התורה. שאפשר לספר להם שאם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם, במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה אי. וזהו, הכל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות. אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלה לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלא הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו הוראה חדשה הזאת, אנחנו כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
6: ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד.

0: מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא, כאילו מה קורה לאגו באותו רגע, כאילו הוא נשאר פסיבי, זה מה...
1: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו מאגו קטן שהיה... מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו. על ידי אברהם. התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל, אלא בחיבור בינינו כבר שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען. זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים, כן? לרצון שנקרא ישראל, יש ארכל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב', אפשר להגיד ג', כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלה אותנו בתוכו. כן? זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו, הרוחני, הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים עובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי, נותן לנו הכל חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת לרעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם, לפעמים אתם מתנתקים, ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר. כן? זהו. ולפעמים ההפך. נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה. זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא לה, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים. נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו. אין? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, אני... להתחבר, כן. להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן. אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא. זה, אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה. שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו. אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מטלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה. כי פרו נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרו היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, הוא לא, הוא רק, בעוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה של האגו שלכם, והזבל הזה הוא, זהו, הוא חונק אתכם. אתם שם, זה מקום קבורה, נו, אתה מבין. זה, אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפחדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה. איך לעבוד איתו, צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות בכיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים ופרו. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
0: זה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
1: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. כן? התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מהעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי. מתגלה מצב שמתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גרד חוכמה, אור הכי גדול. כן? זהו, זה, שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף, והכל זה, זה גרד חוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן?
0: אבל אני מבין ממך הרב עכשיו, שעדיין אי אפשר לסמוך על עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
1: אי אפשר בטח, לסמוך. הם עובדים על שפיץ, ממש ככה, על הסכין. או לכאן או לכאן. אם מקבלים שיטה שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, מסם המוות לסם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה בשבילנו סם המוות תורה, ואנחנו נקבר בתוך ה בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה. בסדר? נו.
2: בוקר אור, הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, שאנחנו עכשיו עובדים בעשיריות ועושים פעולות לחיבור, כשאנחנו מעלים את אותו רצון משותף, ההשתוקקות המשותפת להתחבר, מה כל זה נותן לנו כרגע? זה להוריד כאילו אורות שהם...
1: אנחנו משתדלים להתחבר, זהו. זה הכל. אין לנו יותר מה לעשות. רק להתחבר, יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש, לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני, שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו כהר של שנאה כלפיו מצד אחד, מצד שני אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו אפס כוחות, לא מסוגלים לכלום. ואז מגיע הזדמנות הזאת, אתם רוצים? המאור מחזיר למוטב, בבקשה. גם כן אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין מה זה המאור מחזיר למוטב, שקודם לא הבנו מה העניין. כי היינו רואים את עצמנו קצת עולים, קצת יורדים, במצב טוב, במצב רע, כל מיני כאלה יחסים. אבל עוד לא היה ברור לנו איך פועל האור הזה, מי זה, מאיפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
3: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
4: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. איסורים, במה איסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות ושזה יפריע לו. זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער
5: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
6: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
7: בלי איסורים היינו נשארים באותו מקום, כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה האיסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? אם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
8: כן, השאלה של מוטי, כאילו הכריח את הרב לעבור את כל התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרו, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רף אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
0: כן. איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן, כן. כל המכות נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הם דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה למטרה, כל הבבל, כל הארץ כנען ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוע אותנו מהאגו. מכות זה טוב.
4: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה. מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז. וש... לא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו. אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל שהאדם ירצה לזוז מהמקום שלו. זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום. האדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה. זה בא מהשורש, שהוא רוצה להידמות אליו. שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח. הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה אפילו, אומרים שהיסורים זה אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל. זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של אדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם. אז מה יסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
5: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, שכל יסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק חוכמה לדעת, לראות את זה ככה. כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו, וזה לא פשוט.
6: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
9: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות. נעבור לשאלות ותשובות על דברים ששמענו, על דברים אחרים. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות. כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת. כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שזה המכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה... הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר אחד, בערך באמצע, הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו, היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מהעבודה הרוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח, כאילו השלילי הזה, שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות, שדוחף אותי ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: מבחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם מבחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי, תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם. אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות. גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר. אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא. אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים. לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה, זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית, עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי, והוא נותן גם כוחות. תודה. אסתנה, בבקשה.
6: שמעתי מהרב שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את ה... נקודה, תשומת הלב מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל. השאלה, מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני?
2: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון. רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה, אחי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים לארסינה, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפריע לנו לתקשר בינינו, ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן כיש אחד בלב אחד, ואז מתחילים עבודה אחרת כבר, האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות, בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
0: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
7: תודה. יש סטרדניה?
6: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד.

0: הספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
1: Gracias amigos, buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
2: איך אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב?
1: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
2: איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת שזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
3: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
0: אם אפשר רק לסגור את הסאונד בחדר, כן.
3: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן התאספנו, כן, כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות, מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. אז שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן שלא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
0: אלמתי.
4: большое спасибо что разрешили спросить.
5: תודה רבה.

0: שלום חברים יקרים, צהריים טובים לכולם, זה יופי לשבת שוב איתכם פה אחרי כמה שבועות, לראות את כולכם. אנחנו בשבועות האחרונים התחלנו לעבור תהליך על בניית הקבוצה, בניית העשירייה, כל העקרונות שעברנו עליהם. והיום אנחנו רוצים להמשיך בנושא ובאמת להבין מה באמת חשוב. ולדבר היום על נושא שמאוד מעניין דווקא בתפיסה שלי, איך אני תופסת את החברים, את החברות שמסביבי, שאיתם אני לומדת. אז אנחנו לפעמים מסתכלים על החברים ומרגישים שאנחנו מכירים אותם, שאנחנו יודעים מהם, אנחנו מכירים את האופי שלהם, את התכונות, מה שהם אוהבים, מה שאני אוהבת בהם, ואולי אפילו פחות מתחברת. והיום אנחנו רוצים אבל לבדוק יותר לעומק ובאמת להבין שאם מה שבאמת אני רואה ותופסת בחברים, האם זה באמת מה שהם או שזה אולי היחס שלי כלפיהם, אולי איך שאני תופסת אותם, איך שאני באמת קשורה אליהם. אז השאלה הזאת היא, יהיה טוב שתלווה אותנו היום ככה במהלך כל השיעור, כי אנחנו לא נמצאים פה במקרה ביחד, אנחנו נמצאים בדרך הזאת כי יש פה משהו חדש שאנחנו רוצים ביחד ככה מעל הקשר שלנו לגלות. אז בואו ננסה היום ככה להתקרב עם הלב שלנו, אנחנו רוצים בכל זאת גם ככה בדרך מעשית גם יותר ללמוד איך אנחנו יכולים לפתח את הקשר הזה, ולהסתכל על החברים בצורה שהיא תוכל לעזור לנו להתקרב יותר זה לזו. אז שלום למרצים שלנו, הרגיל, שלום מיכאל, שלום אביו.
1: כן, שלום לכולם.
2: כן, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, אחרי ששבוע שעבר יצא לנו לפגוש חלק מכם, היינו בליטה, ואחרי זה היינו בפראג, בצ'כיה, ואנחנו קודם כל רוצים להודות לכל מי שעשה מאמץ והגיע להתכנסויות האלה. זה לא מובן מאליו שתלמיד מחליט ככה להתייחס ברצינות לתהליך שהוא עובר ולעלות על אוטו, רכבת, בחלק מהמקרים אולי אפילו מטוס, ולהגיע, להגיע להתכנסות כי חשוב לו לפגוש את האנשים שלומדים איתו. וזכינו למפגשים כאלה, גם בליטה, עם חברים שהגיעו, חברות בעיקר, אבל גם חברים שהגיעו מכל רחבי ליטה, גם בלטביה, שחברות שהגיעו במיוחד, ותלמידים שהגיעו במיוחד, וגם כמובן בפראג, שם פגשנו הרבה מאוד חברים וחברות שלומדים איתנו בקמפוס הגלובלי. אז החוויה הזאת הייתה מאוד חשובה. גם כדי להבין אם אתם מרוצים מהקורס שלנו, אם אתם לא מרוצים, אם אתם חושבים שצריך להחליף את המרצים, או אולי לשנות כל מיני דברים בקורס. ושמחנו לראות שכרגע לפחות רובכם יחסית מרוצים. זה מה שהצלחנו להבין מכל השיחות עם כולם. אבל גם הייתה לנו הזדמנות ככה לדבר בצורה בלתי פורמלית, ולשמוע באמת מה חושבים החברים, החברות, לשמוע את השאלות שלהם, ואנחנו מאוד מודים לכל מי שעשה מאמץ והגיע והשקיע. זה דבר מאוד חשוב, זה עוזר לנו מאוד להבין איך אפשר לבנות את הקורס בצורה יותר טובה, בצורה יותר מועילה, בצורה שיותר מקדמת אתכם, בצורה שיהיה לכם יותר קל להתחבר אליו. אז זה ככה שבוע שעבר, ובאמת זה היה מאוד מיוחד, וגם התחלנו את הנושא שתמי דיברה עליו עכשיו, לראות מעלת חברו ולא חסרונו, אבל מיקדנו אותו בעיקר בשאלות ששאלו החברים במקום. כי באופן טבעי, התייחסנו למי שהקדיש מאמץ, השקיע והגיע פיזית למקום, ולכן באופן טבעי אלה היו עיקר השאלות שנענו. לא כל כך התייחסנו לשאלות של התלמידים ששאלו בצ'אט, כמו שאנחנו בדרך כלל נוטים לעשות או לתת שאלות בכל. ולכן היום אנחנו החלטנו, גם בגלל שהנושא הוא מאוד מאוד רלוונטי, וגם בגלל שככה שבוע שעבר עברנו אותו בצורה מסוימת, אז החלטנו גם היום להמשיך עם הנושא הזה, כי הוא נושא מאוד חשוב. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו רוצים לדבר על למה חשוב לנו, רשמו לפניכם, למה חשוב לנו לראות, הייתי אומר אפילו לא רק לראות, לחפש, ממש לחפש את מעלת החבר ולא את חסרונו. למצוא טוב בחבר. הדגש הוא על לחפש והדגש הוא בחבר. זאת אומרת, אנחנו עכשיו או היום, בשיעור היום, לא הולכים לדבר עכשיו על היחסים שלי עם כל האנושות. יש לי יחסים מגוונים עם האנושות. יש אנשים שאני עובד איתם, יש אנשים שהם בני משפחה שלי, יש אנשים שהם חברים שלי, מבית ספר או מכל מקום אחר. ופתאום יש לי עכשיו קבוצה חדשה, שעד היום לא תכננתי, נראה לי שרובכם, לא תכננתי ככה להכיר אותה. אולי נכנסתי ללימוד חוכמת הקבלה בחודש אוקטובר, לפני שנה כמעט. אגב, עוד מעט מסיימים שנה, מסיימים את הקורס ועוברים לשלב הבא, נדבר על זה בשיעורים הבאים. ופתאום יש לי חברים, חברים לספסל הלימודים, רק שכאן החברים זה קצת אחרת. זה לא כמו באוניברסיטה, זה לא כמו בבית ספר, זה לא כמו אולי בכל מיני קורסים שעשיתי בחיים. פתאום אומרים לי שהחבר הוא אמצעי לגילוי הבורא. משהו מאוד מאוד גדול. ועכשיו אני, שבאופן טבעי לא הזמנתי את החברים הספציפיים האלה, וגם אם נהיה יותר כנים, בכלל לא תכננתי שיהיו לי כאלה חברים, צריך להתחיל לעבוד איתם. וזה חלק מהעבודה הרוחנית שלי, ויש פה כל מיני רבדים וממדים, וזה עניין לא כל כך פשוט. מה אתה אומר?
1: אני יכול רק להגיד שכתבו על זה לפני אלפי שנים, ולפני אלף שנה ומאות שנים.
2: אבל זה לא עושה את זה יותר קל.
1: כן, זה לא עושה קל, אבל זה כן נותן ביטחון שיש הרבה אנשים בעולם שלנו שעברו את הדרך וכתבו על זה. רובם לא כתבו, אבל יש כאלו שכתבו, ותכף אנחנו נקרא את הקטעים האלו. הם כתבו לנו על אותו אמצעי לגילוי הבורא שנקרא חבר. קודם כל בכלל, לפני שנה לא חשבתי שבכלל יש כזה דבר לגלות את הבורא. אני מבין, כמו שכל האנושות, כמו שכולנו, או רובם, כן, לא כולנו, אבל רובנו גדלנו על ספרי הוליווד, אנחנו או ששייכים לדת כזו או אחרת, ואנחנו מבינים שאדם מת ומגיע לעולם הבא. ושם מחכה לו בורא, כמובן. נו, רובנו חושבים שאנחנו נגיע לגן עדן, כמובן, זה ברור. ככה אנחנו בנויים גם. אז זהו, זו הדרך. מסיימים כאן, עוברים לגן עדן, וזהו. נו, גם כן, לפעמים צריך לעשות אולי גם מעשים טובים, שכל אחד, דרך אגב, גם מפרש את המעשים טובים בצורה איך שנוח לו. אנחנו רואים, כן, ש אם יש מלחמה, אז כאילו משני צדדים כולם בטוחים שלהרוג צד אחד זה מעשה טוב. אז זה ברור לנו. ופה פתאום אומרים לי שלגלות את הבורא אפשר דווקא שאני חי בעולם הזה, ואין שום עולם הבא אם אני לא מגלה אותו בעולם הזה, כל עוד אני חי בו בגוף הזה. זה דברים מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, לא, אני בטוח שלא שמעתם על זה לפני זה. ועוד דבר, אוקיי, נגיד שאני מוכן, וזה מושך אותי לגלות את הבורא, כנראה שזה דבר טוב, יש לי גם הכנות פנימיות, הבורא בעצמו עשה את ההכנות פנימיות לזה, אבל זה שאני צריך עכשיו בשביל זה להתחבר עם איזושהי קבוצת אנשים, ולהתחיל להיות איתם בקשר כזה, שהקשר הזה בסופו של דבר הוא יקרא אהבה, למה הוא ככה נקרא אהבה? זה מצב כבר סופי. אנחנו עושים כל מיני דברים. נגיד, כמו שעכשיו, אנחנו, כדי להגיע לאהבה, משתדלים לראות בחבר רק דברים טובים. משתדלים. לא שאמרו לנו שאנחנו צריכים להצליח, אבל כך כתוב שאם אני משתדל לראות דבר טוב, זה כן מקדם אותי לאהבה. ועוד כל מיני כאלו, כמה עשרות שאנחנו עכשיו לומדים, בינתיים בצורה תיאורטית, אחר כך אתם בקבוצת, בעשירייה זה נקרא, כן, בקבוצות קטנות תתחילו לממש את זה, אבל לומדים איך ליישם את הדברים האלו. זה, כמו שאביו אמר, אני לא צריך ליישם את זה עם הקרובים שלי, אני לא צריך ליישם את זה עם העמיתים שלי בעבודה, קודם כל עם אנשים האלו. אחר כך, ברגע שאני אגיע לגילוי, אני אבין מה צריך לעשות גם עם הקרובים שלי, וגם עם הדומם, צומח, וחי שיש לידי, ועוד ועוד כל מיני דברים התגלו לי. אבל כרגע מקל לכבד. אז לכן אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לקרוא, או להמשיך בעצם, לקרוא את העקרונות האלו שעליהם כותבים לנו מקובלים, שהם יכולים לקדם אותנו לאותה המטרה של גילוי הבורא.
2: כן, אז זה הנושא שלנו היום. אני חושב שככה אחרי ההקדמה הזאת זה די ברור. אנחנו תכף נראה קליפ שייתן לנו איזושהי אוריינטציה בכלל לכל התהליך, מאיפה מגיע השורש של הדבר הזה. כי לראות מעלות חברו ולא חסרונו, זה יכול להישמע כמו איזשהו מוסר או איזושהי התנהגות מנומסת. ופה יש מאחורי הדברים מטרה הרבה יותר עמוקה. אז בואו נראה את קליפ מספר 6, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו את התמונה ובכלל את הגישה הנכונה לקראת איך לראות את כל מה שמחוץ לי כחלק ממערכת הבריאה, ואז אנחנו נתחיל לקרוא, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות, וכרגיל נתקדם. אז בבקשה, קליפ מספר 6.
3: תנסו יותר ויותר ויותר לתאר את הכל העולם שאתם נמצאים מול הבורא, מול האור העליון, שמה שהם עושים, אתם רואים את הפנימיות שלכם. שכל מה שאני רואה בעולם, מדברים טובים, הדברים הגרועים ביותר, זה הכל מחשבות, רצונות, מה שיש בי. שאני רואה אותם ככה מבחוץ. זה נראה משהו מדהים, זה סרט, זה הקרנה כזאת שאי אפשר לתאר. תסתכלו על כל העולם, על כל המציאות. זה הבורא מראה כאילו דרך מכונת רנטגן, הוא מעביר קרנות כאלה רנטגן דרך כל אחד ואחד, ואז אנחנו רואים על המסך את הפנימיות שלנו, של כל אחד ואחד. זה אמת. רק אם אנחנו נתרגל לתפיסת המציאות שכזאת, אז יהיה לנו יותר קל לשנות את עצמנו, לתקן את היחס שלנו למציאות, לבורא, לחברים, לכולם. אבל זה תפיסה אמיתית. ואז מתוך זה יהיה לנו יותר קל גם כן להגיע למצב שחוץ מהתיקון של עצמנו, כל אחד את עצמו, אנחנו לא דורשים יותר כלום. אין לנו טענה על אף אחד, ודאי שכולל הבורא. יש לנו רק בקשה אחת, שהבורא יתקן אותנו. במה? שלא נוכל להגיד איזה דברה על הבריאה, שזה שלו.
2: כן, אז הרב נותן לנו פה הכוונה מאוד חשובה בעבודה עם החברים בעשירייה. שוב, הדגש בכל מה שאנחנו מדברים היום בשיעור, הוא על עבודה עם חברים בעשירייה. אנחנו לא מדברים כרגע על היחסים שלנו עם האנושות ועם העולם החיצון. אז אומר לנו הרב, תנסו יותר ויותר לתאר את כל העולם, כך שאתם נמצאים מול הבורא, מול האור העליון. שמה שאתם, שהם עושים, אתם רואים את הפנימיות שלכם. ואז הוא אומר, עוד תסתכלו על כל העולם, הכוונה נניח על כל העשירייה, בואו נחליף את המילה עולם במילה עשירייה, תסתכלו על כל העשירייה, על כל המציאות, על הבורא, כאילו דרך מכונת רנטגן. הוא מעביר כאלה קרני רנטגן דרך כל אחד ואחד. ואז אנחנו רואים על המסך, כאילו על המסך שמולנו, את הפנימיות שלנו, של כל אחד ואחד. היא משתקפת אלינו בעצם דרך החברים. אז זה ככה איזושהי הכוונה שתעזור לנו אולי להבין קצת יותר טוב למה כל הנושא הזה מאוד מאוד חשוב לנו לעבודה. ונתחיל.
1: כן, אז קטע מספר 2, כן?
2: 3.
1: 3. איך אפשר, כן? איך אפשר להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו, בו בעת שהוא רואה שיש לו מעלות יותר גדולות מחברו, דיינו שהוא יותר כישרוני, יש לו בטבע מידות יותר טובות, וזה אפשר להבין בשני אופנים. א', הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדת, שבו בעת שבחר בו לחבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדת. ב', זהו יותר טבעי, היינו בתוך הדת, היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא שלא רואים רק דברים טובים ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם. כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. זה מה שכותב לנו הרבש.
2: אני אקרא את זה עוד פעם.
1: כן, תקרא.
2: תראו מה הוא אומר, והרבש מבין את המורכבות. זה לא שהוא חי מנותק. כי כאילו יכול להיות שאנחנו באים ואומרים כאלה, אתם יודעים, הרבה פעמים כשאדם מתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה, אז אנחנו שומעים כל מיני ביטויים כאלה, זה רעיונות נורא יפים, אלה מילים מאוד מאוד מרשימות, אבל זה רעיונות אוטופיים, זה רעיונות לא מציאותיים, הם מאוד מורכבים לביצוע. אז רבש מציב פה את הקושי, הוא לא מתבייש, הוא מראה לנו את האתגר המורכב שאדם מתמודד איתו. איך אפשר להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו? בו בעת שהוא רואה שיש לו, כלומר שיש לי, מעלות יותר גדולות מחברו. איך אני יכול להחשיב מישהו שהוא יותר גדול ממני, כשאני מסתכל ורואה בעיניים שלי בצורה מאוד ברורה, שיש לי מעלות יותר גדולות ממנו? מה, אני אשקר לעצמי? אני באתי לגלות פה את האמת. אז מה, אני מעמיד פנים? לא ברור. ממשיך הרבש, דהיינו שהוא, כלומר שאני, יותר כישרוני, יש לו בטבע מידות יותר טובות. אז הנה הבעיה. אני מסתכל על החבר, אני רואה שאני יותר מוכשר, יותר כישרוני, יש לי מידות יותר טובות, אני יותר חכם, אני יותר מוצלח. ובאופן כללי, אני מוצלח והחבר מוצלח פחות. ואז אומר הרבש, ואת זה אפשר להבין בשני אופנים. א', הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, שבו בעת שבחר בו לחבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדעת. אז זאת ההצעה הראשונה שלו. הצעה שנייה, ב', זהו יותר טבעי, היינו בתוך הדעת, היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא, שלא רואים רק דברים טובים ודברים רעים, הנה מדרך האהבה הוא, שלא רואים רק דברים טובים. ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. מה קורה פה?
1: כן, אז מה שממליץ לנו כאן רבש, קודם כל אומר שכותב א', הוא צריך ללכת למעלה מהדת. זאת אומרת, אם אני רואה שהתכונות שלי יותר טובות מחברו, אם אני רואה שאני יותר כישרוני, אז אני צריך ללכת למעלה מהדת. דת זה מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל. כן, מה שאני רואה, מרגיש, בכל החושים שלי, אני באמת רואה שאני יותר כישרוני מחבר. אז איך אני יכול לראות אותו כגדול? זה לא טבעי. בדרך כלל אנחנו רואים איך מסביב, אם מישהו מרגיש שהוא גדול, הוא מזלזל בכולם. אז זה דבר אחד, זו המלצה, ללכת למעלה מהדעת, שאנחנו כמובן צריכים לבדוק מה זה הדבר הזה, האם זה בכלל אפשרי, ואיך? זה משהו שקיים רק בחוכמת הקבלה. למעלה מהדעת, זה מושג שאתם לא תמצאו באף מקום. כי זה משהו מעל כוח האנושי, זה משהו על טבעי. זה ללכת מעל מה שאני מרגיש. עכשיו, מאיפה אני יכול, מה שאני מרגיש, זה מה שאני. זו התפיסה שלי. לא יכול, מאיפה אני לוקח כוחות, זו שיטה, כמובן. לקחת כוחות מעבר ולראות ולחשוב ולא יודע, בכלל לתפוס מציאות למעלה ממה שיש בכלים הטבעיים שלי, בחושים שלי. זה נקרא למעלה מהדת. אז נדבר איפה לוקחים כוח לזה. ודבר שני הוא אומר שגם חשוב מאוד, שזה יותר טבעי, לראות בתוך הדת. ובאמת, לפעמים בורא נותן לנו לראות חברים כגדולים. פתאום אני רואה חבר משקיע, איזה תכונות יש לו, איך הוא מתמיד, ואני באמת יכול לזהות, אם אני נמצא בעשירייה, והעשירייה היא מגוונת, אני באמת מזהה שם בסופו של דבר תכונות כאלו ומעשים כאלו שאני לא מסוגל לעשות את זה. אני לא יכול ככה להתמיד, אני לא יכול, אין לי כאלו תכונות וסבלנות כמו אצל חברים ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, גם כן זה הרבה יותר טבעי כמובן, לראות את החבר בתוך הדת. וגם זה אפשרי, לא סתם ככה נותנים לאדם, אלא כאשר הוא משקיע בחברים. ממש משקיע. כי אנחנו יודעים שבמה שאני משקיע, אני מתחיל לאהוב את זה. רב תמיד אוהב לתת דוגמה על הילד מאומץ, כן? שאפילו אוהבים אותו יותר מילד שלי. כי ילד שלי אני כבר אין מה להשקיע, הוא גם ככה שלי. והילד המאומץ אני צריך כאילו להוכיח לו שאני אוהב אותו. אז אני ממש אוהב אותו יותר. ככה גם אצלנו, אם אני משקיע ודואג לחברים ומקדם אותם, אצלנו דאגה זה אני דואג לקדם אותם לגילוי הבורא. זה המטרה שלי, לא עוסק בשום דבר אחר. לא צריכים לעשות כלום חוץ מדבר הזה. אני דואג לקדם אותם לגילוי הבורא. ואני מתחיל לאהוב אותם, כי אני משקיע בהם. כמו שלא יודע, מאמן משקיע בתלמידים שלו או מורה, זה ברור לנו וזה טבעי. אז שני דברים, יש משהו שזה טבעי, אבל זה דורש מאמץ, וזה בתוך הדעת, ויש משהו שזה למעלה מהדעת, שזה משהו על טבעי, שכרגע אנחנו לא מדברים מאיפה לקחת לזה כוח, אבל אלו השתי הסתכלויות, גישות ליחס נכון לחבר, שהיחס כזה שלראות מעלות חברו, זה מקדם אותי לגילוי הבורא.
2: כן, הרבש בעצם בא ואומר לנו כאן, תראו, אני נמצא בבעיה. מספרים לי המקובלים שאני צריך לראות את מעלות החבר ולראות את החבר יותר גדול ממני. אבל אני לא רואה את החבר יותר גדול ממני באופן טבעי. דרך אגב, זה נכון לגבי כל חוכמת הקבלה. כל מה שחוכמת הקבלה אומרת, הוא הפוך לטבע שלי. אבל עכשיו יש פה עניין פרקטי. יש מולי חבר, החבר הזה הוא חבר אצלי בעשירייה, ואני צריך לראות אותו כגדול, ואני לא מצליח לראות אותו כגדול. לכן זה משהו מאוד פרקטי, מבינים? לכן העבודה עם החברים בעשירייה היא מאוד מאוד פרקטית. זה לא הבורא שזה איזה כוח מופשט, תכונת ההשפעה, משהו שאני לא לגמרי יודע איפה היא נמצאת, קשה לי מאוד למדוד את היחס שלי אליה. עכשיו יושב מולי חבר שלי, בעשירייה. הנה, היינו בכנס בליטה, הגיעה קבוצת תלמידות מהמחזור הנוכחי, קבוצה חדשה, ישבו ביחד סביב שולחן, הנה עשירייה. עכשיו, אני כל הזמן הייתי בקשרים וירטואליים עם החברות, עכשיו פגשתי אותן. מקסים. עכשיו אני מסתכלת על כל חברה. נו, חלק אני אולי רואה כגדולות, חלק אולי אני רואה קצת פחות. אחת אני יותר מתרשמת, השנייה לא, ממישהי עכשיו כן, אחרי זה לא, וכך הלאה. זה החיים. עכשיו, זה בצורה טבעית. עכשיו, מה אני עושה עם זה? אוקיי, הבנתי מה צריך לעשות, הבנתי איפה אני, איך אני עכשיו מתחיל לדחוף את עצמי מהמצב הטבעי שבו אני נמצא, למצב הרצוי שאליו מדבר הרבש. מבינים? זה משהו ככה מציב בפנינו כאן בתוך התהליך הזה. אז הוא אומר, יש שתי אפשרויות. אין מיליון אפשרויות. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ללכת למעלה מהדעת. גם כן מושג לא כל כך ברור. יש לי דעת, יש לי שכל, רציונל, מחשבות, היגיון, כל מיני ביטויים כאלה שאנחנו מאוד אוהבים להשתמש בהם. עכשיו אומרים לי, תלך למעלה מזה. מה זה אומר למעלה מזה? איך בדיוק אני הולך למעלה מזה? אני מוחק את זה? אני לא מוחק את מה שאני רואה? לא פשוט בכלל. למעלה מהדעת זה נושא מאוד רחב בחוכמת הקבלה, נושא מאוד מורכב, אנחנו נדבר על זה לא מעט, יש פה לא מעט עבודה. אבל זה אחת העצות שנותן לנו הרבש. בסדר, כרגע נשאיר את זה כמושג, כי זה באמת נושא מאוד רחב, אולי נקדיש לו פעם אחת זמן, כי זה נושא לא פשוט. אבל האפשרות השנייה, שהיא מאוד מאוד חשובה, ופה כן קריטי, אומר לנו הרבש, האדם אוהב רק את עצמו. הוא לא אוהב שום דבר חוץ מאשר את עצמו. ולכן, אם אתה תשקיע במישהו, וזו הדוגמה לגבי הילד המאומץ, אתה תתחיל לאהוב את ההשקעה שלך בו. אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, כי אנחנו משקיעים בהם. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו משקיעים בהם. אז אומר הרבש, תתחיל להשקיע בחברים. אם אתה תשקיע בחברים, אתה תאהב את ההשקעה שלך בחברים. אתה לא תאהב את החבר, אתה תאהב את ההשקעה בחבר. וזה בעצם ההצעה שהוא נותן לנו כאן, ואז הוא אומר, אתה כבר לא תראה את הדברים הרעים, אלא תראה את הדברים הטובים. ולכן מזה אנחנו יכולים לקחת משהו מאוד פרקטי לעבודה בעשירייה. שככל שאני יותר משקיע בחברים, יהיה לי יותר קל לראות אותם כגדולים ולא כקטנים. קטע הבא? קטע מספר 4.
1: כן, כותב הרבש, אומר רבי ישוע בן פרחיה, והווי דן את כל האדם לקו זכות, שאדם צריך לדון את כולם לקו זכות. היינו,

0: שהוא לא רואה בהם מעלות, אין הם אשמים. אלא הוא בעצמו, אין לו בכוחות שלו מספיק כישרון לראות את המעלות של הכלל. לכן, לפי תכונת נפשו, הוא רואה. וזה אמת לפי השגתו, אבל לא לפי האמת. כן, אז אנחנו גם למדנו אתכם הכלל הזה שתעשה לך רב, קנה לך חבר, ופה הוא אומר, הווי דן כל אדם לכף זכות, וכמובן גם חבר בוודאי. והלאה הוא ממשיך שאם אדם לא יכול לראות מעלות חברו, או לדון אותו לכף זכות, אז זה לא בעיה שלהם. לא הם אשמים, אלא הוא אשם. הוא אשם, ככה הוא צריך להגיד. כי כל הפוסל במומו פוסל. ושוב, הדברים האלו נכתבו מלפני מאות ואלפי שנים. זאת אומרת, הוא בעצמו אין לו כוחות לראות את זה, לעלות, מעלות חברו. אין לו כוחות. לכן, לפי תכונת נפשו, זאת אומרת, לפי המצב הנוכחי, שהוא ככה קובע, שהוא לא יכול להצדיק את החבר, וזה אמת. קודם כל, שימו לב, זה מאוד חשוב. אנחנו לא מתייחים את הדברים האלו. זה לא שאני רואה, לא רואה את המעלות, אני מזלזל בחבר, אני לא יכול להצדיק אותו, ואני כאילו סוגר עיניים ואומר, לא, לא, זה לא נכון. לא, אני מרגיש את זה, אני מודע לזה. אני מבין את זה, כן? בכל החושים. ואפילו אני אומר, זה אמת, כמו שהוא כותב, זה אמת להשגתו. זאת אומרת, זה אמת. אבל זה לא אמת אבסולוטית. ככה אני גם כן. זאת אומרת, זה עוד תוספת. עוד תוספת גדולה מאוד, בגלל שיש לי נקודה שבלב, אני מבין שיש מצב אחר. יש מצב שבו אני כן יכול להצדיק את החבר. יש מצב שכן אני יכול לראות מעלות חברו. רק אני צריך לזה שיטה, אני צריך כוחות. שוב, כרגע אנחנו לא מדברים איך, אנחנו כרגע בקורס שלנו מדברים מה, שכן אפשר להגיע לכזה מצב, שאני יכול להצדיק גם את החבר, גם את הבורא, ולדון אותם לקו זכות.
1: בוא נקרא את קטע מספר 6, זה אחד הקטעים המפורסמים ביותר מכתבי הרבש. ותראו עד כמה הקטע הזה הוא משמעותי. בואו נקרא אותו לאט לאט ביחד. קטע מאוד מאוד עמוק ומאוד לא פשוט. אומר לנו הרבש ככה. האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו. כלומר, הבורא מחייב אותו לעשות את המעשים הטובים. אלא היות שאין האדם עדיין ראוי שידע שהבורא מחייב אותו, לכן הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם. אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם, עומד שם הבורא, ועושה את הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחורי בן אדם, עומד הבורא, וכופה אותו לעשות את המעשים, מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה, ולא מה שהוא צריך להאמין. אז תראו עד כמה הדברים האלה עמוקים, לא פשוטים, וגם מציבים אותנו בפני איזושהי מציאות לא קלה. אומר לנו כאן הרבש, מאחורי כל חבר וחבר, מסתתר הבורא. אני מרגיש את זה? אני יכול בכלל להרגיש את זה? אני רואה אדם, אני רואה התנהגות, אני רואה תכונות אופי, אני רואה כל מיני דברים שכרגע מתראים אליי. הרבש אומר, אתה צריך להגיע למצב שאתה מסוגל לראות מאחורי כל חבר וחבר, עוד פעם, אנחנו שמים דגש על חבר וחבר בעשירייה, את הבורא. אתה צריך לראות שהבורא בעצם מפעיל אותו, מניע אותו, כי החבר הוא אמצעי לקשר עם הבורא. זוכרים? אמרנו, אין כזה דבר בורא. אין מושג כזה שנקרא בורא, אין דמות כזאת. חוכמת הקבלה היא מאוד ייחודית בזה. אלא אנחנו עושים את הבורא. אנחנו בונים את הבורא. אתם עשיתם אותי. בקשר ביניכם, אתם בונים את המושג הרוחני הזה שנקרא בורא. מערכת הקשרים הזאת בינינו נקראת בורא. ועכשיו, יש לי הזדמנות לקשר עם הבורא. החבר. ואני צריך להתחיל לעבוד עם החבר, כדי לנסות להתחיל להרכיב, להתחיל לתפור, להתחיל להלחים, את הדבר המיוחד הזה שנקרא בורא. החבר הוא חלק מהפאזל, שכשאני מרכיב את הפאזל הזה, מתגלה הקשר המיוחד הזה שנקרא בורא. ולכן יש לי איתו עבודה. זאת עבודה שלי דרך אגב. הוא יש לו את העבודה שלו. אבל כמו שמיכאל אמר קודם, אני לא צריך שהם יאהבו אותי. זה הנטייה הטבעית שלנו. אני צריך לאהוב אותם. זאת אומרת, אני מקבל כלים לעבוד איתם. החברים זה כלים לעבוד איתם. ועכשיו אני צריך להיכנס לעבודה. להשתדל, להתאמץ, להצליח, לא להצליח, לבקש עזרה, לקבל הבחנות. זה בדיוק העבודה. תמיד שואלים, מה זאת העבודה בחוכמת הקבלה? מה זה קבלה מעשית? זה בדיוק העניין. קבלה מעשית, זאת עבודה עם החברים בעשירייה, כי אחרי כל המאמצים האלה, אנחנו רוצים למשוך את הכוח, שנקרא מאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן אותנו.
0: כן, שאלות?
1: יש לנו שאלות?
2: יש לנו שאלות משבוע שעבר, שלא הספקתם לענות שם.
1: אוקיי, אז אוקיי. ככה נשלב גם וגם.
2: כן, אז יש לנו פה, סליחה רגע, אויש, קפץ לי. יש לנו נגיד שאלה ממאיה מבולגריה. היא שואלת, כיצד חוכמת הקבלה מתייחסת לשתיקה כאשר מתגלה האגו?
0: לשתיקה?
2: כן.
0: קודם כל, כן, שתיקה זה דבר ממש חיובי. בכלל, אנחנו גם יודעים מתוך היכרות עם רב, שגם אני, גם אביו, היינו הרבה שעות איתו ביחד, והוא לא היה מרבה לדבר, רק לצורך העניין, לא סתם ככה, בוא עכשיו נשב ונדבר על משהו, רק לצורך לקדם נגיד, או הפצת חוכמת הקבלה, או לקרוא מקורות, אבל לא, כמו שאומרים, דברי חול כאלו, ולכן אדם ששותק, זה בהחלט מפנה המון המון כוחות פנימיים כדי לחשוב על המעשים שלו, על ההתקדמות שלו. זה לא שהם משתמשים בחוכמת הקבלה בשתיקה ששותקים שם, אז יש כאלו שיטות שהם שותקים כמה ימים, או בכלל יש כאלו שותקים כל החיים. לא, אבל נגיד, ברגע, בזמן שיש סעודה, וקובעים את זה מראש, והם תלמידים מתקדמים, אז יושבים ויכולים לשתוק שעה, שעתיים, בין לבין יכולים גם לקרוא איזה קטע, כדי קצת לחדש את הכוונה. זהו, זה בהחלט דבר מאוד חיובי.
1: כן, רק לדייק, אני ארחיב את מה שמיכאל אמר, אין בחוכמת הקבלה כמו בכל מיני שיטות המזרח, או יש כל מיני סדנאות כאלה רוחניות, לא משנה, כל אחד והתפיסה שלו, שבהם אנשים באים ושותקים איזה יום או יומיים או שלושה וכן הלאה, ומאמינים שדרך זה יגיעו לרוחניות. חוכמת הקבלה לא מתעסקת לא בצומות, לא בתעניתות, אדם לא צריך לענות את הגוף, כדי כאילו לגלות את הנפש או את הרוח. זה לא עובד ככה בחוכמת הקבלה. בחוכמת הקבלה, המאור המחסיר למוטב, זה הכוח המתקן. אנחנו נעבור לשאלה הבאה, אבל לפני זה, אני חייב לציין, אני רואה את החבר שלנו, יורגן. יורגן מגרמניה, אז הנה, אני רוצה לציין אותו, כי שבוע שעבר, יורגן עשה מאמץ גדול מאוד, נסע במיוחד ברכבת, מאוסטריה ומגרמניה, הגיע עד פראג, היה איתנו במשך כל היום בפראג, שמחים לראות אותך גם היום איתנו ביחד.
2: Okay, שאלה הבאה, ממרי מרתם מספרד, היא שואלת ככה, האם ביחס לחבר צריך לראות רק את המעלות שלו ולהשאיר את החסרונות שלו ללא התייחסות?
0: נכון, צריך לראות רק את המעלות. זה במצב האידיאלי. אם הייתי ככה יכול ללחוץ על איזה כפתור ולראות רק מעלות, אז זה היה טוב. עכשיו, למה אנחנו צריכים לראות את המעלות, חברו? למה כל כך מתעקשים על זה, מקובלים? כי בסופו של דבר, אחרי חבר, מסתתר הבורא. ואם אני אצליח לראות מעלות חברו, אני גם כן יוכל לראות מעלות של הבורא ולהצדיק אותו. לא להאמין שבורא הוא גדול, אלא גם כן להרגיש אותו כגדול וגם להצדיק אותו. זאת אומרת, אין פה כזה מצב שאני מרגיש רע מהבורא, אבל אני למעלה מהדעת כביכול חושב שהוא טוב. לא, הבורא הוא מחובר ללב שלך. ואם לב לא מתוקן ואתה מרגיש אותו כרע, אז אתה מרגיש אותו כרע, אז הוא עדיין בהסתרה. כי ברגע שהוא מתגלה, זה אומר שאתה כבר מוכן, תיקנת את עצמך, לפחות באותה רמה, ואז אתה כבר יכול באמת, באמת, באמת, להרגיש אותו כטוב. וזה שאתה רואה חסרונות של חברו, זה אמת, כמו שהוא אומר, זה אמת להתעתה. נכון לעכשיו, זה רק אינדיקציה בשבילך, שאתה לא נמצא באיזה אשליה, אלא זה אומר שיש לך עוד מקום לתיקון. לכן, ככה גם כתוב, רבש כותב על זה, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם מראה לי את החסרונות שלהם. זאת אומרת, אני בכל אחד שאני מסתכל על העולם, בטח על, על החברים שלי, ואני רואה רק את החסרונות. וזה אמור להצביע לי כמה אני עדיין עוד לא מתוקן. אם אני אראה את העולם, שאני אראה רק את כולם מעלות שלהם, זה אומר שאני כבר הגעתי לגמר תיקון. לכן ששואלים, איך אני ידע שאני אגיע לגמר תיקון? זאת הבדיקה. ואי אפשר פה כביכול לתייך את זה, כי הבורא הוא נסתר. והאנשים הם מולך, ואתה כן יכול לבדוק את זה.
1: כן, אני רוצה גם לדייק... כי בנושא הזה חשוב מאוד להבין על איזה מעלות מדברים. בכל אדם, כשאנחנו מדברים על חבר, יש תכונות אופי, יש צורת התנהגות, יש מנטליות מסוימת. התנהגות פשוטה, בסיסית. אני לא רוצה להגיד בהמית, אבל התנהגות ארצית. כל אחד מאיתנו יש לו מנהגים, תרבות, וגם תכונות אופי. אנחנו לא מדברים על זה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם האדם הוא כעסן, או אם האדם הוא קמצן, או אם האדם הוא שתלטן, או אם הוא מופנם, או אם הוא היפראקטיבי, זה לא משנה. זה בכלל לא רלוונטי לתהליך הרוחני שעליו אנחנו מדברים. אלה תכונות טבעיות, נטיות טבעיות, שגם לא תלויות באדם עצמו. הוא קיבל אותן, והם חלק ממנו. כמו שמישהו הוא גבוה, מישהו אחר הוא נמוך, מישהו אחר נראה כך, ומישהו אחר נראה אחרת. אלה, זה חלק ממנו, זה חלק מהנטיות הטבעיות שלו. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא עוסקים כאן בפסיכולוגיה. על מה אנחנו כן מדברים? אנחנו מדברים בעיקר על היחס שלו למטרה. ואני צריך לנסות לראות את היחס של האדם לחברים, את היחס שלו לבורא, את היחס שלו למטרה, את היחס שלו אליי כחבר שלו בדרך, כמעלה. את זה אני צריך להגדיל. את זה אני צריך להחשיב. אם הוא אדם רגזן מטבעו, ועכשיו גם בעשירייה הוא קצת, מה לעשות, פחות סבלני, אז אני צריך להבין את זה. כמו שאני מתייחס לילד, או כמו שאני מתייחס למישהו אחר שאני אוהב, אני מבין שהוא רגזן. אני לא צריך עכשיו לנסות לתקן את ההתנהגות שלו. אם הוא פוגע בכללים, בתהליך, בקשר בינינו, זה משהו אחר. אבל אם זה בסך הכל נטיות טבעיות, הן לא חשובות באמת. אני צריך לקבל אותו כמו שהוא. את היחס שלו למטרה, את היחס שלו אליי, את היחס שלו לרב, לספרים, ללימוד, ליחסים בינינו בתוך העשירייה, אלה הדברים שאני רוצה להגדיל. אות, אותם, דרכם, אני רוצה לראות אותו כחבר גדול בדרך. לא כאדם עם תכונות אופי מוצלחות. כי כל אחד קיבל תכונות אופי אחרות. זו נקודה חשובה.
0: כן, זו נקודה חשובה, כי אחרת זה באמת פסיכולוגיה. ממש. פסיכולוגים מנסים כביכול לתקן אופי של האדם, או לאזן אותו. וחומת הקבלה בכלל לא מתעסקים עם זה, כי זה לא ניתן להתעסק. מה שכן, אדם משנה על ידי כוונה, משנה שימוש באופי הזה. נגיד, אם אדם הוא רגזן או גס רוח, הוא נשאר גס רוח. הוא לא יכול לשנות את זה. אבל אם הוא משתמש בתכונה הזו, נגיד, באכזריות שלה, למען החברה, זה כבר נראה אחרת לגמרי. ממש לגמרי. וחוץ מזה, אדם צריך להשתדל להשתמש בכל התכונות האלו כלפי עצמו. בגס רוח, כן, באכזריות, כלפי הרצון לקבל שלו, לא כלפי החברים. קיצור, זה באמת נושא מאוד מאוד עדין, כי אחרת באמת יוצא שאני רואה, בן אדם באמת גס רוח, והוא צועק על כולם בעשירייה, ככה מתנהג, אני צריך לאהוב את הדבר הזה, או אני צריך להצדיק אותו על זה. אז קודם כל, כן מותר להעיר לאדם, וכן יכול להיות שהוא לא שם לב על זה, הוא ככה רגיל להתנהג, אז אולי לא בצורה ישרה, אנחנו דיברנו שבצורה ישרה, אם אתה אומר לחבר משהו שהוא לא בסדר, לא בטוח שהוא יקבל את זה בטוב, אבל כאשר כולם רואים, יכול להיות שגם אני טועה בזה שאני רואה את זה, אבל אם כולם בעשירייה רואים שיש איזה תכונה שבחבר שהיא לא בסדר, ואז יושבים ועושים ישיבה לפי כללים שקבעו לנו גם מקובלים, איך לברר את הדברים האלו, ומצביעים לאדם, אז הוא כן, זו שהוא יתקן את זה, הוא פשוט בצורה אחרת ישתמש באותה תכונה. הוא קצת יתחיל להיות מודע לזה, לאזן את זה, נגיד על אדם שהוא שתלטן. אז הוא כבר פחות יהיה בשימוש בתכונה הזאת. דבר מאוד מאוד עדין, שאי אפשר להסביר את זה במילים, זה רק מתוך ניסיון שלכם בעשירייה, אתם תראו שהדברים האלו יסתדרו.
2: אם סוויונה מליטה שואלת, כיצד אני יכולה לעזור לחברה שלי בקבוצה לשנות את היחס הרעיל שלה לבורא, אם אני בעצמי לא מרגישה יחס כזה כלפי הבורא?
1: כן, אני חושב שיש פה קליפ שממש עונה על השאלה של מי, מה השם?
2: סוויונה.
1: סוויונה. אז זה ממש עונה על השאלה שלך, קליפ מספר 8. את בעצם שואלת את מה אני צריכה לתקן? את ההתנהגות של החברה, את היחס שלי לחברה, את ההתנהגות שלי. אז בואו נראה מה עונה לנו הרב על זה בקליפ מספר 8, ואז נרחיב. בבקשה.
3: Good morning.
4: Morning.
1: בוקר טוב רב.
3: We're talking about, let's say, correction of the self. If we see a flaw, let's say, in the friend.
1: אנחנו מדברים על תיקון של העצמי. אם אני רואה חיסרון, אני צריך לראות את החיסרון בעצמי. אבל אנחנו שומעים גם בשיעורים אחרים שאנחנו צריכים לתקן רק את הקשר בינינו ולא את עצמנו. אז מה בעצם אנחנו מתקנים? האם אני מתקן את עצמי או את הקשר בינינו? האם זה אותו דבר? האם תוכל בבקשה להסביר?
4: שאלה טובה, אנחנו מתקנים אך ורק הקשר בינינו. קשר בינינו, רק שם הייתה השבירה. בפנים לא קרה לנו שום דבר, רק ביחס אחד לשני. ואת זה אנחנו חייבים לתקן, ולכן אנחנו מודדים את עצמנו ביחס אחד לשני. בסדר?
3: רב?
4: Yes.
1: רב?
3: So what do we pray for actually? Do I pray for
1: אז עבור מה אנחנו מתפללים? אני מתפלל כדי לתקן את עצמי? או כדי לתקן?
4: כן, כן, כן, אתה מתפלל ותן בלבנו, כן, אהבת חברינו, שאנחנו לא נראה שום דבר רע בחברים. זאת אומרת, אני מתפלל על תיקון שלי, שלי, שאני לא אראה באף אחד, באף אחד, שאני לא אראה שום דבר רע. זה נקרא שאני תיקנתי את עצמי. כי חוץ מאדם זה רק הופעת הבורא.

0: יש לנו שאלה מלוליטה, גם מליטה. שואלת, אנחנו מרגישות עכשיו קשר חזק בסיריה, איך אפשר לשמור עליו וגם לחזק אותו עם הזמן?
1: כן, אתם באמת חברות יקרות, יש לנו ככה סיריה מאוד תוססת של נשים בליטה, פגשתי אותם, שמחנו לפגוש אתכם, שמחנו לראות שככה יש ביניכם קשר מאוד מיוחד, גם שמו דגש שהן מאוד מאוד רוצות להיות ביחד בעשירייה, ושלא נשלב אותן בעשיריות אחרות. אז תראו, אתם עברתם חוויה מאוד מיוחדת. הייתם 3 ימים יחד, זה דבר מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, מאוד עמוק. הוא בנה מערכת חדשה של קשרים, ובנה יחס חדש ביניכם, ולכן נתן לכם ממש ככה התקדמות, כנראה שהייתן מוכנות וראויות לזה. איך לשמור עכשיו על הקשר הזה ואיך לחזק אותו, קודם כל להמשיך. קודם כל אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים באותה דרך, ממשיכים ושומרים ביחד על המסגרת של הלימודים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. בסך הכל אנחנו נמצאים תכף בשלב מעבר, בעוד בחודש הקרוב, גם דיברנו על זה כשנפגשנו, בחודש הקרוב אנחנו ניכנס כבר לשלב חדש, אתם תעברו לקהילת הלומדים, שם תיפתח לכם מסגרת חדשה של לימודים, תיכנסו לתוך מערכת של השידור שלנו שנקראת מערכת הערבות, תתחילו גם לשלם עבורה בצורה קבועה, כדי שתהיה לכם גישה חופשית לכל מאגרי המידע, לכל מערכות השידור, ואז שם צריך להתחיל להבנות את התהליך של התפתחות העשירייה. באמת כבר להתחיל לעבוד בצורה שיטתית, יהיו לכם מלווים ומלוות, שילוו אתכם בתהליך הזה, ידריכו אתכם, מה הפעולות הנכונות שכדאי לעשות כדי להתקדם בעשירייה. בדברים האלה צריך להיות מאוד זהירים, לא לעשות דברים בצורה ככה פזיזה, וגם נלהבת, שזה טוב שיש התלהבות, אבל ככה חשוב לעבוד בצורה שיטתית, לכן כרגע פשוט להמשיך, ולאט לאט זה ילך ויתחזק. תודה.
0: דיאנה מרומניה שואלת, האם ראיית הפגמים בחברים והכניסה לאימות איתם מבטאות בצורה כלשהי אימות בין אור פנימי שנמצא בתוך הכלי לבין אור המקיף שמחוץ לו? והאם אפשר להפוך את השלב הזה להזדמנות, לעבודה ולהעלת תפילת מן לבורא כדי להפוך את הפגמים שאני רואה בחברים לתכונות מתוקנות בי?
2: חלק הראשון, מה שאמרת, זאת אומרת, לא הייתי מתעסק עם אור פנימי ואור מקיף, אנחנו עדיין עוד לא יודעים. מקובלים פשוט משתמשים בשפה כזו כדי להסביר לנו כל מיני תופעות בתוך הכלי הרוחני שלנו. אנחנו עוד לא מרגישים את הכלי הרוחני, אז לכן לא כדאי לדמיין משהו שם פנימי ומקיף וביטוש ביניהם, ואז כתוצאה מזה לעשות השלכות על היחסים שלי עם חברים. מה שכן, נכון אמרת, החלק השני, שכמו שאמרנו, הרבש כותב שכל העולם לשמשני, זאת אומרת, בזה שאני רואה את החברים, הם משמשים אותי בזה שאני רואה את הפגמים שלהם, על ידי מאור, שאני לומד מקורות, על ידי מאור, אני מתחיל להבחין שהפגמים האלו הם לא בהם, אלא הם בי. ואז כתוצאה מזה, יש לי מה לפנות לבורא. כי אדם ברחוב, אם הוא לא לומד חוכמת הקבלה, הוא חושב שהוא בסדר. הוא רק בא בטענה, תסתכלו על הפוליטיקאים, על כל האנשים כאלו, אנשי ציבור, הם מאשימים את כולם. כולם לא בסדר. אתה אף פעם לא רואה שאדם מאשים את עצמו. כאן בחוכמת הקבלה, בגלל המאור, בגלל המאור, למה אדם מאשים את האחרים? כי כך הוא מרגיש, הוא צודק בזה. לא שהוא משקר, לא שהוא מרגיש לא בסדר, הוא פשוט באמת רואה חסרונות באחרים. כי ככה הטבע שלנו, ככה הבורא ברא אותנו. זה נקרא יצר הרע. אבל על ידי מאור, לאט לאט אני מתחיל להבחין, שחוץ מזה שאני רואה בהם משהו לא בסדר, אני מתחיל לאט לאט לראות שאני פוסל את אותם לפי הפגמים שיש בי. ולאט לאט, כל עוד, ברגע שאני מתחיל להבין שהפגם הוא בי, אני כבר לא מגיע בטענות כלפיהם, אני לאט לאט מתחיל להצדיק אותם, וכמובן לאט לאט אני מתחיל לפנות למקור. הוא יצר אותי, אז אני בא לאותו יצרן עם הטענה שבו תתקן אותי. כי הדבר הזה הוא מפריע לי לגלות אותך, לראות את המציאות האמיתית. זה תהליך שהוא מצטבר, זה לוקח

0: 40 שבועות האחרונות נתנו לי המון דברים. ויש לי שאלה, מה זה אומר קנה לך חבר? מה זה אומר לקנות? מה אני יכול לעשות לקנות חבר?
1: למדנו את זה, כן?
2: אנחנו לומדים את זה, זה לא משהו שלומדים פעם אחת.
1: כן.
2: קודם כל, אלכס, אהבתי מאוד איך התחלת את הדברים, כי אמרת תודה רבה על הסביבה, ואתה צודק, הסביבה היא הדבר שמשפיע על האדם בצורה משמעותית ביותר. כך כותב בעל הסולם גם במאמר החירות. אנחנו נלמד על זה בהרחבה בקהילת הלומדים, יש מאמר מאוד מפורסם של הרבה שנקרא עשה לך רב, עשה משהו גדול וקנה לך חבר. יש שני מאמרים כאלה, יש עשה לך רב וקנה לך חבר א', כלומר מאמר מספר 1, ועשה לך רב וקנה לך חבר מאמר מספר 2. שם הרבש מדבר, אני לא ניכנס לזה בהרחבה, כי זה נושא מאוד רחב וחשוב, ונלמד עליו בהרחבה בהמשך, אבל שם הרבש מדבר על שני דברים שהאדם צריך לעשות. קודם כל להפוך את תכונת ההשפעה לדבר גדול, ולעשות את המטרה שלו כגדולה. זה נקרא עשה לך רב. רב בשפה העברית זה גדול. זאת אומרת, תהפוך משהו לגדול. ועכשיו, אחרי שהפכת את המטרה לגדולה, המטרה חשובה בעיניך, אתה צריך להתחיל לקנות כלים. אתה קונה כלים מהחברים שלך. למה מהחברים שלך? מה, אין לי כלים משלי? אין לי. אני לא יכול לעבוד עם הכלי הפרטי שלי. התהליך הרוחני בנוי כך שכשאנחנו לומדים את מבנה העלומות, מלכות או בחינה דלת דלת, כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, עושה צמצום על עצמה. היא לא יכולה לעבוד עם הכלים שלה. היא יכולה לעבוד רק עם מה שמעליה. זה נקרא 9 התכונות הראשונות, תת ראשונות, 9 התכונות שלה. באותה צורה בעשירייה, אני את הכלי הפרטי שלי לא יכול לתקן. לא יכול לתקן. כך זה בנוי. מה אני כן יכול לעשות? אני יכול לקנות כלים מהחברים שלי, ועל ידי זה שאני מתחבר אל החברים שלי, אני בעצם לוקח את החלק שלי שיכול להתחבר לחברים, ואיתו לעבוד על תיקון. לכן אני קונה חבר בעברית, בשפה העברית זה מלשון חיבור. אני קונה מהחבר, ממי שבא להתחבר איתי, כדי לגלות את הבורא, את הכלים שלו. ופה יש עבודה שלמה, איך עושים את זה, איך אני בונה איתם יחס כזה, כדי שנקנה אחד מהשני כלים.
1: כן, אני אוסיף שעל ידי, קודם כל יש כמה אמצעים. קודם כל על ידי מעשים, אתה יכול לקנות חבר, כמו בעולם שלנו, אם אתה רוצה להתחבר למישהו. כן, אז אתה מנסה להבין מה המטרה שלו, ואתה מנסה לעזור לו להגיע לאותה מטרה. בזה אתה קונה אותו. כביכול. נכון? זאת אומרת, כלפי כל מטרה, תחשוב. נגיד, יש לחבר מטרה, אתה עוזר לו להגיע לאותה מטרה, בזה קנית אותו. איך אתה יכול לעשות את זה? על ידי מעשים, על ידי דיבורים, אתה יכול לדבר, ואיכשהו לעזור לו להגיע, על ידי דיבורים לאותה מטרה, ועל ידי מחשבה, שאפילו שהוא לא יודע על זה, אבל אתה חושב עליו, אתה תומך בו, שלושת הדברים האלו, אין לנו משהו בעולם שלנו, חוץ מזה. חוכמת הקבלה לא עוסקת במשהו שלא קיים בעולם שלנו לרשותנו. אין איזה קסמים. מעשה, אנחנו מתקשרים אחד עם השני בעולם שלנו על ידי גוף. יש לך אבטר שנקרא גוף, הביולוגי הזה, גם לחבר יש. זה אמצעי הקשר בינינו. ואני על ידי הגוף הזה יכול לעשות כל מיני מעשים שיכולים לתמוך בחבר כדי שהוא יגיע למטרה. על ידי דיבור, הגוף הזה יודע לדבר גם, אני יכול להוציא כל מיני קולות שיכולים גם כן לעודד את החבר, שוב, כלפי אותה מטרה. וכמובן הגוף הזה גם יודע לחשוב, שזה עוד שכבה יותר פנימית, זה מעשה כזה פנימי, שזה גם כן אומרים שזה מאוד עוזר וגם חבר יכול להרגיש. שאתה חושב עליו. אלו שלושת הדברים, בזה אתה קונה את החבר. למה אתה עושה את זה? למה אתה צריך לעשות את זה? למה צריך לקנות

0: חבר. זה לא רק פעולה. זאת אומרת, בזה שאתה קונה חבר, אתה כביכול מתרגל אותה תכונת ההשפעה, כמו יש אצל הבורא. הקנייה עצמה היא מאפשרת לך כביכול להשפיע לחבר. זה נקרא השפעה. ובזה אתה מגיע להשתוות הצורה עם הבורא. ובזה אתה מגלה את הבורא. זאת אומרת, אתה לא סתם קונה חבר כי אין לך מה לעשות. יש לך מטרה. אתה על ידי המעשים האלו רוצה, אפילו בצורה אגואיסטית כמובן, להרוויח את הגילוי הבורא.
1: יש לנו התאספות מאוד יפה בקופנהגן, שניקולאי מדנמרק באמת פתח את המקום שלו והזמין חברים מסקנדינביה שהגיעו מרחוק, אז אתם גם מוזמנים להעלות שאלות אם יש לכם, ובינתיים אנחנו נשמע את אנה.
2: שלום לכולם. אם אני כבר רואה את החברות כגדולות ממני, הן נותנות לי התפעלות, האם בהכרח יהיו מצבים שאני אראה אותם יותר קטנות ממני? איך לא לפחד מהמצבים האלה שיבואו? ואיך להתכונן אליהם נכון? תודה.
3: כן, ככל שתתקדמי, יהיו גם מצבים כאלה. זה לא שעכשיו אנחנו מחפשים את המצבים האלה, אנה, אבל יהיו מצבים כאלה. יהיו מצבים שבהם אני לא אצליח לראות את החברות, את החברים שלי כגדולים. זה חלק מהדרך, זה חלק מהתהליך, ואיך לא לפחד מזה? קודם כל אנחנו לא מפחדים משום דבר בדרך. הדרך הרוחנית לא צריך לפחד ממנה. אנחנו מתקדמים. בדרך יש עליות, יש מורדות, יש הרים, יש עמקים, יש כל מיני דברים, אבל אין מה לפחד. אנחנו פשוט מתקדמים, ואולי הדבר הטוב ביותר זה כל הזמן לעבוד בצורה שיטתית על גדלות וחשיבות החברים, החברות. לא לחכות לזמנים שאני לא אראה אותם ועכשיו להתחיל לעבוד, אלא כל הזמן לנסות להרים טרף, ויהיו זמנים שהוא ירד באופן טבעי. כי מה קורה בעצם? אני מעלה את חשיבות החברות, או את חשיבות המטרה, ואחרי זה את חשיבות החברות, אבל לאט לאט הבורא, כדי לקדם אותי, גם מגדיל בי את הגילוי של הרצון לקבל. זה לא שלא היה בי רצון לקבל כזה קודם, הוא היה. אני פשוט לא הייתי מודע אליו. עכשיו אני מגלה עוד שכבות של רצון לקבל. ומה קורה? לאט לאט הרצון לקבל נהיה יותר גדול ממה שהצלחתי להגדיל את החברות. ועכשיו העבודה שלי להגדיל עוד יותר את החברות. מה יעשה הבורא? נכון, יגדיל לי עוד או יגלה לי עוד שכבות של רצון לקבל. וככה אנחנו מתקדמים. תמיד, הרב תמיד אומר, אנחנו מתקדמים על שתי רגליים. וזה בדיוק התהליך. כנגד הכוח המפלג, המפריד, האגו המתפרץ, אני צריך להגדיל את גדלות וחשיבות החברות או המטרה.
0: צריכה להשתדל לראות את עצמך כמו במעבדה. שאת פשוט בוחנת ובודקת מה עובר עליך. זה כמו שאת לא מתרגשת מזה שאת, נגיד, את לוקחת אוויר, את לא פוחדת מזה שאת צריכה אחר כך אולי לא יהיה עוד אוויר. לא, את מבינה שאחרי שלקחת אוויר, את צריכה להוציא אוויר, ואחר כך יהיה לך אפשרות שוב לקחת. זה תהליכים טבעיים, גם כאן. התהליכים האלו של ירידות ועליות, לראות חבר כגדול, ואחר כך לראות אותו כקטן, זה דברים ש... הם טבעיים והם קורים בדרך והם חייבים לקרות, לא צריך לפחד מהם. מה שכן, צריך לפחד לא להישאר אדיש. שאלה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה במצב כאשר אני רואה חבר כגדול, אז בורא מראה לי את זה, ומה אני עושה כאשר אני רואה חבר כקטן, שאני מזלזל בהם. נגיד, רואה אני כזה מצב, אז אני צריך, מה שהכי חשוב במצבים כאלו, זה תמיד יש פעולה אחת בחוכמת הקבלה שצריך לעשות. תמיד צריך לפנות לבורא. אם אני רואה חבר כגדול, אז אני מודה לבורא. אם אני רואה חבר כקטן, מזלזל בו, אני צריך לפנות לבורא. השאלה, עד כמה שזה מפריע לי? וזה כבר כאן עניין איכותי. עד כמה שאני יכול לסבול את זה או לא יכול? יכול להיות שאני כן, נו, אני רואה חבר כזה, נו, בסדר, מזלזל בו. הלאה, הולכים הלאה. או שאני ממש לא מוכן. לא מוכן עוד לחיות עוד רגע אחד בלי לראות אותו, כי בלי להצדיק אותו. ואני דורש מהבורא שהוא יטפל בבעיה הזאת. לא מוכן. לא מוכן לראות חבר כקטן. וזה הכל תלוי בנחישות שלך כבר. איך את עובדת עם זה?
1: אז יש לנו שאלות מקופנהגן.

0: question is regarding something that was said with the work in thoughts and prayers, not in the actions I take towards a friend, but rather in internal actions and the work with the attitude toward the friends. And it's sometimes said that I should pray for the friend, but if I see that our relationship is lacking, should I then pray for my own qualities to improve, for the friend's qualities, or for the common connection between us to improve?
1: כן, השאלה ששואל החבר, האם כשאני רואה את הפגמים בחברים, אני צריך להתפלל עבורי? האם אני צריך להתפלל עבור החבר? האם אני צריך להתפלל עבור החיבור בינינו? עבור מה צריך להתפלל או עבור מה צריך לבקש? בסופו של דבר, זה די אותו דבר. אני צריך לתקן את תפיסת המציאות שלי. אם אנחנו נחזק את הקשר בינינו, וזה בדיוק מה שהרב ענה בקליפ, אם אנחנו נחזק את הקשר בינינו, אז גם אני אראה את החברים במצב יותר טוב. אבל את מי שצריך לתקן, או מי שצריך לתקן את תפיסת המציאות שלו, זה אני. אני לא צריך שהחבר ישנה את התכונות שלו. אני צריך לשנות את הצורה שאני רואה את החבר שלי. אז אני יכול לבקש עזרה מהבורא, שיעזור לי לראות את החברים בצורה מתוקנת, כדי שבחיבור בינינו נוכל לעשות לו נחת רוח. אז הנה, יש לנו פה את כל התהליך. מצד אחד, אני מבקש ממנו שישנה את הראייה שלי, המקולקלת, הפגומה. זה ברור לי שהראייה שלי פוגמת בקשר בינינו, פוגמת בחיבור בינינו. ולכן, ככל שאנחנו נתקן את הקשר בינינו, כך אנחנו בזה גם עושים יותר נחת רוח לבורא. אנחנו מאוד שמחים לראות שאתם מתאספים, אנחנו מאוד שמחים לראות שיש חברים שיש להם רצון להתכנס יחד. זאת ההתכנסות הראשונה שלנו בדנמרק, אנחנו רואים שם גם חברים ותיקים, כמו סעיד, חבר יקר שלנו, מאיראן שמתגורר בשוודיה, ויפה לראות שככה כל החברים נמצאים יחד, עם רצון להיות יחד. אז מאחלים לכם הרבה כוח ושמחים שאתם איתנו.
2: יש לכם עוד שאלות? הם סגרו מיקרופון. אז יש לנו שאלה מאיבה מבולגריה. היא אומרת שהיא מסכימה שלא צריך לחפש חסרונות בחברים שלנו, אבל גם הזכרנו שמה שאנחנו מקרינים מתוכנו, אנחנו רואים מולנו. לכן השאלה שלה היא, אם אני אדם כן וישר, מדוע אני קולטת ורואה שקר אצל החברים שלי? אני רואה איך הם משקרים לי בפנים ועושים זאת בלי שום מיסוס. אז איך אפשר להסביר את האינטראקציה הזאת?
3: אני מבין שהיא רואה איך חברים משקרים לה. קודם כל, אנחנו בחוכמת הקבלה מעודדים מאוד שקר. אולי זה קצת הפתעה, אבל אנחנו כן מעודדים שקר, כלפי המטרה כמובן. למה? כי אם אני אתחיל להגיד לך מה אני מרגיש כלפי הבורא או כלפי החברים, תתן לעצמך, אנחנו עכשיו התאספנו לאיזו ישיבה, כמו שעכשיו בקופנהגן חברים, וכל אחד עכשיו יתחיל לשפוך מה הוא חושב על עצמו. לא על עצמו, על החבר. אז מה זה יהיה? זה יהיה כמו בעולם שנפגשים שם ככה מבחוץ אנשים ומתחילים לקלל אחד את השני. כמו בכל מיני ממשלות, זה ממש בולט. כן? איך הם שם צועקים אחד לשני. אנחנו הפך. אנחנו מבינים את הלב הרע שלנו, ולכן אנחנו משתדלים, דווקא לפי המלצה של מקובלים, להגיד דברים טובים. אפילו שאני רואה את החסרונות של החבר, אבל אני לא אומר לו את זה, אלא דווקא אני מבין שהבעיה היא בי, ולכן אני אומר לו, הפך, אני מעודד אותו, אני רוצה לשמח אותו, אני רוצה להגיד לו דברים טובים, אפילו שאני מרגיש שהם לא. זאת אומרת, לאו דווקא להגיד אמת, שוב, זה לא, זה תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל לאו דווקא להגיד אמת, זה דבר שמקדם אותנו לחיבור. ולכן תחשבי על זה. גם לפעמים אנחנו ככה מתייחסים גם עם ילדים שלנו. לא כל דבר אנחנו אומרים להם אמת. גם רופאים ככה לא תמיד אומרים אמת, כי אם זה יכול לפגוע באותו החולה, אז לא תמיד. לא יודע, אני סתם מחפש כל מיני דוגמאות, אבל אצלנו זה בהחלט, אנחנו חייבים דווקא הפך. לא להגיד את האמת, כי האמת היא ברורה. האמת היא ברורה שהחבר הוא לא בסדר, ואני בסדר, ואני מזלזל בו, ואם אני אגיד לו את זה כאמת, תקשיבי על זה. זה יביא אותנו לחיבור, ליתר חיבור. תנסי, תבדקי מה התגובה שלו תהיה.
1: כן. בואו נקרא ביחד את קטע מספר 10, ואז נמשיך עוד קצת עם שאלות ועוד דברים. אז נראה ביחד קטע מספר 10, הוא נותן לנו ממש הבנה למה לראות את מעלות החבר זה דבר הכרחי בהתקדמות הרוחנית. אז קטע מספר 10. אומר לנו הרבש ככה. יכולים להשיג על ידי דיבוק חברים, קשר בין החברים, תכונות חדשות, שעל ידן יהיו מוכשרים להגיע לידי דבקות השם. נשמע מדהים. אבל כל זה ניתן להיאמר בזמן שהוא רואה מעלות בחברים. אז שייך לומר שילמד ממעשיהם. אבל בו בזמן שהוא רואה שהוא יותר מוכשר מהם, אם כן כבר אין מה שיוכל לקבל מהחברים. ולכן אמרו, בזמן שהיצר הרע בא ומראה לו את שפלות החברים, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת. אבל בטח שיותר טוב ויותר הצלחה הייתה אם הוא היה יכול לראות בתוך הדעת שהחברים עומדים במדרגה יותר גבוהה ממנו. וזה יכולים להבין את התפילה שסידר לנו רבי אלימלך זצ"ל, וזה לשונו, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. הרבש מביא כאן קטע מאוד מפורסם מתפילה מאוד מיוחדת שכתב מקובל, שקוראים לו רבי אלימלך מליז'נסק, שחי בפולין לפני הרבה שנים, כמה מאות שנים, ויש לו שם, זה נקרא תפילה קודם תפילה. זאת אומרת שלפני שאדם מתפלל, הוא צריך לעשות הכנה פנימית לתפילה. ואחד הדברים שהוא כותב שם, ככה שורה מאוד מפורסמת, אתם מוזמנים לכתוב לעצמכם את זה, זה הולך ככה. תן בליבנו, תן לנו בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. ומה בעצם הרבש אומר כאן? הרבש אומר כאן בקטע מספר 10, אנחנו על ידי זה שאנחנו נדבקים זה בזה, החברים, אלה שרוצים להתחבר, אנחנו יכולים לרכוש תכונות חדשות. אבל את זה אנחנו יכולים לעשות רק כשאנחנו רואים את מעלות החברים ולא את חסרונם. ולכן אנחנו צריכים גם ברגעים, כמו שאמרה עכשיו החברה, אני אדם ישר, אני אדם כן, אני רואה את האמת. איזה אמת אני רואה? אני רואה את האמת שהאגו שלי מראה לי. מה רוצה להראות לי האגו שלי? האגו שלי רוצה להראות לי את מה שאני יכול ליהנות ממנו בצורה מקסימלית. אז אם אפשר, הוא יקטין את כל האנושות כדי שאני אראה את עצמי יותר גדולה. ואני יכולה להגיד שזאת אמת, שאני אדם ישר, שאני אדם כנה. יש אנשים ככה שגאים מאוד בזה, שאני אומר דברים בצורה תכליתית, או ישרה, או אפילו בוטה. אבל צריך לזכור, זה בסך הכל האגו שלי שמנהל אותי וגורם לי לראות את כולם כקטנים ואותי כגדול. ככה אני לא אתקדם לרוחניות. אני אולי אחזק את עצמי מבחינה אגואיסטית, אבל לרוחניות אני לא עושה צעדים קדימה. כדי לעשות צעדים קדימה, אני צריכה לרכוש תכונות מהחברים. אלה שעכשיו אני רואה אותם קטנים בעיניי. ובגלל שאני רואה אותם קטנים בעיניי, אני לא יכולה לרכוש מהם כלום. אז אם אני רוצה לרכוש מהם תכונות, ורק בזכות התכונות שאני ארכוש מהם אני יכולה להתקדם לרוחניות, אני צריכה להתחיל לעשות מאמצים, לפחות לנסות לראות אותם כגדולים. כי אז אולי אני אוכל לקבל מהם את אותם תכונות, את אותם דברים, את אותם כלים כמו שדיברנו קודם, שאני צריכה כדי להתקדם לרוחניות. חשוב מאוד להבין, הדרך הרוחנית היא הפוכה לאגו המאוד רציונלי והאכזרי שלנו.
3: דרך אגב, גם אפילו בעולם שלנו, ביחסים בינינו, אנחנו לא אומרים את האמת. אני ממליץ לך לראות, יש סרט נקרא המצאת השקר, איפה שמראים שם מציאות מדומה כזאת, שאנשים לא יודעים לשקר. וכל אחד אומר לשני רק מה שהוא רואה. הוא רואה ברחוב, רואה אישה שמנה, אומר איזה שמנה היא. אחר כך נגיד קוראים איזה משהו, והוא אומר איזה מטומטם, הוא לא יודע לקרוא, עוד כל מיני דברים כאלה. ואז מראים עד כמה שזה פוגע ביחסים ביניהם, עד כמה שהאמת הגלויה הזאת, כאשר אנחנו נמצאים לא מתוקנים, כאשר נגיע לתיקון, אז אפשר יהיה באמת להגיד אמת, אבל כאשר האמת הגלויה הזאת היא פוגעת בחיבור בינינו וביחסים בינינו. זה ממש אפילו, זה סרט ממש טוב שאפשר לראות עד כמה שזה פוגע אפילו בתוך הדעת, אנחנו יכולים לראות את זה. יש שם המון המון דוגמאות כאלו. אבל אצלנו, שכמו שאבי הוא הסביר, שאנחנו מראש כבר יודעים שהתוכנה שלנו היא מלכתחילה נועדה להראות לנו רק חסרונות של האחרים. למה? כדי שאני יבין שחסרונות האלו הם בי. אם היו חסרונות רק בי, אני לא הייתי יכול לזהות אותם. כי אני קודם כל מזהה אותם באחרים, אחר כך לאט לאט על ידי מאור, כוח מיוחד שנמצא בתוך הספרים שכתבו מקובלים, אני מתחיל לזהות את זה בתוכי. דבר מאוד מיוחד. ולכן אסור לנו, לכן זה טוב שאת ככה שאלת את זה, אסור לנו להגיד אמת. אם אנחנו נגיד אמת, זה אמת כמו שהוא כותב, להתעתה למה שאני עכשיו מרגיש בתוך דרך האגו שלי. אבל זאת לא אמת אמיתית, החלטית, זאת אומרת, סופית.
1: המאמצים האלה שאני עושה, המאמצים, שימו לב, תדגישו את זה, המאמצים האלה שאני עושה, הם מושכים את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והכוח הזה הכוח המתקן. אני לא יכול לתקן את עצמי. אני יכול לעשות מאמצים, לראות מעל התפיסה האגואיסטית שלי. אני לא אצליח, אבל המאמצים מושכים מאור. המאור מתקן. אנחנו לא מתקנים את עצמנו בכוחות עצמנו. זה מאוד חשוב להבין. אחרת, כמו שאמרנו קודם, אנחנו מתעסקים בפסיכולוגיה. אנחנו לא מתעסקים בחוכמת הקבלה, בפסיכולוגיה. איך אני אתנהג יותר יפה אל מישהו, ואז הוא יתנהג אליי יותר יפה, ובנינו לעצמנו חברה שכל אחד לא נוגע בשני, וכולם אגואיסטים שמחים, אבל מתנהגים בנימוס כמו שאנחנו היום חיים. חוכמת הקבלה מנסה להוציא אותנו מהאגו. זה הפוך לטבע שלנו, זה מנוגד. מנוגד. אל תתבלבלו, זה מנוגד למה שאנחנו בצורה טבעית רוצים. הסיבה היחידה שאתם ואנחנו מסוגלים לדבר על זה או להקשיב לזה, זה כי אנחנו מקשיבים לזה דרך הנקודה שבלב. זאת הסיבה היחידה שאנחנו מסוגלים לשמוע על משהו שהוא לא רק הטבע שלנו. בזכות הנקודה שבלב. ואת זה אנחנו רוצים לפתח.
3: אני רוצה לקרוא פה ציטוט של בעל הסולם, זה ציטוט מספר 7. בעצם יכול להרחיב את הדיון שלנו בנושא. אז כותב בעל סולם ככה, שמי שחושב שמרמה את חברו, אינו אלא מרמה להשם. משום שחוץ מגופו של האדם נמצא רק השם יתברך. כי מעיקר הבריאה, שאדם נקרא נברא, הוא רק בערך עצמו. שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. שאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד, אמנו את ברך. אבל חוץ מזה, הכל הוא מלואה כל הארץ כבודו. לכן, כשמשקר לחברו, הוא משקר לעבורי את ברך. וכשמצייר לחברו, הוא מצייר את השם, את הקדוש ברוך. אז פה, כותב לנו בעל הסולם בשמעתי, זה סמך זין, כן? שמי שירצה יכול לקרוא את זה בשפה שלו, יש לנו ספר שמעתי, שהוא מתורגם להרבה שפות, זה סמך זין. נקרא מאמר סור מירה. אז כביכול הוא כאן כותב שלכן מי שמשקר לחברו, הוא משקר כביכול לבורא. ומי שמצייר לחברו, אז הוא מצייר את הבורא. אז כאילו, אז זה לא טוב לשקר לחברו. אז שוב, תלוי מה, באיזה מצב אנחנו מדברים. אם אני משקר לחברו, הכוונה שאני רואה את החסרונות בו, ואני אומר לו את זה בפנים, אז מותר לי לשקר. אני לא רוצה לפגוע בו, כי בסופו של דבר זה בי. אבל אם אני מרמה את חברו, אם אני מנצל, הכוונה היא מרמה, אם אני מנצל את חברו לטובתי, זה אני צריך להבין שאני מנצל את הבורא, שאני פוגע בבורא בצורה ישרה. לא יודע עד כמה שאני פוחד מהבורא, עד כמה שזה, אבל הוא פה רוצה להגיד שאתה לא מרגיש את הבורא, אבל תדע שאם אתה מרמה את חברו, אם אתה מנצל אותו, אז אתה מנצל את הבורא. יש כעסק עם הבורא כבר. זאת אומרת, כאן שקר זה כבר משהו אחר. כבר שקר זה הניצול. אז צריך להבחין בין שני דברים האלו.
2: יש לנו פה שאלה מגרמניה, זה היה מסברינה. היא שואלת, האם הקשר בינינו נובע מתופעות פסיכולוגיות, וככל שאנחנו מבינים טוב יותר את התגובות שלנו, האם עלינו ללמוד להבין גם איך כל אחד מאיתנו חושב, מרגיש ומגיב?
1: סברינה, אני לא יודע אם את בעלת משפחה או ילדים או לא, אבל אני מניח שאדם שיש לו ילדים והוא אוהב אותם, אז הוא לומד לדבר עם כל אחד מהילדים בצורה קצת אחרת. נכון? למי שיש ילדים, או גם אם אין לך ילדים, אז כשאת מסתכלת על משפחה, אז את רואה, הילדים הם שונים. את לא יכולה לדבר עם הילד הזה, כמו עם הילד הזה, כל אחד הוא אחר. ואמא, אבא, משפחה, לומדים את הרגישויות של כל אחד מהילדים, את התכונות של כל אחד מהם, ומוצאים את הדרך העדינה, איך לגשת על כל אחד. בדיוק אותו דבר בעשירייה. העשירייה מורכבת מחברים שונים. הם לא זהים. אני לא יכול לנהוג עם כל אחד באותה צורה. אחד מאוד מוחצן, והוא כל הזמן ככה מתעסק בהרמון דברים כלפי חוץ. האחר מאוד מופנם, מאוד שקט. השלישי מאוד אקטיבי. הרביעי אוהב דברים מסוימים. החמישי אוהב שמדברים איתו ככה בצורה ישירה. השישי מאוד עדין. כל אחד אחר. אני לא יכול לגשת אל כולם באותה צורה. אבל אם הם חשובים לי, אז אני מתחיל ללמוד את הרגישויות שלהם. ואני לא דורך למישהו על האצבע במקום שכואב לו. אין טעם, זה לא מועיל. אני לא מנסה להיות צודק, כמו שדיברנו קודם, אמת, שקר. אני לא מנסה להוכיח מישהו. אני מנסה ליצור חיבור בינינו. אז כדי ליצור חיבור, אני מחפש את הדרך לגשת אל כל אחד, וזאת עבודה לא פשוטה. לא פשוטה, זה לוקח לא מעט זמן, זה דורש הרבה מאוד מאמץ, והדרך הרוחנית צריכה להיות לי חשובה. אם היא לא הייתה לי חשובה, גם החברים האלה לא היו עבורי חשובים. אז בוודאי לא הייתי מחפש איך לגשת אל כל אחד בצורה מאוד מאוד עדינה, או לפחות שמתאימה לו. וכן, אנחנו עושים את המאמצים האלה. אנחנו משתדלים לגשת אל כל חבר, לשים לב לתגובות שלו, לשים לב גם איך הוא מגיב לאיך שאני הגבתי. אני ניסיתי לעשות אולי משהו, וכנראה זה לא יתקבל בצורה טובה, אז אני צריך לחפש איך לשנות את זה. וכך הלאה, שוב, המטרה שלי היא לייצר חיבור. ודרך החיבור הזה, או לפחות המאמצים לחיבור, למשוך את המאור המחזיר למוטב. אז אם זה חשוב לי, אז אני אחפש איך לעשות את זה.
2: יש לנו שאלה מווינצ'נצו מאיטליה, הוא שואל, אם העולם שלנו הוא הדרגה הרחוקה ביותר מהבורא, האם כשאנחנו מתחברים בקבוצה נוצר בינינו כוח משותף? והאם הכוח הזה הוא בעצם מה שמאפשר לנו להתחבר לבורא, כמו גשר בינינו לבין הבורא?
3: כן, בדיוק, בדיוק. זה הכלי שאנחנו בונים. זה כמו רבש נותן דוגמה, כמו עם גלים אלקטרומגנטיים, כן? שהם קיימים, כן? בכל מקום. אבל ברגע שאתה בונה כלי, קלטן נגיד, שהוא קולט את הגלי רדיו, אז אתה יכול לפענח את המידע שדרך הגלים האלו מגיע לאוזן שלך. אם אין לך את הכלי הזה, הגלים היו גם מלפני מיליוני שנה, אבל אנושות המציאה את הקלטן הזה, את הרדיו הזה, כן? החלק הזה שקולט את הגלים האלו, לפי חוק השתוות הצורה. אז לפני, לא יודע שם כמה, 100 שנה, ואז התחילו לגלות אותו דבר בורא. ככה אנחנו תופסים את הבורא. נכון שהוא קיים, כוח שיצר אותנו, זה נקרא בחוכמת הקבלה עצמותו. אם אתה לא בונה כלי שדרכו אתה יכול לגלות את החלק מעצמותו שנקרא בורא, ממילה בורא, אז מבחינתך הוא לא קיים. ולבנות את הכלי בדיוק מה שאתה אמרת, שאנחנו יוצרים קשרים נכונים בינינו.
2: יש לנו עוד שאלה מאלכס מגרמניה, הוא רוצה לשאול שוב בזום.
4: Wegen dem Spiel würde mich interessieren, weil ich merke, dass ich eigentlich aus meiner Natur raus mich nicht so mal gut in der Gruppe mache.
5: להבין לגבי המשחק.
4: Das ist ein Spiel, האם
5: זה משחק שאני עושה את עצמי להכי קטן בקבוצה ואחרים זו רואה כאילו יותר גדולים, כאילו הם יותר גדולים, האם הבנתי את זה נכון?
1: הנושא של משחק, אלכס, הוא נושא מאוד רחב. אנחנו נקדיש לזה זמן, אבל אולי נגיד רק במילה אחת, אנחנו מנסים לשחק את המצב המתוקן. יש במה שאמרת בהחלט עומק מאוד משמעותי, שכדי לראות האחרים כגדולים באופן טבעי, אני צריך לא להקטין את עצמי, אבל ברגע שאני מגדיל את האחרים, אז באופן טבעי, אני מרגיש את עצמי כקטן כלפיהם. אז יש פה עבודה כזאת, אחד המקובלים שכתב את הספר שנקרא מאור ושמש, כותב על זה קטע מאוד יפה, הוא אומר, אדם צריך לראות את עצמו כעקב. אתה יודע, עקב של הרגל, זה הדבר הכי תחתון בגוף. כאילו, אדם צריך לראות עצמו ממש כעקב, ואת החברים, כגוף שמעליו. אז יש פה בהחלט עבודה כזאת, של להגדיל את החברים, אבל הנושא של המשחק הוא מאוד רחב, אולי אנחנו אפילו נקדיש לזה איזשהו שיעור שלם, נראה לי. כי הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה לא סתם משחק. זה משחק מטרתי. שהמטרה שלי במאמצים האלה לשחק את המצבים המתוקנים, זה למשוך את המאור המחזיר למוטב. נדבר על זה עוד.
2: יש לנו עוד שאלה מקופנהגן, מההתאספות שלנו?
1: כן, להם אנחנו לא יכולים לסרב, חברים משקיעו מאמצים והתכנסו יחד, אז אנחנו איתכם, בבקשה.
6: Yes, I was going to ask, is there such a thing as drawing the performing light for the whole group? And is it that the points in the heart of the members of the group must all be united for this to happen?
1: כן, החבר שואל, האם כשאנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, זה עבור כל הקבוצה, ועבור זה שהנקודות שבלב יתחברו יחד. בוודאי, אני לא מושך את המאור המחזיר למוטב באופן פרטי. אתם עכשיו התכנסתם בקופנהגן. בשימה התכנסתם? בשימה באנו לשם? מה המטרה? מה אנחנו רוצים להשיג במפגש הזה? בסופו של דבר, אנחנו רוצים לחזק את החיבור בינינו, בין החברים שנמצאים שם. אולי אנחנו גם חושבים על עוד קבוצות, אבל קודם כל על מי שנמצא שם. אז אני לא מושך מאור המחזיר למוטב באופן פרטי. אין כזה דבר גם כן. המאור המחזיר למוטב זה כוח המחבר. את מי הוא יחבר? הוא יחבר אותי אל החברים. אז הוא מחבר את כולנו, את כל הכלי המשותף שאנחנו בונים. זאת אומרת, כל תהליך החיבור הוא אף פעם לא תהליך פרטי. הבורא מתגלה בקשר בינינו, לא בתוכי. אין כזה דבר מאור המחזיר למוטב שיתקן אותי, אני אקבל את הגביע, אתה יודע, אקבל את השכר הרוחני, ואני אברח איתו, כמו שאנחנו ככה תמיד חושבים בצורה אגואיסטית. אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב לחבר אותנו, שבחיבור בינינו נוכל לעשות לבורא נחת רוח. אנחנו מקווים שככה תצליחו למשוך הרבה מאור המחזיר למוטב לכל החברים.
2: יש לכם עוד שאלה? אני חושבת שאינם יותר שאלות. הגענו גם לסוף השיעור, ואני מציעה שכולנו ניקח איתנו באמת את הבקשה הזאת, באמת לראות את המעלות של החברים, ולהתמקד יותר בזה מאשר בחסרונות. ואנחנו ניפגש שבוע הבא, שיהיה לכולם שבוע טוב.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב, ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה, וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות, לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטה. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עימי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה, אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה על מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם, ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו, אני רוצה לקבל. וזוהי בחינת שפלות, שאין יותר למטה ממנה. אבל ראשו מגיע שמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה, יש למילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל, ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל, ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתחלה הוא בארציות, ואחר כך מגיע השמיימה, שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות, ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים. והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבה שיש בסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה. ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה, שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים. משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל, ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה, שהאדם בזמן שעוסק במסחר, או שעובד בבית הרושת, או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה, זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. בית שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה השבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות, וראשו מגיע השמיימה. היינו כנל שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות וירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך.

0: פנה. זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
1: כן, מדובר על בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שכשאני למעלה אז אני, יש לי רושם, ואז כשאני נופל אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר, ובשביל לא לפחד ליפול.
2: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
3: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. ויעקב הקטן, זאת אומרת, אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו, לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת, במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה שצריך ללכת בדרך הסולם המדרגות, לפני האדם סולם המדרגות, שהוא יצטרך ללכת בה. וסולם כל הזמן מצף ארצה. מה זה מצף ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון הגס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים הם עולים ויורדים, ש אדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר ליתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה ישראל, זה גדלות מצב יעקב, ואז כבר מגיע לפסגת הסולם, ובזה לגמר התיקון. יש שאלות על זה? כן.
4: כותב כאן שאתה שיורד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא היה בה. השאלה שלי, כל פעם שאדם עולה איזושהי מדרגה, הוא יכול להעריך באמת את החשיבות של המדרגה, כי אחרת
3: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם

צריך לרדת. מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת. אם אדם נמצא באיזה מצב, ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם, כן? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? כן? אם אני נמצא בשלמות, ורוחניות היא שלמות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות,

0: מה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך לתענוגים, לנצחיות, למה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך, שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין. שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה. הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה איך שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל שאנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
1: פתאום מתעורר משנתו ורואה את עצמו שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? כי למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלמות, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
0: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוצה לנו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה העתידות הזה, היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו,

0: אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור, אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה. או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן לכן, אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש, וכבר אתה נכלל לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם. שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, שאתה לא מיד נופל. אבל זו עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת. לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר. האופקי, כן? לא יכול להיות. צריך להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת אפילו שרוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא, אתה יכול לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות, אז חיסרון החדש שאתה מוצא הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך וכופף את הראש כדי לחפש חסרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
1: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
0: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. זה, בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה, וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור, יניקה, מוחין, אז ודאי שיש לו מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק. אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא. אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות. או דבוק לבורא, או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה, עם כל המובן, מה זה בסטה בשוק. אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
2: אנחנו יודעים שברוחניות אין ירידות. אם אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה שלו זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
0: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו שמאל, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה הכל עליות, כי שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה. כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע. אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
1: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש את עצמו בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות עצורים, אז בעצם הוא יבנה ירידה כאילו יותר גדולה, או הצטרפות של קו שמאל.
0: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לכלום. ככה זה. כן? עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון. החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע. ואז זה נעשה כלי יותר, כלי יותר גדול מתוקן. אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת, מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות. אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לאותו מלמעלה, אז מגלים לאותו כדבר רע, שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה ולא יכול לצאת מזה וכל התהליך מה שיכול כאן להיות ממושך. עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה וכדאי שאני אתקן אותו ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה שימוש ברצון לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת, שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט או שיגלה לך ככה בצורה טבעית משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה. שאתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות. עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן. והמון סבל וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות. כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע. רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך. במקום שיהיה לנו כוח הדוחף, המניע שלנו. כן? איך אני אעשה את זה? אז זה אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה. ואני נמצא בחברה, ואין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? שמשנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא, אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. כן? משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות. אבל בכל זאת, אתה, ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. במקום יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות, בלי לרדת לגשמיות הזאת, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
3: גם יכול להיות במצב של שמחה מהכבוד עבדות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו?
0: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שלא משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא אסתר אחד. שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
4: כן.
5: למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? כשאנחנו לומדים בשעות הלילה?
0: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות. וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש, אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענב. וחוץ מזה באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים אליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה היחסי ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה, יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבעו. זה דבר אחד. אתה שואל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד, לימוד בערב הוא לא חובה. ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעלי סולם ובכלל היה נהוג תמיד עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום בשבע בערב חושך, הולכים לישון. זהו. כך זה היה, כך זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
4: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
0: שאר הדברים זה... זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לחיצוניות. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. ככה היה עושה. בצורה ממש... ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כי הגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה... אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים, כבר התחלתי לחשוב ככה, אז סך הכל שאלתי על קפה, מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה, זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרב, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד. רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח. גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף, גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. זהו. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעלי הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב, נו. כן.
6: יש לי שאלה על האם למקובלים השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך.
0: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל מכוון אליו, זה נקרא מסך. זהו, כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה, כל הזמן ככה אליו, נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות. עכשיו אני צריך לתת לו זה כך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
6: אמרת שמסך זה פנייה, מחצות בפנייה לבורא.
0: כן, מחצות בפנייה לבורא.
6: השאלה היא אם זה כל הזמן זמין, כאילו...
0: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה שאתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה, עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות נגיד שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. כך אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה, זה, כן, עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל... ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזושהי כוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
7: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
8: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, צריך לבחור מה... כן, נגיד אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון. איזה פגם שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
9: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום יאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
10: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה? הבהמיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
11: זה נקרא אני מתקדם או ביטה או החישנה. ביטה, מלמעלה, נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם. והחישנה שאני משתמש כוח של החברה. שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
12: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים. גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע, לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה ומזמינים את האור מגזיל למוטב שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבודה רוחני. באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
13: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה הסבר יפה שהוא דיבר על שאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים או דרך יסורים מועילים או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
14: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
8: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה, אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד בזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
9: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת תהיה עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
10: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס עשיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל העשירייה הייתה, וכל חבר הרגיש את הרוחניות, בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
11: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
7: נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', אנחנו נמצאים בעמוד 410 או תף י', באור פנימי של אות כף, דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי, היא נמצאת בעמוד קודם, 409 תף ת', אות כף דברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באהפ, ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם. ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור. ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: השלישי שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף אמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש, כמו הגיף מקדימי פרצי ואק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף, והם נקראים זין ספירות תחתונות לנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן. שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח אוהל של הדקנה נמשכה את החזה שנקרא תקנה חטא מאז לעליון. יסוד שטח התחתון של הדקנה שנקראתי כעיד גימל, נמשכת הטאבו. בטעם היותם פרינה זין תפיר את התונה של דקנה, שם זרב מקול ורס וחגת נהי, ואמרתי השביעית. ושטרנה של הדקנה ובספירות, שנקרא רמפין, הנמשך בחותם של הראש כנודע וחלק עם הקודמר. וירקנו מסתיים בחזה, כי מחזה את השבולת הזקן עם מקום הזה רמפ כנודע. ושטח תחתו של הדקנה הוא המלכות שהכלי שלה הוא מחזה את הטאבו. ואותי משתיים הטבח. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמקבלים באותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות הטבעים של הנקודים, שהם זהב מקול והספירות מקבל בשטחנו של הדקנה, והמוחות מקבל משטרתך נדקנה. ואומרו, האגים הראשונות שבהם הם לוקחים אור במה שנמשך מסתק עין באחד ממקומם עד מקום התחבות שלהם בשיבור כזה קם כמבואר שגר בנקודים אין פנת החפ היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף פישור הנעשים לקי קבלה על האור היורד מלמעלה למטה מנקוונם דרושו אלף בדויים לשיבור את הדקן המקבל בפנקוונם דרושו אלף בדקנה שהם אחר שבמקומם דהיינו גימותי כני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצר דקנה מימיני משמאל לטעות אוזן ושערות השפה הילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקן הבית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה הילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמל שבהם היא עוד מבחינת במטה למעלה בסוד לכו עליון אין פנת הגוגלת בעיניים שמסך בעיניים שהוא פנת הסף העלה ושייך למי לראש הוא א' הנקי יסוד שהוא ראש אמיתי המקבל לפני שגנגדו מראש הוא א' בשער דקנה אבל השבולד הזקן המחובה לסבית לטעה כבר מפנית גוף אלא מפנית החפ שיוצאו לבעה מראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנעל ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין שהם פנית החפ שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל תדקם וזה אומרו שבו תדקם מתחברים כל

הם שאורות אחת, שבמקומו מה שבייסור מתפשר בגעת הנקודים בזיית אשר בולט. וממני לוקחים מגעת הנקודים כמבואה, והדברים כל דברה מחלק לנו ביסף אילאה לסביטתה, ומסף אילאה שאחלו לדקנה. שסביטתה שעקבה לך בדקנה שכבר פרנגלות. ואגרת הנקודים למדנו, אין מקבלים אותם רק בשביל את הדקה. כי משם מתחילים כבר נתבעי באורך, כי אגרת הנקודים אין מפנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים. אלה הם פנית ראש הבית, שהם פנית אחת, היוצאים לחוץ מראש שורל, שהם לוקחים מפנית שבלת הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעת הנקודים, ולא ממה שבבלת הדקת למעלה. הוא מחלקה, אסף הילה, ניקרוש, הסבדתה אשר בולט, ומכן אותו בשם נחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין תמיד ראש, זה בא לרמב לנו מה שאנו אומרים שם נחף, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש, מה שגנדד נקודים, שלא תלמדתם שבולט,

0: השתלטות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבאר שהזר נקודות דור אלם הנקודים, הם מבחינת הגיף אמיתי של פרץ בנקודים. דן מבחינה שלישית, הנל אשר. ולפיכך, הם מקבלים מבחינת שכנגדו בשר דקנה, גם כמבחן הגימל, וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן, שהם מבשית הדקנת החזה, עונים שמבחינת חותם, מזה מקבל צירת נקודים, ואת הטבור, שנמשך בפעת הטבור, שמקבלת מרזד נקודים, שהם במקלי, בחינה זי שירת אותו נקנה. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טב, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, בואי למען הקודם הוא לא עומד, שבדרך כלל יש שלוש הכלים, המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בואי למען קיאלי. הכלי זה טבון כפנדלת מלכות, הכלד הזה רמפן כחזה, והכלד הבינן כשבול את הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחב דדיקנה, נשאלת השאלה, מדיק לשל מי אנו מדברים? מדיקנה שעת. היות שכל מדרגה משל פרצת אפ לוקד מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיום שמקום הזיווק הייתה בעניים דרוי דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ביות שהוא רוצה לרמיש לנו, התחלתו לצמצם בית מעניים למעלה, מעניים למטה, תדע ונוסף על סק, אז הוא מכנה סערות, סערות ראש וסערות דקנה. נעזוב את המילים האלה שערות ונלמוד הוא מקבל מגוף דסאץ. מגוף דסאץ נמשך מפה דראש דסאק עטטבו, זה נקרקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה דזרם שלו, ובשבו אלה כנדי בני שבו. זה כללי.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה תורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדים עליהם השיעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין אבונותיו של אדם, דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם. כנ"ל באות ט"ז, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט"ז, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
3: כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתה מצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם, השיעבוד למלכות הפראית של, מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות תזיין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ואיכן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו להעיל בעוד תזיין במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלק...
1: טוב חברים, אז באמת עוד מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, או ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר אחד, בבקשה.
4: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף ג'. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה, בייחוד אל גזע אומה ישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה, הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
5: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים. הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התרבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם, ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, והאיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוון הרצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין. לא סתם ככה שמתנגד וזהו, ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים לקבלת התורה. שאפשר לספר להם שאם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה ההיא. וזהו, הכל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות. אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלא הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו הוראה חדשה הזאת, אנחנו, כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
6: ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא? כאילו, מה קורה לאגו באותו רגע? כאילו הוא נשאר פסיבי, זה מה...
5: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו מאגו קטן שהיה מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו על ידי אברהם, התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל אלה בחיבור בינינו כבר שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען, זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים, כן? לרצון שנקרא ישראל, יש ארכל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב', אפשר להגיד ג', כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלה אותנו בתוכו. זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה, זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו, הרוחני, הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה, ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי. נותן לנו הכל, חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת לרעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח, והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם, לפעמים אתם מתנתקים, ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר, כן? זהו. ולפעמים ההפך, נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה, זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא לה, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים, נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו, כן? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, להתחבר, כן. להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן? אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא. זה... אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה. שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו. אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מטלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה. כי פרו נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרו היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, הוא לא, הוא רק... ועוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה של האגו שלכם, והזבל הזה הוא, זה, הוא חונק אתכם. אתם שם במקום קבורה, נו, אתה מבין. זה, כי זה, אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפחדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה. איך לעבוד איתו? צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות, בחיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים. ופרו, זאת אומרת, ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
6: זה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו, יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
5: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי, מתגלה מצב ש... מתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גרד חוכמה, אור הכי גדול. זהו, שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף, והכל זה, זה גרד חוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן.
6: אבל אני מבין ממך הרב עכשיו שעדיין אי אפשר לסמוך על עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
5: אי אפשר בטח לסמוך. הם עובדים על שפיץ ממש ככה, על הסכין, או לכאן או לכאן. אם מקבלים שיטה, אם מקבלים שיטה שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, משם המוות לשם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה לנו, יהיה בשבילנו שם המוות תורה, ואנחנו נקבר בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה. בסדר? נו.
7: בוקר אור, הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, שאנחנו עכשיו עובדים בעשיריות ועושים פעולות לחיבור, כשאנחנו מעלים את אותו רצון משותף, ההשתוקקות המשותפת להתחבר, מה כל זה נותן לנו כרגע? זה להוריד כאילו אורות שהם...
5: אנחנו משתדלים להתחבר, זהו. זה הכל. אין לנו יותר מה לעשות. רק להתחבר, יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני. שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו כהר של שנאה כלפיו מצד אחד, מצד שני אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו אפס כוחות, לא מסוגלים לכלום. ואז מגיע הזדמנות הזאת. אתם רוצים? המאור מחזיר למוטב, בבקשה. גם כן אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין מה זה המאור המחזיר למוטב, שקודם לא הבנו מה העניין, כי היינו רואים את עצמנו קצת עולים, קצת יורדים, במצב טוב, במצב רע, כל מיני כאלה יחסים, אבל עוד לא היה ברור לנו איך פועל האור הזה, מי זה, מאיפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן, במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
8: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
3: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. איסורים, במה איסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות ושזה יפריע לו. זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער
9: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
10: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
2: בלי ייסורים, היינו נשארים באותו מקום כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה הייסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? אם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
11: כן, השאלה של מוטי, כאילו, הכריח את הרב לעבור את כל התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרוך, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רף אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
6: כן. איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן, כן. כל המכות נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הן דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה למטרה, כל הבבל, כל הארץ כנען ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוע אותנו מהאג. מכות זה טוב.
12: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה. מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז. ושלא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו. אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל שהאדם ירצה לזוז מהמקום שלו. זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום. אדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה. זה בא מהשורש, שהוא רוצה להידמות אליו, שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח, הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה אפילו, אומרים שהיסורים זה אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל, זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של האדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם. אז מה יסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
9: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, כל איסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק חוכמה היה לדעת, לראות את זה ככה, כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו, וזה לא פשוט.
10: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיות להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
1: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות, אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות, נעבור לשאלות ותשובות על הדברים ששמענו, על דברים אחרים, בבקשה. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות. כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת. כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שזה המכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה... הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר אחד, בערך באמצע, הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו, היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מהעבודה הרוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח, כאילו השלילי הזה, שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות, שדוחף אותי ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: פנימה, בחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם בחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי, תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם. אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות. גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר. אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא. אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים, לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה, זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית, עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי והוא נותן גם כוחות. תודה. אז תנה, בבקשה.
6: רב сказал, что
7: שמעתי מהרב שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את הנקודה, תשומת הלב מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל.
6: вопрос, что
7: השאלה, מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני?
2: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון, רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה הכי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים להר סיני, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפרה לנו לתקשר בינינו. ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן כיש אחד בלב אחד. ואז מתחילים עבודה אחרת כבר. האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
0: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
8: תודה. יש סטרדניה?
7: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות. אנחנו גם לא מחפשים יסורים ואנחנו גם לא מחפשים מכות. אנחנו מחפשים להגיע, להידבק בבורא ולעשות לו נחת רוח. הרב דווקא כאן, בהסבר המאוד רחב ומיוחד שלו, מסביר שההתנגדות האמיתית היא רק לנקודה הזאת, לעשות נחת רוח לבורא. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהמכות, ואנחנו גם לא צריכים לברוח מהמכות. אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל המכות, ולהפוך את מה שאנחנו מרגישים עכשיו כמכה, לאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. את זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בעזרת הסביבה שלנו, רק בעזרת העשירייה שלנו, רק בעזרת כל הסביבה התומכת שאנחנו בונים לעצמנו, הרב, הקבוצה והספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
8: Gracias amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
9: prójimo? אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת.
8: A volver a sentir dolor.
9: ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב.
10: ¿Cómo estuvo? Repite por favor otra vez si puedes.
8: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
9: prójimo? איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת שזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
2: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
10: No creo yo que...
0: אם אפשר רק לזכור את הסאונד בחדר, כן.
2: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן, נתאספנו, כן, כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות. מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. אז שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן שלא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני... מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
0: אלמתי.
11: Большое спасибо, что разрешили спросить.
7: Прекрасно. Раба, аля, издамнут лишь шела, шур, нефла, ахана шела кли, бияпан.
11: Очень дорогого.
7: Вопрос это вар мод гадол. А шела шели или габай аванат айсурим, шиеш эцлену наних бетоха квуца. Бихлал ба акли амерказа сияти у кли цаир, шимит патех. ומובן שיש אצלנו, לפי מידת ההתקרבות שלנו, הפיזית, יש כל מיני חיכוכים, בירורים, שוודאי ניתן לשייך לקטגוריה של ייסורים. איך אתם חושבים? האם היסורים האלה הם ייסורים רוחניים, או שהם באזור של הרצון שלי לקבל?
0: אם אני מבין נכון, אז מקסט אומר, אנחנו מתכנסים הרבה פיזית, החברים שנמצאים כאן במרכז העשייה, ולכן באופן טבעי כשאנשים מתכנסים יותר פיזית, נוצר ביניהם גם יותר מגע, וגם בין היתר גם יותר חיכוך. האם להתייחס לחיכוכים האלה או למגעים האלה כאיסורים רוחניים, או שזה חלק מהרצון לקבל?
2: כן, אנחנו מכירים את זה. זה נכון, כשיש יותר קשר, אז יש יותר קשר כאשר נפגשים בצורה פיזית, אז כביכול גם יש יותר חיבור, לכן אנחנו כל כך בזמן האחרון דוחפים למפגשים פיזיים, גם כמובן שיש יותר, כתוצאה מזה יש גם כן יותר בעיות ופירוט. כן, איך להתייחס לזה? נכון שזה סבל גדול לראות כאשר משתדלים להתחבר ורואים ממש פירוט, רואים חברים שכאלו שלא מדברים אחד עם השני, וכביכול זה נגד השיטה מצד אחד. מצד שני, זה הטבע, אנחנו מבינים שככה זה היצר הרע, זה ההתנהגות שלו, ומצד שני זה מביא אותנו לתפילה, אחרת איך נגיע לתפילה? הבורא לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד. הוא לא שולח לנו המלאך הנאמן שלו, רצון לקבל, כדי שאנחנו בכוח שלנו נתמודד עם זה. הוא שולח לנו כדי שאנחנו נעשה מאמץ, זה נכון. מאמצים עלינו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבדוק התקדמות, האם יש לך יותר פנייה משיעור לשיעור, יש יותר פנייה לבורא או לא. ואם הכל ורוד והכל טוב, אז כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את הבורא? אז זה גם כן, אחד מהסימנים של התקדמות, זה שאנחנו יותר זקוקים לבורא.
0: וומן רחובות אחת.
12: תודה מורים יקרים. מה זה אומר להתעלות מעל המכות? איך זה בא לידי ביטוי?
0: להתעלות מעל המכות זה לעשות מאמצים ולראות את גדלות וחשיבות המטרה, ללא קשר למצבים הפרטיים שאני עובר.

שלום, ברוכים הבאים, חברים וחברות יקרים. אנחנו היום מתאספים כאן לשיעור, לומדים מהמקורות, ו...

0: זה שמחה גדולה ממש לראות את כולכם, לראות את כל המצלמות הפתוחות, לראות את כל החברים שנכנסים לשיעור כבר לפני הזמן ומתכוננים ומתכוונים את עצמם. ואנחנו היום ממשיכים במאמר הסופר חשוב והמיוחד, הערבות מבעל הסולם. הגענו לעוד כף דלת, והיום יש לנו שוב את המורים היקרים שלנו פה, אביהו ומיכאל. ברוכים הבאים, בואו נתחיל את השיעור.
1: כן, חברים וחברות יקרים, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם, שמחים לראות שאתם מחייכים גם, זה דבר חשוב, לחייך זה טוב, שמחה זה דבר טוב, בכלל שמחה בדרך שלנו זה דבר מבורך, ובאמת שבוע שעבר לא היינו כאן, כל אחד מסיבותיו הוא, ובפועל היינו במשימה מאוד חשובה, השתדלנו להיפגש עם התלמידים העיקרים שלנו, גם בליטא, גם בצ'כיה, בפראג. דבר מאוד חשוב להיפגש עם תלמידים, אנחנו מקווים מאוד להגיע גם להיפגש איתכם, כל אחד במקום שלו, וכמיטב יכולתנו כמובן, אבל זה בהחלט בתוכנית, וזה משהו שאנחנו מקווים לעשות, כי אנחנו רואים שהוא מאוד חשוב, ובכלל פגישות פיזיות זה דבר מאוד חשוב. ואתם זוכרים שלכולנו יש פגישה פיזית משותפת בסוף חודש אוקטובר, הכנס האזורי שלנו, שאם אנחנו מדברים על אירופה, אז הוא יתקיים בכל מדינה בריכוז קבוע, גם באוקראינה תהיה התכנסות גדולה בקייב. לכן אנחנו מאוד מאמינים שאחת לכמה זמן, חשוב מאוד שחברים וחברות ייפגשו, זה נותן הרבה כוח, זה נותן הרבה הבחנות, זה נותן גם אתגרים, אתם יודעים, פתאום נפגשים, זה כבר מתחיל להיות קרוב ככה, זה לא מצלמות קבועות, זה לא זום, אלא זה מגע אישי כזה, אז כמו שהרבש כותב, מתחילים להתחכך, יש לזה כל מיני היבטים, כל מיני השלכות, אבל זה טוב, זה מחזק את החיבור. וכל דבר שמחזק את החיבור הוא מבורך, ואנחנו רוצים להמשיך היום את מאמר הערבות המאוד חשוב, אנחנו כבר ככה די מתקדמים בתוכו, ושבוע שעבר, החברים העיקרים שהיו כאן, חיים רץ וניב נבון, עברו איתכם ביחד על אותיות כף ג' וכף ד', אנחנו הבנו שקצת היו אתגרים מבחינה טכנולוגית, וחלק מכם אולי שמעו יותר טוב או פחות טוב את השידור, אז אנחנו ככה נעשה איזה ממש חזרה קצרה על עוד כף ד' ומיד נתקדם לעוד כף ה' כבר, ואנחנו רוצים בהחלט להתקדם במאמר כדי להגיע כבר לסיומו ולעבור למאמר הבא. רק נגיד בשתי מילים על מה אנחנו כאן מדברים. בעל הסולם מתחיל מעוד כף א', אפילו מעוד כף, לדבר על האומה הישראלית. זה משהו שהוא מדבר עליו. בהתחלה הוא מדבר על אבות, שזה בעצם אותם רצונות ראשונים שנתקנים, ואחרי זה הוא מדבר על האומה הישראלית. והרבה מאוד פעמים שואלים אותנו התלמידים, על מי מדובר כאן? מדובר על עם ישראל, מדובר על מי שגר בארץ ישראל, על מי מדבר בעל הסולם כשהוא אומר האומה הישראלית? ודווקא בעוד כף ג' הוא אומר משפט אחד שהוא מאוד חשוב, הוא אומר ככה, תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי הפרש מעיקרה. ומזה אנחנו גם מבינים שאין פה שום עניין של לאומיות. זאת אומרת, לארץ ישראל כמקום, לפי שורש וענף, יש תפקיד מאוד חשוב ברוחניות, וגם לעם ישראל כרצון יש תפקיד מאוד חשוב ברוחניות לפי שורש וענף, אבל כאן, וזה מאוד חשוב, כשבעל הסולם מדבר על המושג האומה הישראלית, הוא מדבר על אותם רצונות זקים, שלפי סדר התיקון הם הראשונים להתקן. כלומר, זה לא משנה אם אני עכשיו מרסלו שמתגורר בברזיל, או אם אני סילביה שמתגוררת בספרד, או אם אני פליפה שגר בספרד, או חיימה שגר בוונצואלה, או חבזולה שגר בטורקיה, או כל חבר וחברה אחרים שגרים בסין או באוקראינה או ברומניה. בכל אחד מהם יש את הרצונות הזקים האלה שנקראים האומה הישראלית. והם אלה שצריכים להתקן קודם. הם נקראים גלגלת ועיניים. זה מאוד חשוב כי הוא מדבר פה הרבה מאוד על הנושא הזה, אז כדי שזה לא ייצור איזה בלבול ונחשוב שמדובר כאן על איזו אוכלוסייה מסוימת, תמיד אנחנו משתדלים ככה לתת איזושהי הבהרה כלפי הנושא הזה, ואני חושב שמכאן אנחנו יכולים כבר להתקדם, אולי נתחיל מאוד כף דלת?
2: כן.
1: אז אנחנו נתחיל מאוד כף דלת, אפילו ששבוע שעבר קראתם אותה, ונתקדם מיד גם לאות כף ה'.
2: כן, אות כף דלת. כותב בעל הסולם, ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת ששום זר ישתתף עמה. אמנם, בגלל זה, הותקינה ונעשית אומה הישראלית כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי הזדחכות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי הזדחכות הללו הולכים ומתרבים יום-יום כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלו לשיעור הנרצה, דיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו, כי אז יבינו להכריע את כף זכות ויכניסו את עצמם תחת עולו יתברך, וכך וכף חובה יתבאר מן הארץ.
1: כן, יש לנו ממש הסבר מאוד מאוד עמוק של הרב בקליפ מספר 1 בדיוק על עוד כף דלת. אז בואו נקבל מהרב את ההכוונה, ואז אנחנו נמשיך, ואתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות, אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, ונמשיך, בבקשה.
3: ולפיכך, מתוך הכורח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עמה. אמנם בגלל זה הותקנה ונעשית אומה הישראלית כמין מעבר, שעל ידיהם יזורמו ניצוצי ההזדקחות לכל מין האנושי שבעולם כולו.
4: זאת אומרת, אין כאן שום שינוי בכל העניין של התיקון הכללי, אלא אך ורק שינוי בסדר, ושינוי הוא גם כן מובן שכל התיקון הוא בא מקל לכבד. אחרי שבירת הכלים, אז כלים שהם נמצאים עם הניצוצים יותר חזקים מתעוררים קודם לקראת האור שמאיר עליהם, והם נקראים ישר כאל ישראל, ואחריהם יש כלים אחרים, לכן זה נקרא תקופת האבות, תקופת הבנים, ואחר כך תקופה שמתקנים את כל העולם. אז כל השלבים האלה הם שלבים ההכרחיים, שהם נובעים מתוך הסדר של הכלים ואורות, זה כוחות הטבע, ככה זה מסודר. זה שאנחנו כל אחד שייך לאיזשהו חלק אחר שבכלי השבור, זה לא אומר כלום, זה אנחנו כך מתחשבים בזה, מפני שאנחנו בינתיים שייכים לרצון לקבל האגואיסטי. ברגע שאדם מתעלם על זה, אז זה הכל הופך להיות לא רלוונטי בכלל, לאיזה חלק הוא שייך, כי כל ה גדול וקטן, קודם ונמשך, הם כולם מתרבבים יחד. כמו שאנחנו מבינים שכלי הכי גדול שהיה הכי גבוה בזמן החיבור, הוא נפל למקום הכי נמוך כשאיבד את המסך שלו. כי הוא היה הכי גבוה בגלל שהיה לו רצון לקבל גדול ומסך גדול. וכשנפל בלי מסך, אז נפל הכי נמוך. ואז הוא דווקא שיגיע לתיקון בין האחרונים, ואותו דבר ההפך, שישראל הם כלים הכי זקים, לכן הם מתעוררים קודם. אבל התיקון העולם הוא דווקא, אמנם שעל ידי דרך ישראל זה מגיע, אבל על ידי דווקא כלים הכבדים שהם נמצאים באומות העולם, מה שנקרא.
1: אז הרב עושה לנו ממש סדר, והוא מפרש לנו את המושגים הללו. זאת אומרת, ישראל הם הכלים הזקים, הם אותם כלים שצריכים להתקן קודם לפי סדר התיקון. אנחנו בדרך כלל מכנים את הכלים הללו גלגלת ועיניים. באותו מאמר בעל הסולם לפני זה מדבר גם על אבות ובנים. גם שם האבות מסמלים את הכלים הזקים, והבנים זה הכלים שבהמשך. ולכן אומר הרב כאן, מדובר בסדר של כלים. בלי קשר אחרי זה באיזה צורה הסתדרו השורשים והענפים וכן הלאה, ומה התפקיד של ישראל. יש פה המון המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל כאן ספציפית, בעל הסולם מדבר איתנו על סדר התיקון. כלומר, על הסדר שלפיו מתקן כל כלי. הוא מתחיל מהחלק הזך יותר שנקרא בו ישראל, ואז עובר לחלק האב יותר שנקרא אומות העולם. יש לנו כבר שאלות? עוד לא. יפה, אתם קודם כל מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ואנחנו נמשיך, נמשיך לעוד קפה.
2: כן, תקרא.
1: אז בואו נקרא את עוד קפה, ואנחנו נשמח גם לענות על שאלות, אם יהיו לכם, אנחנו כאן. אומר לנו בעל הסולם כך, אתה נשאר לנו להשלים מה שבערנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד ט' זין. חשוב מאוד כל הזמן לזכור, כשבעל הסולם אומר את המילה קונטרסים, אנחנו צריכים להבין שבעל הסולם בפועל כתב מעין חוברות כאלה, שלהם הוא קורא קונטרסים, והחוברת הקודמת למאמר הערבות נקראה מתן תורה. ומיד אחרי מתן תורה מתחיל מאמר הערבות. זה דבר שחשוב שנכיר, לכן כשבעל הסולם מתייחס לאות ט' זין, הוא מתייחס בעצם למאמר מתן תורה, שהוא המאמר הקודם למאמר הערבות. הוא ראה בשניהם מקשה אחת, ותמיד הרב דיבר על מאמר מתן תורה כמאמר שמצייר את הרעיון ואת המטרה, שהיא בעיקר להגיע לבאהבת לרעך כמוך, ומאמר הערבות הוא זה שמסביר איך עושים את זה בפועל, דרך בניית קשר רוחני בינינו שנקרא ערבות. אז אומר לנו בעל הסולם בעוד קפה, אתה נשאר לנו להשלים מה שבערנו בקונטרס הקודם, מתן תורה, עוד ט' זין, שמשום זה לא ניתנה התורה לאבות. זוכרים מה זה אבות? האבות זה אותם כלים זקים שנקראים גלגלת ועיניים. משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסובבות עליה כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן נמשך הדבר עד צאתם ממצרים שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו המצווה הזאת. ואחר כך, שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה, עיין שם היטב. אולם עדיין, צריך לבאר היכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו, ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. אז פה בעל הסולם כבר מוסיף לנו תהליך מאוד מאוד מעניין. הוא בא ומדבר איתנו על הסיפור הידוע שבו מספרים על זה שהבורא לכאורה עבר ושאל את כל הרצונות, את כל העמים, מי רוצה לקבל את התורה, מי רוצה לקבל על עצמו את התורה. ובפועל הרצון היחיד שכבר היה מוכן זה הרצון שנקרא ישר כל. ולכאורה הוא זה הראשון שנתקן. שוב, בעל הסולם ממשיך לעסוק כאן בתהליך הזה של סדר התיקון. בואו נראה את קליפ מספר 4, שבו הרב נותן לנו הסבר על מה זה תורה, מה זה השאלה הזאת, על מה מדובר כאן בכלל במעמד הר סיני, ומשם גם נתייחס לשאלות שלכם אם יהיו. אז בואו נצפה בקליפ מספר 4 ואז נמשיך, בבקשה.
5: עתה נשאר לנו להשלים מה שבארנו בקונטרס הקודם מתן תורה. שמשום זה לא ניתנה התורה להאבות, משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבארה ולפרשה, הנה איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן...
6: זאת אומרת, אי אפשר לקיים תורה, השגת הבורא, והשפעה לבורא, ועל ידי זה להגיע לדבקות עם הבורא, שיתגלה בינינו, ונרגיש שאנחנו והוא נעשים כאחד, לא קשורים זה לזה, אלא עד כדי כך קשורים, שזה כמו אחד, שאי אפשר להבדיל בינינו לבינו, כן? לא. אי אפשר לעשות את זה, אלא רק על ידי שאנחנו מממשים את התורה בקשר בינינו. כן.
5: ועל כן נמשך הדבר עד צאתה ממצרים שנעשו ראויים לקיימה.
6: זאת אומרת, עד שאנחנו יוצאים מהאגו שלנו, זה נקרא יציאת מצרים.
5: ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת.
6: זאת אומרת, כל אחד חייב להסכים להיות בוואהבת לרעך כמוך, בערבות, ואז הם מוכנים לקבלת התורה. זאת אומרת, לא שהם כבר יכולים את זה לבצע, אבל הם רוצים, מוכנים, שזה יתבצע עליהם. כן?
5: ואחר כך, שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה.
6: תורה זה נקרא המאור המחזיר למוטב. כמו שכתוב, בראתי יצרה, אומר הבורא, בראתי יצרה רע, ובראתי תורה תבלין. זה כנגד זה. כי מאור שבא, מחזירו למוטב, בראתי יצר שעורה, אבל נותן תורה, לפי אם אתם מסכימים לקבל אותה. ואז במידה שאתם מסכימים לקבל אותה, התורה תטפל ביצר הרע ויהפוך אותו ליצר הטוב, ואז אתם תהיו כמוני. זאת אומרת, תורה זה אמצעי להיות כמו בורא.
1: אז מילון מושגים. תורה זה אמצעי להיות כמו הבורא. כשמדברים כאן על הסכמה, אז מדברים על צורך, זאת אומרת שאנחנו כבר מרגישים צורך, מוכנים, מבקשים מהבורא שייתן לנו את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, כדי לתקן אותנו. זאת אומרת, כאן כשהוא מדבר על הסכמה, או הסכמה של אומה שלמה, הוא מדבר על מידה של הסכמה, על שלמות ההסכמה, על הצורך, על הדרישה. אז מי זה ישראל? ישראל זה אותה קבוצה של אנשים שכבר יש בה בשלות לתיקון, שכבר יש לה צורך לתקן את עצמה דרך חיבור, דרך בניית קשר נכון בין החברים כדי לעשות נחת רוח לבורא, שהיא כבר מבינה שעל אף שיש לה כזה צורך, היא לא מסוגלת לעשות את זה בכוחות עצמה, ושהיא פונה לבורא ומבקשת ממנו את התורה. מה זה התורה? התורה זה האמצעי, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, זה האמצעי שיכול לתקן את היצר הרע, את הכוונה, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אז זה התהליך שעליו מדבר כאן בעל הסולם. ובתוך הרצונות הללו, יש דרגות שונות. ועל זה אנחנו מדברים פה, כדי שתהיה לנו קצת אוריינטציה.
0: כן,
1: שלחו
0: לנו שאלה, ז'וזף שאל ככה, האם כל היהודים בישראל הם מקובלים? ואם כן, האם יש קשר בין יהדות לקבלה?
2: כן, נו, הלוואי שהם כל היהודים היו מקובלים, אנחנו לא יכולים לראות כזה דבר, אבל בפוטנציאל כל האנושות בסופו של דבר יהיו בעלי השגה. אז כמו ששוב, מה שמנסה פה להסביר בעל הסולם, וזה דבר מהפכני, אתם לא תראו את זה באף מקום, לכן צריך באמת להעריך את המקור מידע, מה שאנחנו מקבלים. הוא בכלל פה לא מתייחס ללאום, שזה דבר, דרך אגב, מאוד מאוד, תחפשו באינטרנט, תראו, שזה עניין של כמה, לפני כמה מאות שנים, בכלל, ככה האנושות הייתה מחולקת. זאת אומרת, אותם האנשים שהלכו אחרי אברהם, ולפי היסטוריה אפשר לראות שזה היו שבטים שונים שאז היו בבבל, ואז הלכו אחרי אברהם, ככה גם כתוב, כתבו על זה הרבה מקובלים של מאה ביניים, שהלכו אחריו אנשים משבטים שונים לפי אידיאולוגיה. זה עם של הדעה, עם של הרעיון. הם הלכו אחרי רעיון, וזה היו אנשים משבטים שונים. כמו שגם אנחנו היום, תסתכלו על המסכים, אתם תראו, אנשים שונים, לאומים שונים, דתות שונות, אבל כולנו הולכים לפי אותו רעיון. ככה זה היה אז, רק פשוט אז הם הצליחו, כי אז, מה זה נקרא, למה הם הצליחו? כמות גדולה של אנשים, אנחנו לא יודעים בדיוק, כי הכמויות בתורה זה מדובר על העוצמה, אף פעם לא מדובר על הכמות ממש, כי כתוב היה שיצאו ממצרים 3 מיליון אנשים, היה כתוב שאחרי אברהם הלכו 10,000 אנשים, זה לא כמו שכתוב בתורה ש70 נפשות ירדו למצרים, 70 אנחנו מבינים מה זה זרמפן, זרמפן 6 ספירות ומלכות זה 7 כפול 10, לכאן זה 70, אבל זה לא מדובר על הכמות, מי יודע שם לפני, מי ידע לספור, זה גם לא משנה לנו, כי אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה. אז יוצא לנו שא', בגלל שהרצון היה זך לאותם האנשים, ממש ככה, הם שמעו על רעיון של חיבור ואהבה ופשוט הלכו. וכי הם ראו שעל ידי זה הם יכולים לגלות את הבורא, זה היה להם ברור. ושתיים, הם עברו את המצרים, זיכוך, מה במצרים? הם ממש ברחו מהפרו. אז לכן, מכיוון שגם הרצון שלהם היה זך, גם בגלל שהם ברחו מהפרו, אז יוכלו באמת לקיים את התנאי הערבות. וברגע שקיימו תנאי הערבות, אז הם יוכלו להתחבר ולקבל על עצמם את האור תורה. זה לא שהם קיבלו איזשהו ספר, כן? אלא הם קיבלו מאור, קיבלו גילוי. וכתוצאה מזה, היו המון אנשים בהשגה רוחנית. והיום אנחנו צאצאים, בעצם כל מי שיושב כאן, אנחנו צאצאים של אותם האנשים שאז היו בגילוי. כי למה? כי אנחנו לא יודעים, כתוב שעשרת השבטים נעלמו. היום אותם יהודים שאתה שואל האם יהודים בארץ ישראל וכלל בעולם, בעולם יש יותר יהודים מארץ ישראל, האם הם אותם צאצאים של אותם אנשים? חלק כן, חלק לא, כי עשרת השבטים נעלמו ואנחנו לא יודעים איפה הם. אותם האנשים שכביכול לפי תעודת זהות הם יהודים, זה אנשים שהם שייכים לסך הכל לשני שבטים שנשארו. אז לכן חוכמת הקבלה בכלל, כמו שהוא כתב שם לפני זה, כן, הוא אמר
7: בעוד כף גימל.
2: בעוד כף גימל, כן, תקרא
7: את זה. אפשר לקרוא את זה. בעוד כף גימל אומר לנו, תקשיב, מי שאל את זה?
0: ז'רמן.
7: תקשיב, יקירנו. אומר בעל הסולם בעוד כף גימל ככה. ובדברים, בוא נראה את עוד כף גימל, אם יש לו, יופי. ובדברים הללו, מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה, בייחוד אל גזע האומה הישראלית. בעל הסולם בא ואומר, תראו, אני דיברתי על זה שהתורה ניתנה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. אבל אל תתבלבלו, שומע ז'רמן, לחשוב שמדובר פה בלאום. ותראה מה הוא אומר על המשפט מאוד מכונן, שאני חושב שכל חבר שיש לו התלבטויות לגבי הנושא הזה צריך להבין ולשמוע את מה שאומר בעל הסולם. שימו לב, כי זהו ודאי, בעל הסולם ככה בצורה מאוד נחרצת, שאין כאן שתי דעות בדבר. מה זאת אומרת? אשר דבר תכלית הבריאה כלומר להגיע לגמר תיקון, לגלות את הבורא, לגלות את התכלית, מוטלת על כל המין האנושי יחד. ואם זה לא מספיק, אז הוא גם מפרט. כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זאת אומרת, האחריות היא על כולם, התיקון מוטל על כולם, וכולם צריכים להגיע למצב הזה. אממה, וזה מה שניסינו להסביר קודם, יש איזשהו סדר בתהליך התיקון, והסדר הזה בנוי לפי הרצונות, בהתאם לתהליך השבירה של שבירת העולמות. אז הניצוצות שמתקנים, מתקנים תמיד מהניצוץ הזך, הכי זך, הכי קל לצורך העניין, הכי פחות עווה, אלא ניצוץ העווה ביותר. הניצוצות הזקים ביותר, שהם גם אלה שלפי שורש וענף היו פעם אחת קשורים לאותה מציאות רוחנית, נקראים ישראל. וזה בעצם מה שבעל הסולם אומר כאן.
0: יש שאלה ממערכת הערבות, מ-Women Cab U, בבקשה.
8: Hello, good morning. I was wondering if when we're talking about the sparks of Israel and then the other nations and those seeking to come together again, is that
9: האם הניצוצות של ישראל ויתר האומות שרוצים להתחבר שוב, האם הם כולם מרוכזים על מה שאנחנו קוראים לו כדור הארץ, או האם זה גם כולל את הניצוצות של כאלה שחיים על כוכבים אחרים, יקומים מקבילים, איך זה בדיוק עובד?
2: כן. אני עשיתי כמה תוכניות עם רב בנושא חזרים. לפי מה שאני הבנתי, יכולים להיות חיים על כל מיני פלנטות אחרות, אבל לא כאלו צורות חיים שאמורים להגיע לגמר תיקון ולגילוי הבורא. זאת אומרת, כל מיני צורות חיים יכולים. אז חוכמת הקבלה מדברת אך ורק על האנשים שחיים פה על פני כדור הארץ, ולא סתם הוא נקרא כדור הארץ, ולא דווקא אנחנו לא, יש לזה משמעות, אנחנו לא חיים על השמש ועל הירח ועל עוד כל מיני פלנטות, אלא דווקא לכדור הארץ, כי יש לזה כשורש וענף, כי ארץ זה רצון, וזה מה שבורא ברא, רצון. לכן, כמו שאנחנו חיים בתוך הרצון שלנו, ככה אנחנו כשורש וענף חיים על פני כדור הארץ. וחוכמת הקבלה, וזה כתוב בזוהר, ובעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר מסביר את זה, שאנחנו יכולים לחקור אך ורק פעילות שלנו פה על פני כדור הארץ. אנחנו לא מתייחסים על הצורות חיים של, או על הנשמות שחיים במציאות אחרת שהם לא כדור הארץ, או בנגיד עולם הבא, כמו שאנחנו אומרים, וכל מיני מושגים כאלו. לכן כל מה שניתן לנו לחקור זה אך ורק חיים שאנחנו חיים בגוף הביולוגי, וכאן אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, ועל החיים מעבר לגוף, חוץ לגוף, לא מדובר על אף ספר, כמובן שזה קיים, אבל באיזה צורה אנחנו לא יכולים, אין לזה מילים פשוט.
0: נמשיך בשאלה מטורקי וואן, בבקשה.
10: תודה. גרגת העיניים, אקסקלין אדיר ובוד אולמס אודור.
11: מה זה החיסרון של גלגלת העיניים?
7: גלגלת ועיניים זה הרצונות הזקים יותר, חבזולה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שבירת או שבירת הכלים, מה זה בעצם שבירת הכלים? כשאנחנו מתארים בתהליך ההשתלשלות מלמעלה למטה, בעצם תהליך שבו הבורא הולך ומעלים את עצמו, הולך ומסתיר את עצמו, עד שאנחנו מגיעים למציאות או לתפיסת מציאות שנקראת העולם שלנו, שבה אנחנו חיים בתוך חמשת החושים, אז מתארים לנו המקובלים מדלת בחינות דור ישר, ואחרי זה התהליך שעובר את בחינה דלת, ואחרי זה
1: יש שני תהליכים שקורים בעולמות, האחד זה שבירת הכלים בעולמות, השני זה שבירת הכלים בנשמות, שזה נקרא חטא אדם הראשון. אחרי הרבה מאוד תהליכים רבים, מתחלק הכלי לשני חלקים. לגלגל תווי עיניים, שזה הרצונות הזקים יותר, ולאחפ, שאלה הרצונות העבים יותר. את האחפ אנחנו לא יכולים לתקן, אנחנו מתקנים רק את החלק שנקרא גלגל תווי עיניים. יש עוד חלוקות, אבל לא ניכנס לזה. כאן אנחנו מדברים על אותם ניצוצות או רצונות זקים יותר, שהם הראשונים להתחיל את תהליך התיקון ממטה למעלה. זה לא שהחיסרון שלהם שונה מהחיסרון שנקרא אחאפ, אלה פשוט רצונות זקים יותר, ולא ניכנס עכשיו למה הם שייכים, לאיזה ספירות הם שייכות וכן הלאה, אבל בגדול מדובר ברצונות שמתחילים את תהליך התיקון. וכשמאיר המאור המחזיר למוטב, הם הראשונים להתעכן.
0: שאלה מ-Women Spain, בבקשה.
12: Shalom a todos. Tengo una pregunta. ¿Qué significa para nosotros en la práctica ser su segula entre los
13: pueblos? של להיות סגולה לכל העמים. ואיך אפשר?
12: Diferentes países encontramos dificultades, rechazo y poca receptividad para el camino. Gracias.
13: איך אפשר להגיע לזה כשאנחנו נמצאים בכל מיני מדינות שונות, וגם בינינו יש אפילו לפעמים בעיות קשר?
2: כן, שאלה באמת מעניינת, כי אם אנחנו מסתכלים בתוך הדעת שלנו, אני עוסק בהפצת חוכמת הקבלה יותר מ-25 שנה, ובאמת, אם להסתכל מתוך השכל, קשה להבין איך כל העולם יכול להגיע לגמר התיקון, לגילוי הבורא, כי משנה לשנה נעשה יותר גרוע כביכול. וזה באמת, יש פה מילה, לא סתם כתבו מקובלים מילה עם סגולה. זאת אומרת, סגולה זה משהו ש... איך לתרגם את זה? להגיד...
1: אני לא יודע איך מתרגמים את זה לאנגלית, אבל אני בטוח שהמתרגמים שלנו יודעים.
2: זאת אומרת, זה משהו על-טבעי מה שצריך לקרוא כאן. זאת אומרת, זה לא לפי שכל שלנו, שנגיד, אנחנו עכשיו, אנחנו פתחנו עמותה ב-1997. אני דרך אגב כבר התחלתי לתכנן איך אנחנו נגוג, עוד מעט יש 30 שנה. ב-2027 יש 30 שנה לעמותה, ואני פה רוצה ככה לבנות איזשהו מרכז מבקרים ולהסביר על כל הפעילות שלנו, איך אנחנו התחלנו שם איפשהו בשנות ה-90 עם הספרים, ואחר כך פתחנו מכללה, ואחר כך עיתונים וטלוויזיה, והיום אנחנו פותחים פה כל מיני מסלולים חווייתיים לפי שכל, ותכלס אנחנו רואים שיש פה תכלס, כמה, במערכת ערבות שלנו יש קרוב ל-6,000 איש. כן, זה הכל, זה נכון, אצל בעל סולם היה, אני לא מתלונן, היו 6 תלמידים, אצלנו 6,000 איש, ומי אנחנו? אבל בוא נגיד, לפי שכל הבריא, אני הייתי מצפה כבר לתוצאות אחרות, לפחות לא 6,000 איש, זה 600,000 או 6 מיליון או 60 מיליון, אבל המציאות היא אחרת, ובטח ובטח אם אנחנו מסתכלים על לאן שעולם הולך, עם כל המלחמות, בכל הזירות, אז באמת אדם נשאר אותו ברברי כמו שהיה לפני 10,000 שנה. בדיוק שום דבר לא השתנה, רק פשוט יש לו יותר שכל ופשוט יכולים להרוג יותר אנשים. לכן זה נקרא סגולה. אנחנו לא יודעים איך זה יקרה בדיוק. קצת אפשר, ואנחנו מתכננים איתכם לקרוא דור אחרון, שם כותב בעל סולם, שהכל יהיה תלוי באיזשהו מוסד קטן, כמות קטנה של אנשים שבאמת יממשו את זה, ואז לא יודעים באיזה צורה זה יכול להתפשט, אבל כתוב שזה בבת אחת, נכון? זה כתוב ככה, בבת אחת. זאת אומרת, אצלנו, אנחנו כדי להתחבר, צריכים לעבור תהליכים של עשרות שנים, והרבה הרבה מצבים, ואצל אנשים אחרים, בגלל האביות גדולה שלהם, אצלנו דווקא אביות קטנה. אצלהם אביות גדולה, אצלהם התיקון יקרה בבת אחת. איך זה יהיה, אני לא יודע. כנראה שבורא באיזושהי צורה יש לו כנראה גם שכל, גם רגש, גם רעיונות, ואיזושהי צורה יתגלה, ככה שכולם פשוט יסכימו. או על ידי איסורים גדולים, כמו שכותב בעל סולם, או אולי על ידי איזשהו גילוי כזה, שכולם יסכימו להיות ערבים זה לזה, יבינו שבלי זה פשוט לא יתקדמו. על זה כותב בעל סולם בדור האחרון, את יכולה לקרוא, יכולים להישאר, הוא כותב שם כמה אלפי אנשים על פני כדור הארץ, דרך אגב בהיסטוריה היו כאלו זמנים, שהיו סך הכל הבני אדם, ההומו סאפיינס היו עומדים על סף הכחדה, והיו שם כמה אלפי סך הכל אנשים, וגם יכולים להגיע, רק עם הניסיון וסבל כזה, שיסכימו להיות בערבות. איך זה יכול לקרות? לא ברור. באמת, איזה סבל, זה קשה לדמיין, איזה סבל זה צריך להיות, כדי שאנשים כל כך שונים, אם אתה מסתכל ככה ברחוב, איך הם יהיו בערבות, גם אנחנו, שנסתכל קודם כל על עצמנו, איפה אנחנו, כלפי הערבות הזאת. אבל כך זה כתוב, המקובלים, אם כתבו, אז זה בטוח שזה נכון.
7: כן, אנחנו, אני חושב, סילביה, אולי שצריך להבין שאנחנו לא לגמרי מבינים באיזה צורה מתפשטת חוכמת הקבלה. זה באמת לא דבר מובן. אם אנחנו מסתכלים, בסך הכל פחות מ-100 שנים עברו מאז שבעל הסולם עשה את מה שהוא עשה, שנות ה-30 הוא כתב את המאמרים האלה, זה עוד לא 100 שנה אפילו, של המאה הקודמת, כתב את פירוש הסולם לספר הזוהר, כתב את הפירוש לעץ חיים. למי הוא כתב את כל זה? לא היו תלמידים שישבו וילמדו איתו כל כך הרבה חומרים, והוא ישב וכתב וכתב וכתב, והוא קדיש את כל החיים שלו. זה כל מה שהוא עשה, בעצם כל החיים שלו, הוא פשוט ישב וכתב. ולכאורה אפשר להגיד, למי הוא עשה את כל העבודה הזאת? ואתם רואים, היום אחרי 100 שנה, יושבת סילביה בספרד, שהיא לא קיבלה שום רקע לנושא הזה, לא גדלה בתוך המציאות הזאת, והיא פותחת את הכתבים של בעל הסולם וקוראת אותם. אני לא יודע, אני לא קטונתי מלהבין, אבל אני לא יודע אם בעל הסולם חזה את זה או לא חזה את זה, אני לא מבין את כל הדברים האלה. אבל אנחנו רואים שזה קרה בצורה מאוד מאוד שונה ממה שלכאורה לפי השכל האנושי שלנו היה נראה. בואו ניקח את הרבש. הרבש ישב עם קבוצה קטנה של אנשים, תלמידים, חלקם הגדול עוד למדו עם בעל הסולם בכלל, והמשיכו גם איתו, כולם היו בגילאים מאוד מאוד מבוגרים. פתאום מגיע הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תלמיד כאילו משום מקום לכאורה, ומתחיל ללמוד, ולאט לאט מצטרף, ובאיזשהו שלב פתאום הולך ומביא קבוצה של תלמידים. גם כן, לא ברור, משום מקום, אל תוך בני ברק שזה יישוב אורתודוקסי, חרדי וכו'. ופתאום הרבש מתיישב וכותב מאמרים, והוא מקדיש את כל השבע שנים האחרונות בחיים שלו, מ-1984 עד 1991, לדבר אחד עיקרי, ללשבת ולכתוב 300 מאמרים, חלקם של עשרות דפים, חלקם קצת יותר קצרים. אנחנו קוראים את המאמרים האלה עכשיו, ואנחנו רואים איזה אוצר זה. שוב, אני יכול לשאול, למי הוא כתב את זה? הקבוצה הזאת לא הייתה צריכה, בטח לא 300 מאמרים, אבל לא הייתה צריכה כזה דבר. ואנחנו היום יושבים וקוראים את זה, את מאמרי הרבש, וזה בשבילנו התורה, התנ"ך של העשיריות, הלב של הסיפור. אותו דבר אני יכול להגיד על המורה שלנו, ליווינו אותו ב-30 שנים האחרונות ועדיין מלווים אותו, והוא ישב והקליט עשרות אלפי שעות, עשרות אלפי שעות. וגם כן, מי צריך כל כך הרבה חומר? ועובדה, היום אנחנו יושבים, צופים בשיעורים האלה של 2002 או של כל תקופה אחרת. מה אני מנסה להגיד? אנחנו, חוכמת הקבלה היא לא קשורה לזמן, בצורה שאנחנו מבינים אותו. היא מתפשטת. לפי איזשהו סדר שהבורא כנראה מסדר, התפקיד שלנו פחות להתעסק באיך ומה יקרה וכו'. כי אנחנו באמת לא מבינים את הדברים האלה. מה אנחנו צריכים לעשות זה מה אנחנו יכולים לממש. התפקיד שלנו הוא לממש בתוך העשירייה שלנו, בתוך האזור שלנו, להיצמד לדברי הרב, להמשיך את הדרך שלו בדיוק באותה צורה שהוא לימד אותנו, והמאור כבר יעשה את העבודה שלו בצורה שאנחנו אולי לא לגמרי מבינים. מי יודע איזה התפרצות תגיע, איפה ומתי, ועל ידי איזה קבוצה. זה גם כן לא מובן לנו כל הפרטים האלה.
2: אני גם יכול להוסיף, לתת מידע מעניין ש... חשבנו שבשביל מי רב נותן כל כך הרבה שיעורים? הרי אם תסתכלו, נגיד שאנחנו רואים שיעורים, יש 365 יום בשנה, אז בסדר, אז מספיק היה נתן איזה 1,000-2,000 שיעורים, היינו חוזרים כל 3 שנים, מי זוכר את זה? גם לא כולם משתתפים בכל השיעורים, אז כאילו מה הבעיה? לא צריכים 30,000 שיעורים, ועוד לא יודע כמה שיחות שם עוד נעשה, עוד לא הגענו לשיחות, ששיחות הרבה לא צפו בשיחות, נגיד השיעורים זה עוד מאלה, כי במהלך היום הוא גם כן הצטלם. והיום פתאום אנחנו מתחילים להבין למה צריכים את זה. כי אני לא הבנתי, מי יצפה לשבת ולראות את זה? גם מי ימצא את הארכיון שלנו? אז היום, עם פיתוח של בינה מלאכותית, החברים שלנו, הטכנולוגים, הם היום חיברו את הארכיון שלנו לבינה מלאכותית, והיום כל אחד יכול לכתוב ממש, כל, לא יודע, אני רוצה למצוא איזשהו קטע איפה ש... רב מסביר על איזשהו איש, אתם זוכרים, הוא סיפר על איזשהו איש מסיביר שישב בבית סוהר והיה לו שם גילוי, ואז הוא פתאום מתוך הגילוי וסבל הוא התחיל להבין עברית וכתב כל מיני שירים בעברית. אני כותב את זה פרומט כזה ותוך שנייה נותנים לי את זה. זאת אומרת, בשביל מי כל הארכיון הזה? בשביל כל הבוטים האלו, הבינה מלאכותית, שאני לא צריך עכשיו שם לחפש ולראות, אלא אני כותב מילה אחת, שתי מילים, ובדיוק תוך שנייה אני מקבל מתוך 30-40 אלף שיעורים ושיחות, כל מידע שאני רוצה. וזה באמת דבר גדול מאוד. יכול להיות שהתפתחו עוד כל מיני צורות שאנחנו נחשוב איך אפשר להשתמש בארכיון שלנו.
0: ואנחנו רואים פה ממסכים התאספויות של חברים, זה מאוד מאוד מרגש, ואנחנו נתחיל בשאלה ממוסקבה, בבקשה.
14: Да, добрый день, товарищи, подруги. Мы про вопрос ничего не знали, мы думали, что нужно будет просто какое-то дать впечатление.
9: Да, да, ну что, давал ли шелот, חשבנו שפשוט חולקים התפעלויות, ככה. הציגו לנו את זה, אז היינו רוצים. התמונה, אני לא חושב שתוכל להעביר את מה שקורה כאן בינינו, כי אנחנו מזמן לא התאספנו. מה שאתם רואים על המסכים. ולא יכול להעביר את מה שאנחנו חווים כאן, וכשאמרו לנו שצריך להגיד משהו, נזכרתי שבדיוק לפני 10 שנים, אני זוכר שהיה 400... יש פחות אנשים ממה שהיה אז, אז מה, אנחנו עוברים לאיכות במקום כמות? ואז חשבתי לא חשוב. אנחנו כולנו נמצאים באותו השדה, שדה של ערבות, לפני זה היה לנו... ישיבת חברים, גם כן דיברנו על ערבות, ואותה הנצחיות שהשאירו לנו המורים שלנו, המקובלים, עד כמה שאנחנו יכולים. אנחנו נעביר את זה, AI יעביר את זה. בקיצור, אנחנו רוצים לתת לכם את הרושם. שקבוצת מוסקבה,
14: сейчас любви отдача, точка вот эта, она сейчас мигает, мигает.
9: Мы же мергишим, как мы איזשהו אי קטן שמעבב בערבות והשפעה.
14: Спасибо.
9: אז מעבירים הלאה לעוד כאלה איים על המפה. תודה רבה.
7: כן, תודה, תודה לחברים, תודה דימה, תודה לכל החברים היקרים, הוותיקים, החדשים. אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם, מאוד שמחים לראות שאתם מתאספים יחד. קבוצה שמתאספת זה דבר מאוד חשוב. אנחנו כבר מבינים שהעשירייה לבד, לא משנה כמה חזקה היא, לא יכולה להחזיק, היא צריכה גם את העשיריות שסביבה, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות את היוזמה הזאת של ההתכנסות במוסקבה. לא הייתי עושה חשבונות מי היה בעבר, מי נמצא בהווה, אנחנו צריכים להתרכז במי שיש עכשיו, ולא במי שהיה, ולא במי שלא נמצא. מי שנמצא עכשיו, הוא מתקדם, ואליו הצטרפו עוד אנשים חדשים, וביחד נמשיך את הדרך שלנו. אתם הלב של הקבוצה העולמית, אתם היסוד של הקבוצה העולמית, אתם הקבוצה הראשונה שהוקמה בעולם, ואנחנו מאוד גאים ומאוד שמחים לראות אתכם ככה על המסכים, יושבים יחד, שמחים לשמוע שהייתה גם ישיבת חברים, רואים גם גברים, גם נשים, שמחים לראות שכל הקהילה מתפתחת, כמו שאומרים אצלנו, לחיים בני ברוך. תודה.
0: ובזה אנחנו גם רוצים לשמוע את ההתאספות השנייה שאנחנו רואים פה מקופנהגן. בבקשה חברים.
15: Yes, please. So in this region we are sparsely populated with Kabbalists now. So
9: אז באזור הזה אין הרבה מקובלים.
15: With a cynical audience, how would you...
9: היום בעולם המודרני, עם הקהל הציני, איך כדאי לפנות לקהלים חדשים? איך לעניין אנשים כאלה שעוד לא הגיעו לחוכמת הקבלה וגילו עניין מעצמם? איך להפיץ בצורה אפקטיבית?
7: כן, אני לא יודע אם הקהל הציני מאושר. הוא מאושר? טוב לו? החיים הם שלמים בשבילו? אני בספק רב. אתה יודע, אם הוא היה מאושר, הוא לא היה צריך להיות ציני. זאת אומרת, העולם היום אולי ציני, והעולם היום אולי מזלזל, ואני מבין את הכאב שלך, אני גם מרגיש אותו, גם אנחנו לא פעם מרגישים כך, אבל לא טוב לו, לא טוב לאנושות. אנשים לא מרגישים טוב בסוף היום. סמים, אתה יודע, מסתובבים בלי סוף, אלכוהול וכן הלאה. אנשים מחפשים לברוח מהמציאות, לא מחפשים לחיות בתוך המציאות. כי החיים, לכאורה יש הכל, בטח בסקנדינביה וצפון אירופה, אבל מבחינה חומרית אולי יש הכל, אבל מבחינה פנימית, האדם ריק. אתה לא צריך שאני אספר לך את הנתונים של סבל ודיכאון והתאבדויות גם בצפון אירופה. זאת אומרת, לא טוב לאדם הנוכחי. לא משנה אם הוא צעיר או מבוגר או ציני או לא ציני. ולכן, לא שאני חס ושלום אומר שאנחנו צריכים לחכות שיהיה להם לא טוב, אנחנו, ומיכאל יכול לשתף אותך, עשינו הרבה מאוד דברים כדי להפיץ את חוכמת הקבלה. לא יודע אם הם היו נכונים או לא נכונים, הם היו נכונים לאותו רגע, שזה מה שהבנו שצריך לעשות. וכמו שדיברנו קודם עם דימה, אתה גם אומר, ואני מרגיש, שיש מעט תלמידים כרגע באזור שלכם. קודם כל זה התחלה. אתה יודע, כל דבר מתחיל מצעד ראשון, לא מתחילים מהצעד החמישי. ואתם עושים עכשיו את הצעד הראשון, המשמעותי, ככה התחלתם ללמוד, קמפוס גלובלי, אני זוכר את פז וכמה השקעה ככה ליווה אתכם, והנה עכשיו, יש התכנסות, יושבים חברים, רוצים ללמוד. אף אחד לא עשה בשבילם סלטות באוויר, כולם באו ללמוד את חוכמת הקבלה, לומדים את המקור ולאט לאט מתקדמים. ואני בטוח שיגיעו עוד. כמה, איך, באיזה צורה, באיזה דרך, אנחנו לא כאלה חכמים.
2: כן, כמה דברים שאני יכול להוסיף. קודם כל, אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שאין טענה, אין לנו טענה כלפי אף אחד, רק כלפינו. אני יכול להגיד על עצמי שאני מאשים רק את עצמי וכל מי שככה סביבי, שאנחנו לא מספיק, אנחנו לא יודעים איך לפנות לקהל. אנחנו מנסים, זה נכון, אבל כנראה שזה לא מספיק. אני חושב שכמה כיוונים אנחנו עוד לא ניסינו. אנחנו לא ניסינו דרך חוויה, ממש חוויה. אולי זה מושג רחב, אבל צריך באמת לחשוב. אנחנו ניסינו, וכל מי שהגיע, הוא הגיע, רק דרך האותנטית, הקלאסית, יושבים, לומדים, וככה עשו מקובלים לאורך שנים. רק צריך לזכור שאותם המקובלים, הם היו יחידי סגולה, בודדים שם, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, שם כמה עשרות אנשים אצל רבש, ושישה אנשים אצל בעל הסולם, ולפני זה גם כן, קבוצות קטנות. אנחנו עכשיו מדברים על הציבור הרחב, אנחנו מדברים על אלפים ואפילו מיליונים, וכאן אנחנו צריכים למצוא גישה אחרת. עוד לא מצאנו אותה, אנחנו בדרך, אנחנו מנסים, אז כמו שאמרתי, זה צריך להיות משהו חווייתי, זה צריך משהו פחות לימודי, זה צריך להיות משהו עם הומור, בכלל עוד לא ניסינו, הומור זה דבר מאוד חשוב, הוא קיים בחוכמת הקבלה, רב לא מעט עשה שיחות בנושא. בקיצור, צריך למצוא צורות, גם צורות הלימוד, הן גם כן צריכות להשתנות. עוד לא מצאנו, אבל אנחנו מנסים. חשוב מאוד לנסות את זה, ואז מתוך התסכול הזה פנימי שיהיה אצל כל אחד, בטוח שאנחנו נמצא דרך.
0: אז שלחו לנו את השאלה של ליטיציה מ-Women's Spain, שהבנתי שהיא גם נמצאת בקופנהגן. אז בוא נשאל אותה. מהי באמת המשמעות של הלכת בדרכו של אברהם? האם נוכל לומר שמטרת הקבלה היא בסופו של דבר להוביל את כל האנושות לתיקון, ללא קשר לאום, רקע או מוצא?
7: כן, זה בדיוק מה שבעל הסולם כותב. מה זה דרכו של אברהם? דרכו של אברהם זה בדיוק אותה דרך שבעל הסולם כתב אותה או תרגם אותה לשפה שהדור שלנו יכול להבין. הרבש המשיך את דרכו, הרב פתח את החוכמה לכולם, ואנחנו משתדלים לצעוד בדרכו של אברהם. את רואה, יש פה אנשים מלאומים שונים, לא שואלים אף אחד מה הדת שלו, מאיפה הוא הגיע, מה הרקע שלו, זה לא רלוונטי. יש לו נקודה שבלב, יש לו רצון ללמוד, יש לו רצון לתקן את עצמו, הוא רוצה לשמוע על חוכמת הקבלה, והוא מגיע. זה בהמשך גם לשאלה של קודם, לא יודע אם הוא מגיע בזכות המאמצים, או בזכות הכישרון שלנו או לא, או בזכות הנקודה שבלב שלו. אנחנו צריכים להיות שם, זה בטוח. אנחנו צריכים להיות שם, וצריכים להמשיך, והחנות צריכה להיות פתוחה, ומי שיגיע כבר יגיע לפי החיסרון הפנימי והפרטי שלו. ואנחנו ממשיכים את דרכו של אברהם. אני לא יודע אם אברהם תכנן שבקופנהגן עכשיו יתאספו אנשים ואת אחת מהם, אבל ככה זה יוצא, אתם רואים. ואת יושבת וקוראת את דברי בעל הסולם, ויושבת עם חברים, ורוצה לעסוק בחיבור, ודרך החיבור הזה לגלות את הבורא. אותו דבר כמו שיושבים החברים במוסקווה, או בכל מקום אחר. הנה עכשיו אנחנו רואים גם נשים שהתכנסו בווילנה, בליטה, ובכלל, בכל מקום שבו יש אנשים שרוצים להתחבר, ורוצים לעשות נחת רוח לבורא, דרך שיטתו של בעל הסולם, רבש והרב, זו דרכו של אברהם.
0: השאלה מהערבות, פרנץ' 3, בבקשה.
16: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא. אני מקווה שהשאלה היא ברורה ובמקום. אז הרצון יותר זך שזה ישראל, יש לו פחות אביות, מה שאומר שכאילו צריך לעשות פחות הגיעה ופחות התגברות, כן? ואז זאת אומרת שהם מרוויחים פחות מהרוחניות גם כן. ועם זאת, אם אנחנו אומרים שבני ברוך העולמי זה בדיוק הישראל שבעל הסולם מדבר כאן, האם אנחנו גם כן מרוויחים פחות רוחניות מזה שיש לנו רצון עם פחות אביות?
2: כן, כן, ככה שמענו גם מרב, שנכון, אחר כך שיבואו כל האומות העולם, שעם אביות הרבה יותר גדולה, הם, הגילוי שלהם הוא יהיה הרבה יותר גדול, כן. ואנחנו עם אביות קטנה, לכן אנחנו יכולים לשבת ולשמוע פה על התיקון, האגו, על הערבות, הם בכלל לא מסוגלים. הנה חבר שלנו אומר, צינים. נכון, הם צינים בגלל שהם חכמים. זאת אומרת, חכמים, הכוונה היא שיש להם כבר ניסיון. לאנשים יש ניסיון בחיים, והם מבינים שסתם חיבור ניסינו כבר. ניסינו לאורך אלפי שנים, זה לא מביא לשום דבר טוב. אנחנו פה מביאים משהו חדש, חיבור כדי להגיע לגילוי הבורא, ולא בכוחות שלנו, אלא על ידי כוחות של אותו כוח העליון. ולזה אנשים בינתיים צינים, כי הם לא מאמינים שזה יכול לקרות, וזה מתוך ניסיון. אז יש פה שני דרכים. או שבורא על ידי מכות, בכל זאת, הטבע יותר חזק מאיתנו, ואנחנו מבינים את זה, עד כמה שכל אחד הוא חלש, אז היו כאלו איסורים, כמו שכותב בעל סולם, שאנשים מהר מאוד התאפסו על עצמם, והציניות הזאת תיעלם, או אנחנו לא רוצים להגיע לזה, בשביל זה יש שיטת חוכמת הקבלה, או שאנחנו נמציא הסבר כזה, גם הגיוני, גם רגשי, לכל האנשים, שהם פשוט יבינו שכן כדאי לעשות את זה, שזה מגמת החיים, זה הטבע, זה מגמה של הטבע, לחבר בין החלקים שונים, כדי אחר כך יתגלה שם אותו אור או כוח העליון בצורה מאוד מאוד מגוונת, ולא בצורה פשוטה כמו שאנחנו יכולים לגלות היום ישראל או בעשירייה, אז אין פה, יש פה שני דרכים, על זה כותב בעל הסולם במאמרים שלו.
7: כן, בוא נראה קליפ של הרב, קליפ מספר

0: אור שנמצא למעלה מהם, מפני שהסתלק מהכלי. סך הכל. אין לך יותר. ולפי שלושת הפרמטרים האלה, עכשיו הכלים שמתעוררים, הם נקראים לפי התעוררות כלפי אחרים, ישר כל, לפי רצון שלהם. ברור? לא, נאמר. הכלי שלך, נגיד, נקרא ישר למונדיאל. נו, סתם אני אומר, ואצלנו נקרא ישר כל, לפי הוקטור, לפי הכיוון. כן? נו.
1: לא, אומר, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה, כי לא היה מקום אפילו להיות הדעת, ששום זר, מי זה הזר הזה שהשתתף עימה, למה? באיפה זה בא הקטע הזה?
0: כי זה לפי הרצון, אדוני. אנחנו עכשיו מארגנים איזה מועדון. כן? במועדון הזה מתאספים רק אלו שרוצים לגלות מה טעם בחיינו. זהו. וגם כן לפי שיטה מיוחדת. אז אנחנו בזה מגיעים ל להתאסף יחד במקום אחד. כן? נו, וודאי שאלו שאין בהם רצון, אותה נטייה, אז הם לא שייכים לזה. אלו שנשארים, הם נקראים ישר כל.
1: ואלה שבורחים נקראים זר?
0: אלו שבורחים, הם כן, עדיין לא מוכנים. עדיין לא מוכנים. יש להם יושר ישר, כיוון למשהו אחר.
2: אתם רואים, אנחנו מתאספים, במועדון הזה מתאספים רק אלה שרוצים לגלות מה הטעם בחיינו. וגם לפי שיטה מיוחדת. לכן אנחנו מגיעים להתאסף יחד, במקום אחד, ודאי שאלה שאין בהם רצון, או אותה נטייה, אז הם לא שייכים לזה. וזה בדיוק התהליך, אין מה לעשות. התפקיד שלנו זה באמת לאתר את כל אלה שיש בהם כבר את הנטייה ואת הרצון הזה.
3: אז שלחו לנו שאלות, שאלה מחברה מ-Women Turkey 3 שואלת, אדם שוכח הכל מהר מאוד, איך נוכל לשמוע שוב ושוב בכל יום, בכל רגע, את השאלת הבורא ששואל אותנו ואת הברית שקרתנו איתו?
4: טוב, אז אנחנו עוד כנראה שלא קרתה לנו ברית איתו, מאיפה זה? הלוואי, אם היינו כבר בברית איתו, אז לא היינו שוכחים. אז כנראה שאנחנו רק בדרך, כי לפני שאנחנו קורטים ברית עם הבורא, צריכים לקרות ברית עם החברים. למה? כי בורא הוא נסתר. זה קל מאוד לקרות איתו ברית, כי אני לא בדיוק מבין את התגובות, הוא לא מדבר איתי. או בוא נגיד, הוא מדבר איתי ואני לא כל כך יודע לפענח. אבל במקום בורא, במקום עצמו הוא שם את החברים. וכאן אני בוודאי שיכול לבדוק האם אני נמצא איתם בברית או לא. האם אני כל היום, מה זה להיות בברית? אני מחויב כל יום, כל היום, לחשוב עליהם איך לקדם אותם לרוחניות. ממש ככה, כל היום. כמו שיש עסקים שכל היום חושב איך הוא יכול להגדיל את ההון שלו, ככה אדם שלומד חוכמת הקבלה, הוא חושב על הסירייה שלו, על החברים, איך הוא יכול עוד לקדם אותם. אותם כקבוצה, אותם כפרט, בדיבור, מעשה, במחשבה, זה נקרא שהוא נמצא איכשהו, אפשר להגיד שזה ברית. אז כל אחד שיבדוק, האם הוא נמצא בכזה מצב. ואם לא, אז צריכים לפנות לבורא ולבקש ממנו כוחות לזה. אבל זה התנאי. התנאי הזה, כמו שהיה לפני 3,000 שנה, והם קרתו ברית כי א', הם היו זקים מאוד, הרצון שלהם היה זך, אנחנו כבר נמצאים בביות דלת, וב', הם יצאו ממצרים, הפרעה כבר לא הפריע להם, לכן הם יכלו לעשות את ה... להיות כאיש אחד בלב אחד. אחר כך התחילו כמובן עוד לעלות הביות ועוד בעיות, ולכן הברית הזאת היא גם כן נעלמה בסופו של דבר. זה לא דבר סטטי. אבל כן, איכשהו כסימן בהיסטוריה זה... כן קרה לקבוצה גדולה של אנשים, ואנחנו כביכול בנו יש את הזיכרונות מאותו מצב. זה כמו שזה, אגב, זה היום זה קל מאוד להבין. היום אני יכול לדבר עם אדם מרחוב ולהגיד לו, תשמע, בך יש אטומים

0: שהיו עוד במפץ הגדול, בכל אחד מאיתנו יש אטומים, זאת אומרת, ובתוך אטומים יש מידע על המצבים שהיו לנו מלפני מיליארדי שנים. וזה בסדר, זה לא, אף אחד לא שורף אותך על זה. פעם היית אומר שכדור הארץ עגול, לפני 500 שנה סך הכל, היו שורפים אותך, כן? תולים אותך, שורפים אותך, סך הכל, זה היה ההתפתחות של האנושות. היום לא נורא, אפשר להגיד שכדור הארץ עגול, אפשר גם להגיד שיש לנו גנים, ובגנים יש כל מיני מידע כזה וכזה, אז גם יש עוד מידע, חוכמת הקבלה אומרת שיש עוד מידע בתוך הגנים הרוחניים שלנו, שזה נקרא רשימו, ממילה רושם, ששם יש בכל אחד מאיתנו רשימות מהמצבים שהיו שם לפני 3,000 שנה, שאנחנו אז התחברנו. זהו, אנחנו רק רואים גופים, אבל גופים נעלמו, אבל אותו מידע היום נמצא בגופים אחרים, ויש כאלו שהמידע הזה היום צף ככה למעלה ודורש תשובה. זה נקרא נקודה שבלב. זה אנחנו. ויש כאלו שיתעורר בהם, המידע הזה יתעורר בעוד 100 שנה. ככה זה. אז עלינו רק לממש.
1: ג'ון מקאבי שואל ככה, אני לומד שישראל מייצגת את חלק הזך ביותר בכלי הרוחני. מצד שני, אני לומד גם שאלו שלומדים את חוכמת הקבלה הם בעלי האגו הגדול ביותר בעולם. כיצד נוכל ליישב את שני האמירות הללו?
2: כן, עוד פעם, חשוב להבין לפי מה אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים לפי סדר התיקון, אז ישראל זה הרצון הזך ביותר שהוא כרגע מתקן. בגלל שהוא כרגע מתקן, אז הוא הופך להיות לרצון האגואיסטי ביותר. כלומר, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, אלה הרצונות שקיימים בדור שלנו, ובאלה שנקראים, או שדיברנו עליהם, שהם נקראים ישראל, כלומר שהם מגיעים עכשיו לתיקון, מתעורר כבר, או מתעוררת הנקודה שבלב. ואלה, בגלל שמתעוררת בהם הנקודה שבלב, מתחילות להתגלות עוד ועוד שכבות של האגו. זה לא סותר שבתהליך התיקון, אחרי שאותם אלה שנקראים גלגלת ועיניים מתקנים, מגיעים הרצונות הגדולים יותר שנקראים אומות העולם.
1: קימה מקביו 13 שואלת, שמעתי, הבורא ברא רצון ואנחנו חיים בתוך הרצון שלנו. מה זה אומר אנחנו חיים בתוך הרצון שלנו ומה המשמעות של בתוך?
0: אנחנו חיים לפי תוכנה. רצון זה מקום, כן, אפשר להגיד, כן? אנחנו חיים בתוך הרצון או בתוך או לפי תוכנה. התוכנה הזאת היא פועלת לפי נוסחה. מקסימום תענוג במינימום השקעה. ככה אני מסתכל על העולם. אני, כל אחד, בכל רגע, כל אחד מאיתנו, מסתכל מסביב, מסתכל על דומם, צומח, חי ומדבר, וככה הוא רואה. במה אני יכול לנצל אותם? איך אני יכול מקסימום להינות בכל רגע, וכמה שפחות להשקיע אנרגיה? זה התוכנה שלנו. בזה אין לנו שום בחירה. אז זה נקרא שאני חי לפי הנוסחה הזאת. כך אני מתייחס לחיים כל רגע ורגע. ואז מה הבעיה בזה? הבעיה בתוכנה הזאת ש... היא לא נועדה למילוי, זאת אומרת, היא לא ממלאת אותי. זאת אומרת, ברגע שהתענוג, נגיד אני רץ לאיזה תענוג, ברגע שהתענוג נכנס לתוך הכלי, הוא מחבא את הכלי, ואני מרגיש פעמיים ריק. גם שרציתי את התענוג, והוא עכשיו נעלם, וגם שהיה לי תשוקה לזה, חיסרון לאיזשהו תענוג, גם הוא עכשיו מתמלא ונעלם. אז אני כאילו אומרים שיש כזה, שאדם שמקבל 200 רוצה 400. כן, אתה יכול לקרוא, יש אגדה של פושקין על הדג הזהב, תקרא שם, במות יפה, מסבירים שם תהליך, איך הסקינה הזאת כל פעם רצתה יותר ויותר ויותר. זה אנחנו בעצם. מקובלים אומרים שיש דרך אחרת ליהנות. שאם אתה נהנה לא בתוך הרצון שלך, אלא אתה נהנה כביכול מתוך זה שאחרים נהנים, כמו נגיד דוגמה עם ילדים פחות או יותר. כן? זאת אומרת, אני נהנה מזה שילד שלי מצליח. אז זה על-טבעי, נגיד אם ילד זה טבעי, אבל בגדול זה על-טבעי, זה נקרא השפעה, כמובן שיש פה עוד מרכיב אחד, זה בורא גם כן, ולכן התענוג הזה הוא לא נעלם. זאת אומרת, הבורא אומר ככה, שאם תוכלו ליהנות ולקחת אותי בחשבון כל פעם, לפני כל תענוג שאתם נהנים, מכיוון שאני אינסופי, אז גם אתם תוכלו ליהנות באינסוף. אז יש אנשים שעם אביות גדולה, כמו שלנו, ואנחנו איפשהו בפנים, לא שאנחנו מאמינים בזה, אנחנו בפנים מרגישים שיש בזה אמת. ולכן אנחנו הסכמנו לנסות. אז יש כאלו שהסכימו, ואחר כך עוזבים אחרי כמה שנים, ויש כאלו שלא. יש כאלו שממשיכים ורוצים בחיים האלו לנסות את המחקר הזה לעשות, ומי יודע, אנחנו לא יודעים. אפשר להאמין מה שכותבים לנו, אבל זה אמונת חכמים. עד שאנחנו לא נבדוק על עצמנו, האם זה אמת, אף אחד לא יודע. תמיד רבי אומר, מה? תבדקו, אין ברירה. אם אתה יכול עדיין להינות בצורה אחרת, אז תהנה. אם אתה כבר מבין שהחיים עוברים ומה כבר יכול לקרות, מה כבר, איזה תענוגים כבר יכולים להיות, אז אתה מסכים להמשיך בדרך הזאת ולנסות לממש אותה.
1: ג'ניה מבימן מק 167 שואלת ככה, מהם הניצוצות ההטהרה המועברים מישראל לכלל האנושות דרך הערבות, וכיצד הם מועברים?
2: כן, אנחנו, יש פה הרבה התייחסות גם באותיות הבאות לממלכת כהנים וגוי קדוש, ובכלל בחינת מעבר. מה זה בחינת מעבר? מה זה הניצוצות האלה שעליהם מדובר? מדובר כאן על מצב שישראל, כמו שמיכאל הסביר קודם, זאת לא קבוצה שבטית, אלא זה אוסף של אנשים בעלי אידיאולוגיה שהתכנסו יחד והפכו להיות עם. זאת אומרת, אספו קבוצת אנשים שיש להם רצון או צורך לגלות כבר את הבורא, הם מוכנים ללכת אחרי אותו מורה שנקרא אברהם, ובשיטה שנקראת חוכמת הקבלה. מאוד דומה לנו. אנחנו קבוצה של אנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב, מוכנים ללכת אחרי המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ובשיטה שנקראת שיטתו של בעל הסולם והרבש. אנחנו לא, אין בינינו שום דבר אחר משותף. אנחנו לא בני אותו עם, לא בני אותה דת, לא בני אותו לאום, לא בני אותו גיל, לא מאותו מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, שום דבר, שפה. פשוט נקודות שבלב שהתעוררו. אלה בדיוק הניצוצות. זאת אומרת, הניצוצות האלה זה שאותם נקודות שבלב שמתעוררות בכל שלב ושלב, בכל דור ודור, בגלל זה גם אמרנו, אין מה להתעסק בעבר. מי היה, מי עזב, מי הלך, או להבדיל, מי עוד לא הגיע. כל זה לא רלוונטי, וזה גם לא מעניין. עכשיו יש קבוצה, ולקבוצה הזאת יש רצון לתיקון, ונתנו להם שיטה, ונתנו להם מורה, והם צריכים לממש את השיטה. כמה הם, אם הם יהיו יותר, אם הם יהיו הרבה יותר או פחות, גם זה לא רלוונטי. אחד התפקידים של אותה קבוצה, זה לנסות לאתר את כל אלה שהתעוררה בהם הנקודה שבלב, ולהזמין אותם, לקרוא להם, לצעוק להם, כמו שבעל הסולם אומר, במאמרו הדור האחרון. אבל לא מעבר לזה. אנחנו לא יודעים מתי ובאיזה צורה יתאספו כולם. אבל עכשיו אלה שכן התכנסו, ג'ניה, בהמשך לשאלתך, הם צריכים לממש את התהליך. ובזה שהם מממשים את התהליך, הם הופכים להיות בחינת מעבר. למה? כי הם כאילו מחזיקים את הגחלת. זה כמו לפיד שכל פעם עובר. המקובלים בכל שלב, הם מבצעים את התיקון, ומעבירים אותו הלאה. זאת אומרת, ממשיכים הלאה, את אותו תהליך של תיקון, זה בעצם אותם נשמות שמתגלגלות כל פעם וכו'. אז ניצוצי ההזדחכות זה בעצם אנחנו, שעכשיו נמצאים כאן, והתעוררה בנו הנקודה שבלב, וצריכים לממש את השיטה. בדיוק לפי דרכו של אברהם, או בעל הסולם, או הרבש, או הרב, זה לא משנה.
1: ג'וני, מקו במערכת הערבות יש לנו עוד שאלה מקופנהגן, בבקשה חברים.
3: Hi, I have a question. If our nature operates according to the program of maximum pleasures with minimum,
4: אם הטבע שלנו פועל לפי מקסימום תענוג במינימום מאמץ, אז איך אנחנו יכולים להתעלות מעל התוכנה שמפעילה אותנו?
0: תשובה היא פשוטה, לא יכולים. לא יכולים לעלות. אם היינו יכולים, אז היינו מתעלים. אז מה כן עושים? גם הבורא לא דורש מאיתנו שאנחנו נתעלה מעל התוכנה, שאנחנו נתקן את התוכנה, שאנחנו נחליף אותה. מאיפה אנחנו יודעים כל הדברים האלו? מאיתנו דורשים באמת דברים מאוד מאוד פשוטים. רק להכיר בזה. את צריכה כמו מדענית לחקור את התוכנה הזאת, להכיר בה איך היא פועלת, ואז לגלות שהתוכנה הזאת לא מביאה אותך למילוי, ואז לפנות לבורא ושיעזור לך לתקן את זה. את לא יכולה לעשות את זה בצורה שכלית, נגיד עכשיו אמרתי לך, נגיד עכשיו את יודעת שהתוכנה היא לא בסדר, ואת צריכה לפנות לבורא. בשכל את מבינה את זה, אבל בלב, הלב, השכל לא שולט על הלב, ההפך, השכל הוא רק משרת את הלב. ומכיוון ש... זאת אומרת, הפער בין לשמוע את זה, בין ידיעה, לבין עד שתכירי את זה, זה יכול לקחת עשרות שנים. זה כמו שעם ה... נו, זה דוגמה פשוטה עם העולם שלנו, כמו ש... אני לא יודע, את מעשנת או לא? נגיד שכן. נגיד אני עכשיו אגיד לך, לעשן זה רע. בסדר, את יודעת את זה גם, בלעדה, את לא צריכה אותי. כולם היום ב-20-30 שנה כבר יש הרבה מחקרים, אבל בין ידיעה הזאת לבין זה שאני מרגיש רע מהאישון, לפעמים זה יכול לקחת עשרות שנים, עד שאני באמת מכיר, זה נקרא הכרת הרע, עד שאני מכיר בזה שאישון זה רע. וזה, אז איך אני יכול להכיר בזה? על ידי התאספויות כאלו, על ידי מאמצים להתחבר, תכלס על ידי מאמצים להזמין על עצמנו מאור מחזיר למוטף. זה לא קיים באף שיטה. המאור הזה הוא בעצם, זה כמו מין חומר כזה שבאמת איתו אני חוקר את הרצון שלי. זה לא פסיכולוגיה ולא אני בעצמי עם כוח שלי עושה, זה פשוט בא מאור והוא מראה לי איפה אני לא בסדר? וממני מה שנשאר זה רק לפנות לאותו יצרן, לאותו הבורא.
2: ולא לשכוח שהכוח היחיד שמתקן הוא המאור המחזיר למוטב. אנחנו לא מתקנים את עצמנו, אנחנו יוצרים תנאים למשיכת המאור המחזיר למוטב. זאת העבודה העיקרית שלנו.
0: עוד דבר אני אוסיף לך, שאפילו שפונים, אנחנו נלמד את זה, זה כל העניין איך לפנות לבורא. זה לא פשוט, זה לא ככה, טוב בורא, תביא לי את התכונת ההשפעה. אני שמעתי משהו, אני לא יודע מה זה, תביא לי איזה תכונת השפעה, תביא לי. את צריכה להכיר את זה ממש בצורה הפוכה, להכיר מה זה תכונת הקבלה. למה כתוב ש... ואהבת לרעך כמוך, את צריכה להכיר איך את אוהב את עצמך, ואחר כך את יכולה כבר להתחיל לחשוב בכלל על הזולת. ולבקש מהבורא זה תהליך מאוד מאוד מורכב, יש הרבה תנאים, זה לא כמו, זה כמו אנחנו היום קצת מבינים את זה, זה כמו בבינה מלאכותית, צ'אט GPT, אם את באה ואת אומרת אני רוצה תיק, אז הוא ייתן לך 1,000 תיקים, נכון? נגיד את קונה תיק, ואם את רוצה תיק ספציפי כזה, ובשביל תיק, יש תיק בשביל רכיבה, בשביל טיפוס, בשביל לא יודע, טיול ועוד ועוד, יש 1,000 סוגים, אם את לא אומרת פרמטרים, ויש שם 1,000 פרמטרים של אותו תיק, אם את לא אומרת בצורה מדויקת, אז את מקבלת גם תשובה כללית. אותו דבר כאן, אנחנו צריכים ללמוד, לבקש מהבורא, גם בצורה מדויקת, וגם מתוך הלב. זה צריך להיות באמת מתוך הלב. אז זה דבר, זה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. זה דבר מאוד מדעי, מאוד מורכב, אבל אין לנו ברירה, זה החיים. בשביל זה נותנים לאדם חיים. כדי שבסופו של דבר הוא ידע לפנות לבורא.
1: שאלה בבקשה מקביו.
5: I have a question. If we assume that the world is inside of me based on the perception of reality, that means all the nations...
4: אם אנחנו מניחים שלפי תפיסת המציאות הכל נמצא בתוכי, כל העולם נמצא בתוכי, כל האומות העולם, כולם. אם אדם הוא יהודי, אבל מקובל יהודי, זה אומר שהוא כבר עבר את כל הרצונות שלו, את כל ההתפתחות, הוא כבר לקראת הסוף, או להפך, הוא בתחילת ההתפתחות שלו, ועכשיו הוא יצטרך לעבור על כל אותם הרצונות האלה שהם יותר עבים מהרצון הנוכחי שלו.
2: לא בטוח שאני הבנתי את השאלה, אבל אני אנסה לענות, למרות שאני לא... אריאל, אתה יכול לסכם רגע? כי אני לא לגמרי הבנתי.
4: לא צריך בבקשה שישאל במשפט.
2: אתה יכול לחזור רגע שוב? כי לא כל כך הצלחנו להבין מה אתה שואל. בבקשה.
5: Yes. Yes, my question is if everything is inside of me, including the nation of the world, and if one person is in Kabbalah, learning Kabbalah, is he at the beginning of his soul journey, or is he at the end of his soul journey? That means the development of his desire is at the end or still it at the beginning?
4: לחזור או שברורה השאלה?
2: לא, תחזור, אנחנו לא שמענו אותה.
4: השאלה היא כזאת, אם כל העולם בתוכי, אומות העולם, הכל נמצא בתוכי, ואדם הגיע ללימוד חוכמת הקבלה, האם עכשיו הוא נמצא בתחילת המסע הרוחני שלו, או הוא כבר לקראת סופו?
2: אני לא יודע מה הקשר בין שני החלקים של המשפט. זה שכל העולם נמצא בתוכי, זה משהו שהמקובלים אומרים. אני עוד לא באמת מרגיש את זה, נכון? זה אמירה. שמעתי את בעל הסולם אומר את זה, אנחנו מסבירים את זה בשיעורים, אבל אתה לא חי היום ומרגיש שכל העולם נמצא בתוכך. זה כרגע רעיון שאתה אולי מנסה לברר איך להרגיש אותו, איך לראות אותו, איפה אתה נמצא ביחס אליו וכו'. לגבי החלק השני, האם האדם נמצא בתחילת דרכו הרוחנית או בסוף דרכו הרוחנית? הוא נמצא בתחילת דרכו הרוחנית. כי מה זה דרכו הרוחנית? דרכו הרוחנית של האדם מתחילה כשמתעוררת בו הנקודה שבלב. הוא לא אחראי על מתי תתעורר בו הנקודה שבלב. זה משהו שניתן לו מלמעלה. הוא לא מבין את הסדר, הוא לא יודע למה, כמו שאתה לא יודע למה. יום אחד בחייך, בתפיסה שלנו זה לפי זמן, פתאום התחלת לשאול שאלות או לחפש או לא משנה כרגע. לא יודע באיזה דרך הגעת, זה גם לא כל כך משנה. אבל כל אחד מגיע בדרך שהוא מגיע. למה? כי באיזשהו שלב הבורא מעורר בו את השאלה הזאת, מהי הטעם בחיינו. ואז הוא מתחיל לחפש. אחד מחפש הרבה, אחד מחפש מעט, מגיע בסוף לחוכמת הקבלה. עכשיו הוא מתחיל את המסע שלו. מה הוא עבר קודם, באיזה צורה, באיזה דרך, אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו רק יודעים מה שאנחנו רואים עכשיו. ולכל אחד יש איזשהו פוטנציאל שנקרא מצע. המצע הזה זה בעצם בגרשיים אותו שורש נשמה של האדם, שכשהוא כבר יבנה כלי רוחני, אז זה ייקרא נשמה, אבל כרגע זה נקודה שבלב. מתחיל רסיס קטן, הרב תמיד אומר שזה רסיס מאור חוזר, רסיס מהמסך, והוא מתחיל להתעורר, ממש כמו עובר קטן. מאיר עליו המאור המחזיר למוטב, האור המקיף דרך הלימוד, ולאט לאט זה מתחיל להתפתח. ועכשיו זה מאוד תלוי גם באדם, בעיקר בהשקעה שלו, במידת המאמצים שהוא משקיע, במידת היגיעה שהוא נותן, כמה זה חשוב לו, עד כמה הוא מכניס את עצמו לתוך סביבה, עד כמה הוא הופך את הסביבה הזאת לחשובה בעיניו, עד כמה הוא משתדל כמיטב יכולתו. אז זה החלק שתלוי בו, ויש גם חלק שלא כל כך תלוי בו, שזה כבר המסע שמתוכנן לו. אבל אנחנו מתרכזים בדבר אחד, במה אני יכול לעשות? בעל הסולם כותב מאוד פשוט, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. אז מהרגע שהתחלתי דרכי הרוחנית, אני צריך לעשות את המקסימום שאני יכול כדי להתקדם בתנאים שניתנו לי. וכנראה שלכל אחד יש תנאים אחרים, וגם זה בסדר. בסדר? זה עונה על השאלה שלך?
5: Yes, thank you.
2: תודה.
1: עוד שאלה ממק 39, בבקשה.
6: Добрый день, друзья. Мой вопрос имеет практическое значение. Для того, чтобы быть распространителем науки
4: Каббалы, להיות מפיץ של חוכמת הקבלה. עד כמה צריך לדעת היטב את המקצוע? האם צריך שיהיה לך איזושהי דיפלומה בחוכמת הקבלה או משהו כזה?
0: תראה, אז קודם כל, אתה צריך בעצמך ללמוד ולעמוד לפחות באותם הקריטריונים החיצוניים שקבעו מקובלים. אז זה דבר אחד. דבר שני, לא כל אדם שאפילו עומד בקריטריונים ואפילו נמצא בהשגה, הוא יכול ללמד. הכישורים ללמד לומדים כמו בעולם שלנו. אתה צריך ללמוד תורה, אז רוב החברים שלנו שמלמדים, אז הם בעלי תעודת הוראה, או הוראה שאנחנו עושים כאן. בבני ברוך יש לנו קורסים, שמי שרוצה להיות מרצה, אז אחרי שהוא עומד בכל הקריטריונים, אנחנו לא בודקים כמובן, הוא נמצא בהשגה או לא, כי זה לא תנאי, כדי ללמד, גם אדם שהוא לא בעל השגה, הוא יכול ללמד, אבל אם יש לו ותק, ויש לו, והוא עומד לפחות בחיצוניות, מקיים כל מיני תנאים שמקובלים כותבים, והוא עבר קורס הכשרה, ושהוא באמת יודע להעביר את הידע, ולא רק ידע, אלא גם כן רגש, אז כן, הוא יכול ללמד, ויש לנו היום מאות מרצים, אתם רואים את זה כמעט כל יום, יש פה מרצה אחר שמלמד.
1: תאו שואל ככה, למרות הצער גם הסביבה נקבעת על ידי הבורא, עם זאת יש הרבה למידה וירטואלית, זמינה דרך המסגרת שלכם והקהילה המדהימה הזאת. האם עדיין ניתן ליצור אור מקיף דרך קבוצת חברים שלנו? כך בצורה וירטואלית, כדי לתרום למטרה רוחנית.
2: קודם כל זה התנאים, תאו, שכרגע קיימים עבורך. אתה רואה, יש פה על המסך הרבה מאוד אנשים שמחוברים עכשיו וירטואלית. ויחד עם זאת, חלק מהם גם עושים מאמצים להיפגש פיזית. אנחנו דיברנו על פלור, על קופנהגן, תסתכלו עכשיו על החברים בפלורידה, הם יכלו להתחבר וירטואלית. למה הם התכנסו עכשיו? עושים סעודה, עושים לחיים, יושבים יחד. כי הם מבינים שיש ערך למפגש הפיזי. החברים במוסקווה סיפרו על זה שהם לא התכנסו תקופה ארוכה. מתכנסים. באסטנה אנחנו רואים יושבים חברים יחד. זאת אומרת, אם אתה יכול, אתה צריך. זה מאוד מאוד פשוט. יש אנשים שאין להם אפשרות. מכל מיני סיבות. או כי הבורא סידר עבורם תנאים שהם מאוד מפוזרים על פני כדור הארץ או המדינה שלהם, או כי הם לא יכולים כרגע. אבל אם אתה יכול, אז כדאי להיפגש פיזית. לכן אנחנו בנינו מערכת וירטואלית שכל אדם יוכל להתחבר אליה בכל רגע, בכל שלב, מכל מקום בעולם, כמעט בכל שפה. אתה רואה, יש אנשים שיושבים עכשיו ומתרגמים את השיעור הזה, כדי שאתה תוכל לשבת ולהקשיב לו וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שפועלת כדי לספק לכל אדם את ההזדמנות להתקשר ללימוד. עכשיו, שם מתחיל התפקיד של תאו. לראות אם יש עוד אנשים בסביבה שלו, באזור שלו, האם הוא יכול להתחבר אליהם, האם הוא יכול ליזום כזאת התכנסות, האם אתה יכול לארגן כזה מפגש, וכך הלאה. אני מניח שהחברים שהתכנסו עכשיו בכל מיני מקומות, מישהו ארגן את זה, מישהו סידר את זה, מישהו דאג לזה, מישהו השקיע בזה מאמצים, זה לא קורה לבד. לכן אנחנו מעודדים התכנסויות פיזיות. בגלל זה אנחנו עושים את הכנס האזורי בסוף חודש אוקטובר. כדאי כבר לברר באזור שלך, הנה יש לך חודשיים להתכונן, באזור שלך איפה מתכנסים? גם אם זה דורש קצת נסיעה. שבוע שעבר אני יצא לי להיות בפראג, היו אנשים שנסעו 5 או 6 שעות ברכבת כדי להגיע, ולהיות חצי יום עם אנשים אחרים. למה? כי זה היה להם חשוב המפגש הפיזי. אז פה יש גם עניין של מאמץ, של יגיעה של האדם ועד כמה זה חשוב לו. סיכום, אנחנו לומדים וירטואלית, ואנחנו רוצים להתחבר פיזית איפה שאפשר. איפה שאי אפשר, אז ברור, אי אפשר. אבל במקומות שאפשר, וזה דורש מאיתנו מאמץ, כדאי לעשות את המאמץ הזה.
1: יש לנו זמן לעוד שאלה? זהו, אז אנחנו מסיימים בזה, יש הודעות? גם לא. אז אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים על השיעור היום, ורוצים לראות את כולכם ככה מתאספים יחד, ואנחנו ניפגש שבוע הבא לשיעור הבא, תודה רבה, ונסיים בשיעור. שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו נפתח את השיעור היום לאו דווקא בספר הזוהר, אלא בספר כתבי רבש, כרך א', מאמר אהבת חברים שאותו למדנו בבוקר. עלו כמה שאלות של חברים דרך האינטרנט על המאמר לצורך בירור, ואנחנו בעקבות זה נקרא, נלמד את המאמר, נתחיל בתקציר שייתן רב, ונשאל כמה שאלות, לאחר מכן אנחנו נעבור לזוהר.
1: נו, תקציר אין לי, אתם אמרתם לי עכשיו. לפני חצי דקה, שאתם רוצים כך לחלק את השיעור, אני מבין, בסדר. אמר בעצם מה שאנחנו זוכרים שקראנו אותו בבוקר היום, הוא נותן לנו גישה לסדר העבודה שלנו, כדי להגיע למטרת הבריאה. שרבש מסתמך על הפסוקים. הוא אומר כך, בפסוק אחד כתוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. זאת אומרת, שעיקר זה האהבה. אין? וזה כלל של תורה. בפסוק שני כתוב, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף פסוק כל נשמע, את האלוקים שמע ואת מצוותיו. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זאת אומרת, ירא זה הכל. זה כל האדם. אין? ויש עוד שבא אבקוק ומייסד הכל, על הכלל אחד, צדיק באמונתו יחיה, שהאמונה זה הכל. אז יש כאן אהבה, ואהבת רעך כמוך, יש כאן יראה, כן? לראות את השם, ויש כאן אמונה, שזה יסוד, כן? של האדם. אז כאילו הפסוקים האלו, הם מבטלים זה את זה, או שהם מדברים על אותו דבר, מה קורה? אז מסביר לנו רבש שהפסוקים האלה הם מדברים על דרך איך שאנחנו צריכים לעבור את עצמנו בתיקון של הנשמה שלנו בהדרגה, שאנחנו בעצם מתחילים מרצון לקבל על מנת לקבל. ואין לנו שום דבר ובכלל לא יודעים, השפעה, לא השפעה, חושבים לרכוש עולם הזה, עולם הבא, שיהיה לנו טוב. אדם בא, הוא שואל מתם בחיי, מתם יהיה לי טוב, איך אני אגיע לטוב. זה הרצון הבריא שנמצא בצורה עטבית בכל אחד ואחד. וזה שמתעורר בנו רצון נוסף, נקודה שבלב, חיפוש, זה כבר דבר מיוחד. דבר מיוחד בזה שאנחנו מרגישים עם הרצון החדש שמתעורר בנו, שאין לנו מילוי, אין לנו תשובה אליו בעולם הזה. יש לי איזה חיסרון, אני רוצה משהו, מה אתה רוצה? לא יודע מה. אתה רוצה אושר? לא. אתה רוצה להיות ידוע, שיכבדו אותך, אתה רוצה להיות חזק, אתה רוצה, מה אתה רוצה? לא, דברים האלה לא רוצה. אלי מה? לא יודע, זה לא ימלא אותי. משהו יותר מזה, בשביל מה לחיות? לא יודע. כך אדם שואל. ובעצם השאלה היא על הנשמה כבר. היא כבר מרמה אחרת. שלא בעולם הזה הוא יכול למצוא בתפקוד הבהמי שלו, למצוא כאן את המילוי, אלא הוא צריך כבר לעלות לרמה אחרת, להרגיש את עצמו שהוא חי נצחי, שיש שם איזה מין הרמוניה נצחית, שלא נגמר אחרי 70 שנותיו כל העסק הזה, שמלכתחילה אז אין לו שום תועלת להמשיך אותו, וטעם וכן הלאה. כבר רואה את הנולד שאם כן, אז להשיג נצחיות, להשיג משהו גדול גדול, מעבר לקיום הבהמי, הגשמי שלו, החי שבו. וכשמגיע אז לחומת הקבלה עם השאלה הזאת, אז הוא מתחיל ככה להתעסק, הוא לא יודע בדיוק על מה מדובר, עד שמסבירים לו על העניין של קבוצה, העניין של השפעה, הוא חושב שזה נו בסדר גמור, זה צריכים, זה יפה, זה... הוא עדיין לא מבין את המהות של העניין. כשינויים שאנחנו נבין על מה התורה מדברת, הם יבואו אלינו רק על ידי השפעת האור. ואם לא האור, לא יכול להיות שיקרה כאן משהו. ולכן האדם לומד, לא חשוב באיזה תנאים, מצידו הוא רוצה להיות גדול, רוצה להיות חכם, הוא רוצה לרכוש את הכל, לא חשוב, העיקר שילמד. לאט לאט הוא נכלל בקבוצה ומתחיל לשמוע קצת הפצה, קצת תורנויות, כל מיני דברים שהקבוצות כבר מקובלים, כך היו מסודרים, מקובלים מקודם, שכל הקבוצות שלהם היו מתקיימות בצורה כזאת. אנחנו רואים שקבוצת רמחל וקבוצת רבי שמעון, כולם הם התקיימו מתוך הצוותא, שבצוותא הזאת אז האדם מרגיש התחייבות שלו כלפי אחרים, שהוא נכלל איתם, הוא חייב להם, הם חייבים לו, וכל זה בשביל מה? כל זה בא כדי לתת לאדם אפשרות להתקלל עם החסרונות של הזרים, של אנשים האחרים, של חברים. כי כמו שבעולם שלנו אנחנו נכללים עם הרצונות של האנשים, דרך כלי תקשורת, נגיד כל דרך כל קווי תקשורת. כך אנחנו בקבוצה מגיעים לקשר בינינו. והקשר הזה בינינו הוא מביא לנו חסרון הנוסף לכל אחד ואחד. אם אני נכלל בחברה ואני לא יודע בדיוק מה אני רוצה, אבל אני נכלל איתם, הם גם כן אולי לא יודעים בדיוק, אולי קצת כן יותר ממני. אני בסופו של דבר מתחיל לקבל מהם התרשמות. ודרך חיבור איתם אני מתחיל לקבל איזה שינויים שהם נקראים שהאור משפיע אליי. כי מסבירים לנו מקובלים שכל הנשמות הן קשורות זו לזו. ושאלה שלי שאני שואל, בשביל מה אני חי, למה? זו שאלה כבר של הנשמה. זאת חיסרון שלא שייך לדרגת החי שבעולם הזה. זה חיסרון שהוא בא מהמקור יותר עליון. ולכן, שאני נכלל עם כאלו רצונות, חיסרונות, שאלות של אנשים שגם כן באים עם אותם החסרונות, אז החסרון שלי גודל. והחסרונות שלנו הם כנשמות, שמדובר כבר על שאלה מתוך הנשמה, מתוך חסרון יותר גבוה מהחיים האלו, אז החסרונות האלו הם קשורים זו עם זו במנגנון אחד, בקשר אחד. זה קשר בין הנשמות. ואז לכן אני מתחיל להיות כלול מנגיד 10 או 20 או 100, תלוי עם כמה אנשים אני יושב יחד. והחיסרון שלי גודל. וחוץ מזה שחיסרון גודל, שאני מקבל מכולם חיסרון מוגבר. החיסרון שמגיע לי, הוא גם כן מגיע לי כבר בצורה שהוא מעורר בי יחס להשפעה. כי יוצא ש הרשת עצמה, קשר בינינו שקיימת, מביאה לי חיסרון שמצביע על הקשר בינינו. והקשר בינינו זה כבר המבנה שלו, האופן שלו, זה ההשפעה הדדית. והאור שנמצא שם בפנים, בין הנשמות, שאני מתרשם גם כן ממנו, אני לא רואה אותו, רק אני רואה את התוצאות. שבא לי לאט לאט כבר הערכה אחרת להשפעה, לקשר בין כולם. אני מתחיל לשמוע, זה לוקח זמן, זה לוקח חודשים, חודשים. אני מתחיל לשמוע שרק דרך אותו הקשר בינינו יכולה לבוא אליי ישועה. מה זה ישועה? האור העליון שהשפיע עליי ויסדר לי חיסרון כזה שבו אני ארגיש את הבורא. זאת אומרת, הכל בא דרך ההרגשה שאני חייב להגיע להשפעה. זאת אומרת, התחנה הראשונה שאני מגיע לזה שאני חייב להשפיע. חייב להשפיע. אני ממש לא חייב, לא מרגיש את עצמי חייב, אלא אני שומע שאני חייב להשפיע, שיש איזשהו מין בזה דבר גבוה וגדול. ואז אני מגיע למצב שנקרא עירה. האם אני באמת יכול להשפיע? כי במידה שאני יכול להשפיע, אז אני אהיה שווה לבורא. אז אני יכול להשפיע או לא? ואם אני יכול להשפיע, ההשפעה זה כלי שבה אני אקבל את החיים שלי רוחניים, נצחיים. זה כבר דבר גדול. זאת אומרת, עירה, כן? האם אני יכול להשפיע? זה כבר חיסרון, זה כבר פחד, זה כבר התעוררות מסוימת, ואז, וזה הכל עדיין לטובת עצמי. אני מכין את הכלי, אם אני אשפיע לבורא, הוא אשפיע לי, בצורה כזאת אנחנו נקבל זה מזה וככה זה יהיה. זאת אומרת, עדיין הדברים האלה הם נקראים לא לשמה. אני, למה לא לשמה? לא שאני חושב לעצמי, ולשמה זה נקרא השפעה. זאת אומרת, יש כאן איזה מין השפעה, אבל שיצא לי מזה משהו טוב. ואז אני מתחיל כל כך להעריך, לאט לאט, אני בינתיים עובד בקבוצה, בהפצה, בלימוד, והאור מקיף, אור שנמצא בין הנשמות, שאני נכלל עם החברים שלי, הוא פועל, פועל, פועל אליי, אז אני מגיע למצב שאני באמת רוצה את ההשפעה, באמת רוצה להשפיע. ואז כשאני מגיע באמת לזה שאני כן רוצה להשפיע ודורש את ההשפעה, נקרא שאני מגיע לאמונה. ואז אני מתחיל ללמוד לשמה. מתחיל. לא. שאמונה זה כוח ההשפעה. וכשאני מגיע לזה, כוח האמונה, כוח ההשפעה, אני רוכש את זה, זה דרגת בינה. זה נקרא חפץ חסד. תשובה מהירה. לא עירה הזאת, זה תשובה. מהירה. זאת אומרת, מהירה, האם אני יכול להשפיע, אני מגיע באמת לתשובה מזה. ואז כשיש לי דרגת הבינה ורכשתי אותה בכל הכלים שלי, בכל האביות שלי, בדרגת מי אביות דשורש עד אביות דלת, כן? אביות. אז אני מגיע אחרי זה לאהבה. תשובה מאהבה. כך זה הדרך. זה מה שאנחנו קראנו במאמר הזה, ועוד, ועוד בטח בהרבה מאמרים. אנחנו לומדים את זה גם כן בתלמוד עשר הספירות, את הסדר הזה. רק שם הוא מדלק על עירה. הוא אומר ישירות שמגיעים לאמונה ולאהבה. אבל לא מדלג, אלא אומר על זה ככה בצורה יותר, ככה, יותר מקוצרת. אז אני מגיע לשמה, זאת אומרת לשמה, זאת אומרת רק להשפיע. רק להשפיע. זהו, זו הדרך. ואז כשאני מגיע לזה, אז יוצא שאני מגיע כאן לדביקות, כן? השתוות, השתוות, וכן הלאה. כן. נו, ונלך עכשיו לשאלות אולי. כן, כי ממה התחלנו? שיש לך שאלות מהבוקר.
2: כן, אז אנחנו...
1: כמה אנשים שלחו?
2: שלחו 20 חברים במהלך היום, עוד הרבה אנשים הציעו שאלונים מעצמם. זה שאלות שאנחנו אספנו במהלך היום על ידי חברים. השאלה הראשונה היא, מה מבדיל בין קבוצה לבורא?
1: המבדיל בין קבוצה לבורא זה שהקבוצה היא אותה המערכת שבה אני מרגיש את הבורא. זאת אומרת, מה היא הקבוצה? הבורא ברא רצון לקבל. כן? הרצון לקבל הוא כלול מרצונות שונים, כן? ורצונות האלו הם מקושרים ביניהם כמו התאים שבגוף שלנו, איברים שבגוף שלנו, בכל מיני קשרים, כן? ואז כל חלק זה נשמה פרטית, כן? והמערכת כולה היא מערכת של הנשמות, שהקשר בין אחד לשני, כן, אנחנו צריכים לשנות אותו, כן, הקשר הזה, אנחנו מתחילים אותו מאפס, אחר כך אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים בשנאה, ואחר כך אנחנו חייבים להגיע לאמונה, ואחר כך אנחנו צריכים להגיע לאהבה. מסביר לנו בעל הסולם במתן תורה ששנאה זה דבר הטבעי, כן? האמונה זה נקרא אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה מה שאמר ההלל, כן? ואחר כך מה שאמר רבי עקיבא, ואהבת רעך כמוך. זה דרגת בינה וזה דרגת כתר. וזה המצב שלנו התחלתי, המלכות המקולקלת. כן, זה אומר הלל, זה אומר רבי עקיבא וזה אומר אני. כן.
2: פיטר, טימו מפיטר שואל, איך אני יכול לייחד את הקבוצה ואת הבורא? אם אני אעשה זאת, האם בזה אני אבטל את האגו שלי?
1: אז רגע. אז זה שאני מגלה יחס שלי לאחרים ביחס שלי עם האחרים, כן? יש לי כאן רצון שלי כלפי הזולת. איך אני מתקשר לזולת? אז יוצא ככה, שבסך הכל כל הכלי הזה הוא הופך להיות, אם אנחנו מתקשרים, תחת מסך אחד. המסך הזה הוא יכול להיות מסך של חפץ חסד, ויכול להיות מסך זאת אומרת, של בינה, או יכול להיות מסך של כתר. או שאני משפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שורש א' וב', האביות. או שאני כבר מתחיל לעבוד עם הג' וד' דרגות האביות. אז זה לקבל על מנת להשפיע. ואז אני מגלה בהתאם לזה האור, מה שנמצא בקשר בינינו, כן? שאני מדבר על שנאה, אמונה, אהבה, אני מדבר על הכלי, על הרצון שלי, כן? זה עדיין, כן? זה הכל רצון. הרצון שלי. מה אני מגלה בתוך הרצון? זה הכל רצון. מה אני מגלה בתוך הרצון? זה נקרא בורא. בו אורה. זה תלוי בכמה הרצון הזה מתוקן להשפעה. כן?
2: שוב, אז טימו מפיטר שואל, איך אני יכול לייחד את הקבוצה ואת הבורא? אם אני אעשה זאת, האם בזה אני אבטל את האגו שלי?
1: לייחד קבוצה והבורא, אנחנו צריכים כך, שקודם אני חושב איך להגיע לדבקות, להגיע לדבקות בבורא, כן? ואז מזה אני מגיע לכלי שאני צריך להכין, כן? זה המילוי, מילוי, אור, כן? ומזה אני מגיע לכלי שאני צריך. כלי זה חיבור בין הנשמות. בין הנשמות, שזה קבוצה. המתוקנת. אני לא רואה כל כך, יכול להיות, אין שגיאות? אם יש, אז תגידו. כן.
2: יש פה עוד שאלה שהגיעה. המגבר שדיברת עליו הבוקר, מה קודם? האם לפנות אל הבורא שייתן לי כוחות מהחברים, או לפנות אל החברים כדי לקבל כוחות לעבוד את השם?
1: אני פונה לקבוצה ולחברים, כן? אבל אני משתמש בכוח הקבוצה ככוח הבורא. אין לי חברים כוחות, אלא בפנייה שלי אליהם ובענייתם אליי, כן? משתמשים אנחנו בכוח הבורא שתמון בינינו. אנחנו כל הזמן משתמשים בזה. אם אני פונה לחבר בצורה שאנחנו רוצים לייחד רצונות ולהשתמש יחד כדי לגלות את הבורא, הוא נמצא. אנחנו כבר יכולים להשתמש בו. הוא נמצא בינינו ככה על בטוח, כמו האוויר בינינו נמצא עכשיו. כן.
2: במה בדיוק אני מקבל תענוג מהבורא?
1: במה, מה זאת אומרת, במה? בכלים, באיזה אופן, ב...
2: הוא מוסיף, הוא אומר, בינתיים אני לא מקבל ממנו כלום.
1: נו, נגיד שזה הוא התכוון. אני מקבל תענוג מהבורא בכלים דהשפעה שלי. שאני מכין את הרצון שלי להשפיע, אני מקבל הזדמנות להשפיע, ואז מההשפעה הזאת יש לי תענוג. זה נקרא שיש לי אותו תענוג כמו שלי בורא. יש לו תענוג מההשפעה? כן.
3: כתוב במאמר שהצעד הראשון זה שהתאספו יהודים שיש להם כוח קטן שכדאי לצאת מאהבה עצמית, ואז הם צריכים היהודים להתבטל כל אחד לשני, ואז יהיה מהם גוף גדול שיהיה לו כוח. השאלה שלי זה, מה זאת אומרת לבטל את עצמו לחברה?
1: לבטל את עצמו לחברה זה נקרא שאני לפי הטבע שלי דוחה את כולם. אני לא דוחה כל אחד ואחד, רק באותה מידה בו שאני רוצה להתחבר איתה כדי לנצל אותה. זהו. זאת אומרת, אתה יודע איזשהו דבר בחיים, אז אני לא אכפת לי אתה בכלל, אלא לאותו דבר שאתה יודע בחיים, ועל ידו, אם אני משתמש, אני יכול להצליח, אז אותו אני אוהב, אותו אני, או לאותו דבר אני רוצה להתחבר. זה הכל, בלבד. לכל היתר הדברים יש לנו שנאה טבעית, כל אחד בפני עצמו. זה מה שאנחנו לא מרגישים, שכל אחד בפני עצמו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו תלויים, שאנחנו צריכים זה את זה, אנחנו, מה אתה תעשה? אתה תהרוג את כולם? לא. אז אם אתה נמצא בין כולם, לסנות זה את זה, איזה חיים זה יהיו? כל הזמן כל אחד בפחד? כל אחד ילך עם התת מקלע? מה יהיה כאן? כן? אז אנחנו כביכול מסדרים את החיים שלנו בצורה כזאת שיהיה לנו איכשהו חיים בביטחון, באיזשהו נוח, באיזשהו רוגע, יחסית. אז לכן אנחנו לא מרגישים את השנאה. אבל השנאה היא נמצאת בתוך האדם, כי הרצון לקבל לעצמו את האחרים הוא שונא. מה זאת אומרת הוא שונא? לא אוהב ורוצה לנצל. זהו. עכשיו, קשר עם החברים היא אצלנו נובעת רק מדבר אחד, שאני רוצה להגיע לבורא. וזה טוב. זאת אומרת, אני בא לחברים, אני בא לקבוצה, אני א', רוצה להגיע לאלוקות. זה דבר גדול. גם אותו אני רוצה לנצל. גם בו אני רוצה להשתמש לטובת עצמי. כן? אבל, בסדר, איתו אני איכשהו הסתדר. אומרים לי כך, כדי להגיע לבורא, אין לך ברירה, אתה צריך להתקלל בחברה. נכלל. מה זה נכלל? בא ללמוד, אומרים לי תורנות, אין ברירה, אומרים לי עוד משהו לעשות, כי בסדר, בסדר. לאט לאט, החומר מרכיב כאן, האור המקיף הוא בעצם המרכיב העיקרי כאן. זהו. ואור המקיף הוא מתחיל לעבוד. שאלה רק עד כמה שאנחנו נכללים בקבוצה. עכשיו השאלה שלך, נכללים בקבוצה. לבטל את עצמו. מה זאת אומרת לבטל? אני מוכן לקבל מהם ערכת הגדלות הבורא, ערכת החשיבות המטרה, כדי לקבל מהם הערכה שלהם, אני צריך להרגיש שהם שווים משהו, שהם גדולים. זאת אומרת, אני לעומתם קטן, אחרת איך אני אקבל מהם, איך אתפעל מהם, אתרשם מהם. זאת אומרת, כבר יש לי כלפיהם עבודה גדולה, להחזיק אותם כגדולים.

0: כן, כמה שיותר, שאני בעצמי ממש אפס אפסים, לא חוץ מנקודה שבלב אין לי כלום. ואז מנקודה הזאת, אם אני מתחיל וממש זקוק לעזרה, רוצה אותם הגדולים, והם באמת גדולים, למה? כי אם אני מסתכל, כמו שהמקובלים מסבירים לי, תפיסת המציאות, כל המערכת, יוצא שאני נמצא לפני מערכת נצחית, מושלמת, שלמה, שאני בעצם צריך רק להתקשר אליה, נכון, ואז משם דרך צינור בלתי כזה מוגבל, אני מקבל כל הכוחות, כל המילואים, רק לדעת איך להתקשר. המערכת היא מוכנה. הקבוצה הזאת שנראית בעיני הגשמיים, עיניים הגשמיות שלי, שהיא נראית לי כלום, ממש, שאין שם שום דבר, ולא הייתי מתחבר, ולא הייתי בכלל נמצא איתם. אני מסתכל פנימה לתוכם, אני רואה, החברה האלה לא יודעים איפה הם נמצאים בעצמם. הם לא יודעים. הם מתחילים, הם גם כן בעצמם כאלה, אפילו פחות ממני, כמו בדוגמת רבי יוסי בן קיסמא. אבל אם אני מבטל את עצמי כלפי מה שנמצא בתוכם, שהם בעצמם לא מודעים לזה, אני מבטל את עצמי כלפי מערכת האלוקית, הקשר בין נשמות שלהם, שקשר הזה הוא קיים, חי וקיים, נמצא. עוד יותר מזה, האינסוף נמצא שם. הם נמצאים ממש בצורת האינסוף, קשורים זה לזה. רק לא יודעים עצמם ולא מרגישים את זה, אבל בהם זה נמצא. שאני מתקשר אליהם בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מגדיל את המטרה, מגדיל אותם כגדולים, לא אותם פיזית, אלה אותם בנשמות, במהות פנימית שלהם. אז אני מתקשר בעצם למערכת הפנימית האלוקית ולבורא שנמצא בה. ואני מקבל משם רצונות פי כמה ממה שאני הכנסתי רצון שלי, כי מערכת היא גדולה, ואני מפעיל אותה בלהשפיע אליי, אני מבקש, אני רוצה מהם, ככה משתוקק, מצפה. אין? ואז זה בא גם כן עם האור, ואז זה גם כן בא בחיסרון די להשפיע ממש. מה שאני מקבל מהחברה, אני מקבל מהחברה רצון לא מקולקל, רצון כבר מתוקן. תראה איזה יש כאן מערכת יחסים. מכניס לשם אגו שלי כל מיני דברים, רק מבטל את עצמי. כן? חשיבות המטרה לכל מיני דברים, לצורך לעצמי, לא חשוב מה ואיך ובו. מקבל משם דברים מתוקנים. ככה זה חוזר עליי. ככה זה חוזר עליי. ואז אני נמצא עם החיסרון להשפעה. ועם הבפנים שיש בו האור שמאיר קצת, זה עוד לא מילוי, אבל קצת הרגשת ההשפעה, מה זה? זה העירה קטנה שנמצאת בתוך החיסרון הזה שקיבלתי, ואז יש לי למי לפנות, ואני פונה שוב לאותה קבוצה, לאותה חברה, כי שם רק בפנים אני מוצא את עצמי, אני לא פונה לבורא שהוא נמצא בצד, איפה בצד? הוא שם, בתוך המערכת הזאת הרי. אז אני פונה שוב עליו, ושוב, שאני רוצה להתקלל בקבוצה הזאת. כבר לא מבקש מהם חסרונות, אלא אני רוצה להתקלל בהם. אני רוצה ממש להיות בהם כחלק אינטגרלי, ולגלות בחלק אינטגרלי הזה תכונת ההשפעה, זה נקרא תכונת הבינה, ושבה יתגלה כבר בו אורה בורה. הכל מתחיל ונגמר ביחס שלי כלפי הקבוצה.
1: כן. אריק מקבוצת זיכרון יעקב שואל, האם כל המעשים הפיזיים, שירים, חיבוקים, סעודות, האם כל זה לא מבלבל אותנו מהכוח בחיבור פנימי?
0: ההפך,

0: זה מקובלים קבעו כל הסעודות וחיבוקים ושירים וכל מיני בכלל אירועים, זה הכל מקובלים. אצל רבש היו הרבה יותר סעודות מה שאצלנו. אצל רבש כמה פעמים בשבוע היו אפילו סעודות קטנות כאלה. זה היה בצל חתוך, קצוץ כזה עם שמן, פשוט לא שמן זית, זה יקר, ולחם וכוס בירה לכל אחד, בירה נשר, אתה יודע, זה הכל, כוס בירה, לחם, שם שתי פרוסות, שלוש פרוסות, וכמה צלחות כאלה עם בצל ככה חתוך, עם שמן פשוט, על זה וזהו. זה נקרא סעודה. זהו, זה הכל. אבל ישבו יחד, שרו, הוא קצת דיבר, וזה כל סעודה, זה, יש לנו מרבי שמעון, יש לנו סעודות העתיקות, מה זה, איך כל הסעודות שאנחנו קוראים אפילו בתורה, סעודה זה דבר מאוד מאוד מיוחד, שאנשים כאילו מתחברים בחיצוניות, אבל יש להם כוונה להתחברות הפנימית. ולכן אני רואה שתלוי איך אדם בא לסעודה, איך הוא יכול להשתמש בה, האם באמת סעודה בשבילו זה שהוא יושב ומממש בפנים בזמן הסעודה עם העבודה הפנימית שלו קשר עם החברים. מבחוץ יכול לצחוק ולדבר ולאכול וזה, אבל העיקר זה העבודה הפנימית. האמת שאצל רבש היינו הרבה זמן מהסעודה שותקים. כן. כן,
1: אני לא יודע אם הבנתי נכון, אבל לפי מה שאני הבנתי, אם בן אדם עושה את העבודה שלו נכון, הוא מקבל גילוי ללא שום קשר לגילוי של הקבוצה.
0: ודאי.
1: זה לא מה שאמרנו עד עכשיו, עד עכשיו אמרנו שכל הקבוצה ביחד מגלה גילוי.
0: לא, לא, בעצם... לא, לא, לא, אבל אתה לא תלוי באחרים. לא, לא, לא, יש ויש, רגע, לא, לא לבטל אחד בשביל. תמיד... טוב שאתה שואל, אבל אל תעשה לפני זה כבר חשבונות. זהו. ברגע שאני מתקשר לקבוצה, אני מתקשר לאותה קבוצה שנמצאת בפנים, שכל החברים אני מחזיק אותם כגדולי הדור, שנמצאים בתיקון, שנמצאים ממש במערכת המתוקנת, שזה באמת ככה. אנחנו נמצאים כולנו באינסוף, רק מאיתנו זה נסתר מ-25 הסתרות. ולכן כמה שאני עובד לפי זה אני מתקדם בצורה אישית. חוץ מזה שאני נמצא במערכת ואני פועל, אני ודאי שמכניס למערכת את הרצון שלי והתקדמות שלי. וחוץ מזה שאני עובד עם מערכת, זה לא שאני עובד בשקט, אני מעורר אותם, אני מנענע אותם, הם מנענעים אותי, ככה כולם, כל אחד ואחד, אנחנו נכנסים לכאלו ויברציות הדדיות, ולכן כל אחד ואחד יש לו אפשרות להתקדם. אבל בכל זאת יש כאן עניין של, זאת אומרת, אתה לא יכול, אין דבר כזה שאני לא יכול לקבל התקדמות הרוחנית בגלל שהחברה עדיין בכללותה לא הגיעה לזה. אלא אם הייתי משפיע על החברה מספיק, אם אני נתתי לה כמה שצריך, אם קיבלתי בחזרה את הכלי, אז מגיע לגילוי. בכללות זה אנחנו משפיעים זה על זה. בכללות אנחנו מאוד תלויים זה בזה. בזמן האחרון הזה, שעכשיו שמתגלה הכלי הגלובלי, אז ודאי הגילוי של אחד, ובכל זאת הוא יהיה תלוי בגילויים של אחרים. כי במידה שאתה, כמה אתה משקיע, אתה בכל זאת מקבל מהחברה כמה שכל החברה מתעוררת. כי יש כאן הדדיות שכולם צריכים להגיע לתיקון. אבל נשאר בכל זאת העניין של ההשקעה האישית. זה בטוח, זה ברור. זה כן. כל נשמה ונשמה יש לה משפט משלה. כן.
2: אנחנו מדברים בעבודה בקבוצה על ביטול ולראות החברים בתור גדולים. המצב הזה של שווים, של שבט אחים גם יחד, זה עבודה של קו אמצעי?
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה תתבלבלו. בשביל מה? לא, לא. בניית הכלי זה דבר... לא. כן. נו, מה עם מיקרופון? כאן.
3: אתה יכול להסביר לנו על יגיעה?
0: יגיעה? יגיעה זה מה שאני לא רוצה ועושה. זה נקרא יגיעה. אני לא רוצה ללכת לעבודה, אבל אין ברירה. אז אני הולך, כן? מפני שיש מטרה לפניי שמחייבת אותי, כן? זהו. אותו דבר כאן. אני לא אוהב את האחרים, אני לא רוצה להתחבר איתם, אני לא צריך את ההשפעה, אני לא צריך כלום, כלום, כלום, כלום מזה. כן? מה קורה? נתנו לי אפשרות להתקלל בקבוצה בצורה פשוטה, מכנית, להתחיל לעבוד איתם בצורה גם כן, לבוא ללמוד, לדבר, לאכול, לשבת יחד וכו' וכו', בצורה פשוטה. זה מה שאני מסוגל לעשות, וזה נקרא נעשה ונשמע. כן? ואז אני מגיע למעשים הפשוטים שבכוחי לעשות, רק מה? אני צריך קצת לשבור את עצמי. אבל בכוחי לעשות זאת, כי זה מעשה. על המחשבה אני לא מסוגל. עם מחשבה אני מבולבל. עם הרצון שלי עוד יותר גרוע. אני לא יכול לשנות את הרצון. זה האור רק יכול. אבל במעשה אני כן יכול. לכן הגיעה היא בידי. כן. נו.
4: תלמיד מוושינגטון בארצות הברית שואל, אנחנו עומדים עכשיו לקרוא את ספר הזוהר. כיצד להבטיח שהאור שלו יעזור לנו להתחבר חזק יותר?
0: כשאנחנו לומדים זוהר, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שוב באותה המערכת, יחד, כולנו, קשורים, והמאיר, האור שבתוך המערכת הזאת, זה הזוהר. זוהר זה זיירה אלאה. זה אור הגדול, המלא, השלם, שמאיר כאן וממלא כל המערכת. אור של אינסוף. הוא נקרא זוהר. זהו. חלק ממנו מגיע אלינו, איזשהו ממש ניצוץ קטן. אבל באמת, אם אנחנו מגיעים להתקלל במערכת כולה, זה מה שנקרא זוהר. ולכן אנחנו, עד כמה שאנחנו נכללים במערכת הזאת, כמה שאנחנו מצפים לאור, שהיא מתקן אותנו, שהיא מלא אותנו, שהיא עשה אותנו בקיצור פעולות. אני לא יודע מה. אני רוצה שישנה אותי. אני רוצה שיקדם אותי. זה מספיק. אז להרגיש יחד כולנו, שכולנו יחד רוצים שינוי מהאור. זה מספיק. ובוא נעבור.
5: אז אנחנו נעבור לספר זוהר לעם. פרשת ויקרא, אנחנו הגענו לאות שין סמך דלת.

0: ספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, אות שין סמך דלד, מאמר אלוקים כלי אתה השחרך. מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, שדוד אמר שירה כשברח מחותנו למדבר. למה אמר אלוקים כלי אתה השחרך בארץ צייה? אלוקים כלי אתה, אשר בשם אלוקים גבורה, אני אחוז תמיד להיותו במדבר. השחרקה, וכי דוד היה יכול לשחרר את הקדוש ברוך הוא בארץ רחוקה, והוא גורש מן הארץ שהשכינה שורה בה, שהיא ירושלים. שין סמכי. אלא אף על פי שדוד גורש משם, לא עזב את שלו לשחרר את הקדוש ברוך הוא. השחרקה פירושו, אבל אני מחוץ למקום שהשכינה שורה בו, ואיני יכול לשחרר אותך. צמאה לך נפשי, כי נפשי וגופי משתוקקים לך להתראות לפניך, ואיני יכול לשחרר. משום שאני בארץ צייה ועייף בלי מים, כי מחוץ למקום שהשכינה שורה נקרא ארץ צייה ועייף, משום שמים חיים אינם נמצאים כאן. מים חיים, השכינה, באר מים חיים, ועל כן ארץ צייה ועייף בלי מים כתוב.
1: אנחנו קוראים בדרך כלל בזוהר על האנשים גדולים. דוד, שלמה, משה, פרו, בלעם בלק. לא חשוב רשעים, וכנגד זה הצדיקים. על דברים הגדולים, איפה אנחנו? למה מדובר שם על כאלו ממש ענקים? זה כוחות הנפש שלנו. שאם אני קורא עליהם, אני כביכול מפעיל אותם. דוד, מדבר, ברח, פרו, משה, בלעם, עמלק, ארץ ישראל, בבל, באר, לא חשוב על מה. זה כוחות שלי, כוחות הנפש שלי בדרגת דומם, צומח, חי ואדם ומדבר. כן? כוחות הנפש שלי. ואז אני מפעיל אותם. זהו. שמה שאנחנו קוראים כאן בתוך הזוהר, אנחנו קוראים אותם כבשמות שלהם היסודיים. אין שם אני, אלא יש שם בפנים דוד הזה, ברור מי זה דוד, כן, משה, ברור מי זה משה. זאת אומרת, הם יסודות המערכת הכללית שדיברנו עליה, שאנחנו צריכים להתקלל. זאת אומרת, אנחנו נכללים באותה מערכת. זוהר מדבר על אותה מערכת, כמו שציירנו אותה כאן. כן? אין שום דבר חוץ מהמערכת הנשמות. מדברים עליה, אלא אנחנו מדברים ספציפית, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה כאן, אבל ספציפית על דוד, ספציפית על משה, על פרו, על כל מיני מצבים, על כל מיני... אנחנו מפעילים את המערכת. לא. ואז, אמנם שאני קורא יחד עם החברים, אמנם שאני נכלל איתם, אבל אנחנו מדברים על הדרגות שלנו יותר גבוהות, שהן נקראות בשמות האלו, דוד, שלמה, שם, פרו וכן הלאה, כל האלו שבי. ולכן יוצא שאין כאן שום סתירה. הזוהר מדבר על אותה המערכת, שאני עם החברים שלי יחד בעצם בונים, רוצים לחיות, רוצים לגלות. זה אותו דבר. כן.
0: מאמר איילת השחר, אות שין סמך זין.
1: ובאותו מערכת אנחנו רוצים ודאי שלגלות את האור שממלא אותה, מחיה אותה, הבורא. זאת אומרת, אנחנו קשורים יחד בדרגות הגבוהות שעליהם זוהר מדבר, ויחד עם זה מגלים שם את הבורא.
0: למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. איילת השחר, כנסת ישראל, שנקראת איילת אהבים ויעלת חן, וכי איילת השחר המלכות ולא בכל היום, איילת מאותו מקום הנקרא איילת אהבים ויעלת חן, והיא באה ממקום שנקרא שחר, כמו שכתוב, כשחר נכון מוצאו, חסד. ודוד המלך אמר זה על כנסת ישראל, שזה משמע משכתוב על איילת השחר המלכות בעת שמתלבשת בחסד. שין סמכת, בשעה שהחשיך הלילה, הפתחים של העליונים והתחתונים נמצאים סתומים, וכל החיצוניים מתעוררים ומשוטטים כל העולם, ומחזירים על גופי בני אדם, ומסבבים מקומותיהם ומיטותיהם, ורואים צורת המלך הקדוש השומר אותם, ומפחדים להזיק. כי האנשים מתחזקים במיטותיהם, בדברי השם הקדוש, ונשמרים. ונשמות בני אדם עולות כל אחת ואחת כראוי לה. אשרי חלקם של הצדיקים שנשמותיהם עולות למעלה בעת שנתם ואינן מתעכבות במקום שאינו צריך.
1: מצד אחד אנחנו מדברים על זה שאנחנו נכללים בכולם, בכל החברים, ואנחנו שנמצאים בכל החברים, אז במערכת הזאת אנחנו רוצים לגלות את הכוח, את האור, מצד אחד. מצד שני, אדם צריך לחשוב שהכל נמצא בו, שחוץ ממני אין כלום. האם יש כאן סתירה? בהסתכלות, בתפיסת המציאות, אין שום סתירה. זה פשוט כך אנחנו, פעם אחת אני חושב שאני נכלל בקבוצה, שאני נמצא שם ואני נמצא בהם, פעם אחרת אני יכול לחשוב שכל הקבוצה הזאת, כל מה שאני רואה מבחוץ, כל כביכול שנמצא מבחוץ, זה הכל נמצא בי. וזה אותו דבר. תנסו גם כך וגם כך לחשוב, אחר כך אתם תראו שזה לא חשוב איך לחשוב. לאט לאט זה מתקרבים שתי התפיסות האלו יחד. לכן, תלוי איך זוהר מבטא את זה. לפעמים הוא מבטא את זה בצורה כזאת ש... ובדרך כלל אנחנו צריכים לחשוב שהכל זה נמצא בי, איפה כוחות האלו בי, כן? רשאים, מחזיקים נשמותיהם זה, והנשמרים והנשמות בני אדם, עולים ויורדים, הכל זה בתוכי, הכל זה בכוחות שלי, אני כולל כולם. והחברים שלי שנמצאים מחוץ לי, זה הכל כוחות הנפש שלי, והמערכת הזאת והבורא שממלא אותה, הכל זה בפנים. אז להשתדל גם כך לחשוב וגם כך לחשוב. אנחנו צריכים בכל זאת להתאמץ, להיות בשתי תפיסות המציאות, כדי, כמו שאומר בעל הסולם, כדי על ידי החיבור ביניהם, החיפוש ביניהם, להבין ולסדר את עצמי, ולהבין איך באמת צורה הנכונה של המציאות. זה שיש לנו פיצול שאנחנו רואים מבחוץ וצריכים לעצמנו לדמיין את זה שזה בפנים. התמונה הזאת המפוצלת היא בונה בנו הרבה מאוד הבחנות של כלים החדשים. כן.
0: שין סמכתת, כשנחלק הלילה כרוז עומד ומכריז ופותחים הפתחים. אז מתעורר רוח אחד של צד צפון, הערת חוכמה שבקו השמאל, ומכה בכינורו של דוד המלכות ומנגן מאליו, ומשבחת את המלך זרנפין. והקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן העדן. שין עין.
1: גם כן, הכל ההבחנות הפנימיות שבי.
0: אשרי חלקו מי שמקיץ משנתו בזמן ההוא ועוסק בתורה, וכל מי שקם בזמן ההוא ומשתדל בתורה נקרא חברו של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ולא עוד, אלא שאלו נקראים אחים ורעים אליו, שכתוב למען אחי ורעי אדברה נשלום בך, ונקראים חברים עם מלאכים עליונים ומחנות עליונים, שכתוב חברים מקשיבים לקולך. שיניין א', כשבא היום כרוז עומד ומכריז, והפתחים של צד דרום נפתחים ומתעוררים הכוכבים והמזלות, ופתחי הרחמים נפתחים, והמלך יושב ומקבל תשבחות מן החברים שקמו בלילה. אז כנסת ישראל לוקחת אלו דברי התשבחות, ועולה אל המלך זרענפין, וכל אלו החברים שקמו בלילה אחוזים בכנפיה של המלכות, ודברי התשבחות שלהם באים ושורים בחיק המלך. אז מצווה המלך לכתוב כל אלו הדברים. שין ע' ב', ובספר כתובים כל אלו בני היכלו הקמים בלילה, וחוט של חסד נמשך עליהם ביום.
1: נו, הקמים בלילה זה ברור, כן? אנחנו מבינים שאין קימה אחרת לתיקונים אלה בלילה, זאת אומרת מתי שבא הלילה לאדם וחושך והכל, והוא בכל זאת מקים את עצמו, זאת אומרת לא קם מפני האור אלא קם מפני ההזדמנות להשפיע, ואז הופך להיות לילה מיד ליום.
0: שוב, ובספר כתובים כל אלו בני היכלו הקמים בלילה, וחוט של חסד נמשך עליהם ביום, שמחוט של חסד ההוא מתעתר האדם באתרה של המלך שהוא גר, ומתייראים ממנו עליונים ותחתונים, הוא נכנס בכל שערי המלך ואין מי שימחה בידו. ואפילו בזמן שבעלי הדין עומדים לדון העולם, אינם דנים עליו דין, משום שהוא נרשם ברשימת המלך, שנודע שהוא מהיכל המלך, ומשום זה אינם דנים עליו דין. אשרי חלקם של הצדיקים העוסקים בתורה, וכל שכן, בזמן שהקדוש ברוך הוא משתוקק לדברי תורה בחצות לילה. שיניין ג' אין כנסת ישראל עומדת לפני המלך זרענפין אלא בתורה. וכל זמן שישראל שבארץ עוסקים בתורה, כנסת ישראל שורה עמהם. כשנתבטלו מדברי תורה, אין כנסת ישראל יכולה להימצא עמהם אפילו שעה אחת. משום זה בשעה שכנסת ישראל מתעוררת אל המלך בתורה של התחתונים, מתחזק כוחה, והמלך הקדוש שמח לקבל אותה.
1: כנסת ישראל זה קבוצה או מלכות שכונסת בתוכה כל הרצונות, כל הנשמות. לא כל, אלו שמצטרפים. אז האור העליון נמצא בזה. בחיבור, לפי השתוות הצורה. לפי כמה שמבטלים את עצמם, לפי רמת האגו שיש בין הנשמות, שמתגלה בין הנשמות, וכמה שהם מבטלים את האגו שלהם כדי להתחבר, לפי עוצמה הזאת, אהבה על פני שנאה, לפי זה מתגלה האור בקשר ביניהם.
0: שיניין ד' וכל זמן שכנסת ישראל באה לפני המלך, והתורה אינה נמצאת עימה, תש כוחה. אוי לאלו המחלישים כוח של מעלה, משום זה אשרי הם מי שעוסקים בתורה, וכל שכן בשעה ההוא שצריכים להשתתף עם כנסת ישראל בחצות לילה, אז הקדוש ברוך הוא קורא עליו ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. מאמר שומר מה מלילה, עוד שין עין ה.
1: ישנם שאלות, בבקשה. כן, שם בסוף, כן, בבקשה.
2: תוכל להסביר בבקשה מה זה בזמן שהקדוש ברוך הוא משתוקק לדברי תורה בחצות לילה?
1: ברוחניות אין יום ואין לילה. כמו שאצלנו, מאסטרונומיה, כן, מסיבובי כדור הארץ סביב עצמו. אלה לילה ברוחניות שלא מאיר לי. למה לא מאיר לי? כי יש לי רצון לקבל, ללא מסך. אז האור לפי הצמצום א' נסתם. כדי שיעיר לי, אני על פני רצון לקבל, צריך להביא כוונה על מנת להשפיע. אז בתוך הרצון לקבל, התפשט אור החסד, ואור החסד הזה הוא כבר אור או תנאי שיכול לבוא האור החוכמה, אור היום. כך אנחנו בחוכמת הקבלה עוברים מיום ללילה ומלילה ליום. מפני שתמיד אני נמצא, נגיד, היה לי איזשהו רצון מינוס, שלילי, אני תיקנתי אותו על ידי קבוצה, הפצה, לימודים, חברים, כן? הגעתי לחיוב, לחיובי, כן? לעלייה. זאת אומרת, כאן היה לי חושך, כן? היה לי רצון ללא מסך, כן? רכשתי על ידי העבודה שלי בקבוצה, בלימוד, מסך, חיבור, כן? ואז יש לי אור חסדים, חסדים בעיירת חוכמה, חסדים בחוכמה. זהו. עשיתי את זה. עכשיו, כדי להתקדם עוד, כן? נותנים לי רצון לקבל יותר גדול, זאת אומרת, מגיע לי לילה עוד יותר חושך, חושך מספר 2, יותר גדול, מינוס יותר גדול, כן? ללא מסך, כי מה שמתגלה אצלי מתגלה כקלקול, קלקולים בנו כל הזמן מתגלים, אני שוב עובד עליהם, על ידי קבוצה, הפצה, לימוד והכל, מגיע למדרגה עוד יותר גבוהה, כן? אז שוב, כל החושך הזה, לילה, כן? עובר, מגיע לי יום חדש. זה היה נגיד יום א', וכאן זה היום ב'. מה ההבדל ביניהם? חיסרון יותר גדול, גם כן השגה יותר גדולה. לכן, משך השבוע אנחנו מגיעים יום אחר יום, א', ב', ג', ד', ה', ו', וגמרנו את הכל. למה? כי אנחנו בסך הכל

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב. ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח.

0: ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטה. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה ההארה, היא מתגדלת ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיבה והדרה. אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו, שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עמי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה, אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיבה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה, ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה דה על מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל. וזוהי בהינת שפלות שאין יותר למטה ממנה, אבל ראשו מגיע שמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל, ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל ועל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתחלה הוא בארציות ואחר כך מגיע השמיימה, שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים, והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה, ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבה שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב' ומצד השני ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בהינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה שהאדם בזמן שעוסק במסחר או שעובד בבית הרושת או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה, זאת אומרת שבחינת השפעה, שנקרא שמיים, היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. ב. שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה חשבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות, וראשו מגיע השמיימה, היינו כנל שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה. זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנ"ל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות והירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת, גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה, אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר. דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס, מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיבה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על... בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שאני למעלה, אז אני, יש לי רושם, ואז כשאני נופל, אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה, אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר, ובשביל לא לפחד ליפול.
0: ועכשיו, חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
4: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת, אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו, לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת, במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה שצריך ללכת בדרך הסולם המדרגות, לפני האדם סולם המדרגות, שהוא יצטרך ללכת בה. וסולם כל הזמן מצף ארצה. מה זה מצף ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון גז ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים הם עולים ויורדים, ש אדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שהצעדים ומחשבות ומעשים שלו הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר, ליתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה

0: אחרת...
1: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת? אם אדם נמצא באיזה מצב? ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה. מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש טוב, אין סוף, אין שום חיסרון, אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני, ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני, הוא איזושהי מידה קטנה מהאינסוף, מגמר התיקון. או מאית, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מכתר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר, יותר, יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם בהם למידה האמיתית של נצחיות, שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה, פשוט מאירים אורות יותר גדולים, ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו, כי בעצם זה לא חיסרון שלו, אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה ממה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך לתענוגים, לנצחיות, למה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין. שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה. הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות. שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע.

0: ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל ש... פשוט אנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
1: פתאום הוא תורה משנתו ורואה את עצמו, ורואה את עצמו שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? כי למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט מה... ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלמות הזאת, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
0: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוץ לנו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה עתידות, אז היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שאתה כבר, שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור, אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה. או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן לכן אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם אז אפילו שהוא שוכח או משהו הם עובדים אז כאילו הוא נוסע איתם יחד אבל אם הוא לא בקבוצה אם הוא בודד הכל תלוי ממש בו רגע אחד הוא שוכח על המטרה נדבק רק להרגשה מיד מתחילה הירידה זה כמעט ולא קורה אצלנו כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש וכבר אתה נכלל לא, לא רוצה או לא רוצה בזה אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד בלם שלא מיד פועל כן, לא מעצור אלא ממש בלם שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית שאתה לא מיד נופל ו... אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות בכל זאת לפי החוק רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת לא יכול להיות איזה עצירה לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני זה כאילו ככה קף ישר אופקי כן לא יכול להיות צריך להיות או ירידה או עלייה או אם לא עלייה כדי לעורר את העלייה מיד יש ירידה לכן הוא כותב שמלאכים מלאכי אלוקים עולים ויורדים אז אם ככה אז אדם בכל זאת אפילו שהוא רוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים אז בכל זאת צריך לרדת אז הוא אומר לא אתה יכול לרדת ולא לרדת מה איך אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות אז חיסרון החדש שאתה מוצא הוא כבר משמש לך במקום ירידה ואז אתה לא צריך לרדת זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך וכופף את הראש כדי לחפש חסרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
2: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
0: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות, ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה, ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור יניקה מוחין, אז ודאי שיש לו... מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת, שזה מי הוא. אלא, כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות. או דבוק לבורא, או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה, עם כל המובן, מה זה בסטה בשוק. אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
1: אנחנו יודעים שברוחניות אין ירידות. אם אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה שלו זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
0: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. זה, זה, זה, אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה, זה הכל עליות, כי שני, שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה, כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע, אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
2: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות אחרים, אז בעצם הוא יבנה, כאילו היא יותר גדולה, או התחלות של קו שמאל?
0: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לכלום. ככה זה. כן? עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון, החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע, ואז זה נעשה כלי יותר, כלי גדול, יותר גדול מתוקן, אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? לא. עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות, אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לו, לאותו מלמעלה. אז מגלים לאותו כדבר רע. שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה. ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך, מה שיכול כאן להיות ממושך. עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, שמגלים למעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא, לא רק, מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון, לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת? שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת בית, או שיגלה לך ככה בצורה טבעית, משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה. אתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות. עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן, והמון סבל, וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות. כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע. רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך במקום שיהיה לנו כוח הדוחף המניע שלנו, כן? איך אני אעשה את זה? אז זה אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה ואני אין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? משנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא? אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת, אתה... ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה... תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. בין כל יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות רוחנית. בלי לרדת לגשמיות הזאת. בלי, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
3: אדם יכול להיות במצב של שמחה מהכרת גדלות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו?
0: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שאין לו משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים מתגלים כל מיני דברים רעים. זה נקרא אסתר אחת, שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
4: כן. למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? שאנחנו לומדים בשעות הלילה?
0: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש. אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענף. וחוץ מזה, באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה, היחסי, ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה. יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבעו. זה דבר אחד. אתה שאל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד לימוד בערב הוא לא חובה, ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעלי סולם ובכלל היה נהוג תמיד עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום ב-7 בערב חושך הולכים לישון, זהו. כך זה היה, ככה זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
2: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
0: שאר הדברים זה זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לקיצוניות. לא. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. ככה היה עושה. בצורה ממש, ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כי הגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אין, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה, אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים. כבר התחלת לחשוב ככה, אז תחת כל שאלתי על קפה. מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה... זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרגע, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד, רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח, גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף, גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה, עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעלי הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב, נו. כן.
5: יש לי שאלה על האם למקובלים השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך, שזה תלוי...
0: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל... מכוון אליו. זה נקרא מסך. זהו. כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה. כל הזמן ככה אליו. נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות... עכשיו אני צריך לתת לו זה וכך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
5: אמרת שמסך זה פנייה, נחיצות בפנייה לבורא.
0: כן, נחיצות בפנייה לבורא.
5: השאלה היא אם זה כל הזמן זמין.
0: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה ש... אתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות, נגיד, שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. ככה אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה זה. כן, עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזה שכוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
6: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
7: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, צריך לבחור מה... כן. נגיד, אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם, שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
8: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום יאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
9: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה, הבימיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
10: זה נקרא, אני מתקדם או ביטה או אחישנה. ביטה, מלמעלה, נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם. ואחישנה, שאני משתמש כוח של החברה. שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
11: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים. גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה, ומזמינים את האור מגזיל למוטב, שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבוד, לעבודה רוחני, באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
12: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה, הסבר יפה שהוא דיבר על שהאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים, או דרך יסורים מועילים, או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
13: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך, איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
7: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה. אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד וזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
8: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת היא עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
9: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס הסיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל הסירייה הייתה וכל חבר הרגיש את הרוחניות בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
10: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', אנחנו נמצאים בעמוד 410, אות ת' י', באור פנימי של אות כ', דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כ' בדברי הארי, היא נמצאת בעמוד קודם, 409, ת' ת'. אות כ' דברי הארי. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ, ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: השלישי שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף אמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש. כמו הגוף הקדים מפרצוף רק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף. והם נקראים זין ספיות תחתונות לקודם, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן, שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח אוהל של הדקנה נמשך עד החזה שנקמד תיקן החט מד לעליון. יסוד שטח עתקנו של הדקנה שנקמד תיקן ידגימל נמשכת הטבור. בטעם היותם בחיני זין תספיות התונה של הדקנה, שהם זירת מקול והספיר הגעת נהי, ומרתי השפיט. בשטר אלה של הדקנה ובספירות, שנקרא רמפין, הנמשך בחותם של הראש, כנודע, וחלק עם הקודמר. ויעקנו מסתיים בחזה, כי מחזה את השבולת הזה כאן, עם מקום הזה רמפי כנודע. ושטח התחתון של הדקנה, הוא המלכות, שהכלי שלה, הוא מחזה את הטאבו, ועוד מסתיים בטאבו. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמכרנו באותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות התאים של הנקודים, שהם זה אף מקול והספירות מקבל בשטחנו של הדקנה, והמלכות מקבל משטרתך לדקנה. ואומרו, הגימו ראשונות שבהם הם לוקחים אור במה שנמשך מסתק עין באחד ממקומם עד מקום התחברות שלהם בשביל כזה קם כמבואר שגר ונקודים הם פנתחת היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף בשור הנעשים לקי קבלה על האור היורד מלמעלה למטה מנקוונם דרושו א' בדויים לשיבור את הדקן המקבל בפנקוונם דרושו א' בדקנה שהם אחת שבעים מקומם דהיינו גימו תקני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצע דקנה מימיני משמאל לטעות אוזן ושערות השפה הילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקן הבית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה הילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמעל שבהם היא אות בפנת במטה למעלה בסוד לכו עליון הם פנת הגוגל תבניים שמסך שבעניים שהוא פנת הסף הילה ושייך למי בראש הוא א', הנקי יסוד, שהוא ראש אמיתי, המקבל, לפני שגנגדו, בראש הוא א', בשער דקנה, אבל השבולת לזקן, המחובה לסבית את האר, כבר יפנית גוף, אלא, ואת החפ שיוצאו לבעם הראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנל ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין שהם פנית החפ שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל צדקם וזה אומרו שבשביל צדקם מתחברים כל המשך האורות החפ שבמקומו מה שבייסו מתפשר בגעת הנקודים בזיית השבולת וממני לוקחים מגעת הנקוד כמבואר, והדברים כל דבר מחלק לנו ביסף הילאה לסבית את האר, ומסף הילאה שייך לא לדקנה, שסבית את האר שייך כבר לחב לדקנה וכבר פרנגות. אגרד הנקודים למדנו, אין מקבלים אותם רק בשבועת הדקה, כי משם מתחילים מן. כבר נתבעי באורך, כי אגרד הנקודים אין מפנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים, אלא הם מפנית ראש הבית, שהם כנתחת היוצאים לחוץ מראש ומעלה, שהם לוקחים מפני שבל את הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעת הנקודים, ולא ממה שבל את הדקת למעלה. הוא מחל לכאן, אסף הילה נקרוש, אסף הדתה השבולת, הוא מכן אותו בשם מחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין כנד ראש, זה בא להמר לנו מה שאנו אומרים שם מחף, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש. מה שכנד עד נקודים שלא כנמתם שבולת, אבל מטעם צמצם עליו, הם גם כפני דגור, וזה יאמרו. כי משום מתחיל מהם, ולא ממה שבולת הזוק נמעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם, הוא פנית ראש ואלף. ומשום קם ראש על הדנקודים, שיסו. אבל לא אגר הדנקודים, שאין להם אחיזה שם, כי הם ברכו פנדגו כמבואה. זה פשוט, אין כאן חידוש. זה הנקודות התחתונות, אינם לוקחים אלא ממה שנמשך משתקלות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבאר, שהזי הנקודות דוילם הנקודים, הם מבחינת הגיף אמיתי של פרץ בנקודים. דה לבחינה שלישית, הנאו אישה. ולפיכך, הם מקבלים מבחינת שכנגדו בשר דקנה, גם כמבחן הגימל. וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן, שהם מבשית הדקנת החזה עולים שמבחינת חותם, מזה מקבל צירת נקודים, ואת הטבור, שנמשך בפעת הטבור, שמקבלת מרזו נקודים, שהם במקלי, בחינה זין שירת אותו נקנה. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טבור, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, בואים הקודם הוא לא עומד, שבדרך כלל יש שלוש הכלים, המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בואים קיאלי. הכלים זה צבון כפנדלת מלכות, הקלד זה רמפן כחזה, והקלד בינן כשבולת הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחב דדקנה, נשאלת השאלה, מדיק לשל מי אנו מדברים? מדקנה, שעת. היות שכל מדרגה מה שעל פרצת אפ לוקד מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיום שמקום הזיווק הייתה בעניים דרוי דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ולהיות שהוא רוצה לרמיש לנו, התחלתו לצמצם בית מעניים למעלה, מעניים למטה, תדעו ונוסף על סק, אז הוא מכנס סערות, סערות ראש וסערות נקנה. נעזוב את המילים ואין שערות, ונלמוד, הוא מקבל מגוף דסאץ. מגוף דסאץ נמשך מפה דרוש דסאק אתה טאבו, זה נקקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה, זה רם שלו, ובשבולה כאלה דיבני שבו, זה כאלה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה.

0: אולם מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם. כנ"ל באות ט' זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
1: כף ג' ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה' במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות ט' זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו להעיל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד.
2: טוב חברים, אז באמת אות מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, או ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר 1, בבקשה.
3: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף ג'. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה, בייחוד אל גזע אומה ישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום מפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן איסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
4: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים. הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התרבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם. ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, והאיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוונה רצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין. לא סתם ככה שמתנגד וזהו, ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים, לקבלת התורה. שאפשר לספר להם ש אם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם, במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות, ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה אי. וזהו, הכל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות, אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלה לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה, ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלה הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו, הוראה חדשה הזאת, אנחנו כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
5: ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא? כאילו, מה קורה לאגו באותו רגע? כאילו, הוא נשאר פסיבי. זה מה...
4: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו אגו קטן שהיה מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו על ידי אברהם, התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל אלה בחיבור בינינו כבר, שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען. זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים. אין? לרצון שנקרא ישראל, ישר כל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב', אפשר להגיד ג', כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלע אותנו בתוכו. כן? זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו הרוחני הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים עובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי, נותן לנו הכל חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת רעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח, והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם לפעמים, אתם מתנתקים ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר. כן? זהו. ולפעמים ההפך, נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה, זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא לה, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים. נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו. כן? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, להתחבר, כן. להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן. אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא. אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה. שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו. אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה. כי פרעה נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרעה היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, בעוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה של האגו שלכם, והזבל הזה הוא חונק אתכם. אתם שם במקום קבורה, אתה מבין? אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפחדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה. איך לעבוד איתו, צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות בחיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים ופרו. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
5: זה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו, יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
4: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. כן? התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מהעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי. מתגלה מצב שמתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גרד חוכמה, אור הכי גדול. כן? זהו, שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף והכל, זה גרד החוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן?
5: אבל אני מבין ממך רב עכשיו שעדיין אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
4: אי אפשר. בטח, הם עובדים על שפיץ, ממש ככה, על הסכין. או לכאן או לכאן. אם מקבלים שיטה, אם מקבלים שיטה שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, מסם המוות לסם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה לנו, יהיה בשבילנו סם המוות תורה, ואנחנו נקבר בתוך ה בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה. בסדר? נו.
6: בוקר אור, הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, שאנחנו עכשיו עובדים בעשיריות ועושים פעולות לחיבור, כשאנחנו מעלים את אותו רצון משותף, ההשתוקקות המשותפת להתחבר, מה כל זה נותן לנו כרגע? זה להוריד כאילו אורות שהם...
4: אנחנו משתדלים להתחבר, זהו. זה הכל. אין לנו יותר מה לעשות. רק להתחבר, יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש, לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני, שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו כהר של שנאה כלפיו מצד אחד, מצד שני אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו אפס כוחות, לא מסוגלים לכלום. ואז מגיע ההזדמנות הזאת. אתם רוצים? המאור המחזיר למוטב, בבקשה. גם כן אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין מה זה המאור המחזיר למוטב. שקודם לא הבנו מה העניין. כי היינו רואים את עצמנו קצת עולים, קצת יורדים, במצב טוב, במצב רע, כל מיני כאלה יחסים. אבל עוד לא היה ברור לנו איך פועל האור הזה, מי זה, מאיפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
7: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
1: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. יסורים, במה יסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות, ושזה יפריע לו, זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער איזה.
8: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
9: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
0: בלי איסורים היינו נשארים באותו מקום כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה האיסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? אם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
10: כן, השאלה של מוטי, כאילו הכריח את הרב לעבור את כל התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרו, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רב אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
11: כן. איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן. כן, כל המכות. נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הם דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה למטרה, כל הבבל, כל ארץ כנען ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוע אותנו מהאגו. מכות זה טוב.
1: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה, מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז, ושלא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו, אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל שהאדם ירצה לזוז מהמקום שלו, זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום, האדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה, זה בא מהשורש, הוא רוצה להידמות אליו. שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח, הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה אפילו, אומרים שהיסורים זה אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל, זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של האדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם, אז מה היסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
8: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, כל איסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק החוכמה היא לדעת, לראות את זה ככה. כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו. זה לא פשוט.
9: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיות להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
2: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות, אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות, נעבור לשאלות ותשובות על דברים ששמענו, על דברים אחרים, בבקשה. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות, כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת, כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שזה המכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה... הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר אחד בערך באמצע, הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו, היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מהעבודה הרוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח, כאילו השלילי הזה, שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות, שדוחף אותי, ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד, יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: פנימה, בחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם בחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי, תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם, אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות, גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר, אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא, אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים, לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה, זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית, עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי, והוא נותן גם כוחות. תודה. אסתנה, בבקשה.
6: שמעתי מהרב שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את הנקודה, תשומת הלב, מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל. השאלה, מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני?
2: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון, רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה הכי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים להר סיני, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפריע לנו לתקשר בינינו. ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן קיש אחד בלב אחד. ואז מתחילים עבודה אחרת כבר. האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
0: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
7: תודה. יש סטרדניה?
6: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות. אנחנו גם לא מחפשים איסורים ואנחנו גם לא מחפשים מכות. אנחנו מחפשים להגיע, להידבק בבורא ולעשות לו נחת רוח. הרב דווקא כאן בהסבר המאוד רחב ומיוחד שלו, מסביר שההתנגדות האמיתית היא רק לנקודה הזאת, לעשות נחת רוח לבורא. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהמכות, ואנחנו גם לא צריכים לברוח מהמכות. אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל המכות, ולהפוך את מה שאנחנו מרגישים עכשיו כמכה, לאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. את זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בעזרת הסביבה שלנו, רק בעזרת העשירייה שלנו, רק בעזרת כל הסביבה התומכת שאנחנו בונים לעצמנו, הרב, הקבוצה והספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
7: Gracias amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
8: prójimo? אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת.
7: A volver a sentir dolor.
8: ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב.
9: ¿Cómo estuvo? Repite, por favor, si puedes.
7: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
8: איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת, שזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
2: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
9: No creo yo que...
0: אם אפשר רק לזכור את הסאונד בחדר, כן.
2: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן, התאספנו כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות. מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. אז שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן שלא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
0: אלמתי.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить.
6: Прекрасно. תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלה. שיעור נפלא. ההכנה של הכלי ביפן זה דבר מאוד גדול. השאלה שלי היא לגבי הבנת היסורים שיש אצלנו, נניח בתוך הקבוצה. בכלל, הכלי המרכז האסייתי הוא כלי צעיר שמתפתח, ומובן שיש אצלנו, לפי מידת ההתקרבות שלנו הפיזית, יש כל מיני חיכוכים, בירורים, שוודאי ניתן לשייך לקטגוריה של ייסורים. איך אתם חושבים? האם הייסורים האלה הם ייסורים רוחניים, או שהם באזור של הרצון שלי לקבל?
2: אולי במשפט.
0: אם אני מבין נכון, אז מקסט אומר, אנחנו מתכנסים הרבה פיזית, החברים שנמצאים כאן במרכז אסיה, ולכן באופן טבעי כשאנשים מתכנסים יותר פיזית, נוצר ביניהם גם יותר מגע, וגם בין היתר גם יותר חיכוך. האם להתייחס לחיכוכים האלה או למגעים האלה כאיסורים רוחניים, או שזה חלק מהרצון לקבל?
2: כן, אנחנו מכירים את זה. זה נכון, כשיש יותר קשר, אז יש יותר קשר כאשר נפגשים בצורה פיזית, אז כביכול גם יש יותר חיבור, לכן אנחנו כל כך בזמן האחרון דוחפים למפגשים פיזיים, גם כמובן שיש יותר, כתוצאה מזה יש גם כן יותר בעיות ופירוט. כן, איך להתייחס לזה? נכון שזה סבל גדול לראות כאשר משתדלים להתחבר ורואים ממש פירוט, רואים חברים שכאלו שלא מדברים אחד עם השני, וכביכול זה נגד השיטה מצד אחד. מצד שני, זה הטבע, אנחנו מבינים שככה זה היצר הרע, זה ההתנהגות שלו, ומצד שני זה מביא אותנו לתפילה, אחרת איך נגיע לתפילה? הבורא לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד. הוא לא שולח לנו המלאך הנאמן שלו, רצון לקבל, כדי שאנחנו בכוח שלנו נתמודד עם זה. הוא שולח לנו כדי שאנחנו נעשה מאמץ, זה נכון. מאמצים עלינו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבדוק התקדמות, האם יש לך יותר פנייה משיעור לשיעור, יש יותר פנייה לבורא או לא. ואם הכל ורוד והכל טוב, אז כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את הבורא? אז זה גם כן, אחד מהסימנים של התקדמות, זה שאנחנו יותר זקוקים לבורא.
0: וומן רחובות אחת.
11: תודה, מורים יקרים. מה זה אומר להתעלות מעל המכות? איך זה בא לידי ביטוי?
0: להתעלות מעל המכות זה לעשות מאמצים ולראות את גדלות וחשיבות המטרה, ללא קשר למצבים הפרטיים שאני עובר. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים פרטיים, גם בחיים הגשמיים שלו, גם במציאות שאיתה הוא מתמודד, אבל גם בתוך החיים שלו בעשירייה. והמצבים האלה מייצרים כל מיני אתגרים ומורכבויות. ככל שאנחנו עובדים בצורה שיטתית על גדלות וחשיבות המטרה, אז אנחנו מסוגלים להתעלות מעל המצבים האלה. ככל שהמצבים האלה מורידים אותנו, וגדלות וחשיבות המטרה נמצאת מתחת לעוצמת המצבים, אז אנחנו שקועים בתוך המצבים ולא בתוך המטרה, וגם לא מסוגלים לייחס את המצבים שאנחנו עוברים בצורה פרטית אל המטרה הרוחנית שלנו. ואז כאילו נוצר לנו נתק. בפועל אנחנו בעצם מנותקים כרגע מהמטרה הרוחנית. ולכן ככל שאנחנו מצליחים ליצור כל הזמן רוח כזאת, גדלות, חשיבות, ודרך אגב גם להסיק את עצמנו בכמה שיותר דברים שקשורים למטרה. לדוגמה, אדם שיש לו תפקיד קבוע בהפצה, זה משהו שמסייע לו להתעלות מעל המצבים האלו, לפחות להתרכז כרגע בתפקיד שלו בהפצה. ראינו בהרבה מאוד מקרים, וגם הרב תמיד מדבר על זה, שכשאדם מאבד את הקשר לדרך, הרבה מאוד פעמים דווקא התפקיד מחזיק אותו ושומר עליו. לכן התפקידים שלנו בהפצה הם יותר בשבילנו מאשר בשביל ההפצה. נכון שאנחנו בזה מביאים גם תועלת, אבל הם קודם כל שומרים על המסגרת שלנו. אותו דבר המסגרת שאנחנו בונים לעצמנו, הלימוד, השיטה, התהליך הזה, הוא בנוי כך שהוא לא, שהאדם לא יהיה תלוי במצבים הפרטיים שהוא עובר. ולכן אנחנו צריכים מעל זה לנסות כל פעם לבנות גדלות וחשיבות. וומן קרמיאל.
12: שלום לכולם. לפי מה שאני מבינה, אני מקווה שמבינה נכון, האגו שלנו תמיד צריך לגדול. עכשיו, הרב דיבר גם פה מהבבל, כאילו לכנען ולמצרים. השאלה שלי, האם אנחנו צריכים להבדיל בין המצבים האלה, לברר את המצבים האלה? כאילו, אנחנו צריכים לדעת איך מגיעים לזה, איך עובדים עם זה, כאילו, זה מה שמעניין, כאילו, מה זה המצבים האלה? הבבל, כנען ומצרים. האם אנחנו באמת צריכים לדעת לעבוד איתם?
2: תראי, בתקופת הכנה אני לא חושב שאנחנו יכולים להבדיל, במצבים האלו, אבל מי שכתב לנו את זה, בוודאי שהם מבדילים, לכן הם כתבו לא מצב אחד, אלא דווקא שמות, שבהתחלה אדם מבולבל, בבל, כן, במילה בלבול, שהוא לא יודע איפה בדיוק כוונה על מנת להשפיע, על מנת לקבל. אנחנו גם עוברים כאלו מצבים, עוד לפני מחסום, שאנחנו לא בדיוק יודעים, נפלמים לאדם נראה שהוא כבר כן מתכוון ומשפיע שם בעשירייה, ולפעמים לא, ואחר כך שהוא כבר יודע איך להכניע את עצמו, את האגו שלו, כנען, ממילה הכנעה, אז הוא כבר יותר מתקדם, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להיכנס למצרים כדי לקבל את התוספת האוויות. אז רק אחרי מצרים, את רואה, לא אחרי כנען, אלא דווקא אחרי מצרים, יש אפשרות לברוח. לפני זה, שאגו קטן, אדם נראה לו שהוא יכול להסתדר עם זה. רק אחרי שנמצאים שם 400 שנה במצרים, עוברים את הארבע דרגות ובורחים מהפרו, אז כן יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד, לקיים את התנאי הזה. זאת אומרת, כל הזמן צריך לחשוב שהתנאי הזה, הוא לא יברח מאיתנו, אנחנו נצטרך לקיים אותו, עוד לפני מעבר מחסום. וזה אפשרי רק אחרי שעוברים את כל המצבים האלו.
0: לטין 8.
13: Sí, amigos, gracias. En el texto, Barjas Ulán nos describe algo que dice que es el mérito de los...
8: Baal Shalom מתאר משהו שנקרא זכות האבות. על מה מדובר? מה Baal Shalom רוצה לומר לנו במושג הזה של זכות אבות?
0: כן, שמענו מהרב לא פעם הסברים שכשמדברים על זכות אבות, אנחנו מדברים על הדרגות הראשונות. התיקון תמיד נעשה מהקל אל הכבד. אנחנו בדרך כלל מחלקים את זה לבק וגר. אנחנו בפועל מדברים על אותן דרגות זקות יותר של הרצון לקבל, והן אלה שמתקנות קודם. ולפני זה, באותיות שאתה...

זה בעל הסולם אומר כאן, כדי לתקן את הבלבול, אז הוא אומר בתחילת עוד כף ג' אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זאת אומרת שלא יחשבו, גם לפני זה הוא כותב, שיש פה איזה עניין של לאומיות, אלא הוא מדבר כאן על הדרגתיות בתוך התהליך של התיקון הרוחני. קודם הרצונות הזכים ולאחר מכן הרצונות האהבים יותר. תודה רבה חברים על כל ההשתתפות והשאלות הרבות שעוזרות לנו נברר ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב. ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה.

0: שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטה. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש, שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו, שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההצטלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עמי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיעה ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיבה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה, ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה דעל מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל. וזוהי בהינת שפלות שאין יותר למטה ממנה, אבל ראשו מגיע שמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בהינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל. ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתחלה הוא בארציות ואחר כך מגיע השמיימה, שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים, והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה, ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבת שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים. משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה שהאדם בזמן שעוסק במסחר או שעובד בבית הרושת או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. ב', שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובהינת שמיימה נקרא בהינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה השבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בהינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות, וראשו מגיע השמיימה. היינו כנל שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות וירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת גם כמו שכתוב במאמר שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר, דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס, מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיבה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של ה... שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל, ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שכשאני למעלה אז אני, יש לי רושם, ואז כשאני נופל אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר, ובשביל לא לפחד ליפול ולצאת.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
4: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת, אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת, במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה ש... צריך ללכת בדרך הסולם המדרגות לפני האדם, סולם המדרגות, שהוא יצטרך ללכת בה. וסולם כל הזמן מצף ארצה. מה זה מצף ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון הגס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים, שהמלאכים הם עולים ויורדים, שאדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה ש... נמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך, שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו, הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל תוכנית, פקודות מלמעלה, אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר, הירידות כנגדם, ביניהם הם גם כן עמוקות יותר, ליתר ארציות שאדם מגלה שנמצא בו. וכך הוא מתקדם עד שמיעקב נעשה ישראל, זה גדלות מצב יעקב, ואז כבר מגיע לפסגת הסולם, ובזה לגמר התיקון. יש שאלות על זה? כן.
5: כותב כאן שאתה שיורד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא היה בה. השאלה שלי, כל פעם שאדם עולה איזושהי מדרגה, הוא יכול להעריך באמת את החשיבות של המדרגה, כי אחרת...
4: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת? אם אדם נמצא באיזה מצב? ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה. מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש... טוב, אין סוף, אין שום חיסרון, אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני, ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני, הוא... איזושהי מידה קטנה מהאינסוף, מגמר התיקון. או מאית, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מקטר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם למידה האמיתית של נצחיות, שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה, פשוט מאירים אורות יותר גדולים, ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו. כי בעצם, זה לא חיסרון שלו. אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר, רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה, ממה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה, בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך, לתענוגים, לנצחיות, מה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך, שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין, שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה. הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה, כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל שפשוט אנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
6: פתאום מתעורר משנתו ורואה את עצמה שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט מה... ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלמות הזאת, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
4: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוץ לנו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה עתידות הזה, היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה, או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו במטרה וכל הזמן לכן אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש, וכבר אתה נכלל לא, לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם. שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, אני מבין, שאתה לא מיד נופל. אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת. לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר. אופקי, כן? לא יכול להיות. צריכה להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת, אפילו שהוא רוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא, אתה יכול... לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות, אז חיסרון החדש שאתה מוצא הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך וכופף את הראש כדי לחפש חסרונות. יש על זה הרבה דברים. כן? לא? כן?
7: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
4: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו משני חלקים. בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הם באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור יניקה מוחין, אז ודאי שיש לו מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק. אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא, אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות, או דבוק לבורא או דבוק לבסטה בשוק, אתה מבין? זה עם כל המובן מה זה בסטה בשוק, אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
6: אנחנו יודעים שברוחניות אין ירידות. אם אפשר להבין מזה שברגע שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה שלו זה שהוא מתחיל להרגיש חסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
4: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. זה, זה, זה, אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה, זה הכל עליות, כי שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה, כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע, אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
7: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות אחרים, אז בעצם הוא ימנע, כאילו היא יותר גדולה או התחזות של קו שמאל.
4: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה לפי תוכנית הבריאה, לא יעזור לכלום, ככה זה. כן. עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון, החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע, ואז זה נעשה כלי יותר, כלי גדול, יותר גדול מתוקן, אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? לא. עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי 2, זאת אומרת מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות, אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לאותו מלמעלה. אז מגלים לאותו כדבר רע. שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה. ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך מה שיכול כאן להיות ממושך.

0: שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. אמין? זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת? שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט, או שיגלה לך ככה בצורה טבעית, משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה. אתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות. עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו. יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים. ואז אתה חוסך המון זמן, והמון סבל, וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות. כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע. רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך במקום שיהיה לנו כוח הדוחף המניע שלנו, כן? איך אני אעשה את זה? אז זה אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה ואין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? שמשנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא? אז יהיה לך קצת מייסורים, קצת מתורה. משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת, אתה... ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא בייסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא בייסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה... תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות, זה לא טוב. זאת אומרת, אתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו, זה הבדל. במקום יכול תגיע, רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות נמצא. בלי לרדת לגשמיות הזאת. ליסורים האלה. זה הכל. כן.
1: גם יכול להיות במצב של שמחה מהכרת גדלות השם, ועדיין להצטער על המצב שלו או חסכונות שלו.
0: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם, שאין לו ושיש לו, ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שאין לו משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא אסתר אחד. שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
2: כן. למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? כשאנחנו לומדים בשעות הלילה?
0: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש. אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענף. וחוץ מזה באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה, היחסית, ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה. יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבעו. זה דבר אחד. אתה שואל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד, לימוד בערב הוא לא חובה. ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעלי סולם ובכלל היה נהוג תמיד, עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום ב-7 בערב חושך, הולכים לישון. זהו. ככה זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה ועד חצות.

0: נכנס. ככה היה עושה. בצורה ממש... ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כי הגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אין, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה... אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים. כבר התחלתי לחשוב ככה, סך הכל שאלתי על קפה. מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה... זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרגע, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד, רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח, גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף. גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. זהו. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעלי הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב. נו. כן.
1: יש לי שאלה על האם למקובלים השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך או שזה תלוי...
0: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל מכוון אליו. זה נקרא מסך. זהו. כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה. כל הזמן ככה אליו, נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות... עכשיו אני צריך לתת לו זה כך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
1: אמרת שמסך זה פנייה, התנחצות בפנייה לבורא.
0: כן, התנחצות בפנייה לבורא.
1: השאלה היא אם זה כל הזמן זמין, כאילו...
0: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה ש... אתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות נגיד שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול

0: להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. ככה אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה, זה, כן? עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזושהי כוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
1: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
2: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, אז צריך לבחור מה... כן. נגיד, אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
3: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום יאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
4: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה? הבהמיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
5: זה נקרא אני מתקדם או ביטה או אחישנה. ביטה, מלמעלה, נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם, והחישנה שאני משתמש כוח של החברה שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
6: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש רב הסביר הרבה דברים, אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים, גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע, לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה ומזמינים את האור מגזיל למוטב שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבודה רוחני. באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
7: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה, הסבר יפה שהוא דיבר על שאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא, זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם, הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות. וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים, או דרך יסורים מועילים, או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
8: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך, איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
2: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה. זה רק אם אני בחברה. אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד וזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
3: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת תהיה עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
4: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס עשיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל העשירייה הייתה וכל חבר הרגיש את הרוחניות בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
5: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
1: נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו'. אנחנו נמצאים בעמוד 410, או תף י', באור פנימי של אות כ', דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כ' בדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 409, תף ת'. אות כ' דברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע, כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעורים הרבש.
1: השלישי של הנקודים הם בחינת הגוף האמיתי של הנקודים. מה זה גוף אמיתי? כלומר שהם מתחת הפה של הראש, כמו הגוף הקדימי פרצוף האק שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף, והם נקראים זין ספירות תחתונות דנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן, שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון, ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח העליון של הדקנה נמשך עד החזה שנקרא תקן החט, מד לעליון. יסוד שטח התחתון של הדקנה שנקרא תקן י"ג נמשכת הטבור. בטעם היותם בחינת זין תספירות התחתונות של הדקנה, שהם זירת מקול והספירה גתני, כלומר תהיה שביעית. ושטח העליון של הדקנה ובספירות, שנקרא רמפין, הנמשך בחותם של הראש, כנודע, וחלק עם הקודמר. ויארקנו מסתיים בחזה, כי מחזה את השבולת הזקן, עם מקומת רמפים כנודע, ושטח תחתון של הדקנה, הוא המלכות, שהכלי שלה, הוא מחזה את הטאבו, וארקנו מסתיים בטאבו. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמקבלו מאותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות התחתונים של הנקודים, שהם זהב מהכל והספירות מקבל משטחנו של הדקנה, והמלכות מקבל משטחנו של הדקנה. ואומרו, הגים הראשונות שבהם הם לוקחים אור במה שנמשך מסדק עין ביחד ממקומם עד מקום התחברות שלהם בשביל את הדקם כמבואר שגר בנקודים הם פנת החפ היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף בשור הנעשים לכי קבלה על האור היורד ולמעלה למטה מנקוונם דרושו אלף בדויים לשיבור את הדקן המקבל בפניקוונם דרושו אלף בדקנה שהם אחר שבים מקומם דהיינו גימו תקני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצר דקנה מימיני משמאל ותארת אוזן ושערות השפה ילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקן הבית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה ילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמל שבהם היא עוד בפנת במטה למעלה בסוד לכו עליון הם פנת הגוגלת בעניים שמסך בעניים שהוא פנת הסף הילה ושייך למי לראש הוא א' ענקי יסוד שהוא ראש אמיתי המקבל לפני שגנגדו מראש הוא א' בשער דקנה אבל אשר בולד לזקן המחובר לסבית לתאה כבר מפנית גוף אלא לפנית החפ שיוצאו לבעל מראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנל ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין שהם פנית החפ שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל את הדקן וזה אומרו שבשביל את הדקן מתחברים כל המשך האורות החפ שבמקומו מה שבייסו מתפשר בגעת הנקודים וזיית אשר בולד וממני לוקחים מגעת הנקודים כמבואה והדברים כל דברה מחלק לנו ביסף אילאה לסבית את האח ומסף אילאה שאחלו לדקנה שסבית את האח שעקבה לך בדקנה שפה פרנגות ואגרת הנקודים למדנו אין מקבלים אותם רק בשביל את הדקה כי משם מתחילים כבר נתבעי באורך כי אגרת הנקודים אין מפנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים אליהם פנית ראש הבית שהם כנדחת היו יוצאים לחוץ מראש שמעלה, שהם לוקחים מפני שבלת הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעת הנקודים, ולא ממה שבבלת הדקת למעלה. הוא מחלקה, אסף הילה נקרוש, אסף הדתה השבולת, הוא מכנה אותו בשם נחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין כנד ראש, זה בא להמר לנו מה שאנו אומרים שם נחף הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש. מה שכנד עד נקודם שלא תלמדתם שבולד, אבל מטעם צמצם עליו הם גם כפנית גורו, וזה יאמרו. כי משום מתחיל מהם, ולא ממה שבולת הזוק למעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם, הוא פנית ראש הוא א', ומשום מקם ראש על הדנקודים, שיסו. אבל לא אגר דנקודים, שאין להם אחיזה שם, כי הם ברכו פנית גור כמבואה. זה פשוט, ראית כאן חידוש. זה הנקודות התחתונות, אינם לוקחים אלא ממה שנמשך משתקלות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבאר שזה הנקודות דוילם הנקודים, הם מבחינת הגיף אמיתי של פרץ בנקודים. דה מבחינה שלישית, הנאו אישר. ולפיכך, הם מקבלים מבחינת שכנגדו בשר דקנה, גם מבחן הגימל. וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן, שהם מבשית הדקנת החזה ונמשה מבחינת חותם, מזה מקבל צירת נקודים, ואת הטאבו, שנמשך בפה את הטאבו, שמקבלת מרד נקודים, שהם במקלי, בחינה זה הישירת אותו נקנה. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טאבו, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, בולם הקודם הוא לומד, שבדרך כלל יש שלושה כלים, המכונים בינה, זה אמפיין מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בולם קיאלי. הכלי זה טאבו נקרא פנדלת מלכות, הקלד הזה רמפן כחזה, והקלד הבינן כשבולת הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחר דדקנה, נשאלת השאלה, מדקנה של מי אנו מדברים? מדקנה דשאץ. היות שכל מדרגה מה שעל פרצת אפ לוקח מפה למטה והגב דגוגה אותה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיות שמקום הזיווק הייתה בעניים דרוי דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ויות שירות אל הרמיש לנו, התחלת ולצמצם בית מעניים למעלה, מעניים למטה, תדעו ונוסף על סק, אז הוא מכנה סערות. סערות ראש וסערות נקנה. נעזוב את המילים האלה שערות, ונלמוד, הוא מקבל מגוף דסאץ. מגוף דסאץ נמשך מפה דרוש דסאק אתה טאבור, זה נקדקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה, זה רמם שלו, ובשבו אלה כאלה דבני שבו, זה כללי.
0: נעבור לחלק הבא של השיר, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות, ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה תורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדים עליהם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן איסורים ממרקין אבונותיו של אדם, דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם. כנ"ל באות ט' זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
3: כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתה מצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם, השיעבוד למלכות הפראית של, של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות תזיין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ואיכן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו. כמו שהוכחנו להעיל בעוד תזיין במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלק... יחד.
1: טוב חברים, אז באמת אות מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, בואו ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר אחד, בבקשה.
4: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף ג'. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול, ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה, הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
5: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים, הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התרבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם. ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, ואיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוונה רצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין. לא סתם ככה שמתנגד וזהו. ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים, לקבלת התורה. שאפשר לספר להם שאם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם, במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה ההיא. וזהו, הכל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות. אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלה לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה, ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלא הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו הוראה חדשה הזאת, אנחנו כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות, לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
6: ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא? כאילו, מה קורה לאגו באותו רגע? כאילו הוא נשאר פסיבי, זה מה...
5: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו מאגו קטן שהיה מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו על ידי אברהם, התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל אלה בחיבור בינינו כבר, שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען. זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים. לרצון שנקרא ישראל, יש ארכל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב',

0: רגיל, כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלע אותנו בתוכו. כן? זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו הרוחני הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי, נותן לנו הכל חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת לרעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח, והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם, לפעמים אתם מתנתקים, ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר. כן? זהו. ולפעמים ההפך, נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה, זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא לה, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים, נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו, כן? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, להתחבר, כן, להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן, אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא, זה, אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה, שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו, אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה, כי פרו נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרו היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, הוא רק, בעוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה של האגו שלכם, והזבל הזה הוא, זהו, הוא חונק אתכם. אתם שם במקום קבורה, נו, אתה מבין. זה, כי זה, אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפחדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה. איך לעבוד איתו, צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות, בכיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים ופרו. ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
1: זה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
0: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. כן? התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מהעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי. מתגלה מצב שמתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גרד חוכמה, אור הכי גדול. כן? זהו, זה שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף והכל, זה גרד חוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן?
1: אבל אני מבין ממך רב עכשיו שעדיין אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
0: אי אפשר. בטח, הם עובדים על שפיץ, ממש ככה, על הסכין. או לכאן או לכאן. אם מקבלים שיטה, אם מקבלים שיטה, שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, מסם המוות לסם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה בשבילנו סם המוות, תורה. ואנחנו נקבר בתוך בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה. בסדר? נו.
2: בוקר אור, הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, שאנחנו עכשיו עובדים בעשיריות ועושים פעולות לחיבור, כשאנחנו מעלים את אותו רצון משותף, ההשתוקקות המשותפת להתחבר, מה כל זה נותן לנו כרגע? זה להוריד כאילו אורות שהם...
0: אנחנו משתדלים להתחבר, זהו. זה הכל. אין לנו יותר מה לעשות. רק להתחבר, יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש, לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני, שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו,

0: איפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן, במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
1: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
2: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. איסורים, במה איסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות ושזה יפריע לו. זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער
3: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
4: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
5: בלי איסורים היינו נשארים באותו מקום כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה האיסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? הם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
6: כן, השאלה של מוטי, כאילו, הכריחה את הרב לעבור את כל התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרו, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רב אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
7: כן. איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן. כן, כל המכות נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הם דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה,

0: למטרה, כל הבבל, כל ארץ כנען ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוא אותנו מהאגו. מכות זה טוב.
1: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה, מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז, ושלא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו, אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל שהאדם ירצה לזוז מהמקום שלו, זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום, האדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה, זה בא מהשורש, הוא רוצה להידמות אליו. שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח, הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה אפילו, אומרים שהיסורים זה אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל, זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של האדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם, אז מה היסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
2: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, שכל איסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק חוכמה היה לדעת, לראות את זה ככה. כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו, וזה לא פשוט.
3: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיות להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
4: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות, אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות, נעבור לשאלות ותשובות על דברים ששמענו, על דברים אחרים, בבקשה. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות, כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת, כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שזה המכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה, הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר 1 בערך באמצע, הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים, הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מהעבודה הרוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח, כאילו השלילי הזה, שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות, שדוחף אותי ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: פנימה, בחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם בחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי, תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם, אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות, גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר, אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא, אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים, לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה, זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית, עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי, והוא נותן גם כוחות. תודה. אסתנה, בבקשה.
6: שמעתי מהרב שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את הנקודה, תשומת הלב מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל. השאלה, מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני?
5: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון, רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה הכי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים להר סיני, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפריע לנו לתקשר בינינו. ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן קיש אחד בלב אחד. ואז מתחילים עבודה אחרת כבר. האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
0: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
7: תודה. יש страдания?
6: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות. אנחנו גם לא מחפשים יסורים ואנחנו גם לא מחפשים מכות. אנחנו מחפשים להגיע, להידבק בבורא ולעשות לו נחת רוח. הרב דווקא כאן, בהסבר המאוד רחב ומיוחד שלו, מסביר שההתנגדות האמיתית היא רק לנקודה הזאת, לעשות נחת רוח לבורא. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהמכות, ואנחנו גם לא צריכים לברוח מהמכות. אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל המכות, ולהפוך את מה שאנחנו מרגישים עכשיו כמכה, לאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. את זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בעזרת הסביבה שלנו, רק בעזרת העשירייה שלנו, רק בעזרת כל הסביבה התומכת שאנחנו בונים לעצמנו, הרב, הקבוצה והספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
7: Gracias amigos. Buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
8: prójimo? אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת.
7: A volver a sentir dolor.
8: ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב.
9: ¿Cómo estuvo? Repite por favor, si puedes.
7: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
8: איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת שזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
2: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
9: No creo yo que
0: אם אפשר רק לזכור את הסאונד בחדר, כן.
2: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן התאספנו, כן, כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות, מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. אז שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן ש... לא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
0: אלמתי.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить.
6: Прекрасно. תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלה. שיעור נפלא. ההכנה של הכלי ביפן. זה דבר מאוד גדול. השאלה שלי היא לגבי הבנת היסורים שיש אצלנו נניח בתוך הקבוצה. בכלל, הכלי המרכז האסייתי הוא כלי צעיר שמתפתח, ומובן שיש אצלנו לפי מידת ההתקרבות שלנו הפיזית, יש כל מיני חיכוכים, בירורים, שוודאי ניתן לשייך לקטגוריה של ייסורים. איך אתם חושבים? האם הייסורים האלה הם ייסורים רוחניים, או שהם באזור של הרצון שלי לקבל?
2: אולי במשפט.
0: אם אני מבין נכון, אז מקסט אומר, אנחנו מתכנסים הרבה פיזית, החברים שנמצאים כאן במרכז אסיה, ולכן באופן טבעי, כשאנשים מתכנסים יותר פיזית, נוצר ביניהם גם יותר מגע, וגם בין היתר גם יותר חיכוך, האם להתייחס לחיכוכים האלה או למגעים האלה כאיסורים רוחניים, או שזה חלק מהרצון לקבל?
2: כן, אנחנו מכירים את זה, זה נכון, כשיש יותר קשר, אז יש יותר קשר כאשר נפגשים בצורה פיזית, אז כביכול גם יש יותר חיבור, לכן אנחנו כל כך בזמן האחרון דוחפים למפגשים פיזיים, גם כמובן שיש יותר, כתוצאה מזה יש גם כן יותר בעיות ופירוט. כן, איך להתייחס לזה? נכון שזה סבל גדול לראות כאשר משתדלים להתחבר ורואים ממש פירוט, רואים חברים שיש כאלו שלא מדברים אחד עם השני, וכביכול זה נגד השיטה מצד אחד. מצד שני, זה הטבע, אנחנו מבינים שככה זה היצר הרע, זה ההתנהגות שלו, ומצד שני זה מביא אותנו לתפילה, אחרת איך נגיע לתפילה? הבורא לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד. הוא לא שולח לנו המלאך הנאמן שלו, רצון לקבל, כדי שאנחנו בכוח שלנו נתמודד עם זה. הוא שולח לנו כדי שאנחנו נעשה מאמץ, זה נכון. מאמצים עלינו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבדוק התקדמות, האם יש לך יותר פנייה משיעור לשיעור, יש יותר פנייה לבורא או לא. ואם הכל ורוד והכל טוב, אז כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את הבורא? אז זה גם כן, אחד מהסימנים של התקדמות, זה שאנחנו יותר זקוקים לבורא.
0: וומן רחובות אחת.
11: תודה מורים יקרים. מה זה אומר להתעלות מעל המכות? איך זה בא לידי ביטוי?
0: להתעלות מעל המכות זה לעשות מאמצים ולראות את גדלות וחשיבות המטרה ללא קשר למצבים הפרטיים שאני עובר. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים פרטיים, גם בחיים הגשמיים שלו, גם במציאות שאיתה הוא מתמודד, אבל גם בתוך החיים שלו בעשירייה. והמצבים האלה מייצרים כל מיני אתגרים ומורכבויות. ככל שאנחנו עובדים בצורה שיטתית על גדלות וחשיבות המטרה, אז אנחנו מסוגלים להתעלות מעל המצבים האלה. ככל שהמצבים האלה מורידים אותנו, וגדלות וחשיבות המטרה נמצאת מתחת לעוצמת המצבים, אז אנחנו שקועים בתוך המצבים ולא בתוך המטרה, וגם לא מסוגלים לייחס את המצבים שאנחנו עוברים בצורה פרטית אל המטרה הרוחנית שלנו. ואז כאילו נוצר לנו נתק. בפועל אנחנו בעצם מנותקים כרגע מהמטרה הרוחנית. ולכן ככל שאנחנו מצליחים ליצור כל הזמן רוח כזאת, גדלות, חשיבות, ודרך אגב גם להסיק את עצמנו בכמה שיותר דברים שקשורים למטרה. לדוגמה, אדם שיש לו תפקיד קבוע בהפצה, זה משהו שמסייע לו להתעלות מעל המצבים האלו, לפחות להתרכז כרגע בתפקיד שלו בהפצה. ראינו בהרבה מאוד מקרים, וגם הרב תמיד מדבר על זה, שכשאדם מאבד את הקשר לדרך, הרבה מאוד פעמים דווקא התפקיד מחזיק אותו ושומר עליו. לכן התפקידים שלנו בהפצה הם יותר בשבילנו מאשר בשביל ההפצה. נכון שאנחנו בזה מביאים גם תועלת, אבל הם קודם כל שומרים על המסגרת שלנו. אותו דבר המסגרת שאנחנו בונים לעצמנו, הלימוד, השיטה, התהליך הזה, הוא בנוי כך שהוא לא, שהאדם לא יהיה תלוי במצבים הפרטיים שהוא עובר. ולכן אנחנו צריכים מעל זה לנסות כל פעם לבנות גדלות וחשיבות. וומן קרמיאל.
12: שלום לכולם. לפי מה שאני מבינה, אני מקווה שמבינה נכון, האגו שלנו תמיד צריך לגדול. עכשיו, הרב דיבר גם פה מהבבל, כאילו לכנען ולמצרים. השאלה שלי, האם אנחנו צריכים להבדיל בין המצבים האלה, לברר את המצבים האלה? כאילו, אנחנו צריכים לדעת איך מגיעים לזה, איך עובדים עם זה, כאילו, זה מה שמעניין, כאילו, מה זה המצבים האלה? הבבל, כנען ומצרים. האם אנחנו באמת צריכים לדעת לעבוד איתם?
2: תראי, בתקופת הכנה אני לא חושב שאנחנו יכולים להבדיל במצבים האלו, אבל מי שכתב לנו את זה בוודאי שהם מבדילים, לכן הם כתבו לא מצב אחד, אלא דווקא שמות שבהתחלה אדם מבולבל, בבל, כן, לבלבול, שהוא לא יודע איפה בדיוק כוונה על מנת להשפיע, על מנת לקבל. אנחנו גם עוברים כאלו מצבים. עוד לפני מחסום, שאנחנו לא בדיוק יודעים, לפעמים לאדם נראה שהוא כבר כן מתכוון ומשפיע שם בעשירייה, ולפעמים לא. ואחר כך שהוא כבר יודע איך להכניע את עצמו, את האגו שלו, כנען, ממילה הכנעה, אז הוא כבר יותר מתקדם. אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להיכנס למצרים כדי לקבל את התוספת האוויות. אז רק אחרי מצרים, את רואה, לא אחרי כנען, אלא דווקא אחרי מצרים, יש אפשרות לברוח. לפני זה, שאגו קטן, אדם נראה לו שהוא יכול להסתדר עם זה. רק אחרי שנמצאים שם 400 שנה במצרים, עוברים את הארבע דרגות ובורחים מהפרו, אז כן יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד, לקיים את התנאי הזה. זאת אומרת, כל הזמן צריך לחשוב שהתנאי הזה, הוא לא יברח מאיתנו, אנחנו נצטרך לקיים אותו, עוד לפני מעבר מחסום. וזה אפשרי רק אחרי שעוברים את כל המצבים האלו.
0: לטין 8.
13: Sí, amigos, gracias. En el texto Bajas Ulan nos describe algo que dice que es el mérito de los...
8: Baal HaSulam מתאר משהו שנקרא זכות האבות. על מה מדובר? מה Baal HaSulam רוצה לומר לנו במושג הזה של זכות אבות?
0: כן, שמענו מהרב לא פעם הסברים שכשמדברים על זכות אבות אנחנו מדברים על הדרגות הראשונות. התיקון תמיד נעשה מהקל אל הכבד. אנחנו בדרך כלל מחלקים את זה לבק וגר. אנחנו בפועל מדברים על אותם דרגות זקות יותר של הרצון לקבל, והן אלה שמתקנות קודם. ולפני זה, באותיות שאתה מדבר עליהן, אז בעל הסולם מקביל אחרי זה, בין ישראל לאומות העולם, כמו האבות וישראל. זאת אומרת, התיקון תמיד נעשה מהזך אל האב. האבות זה אותם רצונות יותר זקים. לא מדובר פה על אבות במובן גשמי, כמו אבא או כמו דורות, אלא כן מדובר על תהליכים של תיקון של אותם רצונות יותר זקים. וזה קיים פה בשני טקטים. פעם אחת מדובר על האבות ועל ישראל, ופעם שנייה מדובר על ישראל ועל אומות העולם. גם בתהליך של חלוקה של רצונות זקים ורצונות אבים, ישראל זה הרצונות הזקים יותר, זה מה שהוא קורא כאן האומה הישראלית, שהיא זאת שנתקנה קודם. בגלל זה בעל הסולם אומר כאן, כדי לתקן את הבלבול, אז הוא אומר בתחילת עוד כף ג' אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זאת אומרת שלא יחשבו, גם לפני זה הוא כותב, שיש פה איזה עניין של לאומיות, אלא הוא מדבר כאן על הדרגתיות בתוך התהליך של התיקון הרוחני. קודם הרצונות הזקים, ולאחר מכן הרצונות האהבים יותר. תודה רבה חברים על כל ההשתתפות והשאלות הרבות שעוזרות לנו נברר ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב. ויצא יעקב. ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות, לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטה. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו,
זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבהן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להחשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עימי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה, ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה דעל מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז, על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום.
זה עושה לו רושם שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים, יורדים היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל. וזוהי בחינת שפלות שאין יותר למטה ממנה, אבל ראשו מגיע שמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל, ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל ועל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה. ההתהלה הוא בארציות ואחר כך מגיע השמיימה, שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא
שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים. והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבה שיש בסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה. ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו מושג.

0: במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בהינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה שהאדם בזמן שעוסק במסחר או שעובד בבית הרושת או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו וראה את עצמו שנמצא במצב ירידה, אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה עלייה בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל, בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב. ובשיעור הזה שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. בית שארץ היינו ארצה נקרא אצלו ראש, ובהינת שמיימה נקרא בהינת שפלות. והנה מלאכי אלוקים פירוש מי שעושה השבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בהינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות, וראשו מגיע השמיימה. היינו כנל שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזהו אצלם בחינת ראש. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה כנ"ל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא.
1: כן, המאמר מאוד חזק, ממש הוא מדבר הרבה על העליות והירידות, וכמה חשוב לנו את זה בכל מצב שאנחנו עוברים בדרך. ובאמת, גם כמו שכתוב במאמר, שאנחנו לא צריכים להתרגש מהכוחות של הרצון לקבל, ורק דרך הכלי שלנו שאנחנו בונים בעשירייה, אנחנו יכולים לעלות מהדרגה הזאת, כמו שכתוב במאמר, לעלות בסולם למעלה.
2: כן, דווקא רואים גם איך הרשימו, הכל פועל לפי הרשימו, ואיך דווקא שהוא יוצא, שביצא יעקב קוראים למאמר. דווקא איך שהוא יוצא ואיך שהוא נכנס, מתחדשות בו כל הרשימות, ודווקא מהמקום הזה עושה דווקא התקדמות. וכל העניין הזה של הודעה וזיווה והדרה, כשהוא יצא וכשהוא פנה, זה דווקא כל העניינים של שהוא יוצא וחוזר, הרשימו והאורות שנכנסים ויוצאים, ועוד הרבה דברים שיש כאן עמוקים מאוד.
3: כן, מדובר על... בכלל, על כל המבנה של הרצון לקבל ועל כל הצורת של ההתקדמות שלנו, שכשאני למעלה אז אני, יש לי רושם, ואז כשאני נופל אני רוצה לחזור למעלה, וכשאני למטה אז גם כן יש לי רושם מזה, ואז אני נזהר, אמור להיזהר ובשביל לא לפחד ליפול.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב על המאמר, שיעור מתאריך 8 בפברואר 2002. בבקשה.
4: אנחנו קראנו מאמר עם קרח א' שלבי הסולם, דף 245, ויצא יעקב. יעקב הקטן, זאת אומרת אדם שיש לו רק רצון קטן לרוחניות, כדי להגיע למטרה, חייב לצאת ממקומו, לקראת המטרה, ואז בחלום שלו, זאת אומרת במקיפים שלו, מה שמראים לו את העתיד, הוא רואה שצריך ללכת בדרך הסולם המדרגות לפני האדם, סולם המדרגות שהוא יצטרך ללכת בה, וסולם כל הזמן מצף ארצה. מה זה מצף ארצה? שכל פעם שהוא רוצה לשנות את מצבו ממדרגה למדרגה, הוא חייב לרדת לארץ, למדרגה התחתונה ביותר, לבדוק האם הוא עומד על ארציות, האם הרצונות שלו הם באמת מהרצון גס ביותר ועד הרצון הגבוה ביותר שהוא עכשיו עליו רוצה להגיע ולתקן, הם כולם נמצאים באותה סולם המדרגות. אז כל פעם יש כל פעם יש לנו שהמלאכים הם עולים ויורדים, ש אדם שרוצה להיות מלאך השם, זאת אומרת שכל התנועות שלו, כל המחשבות שלו, כל הצעדים שלו, הם יהיו בהתאם למה שנמצא במחשבת הבריאה, עד כדי כך שלא יהיה שום שינוי בינו לבין תוכנית של מחשבת הבריאה, עד כדי כך שאפילו אם לא היה תוכנית, הוא רוצה שהוא יהיה מתוקן כך שהוא היה מייצר, מתכנת אותה תוכנית. זאת אומרת שאת הצעדים ומחשבות ומעשים שלו הם אפילו יהיו יותר מהירים למה שהוא מקבל פקודות מלמעלה. אז האדם הזה נקרא מלאך השם. ובכל זאת, אז העבודה שלו היא בעליות וירידות. שכמה שעליות יותר,

0: הוא יורד כי הוא לא העריך את החשיבות של המדרגה שהוא היה בה. השאלה שלי, כל פעם שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, הוא יכול להעריך באמת את החשיבות של המדרגה, כי אחרת...
1: זאת אומרת, אתה שואל כך, למה אדם צריך לרדת? מה זה נקרא שהוא, מפני שלא מעריך את החשיבות המדרגה, חייב לרדת? אם אדם נמצא באיזה מצב? ורוצה לעלות למדרגה יותר עליונה. מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם. אין? שהמצב הזה לא מספיק מושלם. אחרת, מה זה לעלות יותר? מה חסר לי כאן? אין? אם אני נמצא בשלימות, ורוחניות היא שלימות, אז בכל מצב שאני מגיע, בכל מצב שאני נמצא ברוחניות, אני צריך להרגיש את עצמי ממש... טוב, אין סוף, אין שום חיסרון, אז זה מצב מת. אדם מזה לא יכול לגדול, אז מדרגה הקטנה ביותר ברוחניות הייתה גומרת אותו, קוברת אותו וזהו. איך יעלה? שהוא נמצא באיזשהו מצב רוחני, ומשיג את השלימות ונצחיות, כי כל מדרגה, כל מצב רוחני, הוא... איזושהי מידה קטנה מהאינסוף, מגמר התיקון. או מאית, כן, או עשירית, לא חשוב, אבל מידה ממדרגה האחרונה. כי כל מדרגה יש בה 10 ספירות, יש לה מקטר עד מלכות, כל ההבחנות, רק תלוי איך שהוא מבחין אותם, איך שהוא מרגיש, או בערפל ככה, או יותר, יותר, יותר ברור, עד שעם כל הפרטים נכנס לגמר התיקון. אז אם הוא נמצא אפילו במדרגה הקטנה, בשלימות, נצחיות, אז איך הוא יזוז מהמקום הזה והגיע פעם למידה האמיתית של נצחיות שבורא הקדיש לו, כן? לזה מלמעלה, פשוט מאירים אורות יותר גדולים, ממדרגה עוד יותר גדולה, ואדם מתחיל להרגיש באורות האלה. הוא לא מתחיל להרגיש באורות האלה שחסר לו משהו. כי בעצם, זה לא חיסרון שלו. אלא הוא מתחיל להרגיש שברוחניות יש הרבה יותר, רוחניות היא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר חשיבה, ממה שהוא חשב קודם. ומזה הוא מתחיל לזוז. זאת אומרת, זה אפשר לדמות לשני כוחות שפועלים עלינו. כוח אחד פועל מזה שמגלים לנו כף שמאל, חסרונות שלנו, עד כמה שאנחנו פגועים, וכוח הזה דוחף אותנו מאחורה, בייסורים. וכוח השני הוא מושך אותנו קדימה מהתענוגים, זה שפותחים לנו עד כמה שהרוחניות היא הרבה יותר חשובה, עד כמה שכף ימין הוא הרבה יותר מיוחד וטוב ממה שקודם התגלה לנו. וזה מושך אותנו קדימה. זאת אומרת, שני הכוחות האלה הם פועלים על האדם. ודאי שיותר טוב להתקדם על ידי כוח שמושך, לתענוגים, לנצחיות, מה שכוח שדוחף מאחורה, כן? החסרונות, האיסורים. זה תלוי באדם, עד כמה שהוא יכול לשנות את היחס בין השני כוחות האלו שיפעלו עליו. יכול להיות שיצליח לעשות כך שבכלל ולא ירגיש כמעט חסרונות משלו, אלא תמיד ילך בחסרונות בכף ימין, שיש לו תמיד דחף להשפיע לבורא, דחף לגלות את האפשרויות עוד לתת, זה נקרא איסורי אהבה. הוא מחליף איסורים שדוחפים אותו מאחורה, כן? שמחייבים אותו ללכת, כמו מקל עם קוץ בה,

0: כן? אז במקום זה הוא כל הזמן עובד על זה, איך לגלות גדלות הבורא, גדלות הרוחניות, שיהיו לו איסורי אהבה, עד כמה שאני עוד לא אוהב, עד כמה שאני עוד לא מסוגל להשפיע. ואז הוא מחליף זה על זה ומתקדם ודאי בצורה הרצויה. בעיני כל מדרגה העליונה, בעיני השם, ודאי שאם אדם מתקדם על ידי משיכה קדימה, זה יותר מה שההתפתחות מחייבת אותו ודוקרת אותו מאחורה. ודאי. אבל אתה רואה שבעולם הזה אנחנו פה כל הזמן מפגרים. אנחנו מתפתחים באמצעים, מתפתחים בשכל, מתפתחים במדע, בתאוות, בהכל, ולא מתפתחים בהתאם לזה לשימוש בכלים האלו. כל הזמן מפגרים. ואז פיגור הזה הוא מצטבר, ואתה רואה מדור לדור, האנשים נמצאים יותר ויותר בתסכול, בהתאם למה שהם כאילו מייצרים אפשרויות לעצמם יותר, אבל ליהנות מהם מסוגלים פחות ופחות. זה בגלל שאנחנו לא יודעים, עמך, כן? לא יודע איך להשתמש בחוק ההתפתחות, נכון. כן.
1: פתאום נותר משנתו ורואה את עצמה שנמצא במצב ירידה. הוא לא מרגיש ברגע, למה זה פתאום? כי למה זה דבר פתאומי? זה לא שברגע שלוקחים לך מעט ברגע שאתה יורד טיפה מהרגשת שלמות הזאת, אתה מרגיש את זה? למה זה פתאום?
0: אנחנו יכולים להימצא במצב או על ידי זה שאנחנו קובעים אותו, מכנים את עצמנו למצב הזה ובאים עליו, או שמצב הזה בא אלינו מחוצה לנו, לא ידוע מאיפה, כן? לא בשליטתי. אם המצב בא לא בשליטתי, אז גם כן מכינים אותו מקודם. אם היית מגלה עתידות, אז היית רואה שזה עלול לקרות. אבל שמצב הזה בא ואתה כבר נמצא בו, אתה עדיין לא מכיר שאתה נמצא בו. צריכים לעבור כמה פעולות לפני שאתה תכיר אותו. אנחנו לומדים את זה גם כן מבניית הכלים, שיש טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ורק אחרי שכלי מתמלא ומתרוקן, האדם יכול להרגיש באמת באיזה מצב הוא נמצא. ולכן כשאדם מגלה את מצבו, אז באמת מגלה שכבר הוא נמצא בזה. במדרגות רוחניות זה מתבטא באמת בצורה ברורה ומאוד בולטת. אדם מרגיש את עצמו טוב וטוב וטוב וטוב, מטעם שהוא רוצה רוחניות ולהשפיע ומחפש והכל. אחר כך קורה לו שהוא מתחיל לשכוח על זה שהוא רוצה להשפיע ושזה רוחניות, אלה מתחיל ליהנות פשוט מהמצב שלו, שטוב לו. ואז הוא שוכח על המטרה האלה, מרגיש רק את הטוב. שמרגיש רק את הטוב, מרגע הזה מתחילים לעבוד עליו, להוריד אותו ממדרגה. אבל הוא עדיין מרגיש את הטוב. ואחר כך, אחרי כמה זמן, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל כבר לא נמצא ברוחניות, ולא נמצא בטוב כבר, מיד, אז הוא מגלה. ואיפה הוא נמצא? ואז הוא רק מתעורר. לכן, כדי לא להגיע למצבים כאלו, אז השיטה היא פשוטה. אם אתה עבדת על איזה התקדמות רוחנית, ואתה מרגיש בזה שאתה נמצא בו, אסור לך רק להידבק להרגשה. אתה תמיד חייב להמציא לעצמך חסרונות נוספים, כדי לא לעצור, אלא כל הזמן להתקדם. לא יכול להיות ברוחניות עצירה. או קדימה או אחורה. זו בעיה גדולה מאוד לאדם ש... קשה מאוד כל הזמן להחזיק את עצמו ב- ב- ב- ב- במטרה וכל הזמן ב-, ב-, ב-, ב... לכן, אם אדם נמצא בקבוצה שעובדים סביבו אנשים אחרים והוא נכלל מהם, אז אפילו שהוא שוכח או משהו, הם עובדים, אז כאילו הוא נוסע איתם יחד. אבל אם הוא לא בקבוצה, אם הוא בודד, הכל תלוי ממש בו, רגע אחד הוא שוכח על המטרה, נדבק רק להרגשה, מיד מתחילה הירידה. זה כמעט ולא קורה אצלנו, כי בכל זאת אפילו עכשיו אתה יושב ויש סביבך עוד 100 איש, וכבר אתה נכלל לא, לא רוצה או לא רוצה בזה. אז כבר יש לך איזה מין דמפר, לא יודע איך להגיד, בלם, שלא מיד פועל, כן, לא מעצור, אלא ממש בלם, שלא מיד מפעילים את ה... יש לך איזה מין קרית, שאתה לא מיד נופל, אבל זה עבודה שאדם צריך לעשות. בכל זאת, לפי החוק, רוחניות זה תנועה בלתי פוסקת, לא יכול להיות איזה עצירה. לא יכול להיות אותו מצב שקיים אחד ליד השני. זה כאילו ככה, קף ישר, אופקי. כן? לא יכול להיות. צריך להיות או ירידה או עלייה, או אם לא עלייה, כדי לעורר את העלייה, מיד יש ירידה. לכן הוא כותב שמלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז אם ככה, אז אדם בכל זאת, אפילו שהוא רוצה להיות מלאך ולציית ב-100% לחוקים רוחניים, אז בכל זאת צריך לרדת. אז הוא אומר, לא, אתה יכול לרדת ולא לרדת. מה, איך? אם אתה מוצא במצב שלך חסרונות כל פעם חדשות שעל ידיהם אתה יכול להתעלות, אז חסרון החדש שאתה מוצא, הוא כבר משמש לך במקום ירידה. ואז אתה לא צריך לרדת. זאת אומרת, זה נחשב ירידה, בכל זאת מלאכים עולים ויורדים. אבל הירידה הזאת, אתה מיד שמגלה בעצמך ורוצה בעצמך למצוא אותו, אתה מדביק אותו לעלייה. זה הוא אומר שצדיק, שזקן, הולך ועם כופף את הראש כדי לחפש חסרונות. יש על זה הרבה דברים. כן. לא? כן.
2: כשבן אדם נמצא מעבר למחסום כבר ויש לו ירידה, הוא יורד למצב שהוא עוד הפעם לא מרגיש את הבור, רק הוא יורד למצב שהוא לא מסוגל להשפיע.
0: אדם שיורד אפילו שנמצא מעבר למחסום, איך הוא יורד? הוא יודע שהוא יורד. אבל בכל זאת לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה זה נקרא שהוא נמצא מעבר למחסום? שיש לו שני סוגי טבע. יש לו כוח הבורא ויש לו כוח הנברא. ואז הוא לא נמצא בלבד בתוך בימיות שלו, אלא יש לו חלק אלוקי, שהוא יכול מצד אחד לראות את הצד השני. זה דרך אגב כבר לפני המחסום. מתחיל להתעבר באדם, ואדם מתחיל להרגיש את עצמו, משני חלקים. זה, בשביל זה לא צריכים לעבור את המחסום. כי שנקודה בלב גודלת, היא גודלת כך שהיא מתחילה להראות את פעולתה, וזה נשאר באדם. אבל מה שכן, ומה שנעשה, שאדם עובר לפני מחסום מהסתר כפול להסתר רגיל. זאת אומרת, אפילו בנפילות שלו, הוא יודע שכנראה הן באות מהבורא. ומעבר למחסום, גם כן, שיש ירידות ויש הסתלקות המוחין, עד שהוא רוכש מדרגה הבאה ומתחיל לעלות אליה, להידבק אליה ולעלות, עיבור יניקה מוחין, אז ודאי שיש לו אה, מצבים כמו שרבי שמעון מן השוק, שרבי שמעון הרגיש שהוא כמו שמעון מן השוק. אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא רבי שמעון שמרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זה לא שנעלם לגמרי, נעלמת לגמרי הידיעה הזאת שזה מי הוא, אלא כי זה בא כדי לגרום לך להבחנה יותר חדה בין שני הקצוות, איפה שאתה יכול להיות, או דבוק לבורא או דבוק לבסטה בשוק. אתה מבין? זה עם כל המובן מה זה בסטה בשוק, אתה מבין שזה העיסוק הפשוט ביותר שיכול להיות לאנוש. בלי לפגוע לבעלי חנויות שם. כן.
1: אנחנו יודעים
0: שברוחניות
1: אין ירידות. אם אפשר להבין מזה שאדם עולה לאיזושהי מדרגה, המצב ירידה של זה שהוא מתחיל להרגיש חיסרון כלפי העליון, שהוא מרגיש שיש עוד משהו מעליו?
0: אין ירידה, בעצם ירידה. אלה, כל פעם ירידה זה קניית הכוח החדש, השמאלי, שעדיין לא מתוקן, שמתוכו אתה רואה את עצמך כשלילי כלפי עליון, וזה שדוחף אותך קדימה. אי אפשר להגיד שזה ירידה. זה עלייה בקו שמאל, עלייה בקו שמאל נקראת ירידה. וזהו. בעצם. או שאנחנו מציירים את זה שכאילו יורדים עוד יותר למטה מקודם, אבל זה הכל עליות, כי שני הפסים של הביד הקדושה והביד הקליפה, זה כנגד זה, כמה שעולים בקודש, כנגד זה חייב להתגלות כוח הרע, אחרת במה להשתמש כדי לתקן את הכלי. בסדר? כן?
2: הוא אומר שכל הזמן שאדם מרגיש פה בירידה, אם הוא באותו רגע יתחיל לחשוב על מציאת חסרונות אחרים, אז בעצם הוא ימנע ירידה כאילו יותר גדולה או התחלות של קו שמאל.
0: כן. אני צריך לעלות ממדרגה למדרגה לפי תוכנית הבריאה. לא יעזור לכלום. ככה זה. כן. עכשיו, כדי לעלות, איך עולים? יש לי חיסרון, החיסרון הזה אני מתקן בעל מנת להשפיע, ואז זה נעשה כלי יותר, יותר גדול מתוקן, אני מקבל בו התגלות האלוקות, וזה נקרא עלייה. אין עליות, אין ירידות, אין כלום. רק הכלי שלי כל הזמן מתגדל, מתגדל, מתגדל, ואז מציאות בו אני מרגיש יותר ויותר ויותר. כן? לא. עכשיו, מאיפה אני אקח כל פעם כלי יותר גדול? אז יש פה, יש לי כלי, כן? יש לי כלי אינסופי. מהאדם הראשון, לכל אחד מאיתנו. אבל הכלי הזה אני צריך לגלות. בעצמי אני צריך להרגיש את החיסרון שבו. נגיד, עכשיו יש לי כלי 10 גרם מתוקן, שבו אני מרגיש מציאות הרוחנית, ואני צריך עכשיו להגיע למדרגה הבאה, שיהיה לי 20 גרם כלי מתוקן, שבו יתגלה פי שניים, זאת אומרת מציאות הרוחנית. איך אני מגלה את ה-10 גרם נוספים שברצון שלי? אז אני יכול לגלות אותו על ידי זה שאני נמשך לרוחניות, אז אני מגלה את ה-10 גרם האלו מיד כחיסרון המשכה לרוחניות. כבר הוא חיסרון בכיוון הנכון. או אני יכול לגלות אותו בזה שמגלים לאותו מלמעלה. אז מגלים לאותו כדבר רע. שאני רוצה גשמיות ואני רוצה ליהנות מזה ואני שקוע בזה. ולא יכול לצאת מזה, וכל התהליך, מה שיכול כאן להיות ממושך. עד שאני מגלה שזה לרעתי, הרצון לקבל הזה, וכדאי שאני אתקן אותו, ובמקום שאני אשתוקק לרצון הזה, אולי אני אשתוקק לרוחניות. זאת אומרת, פתאום ההבדל בין ללכת בביטו לעומת החישנה, כן? זאת אומרת, עד שמגלים לי מלמעלה חיסרון, ושאני נהנה בו, ואחר כך אני לאט לאט מגלה שליהנות בו זה נורא, שזה ההפך מתכלית, שזה מביא לו רק, מביא לי רק איסורים גשמיים, איסורים רוחניים, עד שאני מתייאש ממנו, עד שאני רוצה במקומו משהו אחר, עד שאני מבין מה זה משהו אחר, עד שזה לרוחניות, לבורא וזה, עד שאני מחליף זה, כיוון זה, שימוש ברצון, לכיוון השני, זה יכול להיות שנים. אז לכן, מה כל השיטה הזאת? שהיא מלמדת אותך איך לגלות חיסרון, לא בבחינת ביט, או שיגלה לך ככה בצורה טבעית, משך המון זמן, כל פעם ופעם, אלא על ידי החישנה. על ידי החישנה, שאתה מגלה את הרצון, אתה מקדים לגדל את הכלי לפני שמגלים לך אותו מלמעלה. ועל ידי מה זה אפשר לעשות? רק על ידי זה שאתה מושך על עצמך הכרת הגדלות האלוקות, עד כמה שהאלוקות היא גדולה יותר, עוד יותר, עוד יותר ממה שחשבתי. אז בא לך כנגד זה רצון חדש אליו, יותר ויותר ויותר. אם תגלה ככה, אז אתה לא זקוק לירידות ולאיסורים, ואז אתה חוסך המון זמן והמון סבל וכל מיני הבחנות רעות שאתה צריך לגלות, כמה שכאילו מה שחשבת טוב זה מביא לך רע, רצית ליהנות מזה, קיבלת רק איסורים. אז איך אנחנו יכולים כל הזמן לפתח מקור משיכה לרוחניות שהוא כל הזמן ימשוך אותנו קדימה וישמש לנו ככוח המושך, במקום שיהיה לנו כוח הדוחף המניע שלנו, כן? איך אני אעשה את זה? אז זה אפשר, הוא כותב, לעשות רק על ידי החברה. כי כל התכונות שבי וכל התכונות שמחוץ לי, כל התופעות שמחוץ לי, הם פועלים עליי בצורה החלטית. אני נולדתי עם טבע מיוחד, אין לי מה לעשות איתה, ואני נמצא בחברה ואין לי מה לעשות איתה, אז על ידי מה אני יכול להשתנות? שמשנים אותי מלמעלה, על ידי מה אני יכול לקבוע שינויים? אז הוא אומר, רק על ידי זה שאתה תקבע את החברה. אם אתה עכשיו יודע שאתה צריך למצוא חברה שתגלה לך חשיבות השם, חשיבות הרוחניות, חפש חברה שהיא תעורר בך את הרגשות האלו. זה כל הבחירה. על ידי זה אתה ממש מציל את עצמך מדרך איסורים ומביא אותך לדרך התורה, לדרך האור שמושך אותך קדימה. תצליח, כן, לא, אז יהיה לך קצת מאיסורים, קצת מתורה. כן? משני דרכים יחד. גם כן, נו, מה לעשות? אבל בכל זאת אתה, ומה רווח? כמה שאתה לא נמצא ביסורים, אתה מתקדם קדימה. כמה שאתה נמצא ביסורים, אתה כאילו נמצא בהם, ומחכה עד שאתה תתפוס בשכל שלהיות בהם זה לא התקדמות. זה לא טוב. ואתה חוסך זמן, חוסך מכות, וזהו. זה הבדל. בין כל יכול תגיע. רק העניין כמה ש... או תסבול כמה שנים על כל הבחנה, אז גם סבל וגם שנים, במקום למצוא איזשהו כוח שימשוך אותך לרוחניות בלי לרדת לגשמיות הזאת. בלי, ליסורים האלה. זה הכל. כן.
3: אדם יכול להיות במצב של שמחה מהכרת גדלות השם ועדיין להצטער על המצב שלו או חסרונות שלו?
0: בזמן הכנה הכל יכול להיות. יכול להיות שאדם מצטער על גדלות השם שאין לו ושיש לו ושמח שיש לו, וביחד עם זה בכל זאת מצטער על זה שיש לו משהו מהגשמיות. בזמן ההסתרה, שבורא מתגלה חלקית ורצון לקבל מתגלה חלקית, ולא בישר אלא בורא מתגלה במקיפים, אז יכול להיות ליד ההתגלות שלו במקיפים, מתגלים כל מיני דברים רעים, זה נקרא אסתר אחת. שאדם מרגיש את היסורים ובכל זאת מרגיש כבר שהם באים מהאלוקות.
4: כן. למה אנחנו מתקדמים יותר בשעות הלילה? שאנחנו לומדים בשעות הלילה?
0: למה לומדים בשעות הלילה? יש כמה תנאים שמקובלים, קבעו אותם כתנאים החלטיים, שזה חובה. זה לימוד מ-12 בלילה, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפי ענב ושורש, אז מחצות הלילה, 12 זה נקרא חצות, זה לא 12 שלנו. חצות הלילה זה מושג, שאם כל הזמן החושך אתה מחלק לחצי-חצי, אז חצי זמן החושך זה החצות. זה יכול להשתנות, זה יכול להיות ב-3 בבוקר או ב-11 בלילה. תלוי באיזה, בקיץ או בחורף. זה נקרא זמן שעה יחסית. ככה זה הזמן האמיתי. לפי שעון שמש, אתה מבין? ככה זה. עכשיו, אז מ-12 בלילה, מחצות הלילה, מתחילים להתעורר אורות המקיפים ותיקונים שקודמים ליום על פי הקבלה, שלומדים את זה, אנחנו לומדים את זה. באיזה חלק למדנו את זה? י"ב, י"א, י"ב, כן. אז אבא ואמא כבר מתחילים תיקון שלהם לקראת הבוקר, ואז בבוקר מתחילים תיקונים על הכלים ומילוי האורות וכן הלאה. זה לפי ענב ושורש. אז אדם שרוצה לקיים את החוקים בשורש, הוא משתדל לקיים אותם בענף. וחוץ מזה באמת יש בבחינת המקיפים יחס כנגד זה על האדם, שאם הוא משתדל ללמוד קבלה בשעות האלו, הם באמת, האורות האלו בצורת המקיפים מגיעים עליו בשעות האלו ביתר עוז. כי נגד כל ההבחנה שיש בעולם הזה, יש הבחנות ברוחניות. ואז במקיפים הדברים האלה פועלים זה כנגד זה. לכן רצוי לקום בחצות הלילה, היחסי, ולהתחיל לעסוק בתיקונים, בתיקוני הכלים. יש תיקון, לכן נקרא תיקון חצות, כן, וכל מיני כאלה. יש כאלה מיוחדים, תפילות מיוחדים, לימודים מיוחדים, גם אצלנו, גם לעמך, קבעו. זה דבר אחד. אתה שואל, בעצם על זה שאלת, כן? יש עוד כמה תנאים שאדם חייב לקיים כדי להתקדם לרוחניות, אמנם שהוא לא יודע למה. אחד מהם זה הזמן. ונגיד לימוד בערב הוא לא חובה, ולתוך הלילה הוא בכלל לא, אף פעם לא היה נהוג אצל מקובלים. אצל בעלי סולם ובכלל היה נהוג תמיד עם חשיכה ללכת לישון. נגיד היום ב-7 בערב חושך הולכים לישון, זהו. כך זה היה, ככה זה טבעי. ואז לקום בחצות ולהתחיל את התיקונים. זמן השינה זה מצאת הכוכבים והלאה קצת, עד שנכנסת הלילה, ועד חצות. זה זמן השינה. כן.
2: מה עם שאר הדברים שאדם צריך לעשות?
0: שאר הדברים זה זה שאדם חייב לעשות רב, לקנות חבר, כל מיני כאלה, זה כבר שייכים יותר לחיצוניות. כל מיני, בעל סולם נגיד, היה עושה תנאי שאם אדם לא משלם עבור שיעור, לא נכנס לשיעור שלו. אתה בא לכאן, עומד שם מישהו, גבאי, תביא שם 10 שקל, לא, אתה לא נכנס. כך היה עושה. בצורה ממש, ואנשים אז היו, לא היה להם איפה להרוויח את הכסף האלה. זה לא שאתה רוצה או לא רוצה, אין מאיפה לקחת. בסדר, לך תלווה. חייבים לתת כנגד מסך, כנגד המעשים שאנחנו יודעים כי הגיעה, חייבים לתת גם כנתמה בעולם הזה. אחרת, אתה לא קונה. יש עניין של קניין. זהו. וקניין הוא בכסף. כסף זה מכיסופה, כיסופין, הסתרה, מסך. אז ככה זה, אני זוכר, הגעתי לרבי, ואחרי חודשיים, לא, אני כבר שאלתי בערך אחרי חודש, זה שאלו אותי בדיוק באינטרנט היום, שאלתי איך אני יכול לשלם על שם תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שאתה שותה, אוכל. אז בא אליי גבאי, הוא אומר, אתה חושב שזה, אתה צריך לשלם על חשמל, על המים, על כל מיני דברים. כבר התחלת לחשוב כאן, אז סתם הכל שאלתי על קפה. מה הולך? הוא אומר, לא, ככה זה... זהו. וחוץ מזה הוא אומר אצלנו, זהו, מעשר, אתה חייב להביא לרב. זה בכלל בשבילי היה דבר מוזר. הייתי מסתובב בין חוגי חוזרי בתשובה, כל מיני כאלה. זה מעשר לרבי, אתה יודע, מעשר שלי היה כמה משכורות טובים יחד, רק המעשר. ואתה לא יכול לשלם לפי מה שאתה מרוויח, גם כן ממה שאתה, כמה שאתה גונף, גם משם אתה צריך להביא מעשר. זה חביב ולא הולך סתם. אז אני קודם לא הבנתי פרינציפ. זהו. אחרי שנתיים בערך, שנה וחצי, שנכנסתי כבר ולמדתי ונעשיתי עוזר של הרבי, אז התחלתי לנהל את החשבון בנק שלו, אז ראיתי מה זה מעשר. זה באמת... זאת אומרת, מקובלים היו דורשים מתלמידים, זה עוד כל מיני כאלה, בקיצור, לוחצים, היו לוחצים. כל מיני... מספרים שם עוד על בעלי הסולם כל מיני דברים שהיה מעמיד לפני תלמידים. אבל קבוצה, חברה, לימוד בלילה, זה פשוט... בלי זה אין מה... אין תנאים להתקדמות. בכלל. טוב. נו. כן.
5: יש לי שאלה על האם למקובלים השימוש במסך זה משהו שהוא כל הזמן זמין או שזה תלוי באיזה מצב, השימוש במסך, שזה תלוי...
0: מסך זה נקרא כוונה כלפי הבורא, שמחשבות שלי, שרצונות שלי, שכל התשוקה שלי, הכל... מכוון אליו. זה נקרא מסך. זהו. כמו שאימא כל הזמן חושבת על התינוק שלה. כל הזמן ככה אליו. נעולה, כן? ככה זה נקרא מסך. אם אתה תתחיל לתאר מסך באיזושהי צורות אחרות, זה אני לא יודע אם זה... זה נקרא מסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אבל כוונה בשכל על מנת להשפיע, זה כוונה רגשית. זה לא יכולה להיות... עכשיו אני צריך לתת לו זה כך וכך. טוב, בוא אני אמדוד לו וזהו. זה לא נקרא מסך.
5: אמרת שמסך זה פנייה, נחצות בפנייה לבורא.
0: כן, נחצות בפנייה לבורא.
5: השאלה אם זה כל הזמן זמין, כאילו,
0: ברוחניות, כניסה לרוחניות, זה שאתה בטוח רוכש מסך על רצון לקבל הנוכח בך באותו עת. מה זאת אומרת? אתה התפתחת בעולם הזה עד רצון לקבל הגדול ביותר שיכול להיות, נגיד, שבעולם הזה, כן? ועליו אתה רוכש מסך. זאת אומרת, לא יכול להיות כבר שאתה במקום רוחניות תסתכל על גשמיות. זה נקרא כביכול שאתה עושה צמצום על התענוגים בעולם הזה. כך אני קורא לזה. כי בטוח לזה אתה כבר לא תהיה שייך. עכשיו, כלפי רוחניות, שם כבר מתחילים להתגלות שני אפשרויות. פתאום אתה גמרת עם העולם הזה, פתאום אתה, יש לפניך, נפתח משהו שמבלבל אותך. חזק מאוד, תענוג, מיוחד, נצקיות, שלימות, לא יודע מה זה. כן, עכשיו, מה לעשות עם זה? אם תתחיל ליפול לתענוגים לזה על מנת לקבל, זה נקרא קליפה. אם בכל זאת תשיג איזה שכוחות להתייחס לזה על מנת להשפיע, זה קדושה. אבל גם זה וגם זה, זה מעל העולם הזה. גם קליפה וגם קדושה. כבר לעולם הזה, כביכול אתה, לא שאתה לא שייך, אתה מבדיל כאן כל מיני תענוגים והכל, אבל לא שאתה מעדיף, יכול להיות שתעדיף פעם גשמיות על רוחניות. זה כבר לא יכול להיות. אתה כבר נמצא מעל הבחירה הזאת. זה כבר בטוח לא.
6: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. סדנה, 6 דקות.
7: כן, יש הרבה הבחנות שאני רשמתי, צריך לבחור מה... כן. נגיד, אם האדם נמצא באיזה מצב ורוצה לעלות מדרגה יותר עלייה, עליונה, מאיפה הוא ירצה לעלות? צריך במצב הזה, איפה שהוא נמצא עכשיו, לגלות איזה חיסרון, איזה פגם, שהמצב הזה לא מספיק מושלם, ומזה הוא מתחיל העלייה.
8: כן, רק אחרי שהכלי מתרוקן, אדם יכול להרגיש באיזה מצב הוא נמצא. אז מה צריך לעשות בהתרוקנות הזאת? במקום ייאוש, להידבק בחברים, להעלות חשיבות המטרה. ומפה תהיה עלייה במקום ירידה. עלייה בקו שמאל.
9: האדם חייב לקבל את הרשימות שהוא מקבל, וכל פעם הוא יקבל מה שמגיע בתור, נכון? אבל איך הוא יתקדם? מה האפשרות שלו להתקדם? רק על ידי חברה. איזה ערכים בחברה? הבהמיות או הרוחניות? ועד כמה שהוא מחזק את הרוחניות בחברה, ככה הוא יתקדם. כל אחד בחברה ככה. אז אם הוא דואג לזה, הוא מתקדם.
10: זה נקרא אני מתקדם או ביטה או אחישנה. ביטה מלמעלה נותנים לכל התנאים כדי ממש בביטה להתקדם, והחישנה שאני משתמש כוח של החברה שנתנו לנו כחברה עכשיו להתפעל מרוחניות, לעזור אחד לשני בערבות הדדית, ככה להתקרב לרוחניות, וכל המילים וכל לא יודע, המחשבות שלנו רק קדימה, רק למטרה, אז זה אנחנו עולים בחישנה.
11: כן, שיעור מאוד חזק, באמת הרבה מה קיבלנו מהשיעור הזה, ממש הרב הסביר הרבה דברים. אחד מהדברים שהסביר שבאמת צריך תמיד לעלות חשיבות של הרוחניות, אז הרצון חדש עולה בתוך הבן אדם, והוא חוסק הרבה זמן ולא צריך הרבה יסורים. גם הרבה הסברים על שעות הלילה, כמה זה משפיע לשיעור בוקר, ובדיוק עכשיו בשיעור אנחנו יושבים עם הסיריה ומזמינים את האור מגזיל למוטב שישנה אותנו, גם שעות לישון, גם שעות לעבוד, לעבודה רוחני. באמת זכינו להיות פה ולקבל את זה הכל ממקובלים.
12: כן, מה אפשר להוסיף? כל מאמר של רבש זה ניתוח, שאתה יכול להיכנס עם עצמך לתוך חדר ניתוח ולבדוק איפה אתה נמצא בדרך הרוחנית. וככה, הסבר יפה שהוא דיבר על שהאדם עומד ככה מול הקליפה וקדושה דווקא, שהוא הגדיר את זה מעל המחסום, שרצונו ליהנות מרוחניות דווקא זה כבר קליפה, אבל זה מעל המחסום. וקדושה זה שהוא רוצה ליהנות לבורא בזה שיש לו רצונות להשפיע, ובזה הוא יכול להתחבר איתו, שזה עניין דבקות, וזה באמת כבר שתיהם הוא כבר עומד מול קליפה כנגד קדושה, ואז יכול לעשות חשבון כבר יותר עצמאי בדרך, יותר זה, אבל זה כבר מעל. ומתחת יש לנו באמת אורות מקיפים שמוסיפים לנו עוד דחיפות להתקדמות, וגם פה יש בחירה שהוא הסביר, שזה דרך יסורים או דרך יסורים מועילים או יסורים שהם זה, שכאילו או שדוחפים אותך מלמטה על ידי מכות, או שאתה מקבל איזושהי דחיפה מלמעלה שמושך אותך דווקא, צריך לחזור על זה שוב.
13: כן, בסופו של דבר, אם ננסה לסכם כזה שיעור, אז העניין הוא שצריך להימנע בשביל שיהיה לי חסרונות, אני צריך איך הוא כתב את זה, אם אני מחפש חסרונות בעצמי בזמן העלייה, אז בזה אני נמנע מירידה. אבל איך אפשר להגיע לכזה מצב שאני מחפש חסרונות בעצמי? זה בעצם הכל עניין של חשיבות המטרה. אם יש חשיבות, אם יש חיבור בינינו וכוח לפני הירידה, אז אפשר להשתמש בזה ולהתקדם מהר ולא לבזבז זמן.
14: כן, באמת, אם אני נמצא לבד, אז אני לא יכול לזהות, אני בכלל בעלייה או בירידה, זה רק אם אני בחברה, אז יש לי קנה מידה שאני יכול להתמודד וזה, ויש חברים שתמיד יכולים לעזור לי.
8: ורב אומר שאסור להידבק להרגשה, אלא תמיד להוסיף חסרונות, אחרת היא עצירה. מה זה החסרונות האלה? החסרונות האלה הם במקום הירידה. איפה אני מגדל אותם? אני מגדל את הכלי לפני שמגלים לי את זה מלמעלה. איך הכרת גדלות וחשיבות האלוקות? איפה? בתוך החברה.
9: זוכרים את הדוגמה שהיינו בכנס עשיריות, עד כמה שהכנו את עצמנו, כל העשירייה הייתה וכל חבר הרגיש את הרוחניות בגלל ההכנה, בגלל כל מה שעשינו בזה.
10: מה עוד להגיד? אם אתה בחברה, הכל עלייה. עליות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', אנחנו נמצאים בעמוד 410, אות ת' י', באור פנימי של אות כ', דיבור המתחיל ובחינה השלישית של הניקודים. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כ' בדברי הארי, היא נמצאת בעמוד קודם, 409, ת' ת'. אות כ' דברי הארי. והעניין הוא באופן זה. כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות הותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: השלישית שלנו קודם, הם בחינת הגוף האמיתי שלנו קודם. מה זה גוף אמיתי? כלומר, שהם מתחת הפה של הראש. כמו הגוף הקדים מפרצוף רק, שווה למטעם צמצם א', הם גם כנקראים גוף. והם נקראים זין ספירות תחתונות דנקודים, בדומה לזיכוני דקנה הנמצאים בלמטה משבולת הזקן, שנמשכים אור החותם עד החזה שנקמד לעליון ועד הטבור נמשך מאוד לפה. יסוד שטח אוהל של הדקנה נמשך עד החזה שנקרא תיקן החטא מד לעליון. יסוד שטח עתקנו של הדקנה שנקרא תיקן ידגימל נמשכת הטבור. בטעם היותם בחינת זין תספירות התחתונות של הדקנה, שהם זירת מקול והספירה גתני, כלומר תהיה שביעית. בשטח אלה של הדקנה ובספירות, שנקרא רמפין, הנמשך בחותם של הראש, כנודע, וחלק עם הקודמר. ויעקנו מסתיים בחזה, כי מחזה את השבולת הזה כאן, עם מקום הזה רמפי כנודע. ושטח תחתו של הדקנה, הוא המלכות, שהכלי שלה, הוא מחזה את הטאבו, ועוד מסתיים בטאבו. עד כאן דיברנו עם הדקנה, עכשיו דיברנו עם הנקודים שמקבלים באותה תכונה שכנגדו. הדרך זה הם עזר הספירות התחתונים של הנקודים, שהם זהב מהכל והספירות מקבל בשטחנו של הדקנה, והמלכות מקבל משטח התחתונים לדקנה. ואומרו, הגימו ראשונות שבהם הם לוקחים אור במה שנמשך מסתק עין באחד ממקומם עד מקום התחבות שלהם בשביל כזה קם כמבואר שגר בנקודים הם פנת החפ היוצאים לחוץ מהראש שהם נקרא גוף בשור הנעשים לכי קבלה על האור היורד מלמעלה למטה מנקוונם דרושו אלף בדויים לשיבור את הדקן המקבל בפניקוונם דרושו אלף בדקנה שהם אחר שבים מקומם דהיינו גימותי כני דקנריונים עטלויים בעצם הראש למעלה מפה שהם בית מצר דקנה מימיני משמאל לטעות אוזן ושערות השפה ילאה שממעלה פה מימיני משמאל לתקן הבית ואורך הפנו משערות שבאמצע השפה ילאה אז אומר וגימו אלו מכונים אחר שבמקומם שפירושו שם למעל מפה שמעל שבהם היא אות בפנת במטה למעלה בסוד לכו עליון הם פנת הגוגל תבניים שמסך שבעניים שהוא פנת הסף העלה ושייך למי לראש הוא א' הנקי יסוד שהוא ראש אמיתי המקבל לפני שגנגדו מראש הוא א' בשער דקנה אבל אשר בולד לזקן המחובר לסבית את האר כבר יפנית גוף אלא לפנית החפ שיוצאו לבעל מראש בסיר הצמצם בית ונודע שכל כמות ראש יש שם בראש של הפרצו יורד עם מושפע לגוף כנעל ונמצא שכל האורות דגימות דקני דקנו על העין שהם פנית החף שבמקומם יורדים עם מושפעים ומתחברים בשביל תדקם וזה אומרו שבשביל תדקם מתחברים כל המשך האורות החף שבמקומו מה שבייסו מתפשר בגעת הנקודים בזיית השבולת וממני לוקחים מגעת הנקודים כמבואר והדברים כל דבר הרך מחלק לנו ביסף העילה לסבית את האח ומסף העילה שאחרו לדקנה שסבית את האח שעקבה לך בדקנה וכבר פרנגות. ואגרת הנקודים למדנו, אין מקבלים אותם רק בשביל את הדקה. כי משם מתחילים מן. כבר נתבעי באורך, כי אגרת הנקודים, אין מפנית ראש אמיתי לפרצף הנקודים. אליהם פנית ראש הבית שהם כנדחר היוצאים לחוץ מראש ומעלה, שהם לוקחים מפני שבל את הדקת, וזה אומרו, כי משם מתחילים הם הגעת הנקודים, ולא ממה שבל את הדקת למעלה. הוא מחל לכאן, אסף הילה נקרוש, אסף הדתה השבולת, הוא מכן אותו בשם מחף שיוצא לחוץ. ובגשמית אנו רואים שם עדיין כנד ראש, זה בא להמר לנו מה שאנו אומרים שם מחף, הוא רק מטעם צמצם בית, אבל צמצם עליו עדיין זה ראש. מה שכנד עד נקודים שלא תלמדתם שבולת, אבל מטעם צמצם עליו, הם גם כפנדגו, וזה יאמור. כי משום מתחיל מהם, ולא ממה שבולת הזוק למעלה. מדוע? כי למעלה משבולת הזה קם, הוא פנד ראש ואלף. ומשום מקם ראש על הדנקודים, שיסו. אבל לא אגר הדנקודים, שאין למה חיזה שם, כי הם ברכו פנדגו כמבואה. זה פשוט, אין כאן חידוש. זה הנקודות התחתונות, אינם לוקחים אלא ממה שנמשך משתקלות באורות החותם פה, משבו את הזקן למטה. כי נתבאר שזה הנקודות דוילם הנקודים, הם מבחינת הגיף אמיתי של פרץ בנקודים. דה מבחינה שלישית, הנאו אישר. ולפיכך, הם מקבלים מבחינת שכנגדו בשר דקנה, גם כמבחן הגימל. וכן מקבלים מלמטה משמולת הדקן, שהם, ובשית הדקנת החזה, עולים שם מבחינת חותם, מזה מקבל צירת נקודים, ואת הטאבו שנמשך בפה את הטאבו, שמקבלת מרד נקודים, שהם במקלי, בחינה זי שירת אותו נקנה. אתה שואל מה זה חזה, מה זה טאבו, אני אגיד לך. הוא עומד קיאל, בואים הקודם הוא לא עומד, שבדרך כלל יש שלוש הכלים, המכונים בינה, זה אמפייני מלכות, בקטע חוכמה עם כלים, בואים קיאלי. הכלים זה צבון כפנדלת מלכות, הכלד הזה רמפן כחזה, והכלד הבינן כשבולת הדקה. כך הוא לומד עוד בקודם. עכשיו, אם אנו לומדים, אחב דדקנה, נשאלת השאלה, מדקנה של מי אנו מדברים? מדקנה דשאץ. היות שכל מדרגה משל פרצת אפ לוקד מפה למטה והגב דגולגלתה, כמו כן הוא צריך לקבל מפה למטה לסק, אבל הוא רוצה לרמז לנו שהיום שמקום הזיווק הייתה בעניים דרוי דסק, לכן הם מקבלים מחב דסק. ולהיות שהוא רוצה לרמיש לנו, התחלתו לצמצם בית מעניים למעלה, מעניים למטה, תדעו ונוסף על סק, אז הוא מכנס סערות, סערות ראש וסערות נקנה. נעזוב את המילים ואין שערות, וללמוד, הוא מקבל מגוף דסאץ. מגוף דסאץ נמשך מפה דרוש דסאק אתה טאבו, זה נקרקי המלכות שלו, ומפה התחזה נקרא כאלה, זה רם שלו, ובשבולה כאלה דבני שבו, זה כאלה.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות. מאמר הערבות שכתב בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד חשוב, מרכזי בדרך הרוחנית שלנו. היום אנחנו נלמד את אות כף ג', נקרא ביחד וגם נלמד מהסברים של הרב את אות כף ג'. אז אנחנו ניקח את כתבי בעל הסולם, מי שאוחז בספר, ונפתח אותם בעמוד 394, עמוד 394 בכתבי בעל הסולם, ולמי שאין לו ספר מוזמן לפתוח את חומר הלימוד. אנחנו קוראים את אות כף ג', מאמר החירות, בעל הסולם. אנחנו ניגש וקודם כל נקרא את אות כף ג' בעשיריות. כל חבר מוזמן לקרוא כדי שביחד ניכנס אל דברי בעל הסולם ונשתדל להתחבר אל בעל הסולם ולמאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן אנחנו נשמע הסברים של הרב וגם נקיים סדנאות ותהיה גם הזדמנות לשאול שאלות ותשובות. אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, עוד כף ג', ובחומר הלימוד עוד כף ג'. בואו נתחיל לקרוא בעשיריות ואז נמשיך. בבקשה.
2: עוד כף ג', ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה תורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן

0: בית דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן ייסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמבין אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם. כנ"ל באות ט' זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית ההקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו לאל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
1: כף ג' ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה' במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית, כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אשר דבר התכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לעיל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדחכות גדול, ונוסף על זה שהזדחכות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות ט' זין, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, כמו שהוכחנו להעיל באות ט' זין, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך, עיין שם היטב. ונמצא שנתלכדו יחד.
2: טוב חברים, אז באמת אות מאוד עמוקה, בעל הסולם נוגע כאן בהרבה מאוד דברים, ואנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, הסבר מקיף, או ככה ננסה להיכנס ביחד אל הלימוד המשותף הזה, דרך דברי הרב, דרכו לרבש וממנו לבעל הסולם. קליפ מספר 1, בבקשה.
3: שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר הערבות, עמוד 394, באות חף ג'. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה, בייחוד אל גזע אומה ישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום מפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיותה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השיעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר? כן איסורים ממרקין אבונותיו של אדם. דהיינו, שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, דעל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה, הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה, כמבואר.
4: זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהייתה איזה הקדמה הכרחית לאנשים מסוימים. הוא לא מסביר לנו כאן מבחינת המבנה של הנשמה הכללית, איך שהתחלקה לנשמות בודדות ואיזה יש בהם על ידי השבירה חלקים שנכללים אלו מאלו, אלו מאלו, איך שהם נפלו, התרבבו ואיך התחילו אז להתעורר, להתאושש. לא מסביר לנו שום דבר, כי המאמר הזה הוא נכתב להמון העם. ולכן מסביר פשוט שהייתה הכנה מיוחדת על ידי האיסורים גדולים, והאיסורים הם מרקים את הגוף, עושים אותו גוף הכוונה רצון לקבל, שעושים את הרצון לקבל קצת יותר רגיש, לא גס, כי הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא מתחיל כבר להיות יותר ויותר עדין. מאיפה אני קיבלתי מכות, למה קיבלתי מכות, לא רוצה יותר, ומה לעשות שאני לא אקבל וכו' וכו'. מתוך הרצון לקבל שאלות כאלו, אבל הם עושים אותו כבר עדין. לא סתם ככה שמתנגד וזהו, ורוצה לקבוע את, את, את, את, את, את, את עצמו. אין? לא, הוא כבר יודע שאם הוא קובע ככה בצורה ישירה את עצמו, מקבל מכות. אז כדאי לדעת מראש, כדאי לבדוק מראש. אין? כמו אדם שעבר הרבה ניסיונות בחיים, אז הוא כבר לא מתייחס בצורה פרועה לכל החיים. הוא יודע שזה לא כל כך פשוט. העסק מורכב. ולכן אותם האנשים שעברו הרבה איסורים, הם נעשים כדאים, ראויים, לקבלת התורה. שאפשר לספר להם שאם אתם רוצים שהמכות לא יחזרו, אז אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתם מטלים מעל הרצון לקבל שלכם, שבו אתם מרגישים את המכות, ואתם במידה שאתם מטלים ממנו, אז לגמרי לגמרי מתפטרים מכל המכות ולא מזדהים עם אותו רצון לקבל, אלה בונים לעצמכם מקום חדש, מקום הכוונה רצון חדש, שבו אתם מרגישים את המציאות חדשה, שזה רצון להשפיע, המציאות נקרא עולם העליון, ואתם יכולים להתעלות אז לדרגה אי. וזהו, הכל נעשה אך ורק על ידי מכות. קודם כל, על ידי מכות, אבל מה קורה? אנחנו יכולים לקבל אל עצמנו את המכות האלה בצורה אחרת. אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו, ואת עצמנו, הנקודה שבלב, למטרה, אז כבר אנחנו לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. ואז הרצון לקבל שמקבל מכות, הוא לא נמצא בהרגשתנו כסובל, אלא הוא נמצא בהרגשתנו כמרוויח, כי על ידו דווקא אנחנו מגיעים למטרה. מגיע כוח המחזיר למוטב, שקושר אותנו למטרה, ואז הרצון לקבל שלנו, הוא נעשה במקום מקבל מכות, מסייע להשגת המטרה. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קרה? אנחנו, על ידי זה שקיבלנו, הוראה חדשה הזאת, אנחנו כל המכות הופכים להיות לצעדי התקדמות לדביקות עם הבורא. נו, אולי נוכל לפרש את זה יותר. כן, מוטי.
5: ויחן שם ישראל נגד ההר, מתחברים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה, אתה יכול להסביר את הציור האלגורי הזה של המקרא? כאילו, מה קורה לאגו באותו רגע? כאילו, הוא נשאר פסיבי. זה מה...
4: עברנו, נגיד, עברנו תחת מנהיגות של אברהם, אחר כך יצחק ויעקב, עברנו מ... אגו קטן שהיה מתבהר לנו בבבל, ברחנו מהאגו הזה, עלינו למעלה ממנו, התחברנו על ידי אברהם, התחלנו להתחבר יותר ויותר באגו שלנו, שכבר לא נקרא בבל אלה בחיבור בינינו כבר, שנקרא ארץ כנען, ארץ רצון. אבל עדיין זה כנען. זה לא, עוד, עוד, עוד, עוד רחוק מישראל. כדי להגיע ממצב של רצון כנען, זה חיבור מסוים. אין? לרצון שנקרא ישראל, ישר כל, שאנחנו בו, בתוך הרצון הזה כבר מגלים את הבורא, מגלים את עצמנו בדרגה הרוחנית, אנחנו צריכים לקבל תוספת האגו גדול. לא מבבל כנען, אלא להוסיף לדרגת רצון כנען, רצון שנקרא מצרים ופרו. מצרים זה רצון שאנחנו רוכשים כלפי דרגת שורש א' ב', אפשר להגיד ג', כן? זאת אומרת, בדרגות דומם צומח וחי, זה המצרים, בדרגת המדבר זה הפרו. זאת אומרת, הכבדת הלב של כל הקבוצה היא גדולה מאוד. ולכן היא נקראת גלות מצרים, שהאגו גדל ובלה אותנו בתוכו. זהו. ואז אנחנו משתדלים, כי בכל זאת אנחנו עם יעקב, אנחנו עם משה, אנחנו עם יוסף, אחר כך עם משה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ברוחניות, אבל המצב שלנו הרוחני הוא נקרא גלות מצרים, שממש מסתיר לנו את הכל, ואנחנו מרגישים את ההסתרה ולא מסכימים איתה, ואנחנו יודעים שההסתרה אפשר להביא רק על ידי החיבור בינינו, ועובדים על זה, רואים שבלתי אפשרי, ממש חונק אותנו לגמרי, נותן לנו הכל חוץ מחיבור כדי לגלות ואהבת רעך כמוך, מה שלימד אותנו עוד אברהם. מגיעים למצב שאנחנו חייבים להתעלות מתוך התסכולים, מתוך המכות שהאגו שלנו מרגיש, מתעלים ממנו, מוכנים להתעלות. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו צועקים, זועמים, סוף סוף מגיע כוח, והוא מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו. כבר אנחנו לא נמצאים זה עם זה בקסח, ואין לנו שום בעיה עם הפרו הזה, אנחנו כאילו התנתקנו ממנו. כמו שאתם לפעמים, אתם מתנתקים ממש, כמו מלאך, אני אף באוויר. כן? זהו. ולפעמים ההפך, נמצאים בתוך הרצון לקבל, לא יכולים לראות שום דבר חוץ ממנו, לא מבינים אף מילה מה שכתוב, מה שמדברים. נכון, קורה ככה, קורה ככה, זהו. אז הגענו למצב שאנחנו, על ידי החיבור בינינו, כל הזמן, מאברהם והלאה, זה רק על ידי חיבור המתגבר. הגענו למצב שאנחנו נמצאים בניתוק יחסית מעל הרצון לקבל, כאילו התרוממות כזאת, התעוררות, מצב רוח והכל, והתחברנו בינינו. זה נקרא לה, אבל אנחנו מבינים נגד מי אנחנו עומדים. נגד הר סיני, שכל אותו הרצון לקבל הגדול, שהוא בכל הדרגות שלנו, דומם צומח וחי, ואפילו מדבר, שזה פרו, כנגד הדרגת המדבר שבנו, כן? שהוא מנתק אותנו מהבורא, איפה הבורא, על מנת להשפיע נחת רוח, להתחבר, כן, להגיע למשהו טוב ברוחניות, כן, אבל הבעיה היא זה שזה הכל למען לעשות נחת רוח לבורא, זה, אבל זה באמת, כל הרוחניות היא בזה, שכאן אני קובע שאני באמת רוצה להשתמש באגו שלי, בצורה הפוכה. הפרו הוא כנגד דרגת המדבר שבאדם. וכאן אנחנו נמצאים במצב שמוכנים לכל דבר. אנחנו הגענו, שהיינו בתוך הפרו, במצרים, כאילו במצב הזה, כן? אז היינו מרגישים שהוא שולט עלינו, אבל כשהגיע אור המיוחד הזה, כמו שכתוב, שלא על ידי מלאך, לא על ידי ששרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מוציא אותנו מהמצרים. אז כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, על ידי השפעת המאור מחזיר למוטב, אנחנו מגלים שאנחנו באמת קשורים זה לזה, כי פרעה נשאר למטה, האור משפיע עלינו, אנחנו רצינו להידבק, אבל פרעה היה מפריע, ונדבקנו עכשיו. אין הפרעה. ואז נמצאים כאיש אחד בלב אחד. זה המעמד. זהו. וברור לנו שזה לפנינו, זה המפלצת הזאת, הרצון לקבל הגדול, הוא לא, הוא רק, בעוד רגע יכול להיות שהוא יבלע אותנו. כמו שכתוב, אם אתם לא מקבלים תורה, אז זה מקום קבורתכם. אתם שוב נכנסים לתוך ההר הזה, של האגו שלכם, והזבל הזה הוא חונק אתכם, אתם שם במקום קבורה, נו, אתה מבין, זה, אם זה חוזר עכשיו. אנחנו מוכנים לקבל את השיטה איך אנחנו עובדים עם האגו הזה. שיעמוד בצד, ככה מפרדים ממנו, ומתחילים לקבל את השיטה. איך לעבוד איתו, צד אחר צד. זה המעמד הר סיני. אבל אנחנו כל הזמן היינו בהתגברות בחיבור. אנחנו כל הזמן היינו בהרגשת עצמנו, עכשיו הרצון שלנו זה בבל, עכשיו הרצון שלנו ארץ כנען, עכשיו הרצון שלנו זה מצרים ופרו. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו ברחנו מהרצון הזה, עלינו מעליו בחסדי השם וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עבודה פנימית. התורה לא מספרת לנו שום דבר מגיאוגרפיה. כן.
5: זה, על הנקודה הזו, האגו נשאר כאילו פסיבי, כאילו, יש הסכמה מצידו שיש חיבור כזה מסביבו של איש אחד כלב אחד?
4: האור מגיע. אנחנו שצועקים שאנחנו רוצים להיות מחוברים, רוצים לגלות בזה את הבורא, לראות את כמה שאנחנו עושים נחת רוח לו, כמו ילדים טובים רוצים לפרגן לאבא שלנו. כן? התפילה הזאת, הצעקה הזאת, וינחו בני ישראל מהעבודה, שכל הזמן עבדנו על החיבור, ואנחנו כבר רואים שזה בלתי אפשרי. מתגלה מצב שמתוך רצון לקבל שאני נמצא בו, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מגיע הכוח הזה, זה גרד חוכמה, אור הכי גדול. כן? זהו, שאחר כך מביא אותנו לקריאת ים סוף והכל, זה גרד החוכמה ממש, והוא מה שמוציא אותנו מהמצרים. אור גאולת מצרים זה אור גדול. כן?
5: אבל אני מבין ממך רב עכשיו שעדיין אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא יכול להתפרץ שוב פעם האגו הזה, כאילו הוא נשאר פסיבי, אבל
4: אי אפשר. בטח, הם עובדים על שפיץ, ממש ככה, על הסכין. או לכאן או לכאן. אם מקבלים שיטה, אם מקבלים שיטה שעכשיו בצורה שיטתית אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו ולהפוך אותו דווקא ממלאך המוות למלאך החיים, מסם המוות לסם החיים, בבקשה, התורה עושה את זה. אם לא, אז יהיה לנו, יהיה בשבילנו סם המוות תורה, ואנחנו נקבר בתוך ה בתוך הר סיני הזה, בתוך הסינה. זה בדיוק בצורה הדרגתית, כך זה מתגלה. בסדר? נו.
6: בוקר אור, הוא רושם כאן ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. שאלתי רב, שאנחנו עכשיו עובדים בעשיריות ועושים פעולות לחיבור, כשאנחנו מעלים את אותו רצון משותף, ההשתוקקות המשותפת להתחבר, מה כל זה נותן לנו כרגע? זה להוריד כאילו אורות שהם...
4: אנחנו משתדלים להתחבר, זהו. זה הכל. אין לנו יותר מה לעשות. רק להתחבר, יותר ויותר ויותר. ומתוך המאמצים האלו מגיעים למצב שמרגישים שאנחנו לא מסוגלים להתחבר מפני הרצון לקבל שבנו, שהוא מפריד בינינו ועושה איתנו ממש, לא נותן בשום צורה. ואז אנחנו מגדירים אותו כפרו, כשונא שלנו. השנאה היא מרחיקה אותנו ממנו. זהו. אז אנחנו מגיעים למצב ששונאים אותו. ואז כשאנחנו נמצאים, יצאנו ממנו, אז אנחנו רואים לפני מי אנחנו עומדים, לפני אותה השנאה. זאת אומרת, הר סיני יש כאן, זה אבחון רב גווני, שברור לנו עד כמה שאנחנו שונאים את האגו שלנו כהר של שנאה כלפיו מצד אחד, מצד שני אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו אפס כוחות, לא מסוגלים לכלום. ואז מגיע הזדמנות הזאת. אתם רוצים? המאור מחזיר למוטב, בבקשה. גם כן אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין מה זה המאור מחזיר למוטב. שקודם לא הבנו מה העניין. כי היינו רואים את עצמנו קצת עולים, קצת יורדים, במצב טוב, במצב רע, כל מיני כאלה יחסים. אבל עוד לא היה ברור לנו איך פועל האור הזה, מי זה, מאיפה זה בא, מתי, אנחנו לא היינו יכולים להזמין אותו. אתה רואה אנשים שיושנים, לא יודעים מה לעשות, אין להם כוח, פתאום יש להם כוח, מתי זה יקרה, יותר עלייה, מתי פחות, לא שולטים, זה לא שיטה. מה שאם כן במעמד הר סיני, אנחנו מקבלים את השיטה עצמה. אנחנו יכולים כבר ללכת בכוחות עצמנו.
7: כן, אז שמענו שהייתה לעם ישראל הכנה מיוחדת על ידי איסורים, שממש הרגישו איסורים במצרים, ועל ידי זה היו מוכנים כבר לקבלת התורה. ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה קצרה ולברר כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. בבקשה, 6 דקות.
1: כן, כיצד האיסורים הופכים לכלי לתיקון הרצון. טוב, הסבר מאוד עמוק של רב. יסורים, במה יסורים? במה האדם מגיע לזה שהוא רוצה לתקן את הרצון שלו, הוא רואה בו משהו רע? זה גם שלב שאדם צריך להגיע לזה שהרצון שבו מנותק מרוחניות, ושזה יפריע לו, זה שלבים. וכשמפריע לו והוא באמת רוצה ללכת לתקן אותו, אז יש פעולות שנוער איזה.
8: בלי איסורים אנחנו היינו נשארים באותו מקום, נגיד היינו באיזה דרגה רוחנית ולא רוצים לזוז ממנה, כי לא רוצים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כי טוב לנו. אבל ברגע שמתגלה עוד חלק של אביות ועוד חלק מהאמת, שכמה שהרצון שלי באמת לא מתוקן, זה גורם לאיסורים, לתזוזה, ואז אפשר להתקדם.
9: כן, האיסורים האלו צריך להפוך לאיסורי אהבה, שאני ארצה להידבק לחברים, להתחבר לחברים ולעשות משהו לחברים, אבל אין לי כוחות לעצמי.
0: בלי איסורים היינו נשארים באותו מקום כל החיים ולא זזים. למה? כי זה החומר, זה הרצון לקבל. אז בשביל מה האיסורים? איך הם הופכים לתיקון הרצון? אם קודם כל מביאים את האדם לשאול שאלה, למה זה קורה לי? מה הטעם? מה הטעם בכל זה? ומפה הוא מתחיל.
10: כן, השאלה של מוטי, כאילו הכריח את הרב לעבור את כל התהליך מאברהם, שכולם צריכים ללכת אחרי אברהם, לצאת מהרצון של בבל, ואז להגיע לארץ כנען, שהרצון שלנו כביכול נכנע כלפי רוחניות, כביכול. אחר כך צריכים לגלות אותו במלוא הכוח, שזה הפרוך שאנחנו מגלים. ועד שאנחנו לא נגלה את כל המכות על הפרו, לא נרצה לצאת. רק כשמכירים עד כמה שהוא מכה בנו ולא נותן לעבור לרוחניות, אז אנחנו בורחים מהמצרים וצריכים להגיע למדבר ולהר סיני, לגלות כל הרצון שמולו, רב אמר מולו, אנחנו עומדים, רואים עד כמה שזהו, אין לנו כוח, ואז מבקשים מהבורא. יש שם התפתחות עוד.
11: כן. איך אומרים, מרקח את הבשר? כן, כן, כן, כל המכות נתנו לנו כדי לרקח את הבשר. זאת אומרת שצריכה לבוא הבנה אחרת, שהמכות האלה מכוונות אותנו למטרה. הם דווקא מדרגות עלייה, אם אנחנו חושבים אחרת לגמרי, שכל המכות אנחנו, זה אנחנו הופכים למדרגות התקרבות לבורא. ואז עוברים כל המצבים האלה למטרה, כל הבבל, כל ארץ כנען ומצרים. ואז במצרים זה כבר הופך להיות ממש לבריחה מהאגו. אנחנו מבינים שיש בנו משהו שמפריע לנו להגיע לרוחניות, וצריכים ממש לקרוא אותנו מהאגו. לקרוע אותנו מהאגו. מכות זה טוב.
1: האמת שהכי פשוט זה לחשוב מה מזיז אדם, בלי עכשיו כל להיכנס עם גלויות וכאלה, מה מזיז את האדם? נוח לו, הוא לא זז, ושלא נוח לו, הוא מנסה לשנות משהו, אז אולי זה השורש של העניין היסורים. קודם כל שהאדם ירצה לזוז מהמקום שלו, זה כמו שנוח לך מדי, אתה לא עושה כלום, האדם הוא, הרצון שלו זה מנוחה, זה בא מהשורש, הוא רוצה להידמות אליו. שהוא תוצאה ממנו, והוא רוצה רק לנוח, הוא לא רוצה לזוז, הוא לא רוצה אפילו, אומרים שהיסורים זה אפילו שאתה מכניס יד לכיס ומוציא 10 אגורות במקום חצי שקל, זה כבר יסורים. זה כבר יסורים. אז כל תנועה של האדם, כל פעולה שהוא צריך לעשות, זה יסורים בעצם, אז מה היסורים בעצם רוצים להביא אותו? לאן?
8: כן, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של גדלות וחשיבות, אז כל גילוי כזה, שכל איסורים כאלה קטנים, זה בשבילנו ממש מדרגות לעלייה. רק החוכמה היא לדעת, לראות את זה ככה. כאילו שזה הכל בא מהבורא ושזה העבודה שלנו, וזה לא פשוט.
9: כן, ובלי איסורים זה אי אפשר, כי קראנו בקטע שהעם התחנן, התחבר כאיש אחד ולב אחד. כבר כביכול מוכנים כבר לקבל תורה, אבל לא, זה עוד לא מספיק, עוד צריך להיות להיכנס לעוד איסורים, יותר עמקים, אז מקבלים את התורה.
2: כן, חברים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלות ותשובות, אז מוזמנים כאן להרים ידיים, סימני שאלה במערכת הערבות, נעבור לשאלות ותשובות על דברים ששמענו, על דברים אחרים, בבקשה. בבקשה.

0: כן, אמנואל.
1: בדיוק בהמשך לשאלה ששאלתם, מסעדה, מורגש שכשהצרה נופלת אליך, אותם האיסורים, שלב ראשון אתה לא מצליח לחבר. כאילו נכון שלומדים ויודעים כבר, אבל כשזה בא זה מנתק אותך. ואז אתה מתרסק ולוקח הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לחבר את הנקודות. אז השאלה היא איך לממש נכון את אותם איסורים שנופלים עליך.
2: כן, אז כנראה שאתה מדבר על לא איסורים מתוך לימוד הקבלה, מתוך השפעת המאור, אלא כן, כשבאים מכות, כן, אנחנו משתדלים בחוכמת הקבלה דווקא על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור על עצמנו, ואז מתחילים להרגיש איסורים בדרגה אחרת, כמו שרב אמר שיש בדרגת פרו, שהאגו מתחיל לסבול מזה שאתה צריך להכניע את עצמך בעשירייה ולהתחבר, לעשות מאמצים. על אלו איסורים אנחנו מחליפים את האיסורים של הגוף. אם כבר מגיעים לאיסורים של ממש אתה מקבל מכות, אז נכון, אתה צודק, אתה בנתק. זה ככה כל האנושות מתקדמת. אנחנו משתדלים להזמין מאור ולעבור את האיסורים הגופניים כביכול שאנחנו עוברים, שהם ממש מנתקים אותנו, וזה יכול לקחת מאות שנים ואלפי שנים, אלא לדרגה רוחנית שזה יכול לקחת כמה שניות או כמה מצבים סך הכל.
1: אז האדם הלומד שהוא יודע ומבין את הפרינציפ, ברגע שהוא חוטף את המכה שלו, מלבד לזה שהוא צריך לטפל בזה כמו זכות לרופא, לרפא, מה התהליך הפנימי הנכון בשביל שהמכה תהיה גם, שממנה גם תתקדם ולא סתם קיבלת?
2: כן, התהליך הנכון זה להתמוסס בעשירייה או בחברה. לנו יש חברה, שהחברה היא קודם כל מזכירה לך שאין עוד מלבדו, זה כבר מקל. אחר כך חברה מזכירה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזה גם מקל. החברה היא מכוונת אותך שהפתרון הוא בכל זאת במאמצים בחיבור, שאתה מזמין על ידי מאמצים מאור, וכך אתה עובר את המצב הזה. לאדם שאין לו את כל האמצעים האלו, אז באמת זה יכול לקחת שנים עד שהוא עובר ממצב למצב.
1: תודה.
0: כן, יש פה... הרב נתן פה הסבר מאוד מאוד מיוחד, שהוא הסביר עם, ככה אני קורא מדברי הרב בקליפ מספר אחד בערך באמצע, הוא אומר ככה, אם אנחנו מתחילים לקשור את המכות לרצון לקבל שלנו ואת עצמנו, את הנקודה שבלב למטרה, אז אנחנו כבר לא הולכים לפי המכות, אלא לפי המטרה, עד כמה שאנחנו מתקדמים למטרה. זאת אומרת, העבודה שלנו, היא לחבר את המצבים שאנחנו כרגע מרגישים כאיסורים למטרה. ככל שנעשה את זה, ככל שאנחנו, באחד השיעורים הרב דיבר על זה, ככל שמקצרים את הזמן הזה, בין החיבור, בין המצב הפרטי שאני מרגיש כאיסורים כרגע, לא משנה איזה סוג של איסורים. מיכאל באמת עשה הפרדה בין איסורים גשמיים לבין איסורים מהעבודה הרוחנית. אבל ככל שמקצרים את הזמן הזה, ואת זה עושים רק בעזרת העשירייה, בעזרת הסביבה, וקושרים את זה למטרה, כך אני משתמש בעצם בכוח, כאילו השלילי הזה, שמתגלה לי כרגע כאיסורים, כאמצעי להתקדמות, שדוחף אותי, ומוציא אותי מהמצב שלי למצב הבא. וכך ממשיכים להתקדם. תודה. כן, יש לנו התכנסות בקופנהגן, חברים שלנו מנסים ככה לעורר את סקנדינביה, נמצאים שם גם פז מקבוצת אשקלון וגם יעקב, אני רואה גם את סעיד ועוד חברים שלנו מהקמפוס הגלובלי, אז בבקשה, שאלה.
3: Yes. Hello friends. I was going to ask what can
4: שלום חברים, רציתי לשאול מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות וסובל? מה אפשר לעשות?
0: מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? שאלה טובה. מה חושבים? מה אפשר לעשות עבור חבר שעובר מכות? אתה רוצה להגיד יוחאי? יהודה, בבקשה. גם יהודה וגם יוחאי, קדימה. סיריית הצעירים שלנו.
5: פנימה, בחינה פנימית כמובן תמיד להתפלל. ובהתקללות בינינו לברר מה הוא צריך גם בחינה חיצונית. תמיד אפשר איכשהו לעזור. יש פה הרבה חברים, הרבה תכונות, הרבה יכולות. אז יש תמיד פנימי וחיצוני. פנימי, תמיד מתפללים על החבר, עוזרים לו, חושבים עליו, נותנים לו עזרה ככה וירטואלית, רוחנית כזאת. ובחיצוניות מתקללים איתו, מבררים מה הוא צריך, מדברים אולי עם איזה אשתו או משהו, מבררים מה אפשר לעשות בשבילו. חיים.
0: לחיים. יהודה, אתה רצית להוסיף? לא, אותו דבר. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן, אז קודם כל השאלה באמת, כמו שאמרו פה החברים, איזה סוג של מכות אנחנו מדברים עליהם, אבל באופן כללי, החבר צריך תמיד תמיכה. לא רק שהוא עובר מכות, גם כשהוא לכאורה נראה שהוא במצב אחר, אנחנו לא יודעים באיזה מצב החבר נמצא, אנחנו רק רואים כלפי חוץ. זה נכון שככל שאנחנו נהיים יותר רגישים אחד לשני בעשירייה, אז אנחנו כן מרגישים את המצבים שהחברים עוברים. ולכן העבודה שלנו זה כל הזמן לתת גדלות וחשיבות המטרה לחברים, לתת כוח לחברים, אמונה בצדקת הדרך, ביטחון, חיזוק, דאגה, זה יכול לעשות בצורה גלויה, וזה יכול לעשות גם בצורה פנימית, שאתה פשוט חושב עליו, מתפלל עבורו, מבקש עבורו, וכמובן שבמקומות שאפשר ממש לעזור בצורה פרקטית, מעשית, אז אפשר גם לעזור ולסייע. אבל בדרך כלל החבר צריך יותר תמיכה פנימית, עזרה חיצונית איכשהו אפשר לסדר. תמיכה פנימית זה כבר משהו יותר משמעותי, והוא נותן גם כוחות. תודה. אסתנה, בבקשה.
6: שמעתי מהרב שיש בנו רצון לקבל ורצון להשפיע. אם אנחנו מעבירים את הנקודה, תשומת הלב, מרצון לקבל לרצון להשפיע, אז לא מרגישים מכות ברצון לקבל. השאלה, מהי אותה הנקודה שנמצאת ברצון, איך מעבירים אותה מרצון אחד לרצון שני?
2: אם אני מבין נכון, כן, שמעתי את הקטע, אתה פשוט מצמצם את הרצון, רצון לקבל שלך, ואז אתה כבר לא מרגיש שם איסורים, ואז אתה חי בהרגשה של רצון להשפיע. אז זה כל העניין של הצמצום. אם מצליחים לצמצם את הרצון לקבל, בוא נגיד לברוח ממנו, או יותר נכון לברוח מפרו. דובר שם בקטע שראינו שפרו זה דרגה הכי, זה דרגת, כנגד דרגת המדבר בתוך האדם. אז אם מצליחים להשאיר אותו, לברוח אותו, לא להרוג אותו, כן? גם לפי סיפור לא הורגים אותו, אלא מצליחים לברוח, ואז מגיעים להר סיני, ואז גם כן יכולים גם להתחבר. למה אנחנו מצליחים להיות בערבות? רק כאשר, כאיש אחד בלב אחד, רק כאשר בורחים מפרו. זאת אומרת, הפרו מפריע לנו לתקשר בינינו. ושם אנחנו גם סובלים. אז ברגע שמצליחים לברוח, אז יש אפשרות לרגע אחד להיות גם כן קיש אחד בלב אחד. ואז מתחילים עבודה אחרת כבר. האגו אחר מתגלה שם. אז קודם כל, בשלב שלנו, זה מה שאנחנו מאוד רוצים לעשות. בשביל זה אנחנו גם כן בחרנו מאמר ערבות כהדרכה, כדי לברוח מהאגו, ששם מורגש כל הסבל הזה.
0: כן, מוסקו אחד, בבקשה.
7: תודה. יש סטרדניה?
6: ישנם יסורים, ישנם מכות. האם צריך לפחד מהמכות?
0: לא צריך לפחד או לא לפחד מהמכות. אנחנו גם לא מחפשים איסורים ואנחנו גם לא מחפשים מכות. אנחנו מחפשים להגיע, להידבק בבורא ולעשות לו נחת רוח. הרב דווקא כאן בהסבר המאוד רחב ומיוחד שלו, מסביר שההתנגדות האמיתית היא רק לנקודה הזאת, לעשות נחת רוח לבורא. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהמכות, ואנחנו גם לא צריכים לברוח מהמכות. אנחנו צריכים לנסות להתעלות מעל המכות, ולהפוך את מה שאנחנו מרגישים עכשיו כמכה, לאמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. את זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בעזרת הסביבה שלנו, רק בעזרת העשירייה שלנו, רק בעזרת כל הסביבה התומכת שאנחנו בונים לעצמנו, הרב, הקבוצה והספרים. אז אין מה לפחד מהמכות, למרות שהרבה מאוד פעמים שמענו מהרב גם בשיעורים, שפחד הוא אמצעי טוב, הוא מוציא את האדם ממצב של אדישות. אז אם אפשר לעשות בו שימוש מועיל כדי להתקדם, אז אפשר להשתמש גם בו. וומן לטין 26.
7: Gracias amigos, buenos días. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión por amor al
8: איך אפשר לחזק את החיבור שלנו באהבת הזולת ולא שהחיבור יהיה מפחד שלא להרגיש את הכאב?
9: ¿Cómo es tu voz? Repite, por favor, si puedes.
7: Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión en amor al
8: איך אפשר לחזק את החיבור באהבת הזולת ושזה לא יהיה חיבור מתוך פחד מהכאב?
2: תראה, אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר.
9: No creo yo que
0: אם אפשר רק לסגור את הסאונד בחדר, כן.
2: אנחנו מלכתחילה רוצים להתחבר כדי לעשות לו נחת רוח, לא כדי לברוח מהמכות. אם היינו מלכתחילה, אנחנו כאן, נתאספנו, כן, כמה אלפי אנשים עכשיו, כדי לברוח מהמכות. מצאנו שיטה לברוח מהמכות. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, לממש את מטרת הבריאה. כתוצאה מזה, כן, אנחנו לא יכולים להרגיש מכות ולהרגיש את הבורא. לכן הוא נסתר. ברגע שלא נרגיש מכה, אז נוכל גם כן לגלות אותו. לכן הוא נמצא בהסתרה. אז שוב, את צריכה יותר לברר את המטרה. אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה כדי לברוח מהמכות. ובכלל לא חושבים על זה. וגם כן, מי שלומד חוכמת הקבלה, כמו שאמרנו, המכות שלו הן כבר בדרגת האדם. זה מכות, כמובן שלא הכל ורות, ואנחנו בכל זאת דרך הארץ, אבל המכות הן אחרות. אתה צריך בעשירייה להכניע את עצמך, אתה צריך להגיע לשיעורי בוקר. שמעת חלק הראשון, עד כמה שמקובלים היו שמים תנאים לפני מקובלים. כן, זה גם כן כל מיני מכשולים כאלו שאדם צריך במאמץ להתמודד כדי לעמוד בכל התנאים האלו, אפילו חיצוניים. אז כל הדברים האלו הם ממרקים את הלב של האדם.
0: אלמתי.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить.
6: Прекрасно. תודה רבה על ההזדמנות לשאול שאלה. שיעור נפלא. ההכנה של הכלי ביפן זה דבר מאוד גדול. השאלה שלי היא לגבי הבנת היסורים שיש אצלנו, נניח בתוך הקבוצה. בכלל, הכלי המרכז האסייתי הוא כלי צעיר שמתפתח, ומובן שיש אצלנו, לפי מידת ההתקרבות שלנו הפיזית, יש כל מיני חיכוכים, בירורים, שוודאי ניתן לשייך לקטגוריה של ייסורים. איך אתם חושבים? האם הייסורים האלה הם ייסורים רוחניים, או שהם באזור של הרצון שלי לקבל?
2: אולי במשפט.
0: אם אני מבין נכון, אז מקסט אומר, אנחנו מתכנסים הרבה פיזית, החברים שנמצאים כאן במרכז אסיה, ולכן באופן טבעי כשאנשים מתכנסים יותר פיזית, נוצר ביניהם גם יותר מגע, וגם בין היתר גם יותר חיכוך. האם להתייחס לחיכוכים האלה, או למגעים האלה, כאיסורים רוחניים, או שזה חלק מהרצון לקבל?
2: כן, אנחנו מכירים את זה. זה נכון, כשיש יותר קשר, אז יש יותר קשר כאשר נפגשים בצורה פיזית, אז כביכול גם יש יותר חיבור, לכן אנחנו כל כך בזמן האחרון דוחפים למפגשים פיזיים, גם כמובן שיש יותר, כתוצאה מזה יש גם כן יותר בעיות ופירוט. כן, איך להתייחס לזה? נכון שזה סבל גדול לראות כאשר משתדלים להתחבר ורואים ממש פירוט, רואים חברים שכאלו שלא מדברים אחד עם השני, וכביכול זה נגד השיטה מצד אחד. מצד שני, זה הטבע, אנחנו מבינים שככה זה היצר הרע, זה ההתנהגות שלו, ומצד שני זה מביא אותנו לתפילה, אחרת איך נגיע לתפילה? הבורא לא רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות לבד. הוא לא שולח לנו המלאך הנאמן שלו, רצון לקבל, כדי שאנחנו בכוח שלנו נתמודד עם זה. הוא שולח לנו כדי שאנחנו נעשה מאמץ, זה נכון. מאמצים עלינו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לבדוק התקדמות, האם יש לך יותר פנייה משיעור לשיעור, יש יותר פנייה לבורא או לא. ואם הכל ורוד והכל טוב, אז כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את הבורא? אז זה גם כן, אחד מהסימנים של התקדמות, זה שאנחנו יותר זקוקים לבורא.
0: וומן רחובות אחת.
11: תודה מורים יקרים. מה זה אומר להתעלות מעל המכות? איך זה בא לידי ביטוי?
0: להתעלות מעל המכות זה לעשות מאמצים ולראות את גדלות וחשיבות המטרה, ללא קשר למצבים הפרטיים שאני עובר. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים פרטיים, גם בחיים הגשמיים שלו, גם במציאות שאיתה הוא מתמודד, אבל גם בתוך החיים שלו בעשירייה. והמצבים האלה מייצרים כל מיני אתגרים ומורכבויות. ככל שאנחנו עובדים בצורה שיטתית על גדלות וחשיבות המטרה, אז אנחנו מסוגלים להתעלות מעל המצבים האלה. ככל שהמצבים האלה מורידים אותנו, וגדלות וחשיבות המטרה נמצאת מתחת לעוצמת המצבים, אז אנחנו שקועים בתוך המצבים ולא בתוך המטרה, וגם לא מסוגלים לייחס את המצבים שאנחנו עוברים בצורה פרטית אל המטרה הרוחנית שלנו. ואז כאילו נוצר לנו נתק. בפועל אנחנו בעצם מנותקים כרגע מהמטרה הרוחנית. ולכן ככל שאנחנו מצליחים ליצור כל הזמן רוח כזאת, גדלות, חשיבות, ודרך אגב גם להסיק את עצמנו בכמה שיותר דברים שקשורים למטרה. לדוגמה, אדם שיש לו תפקיד קבוע בהפצה, זה משהו שמסייע לו להתעלות מעל המצבים האלו, לפחות להתרכז כרגע בתפקיד שלו בהפצה. ראינו בהרבה מאוד מקרים, וגם הרב תמיד מדבר על זה, שכשאדם מאבד את הקשר לדרך, הרבה מאוד פעמים דווקא התפקיד מחזיק אותו ושומר עליו. לכן התפקידים שלנו בהפצה הם יותר בשבילנו מאשר בשביל ההפצה. נכון שאנחנו בזה מביאים גם תועלת, אבל הם קודם כל שומרים על המסגרת שלנו. אותו דבר המסגרת שאנחנו בונים לעצמנו, הלימוד, השיטה, התהליך הזה, הוא בנוי כך שהוא לא, שהאדם לא יהיה תלוי במצבים הפרטיים שהוא עובר. ולכן אנחנו צריכים מעל זה לנסות כל פעם לבנות גדלות וחשיבות. וומן קרמיאל.
12: שלום לכולם. לפי מה שאני מבינה, אני מקווה שמבינה נכון, האגו שלנו תמיד צריך לגדול. עכשיו, הרב דיבר גם פה מהבבל, כאילו לכנען ולמצרים. השאלה שלי, האם אנחנו צריכים להבדיל בין המצבים האלה, לברר את המצבים האלה? כאילו, אנחנו צריכים לדעת איך מגיעים לזה, איך עובדים עם זה, כאילו, זה מה שמעניין, כאילו, מה זה המצבים האלה? הבבל, כנען ומצרים. האם אנחנו באמת צריכים לדעת לעבוד איתם?
2: תראי, בתקופת הכנה אני לא חושב שאנחנו יכולים להבדיל, במצבים האלו, אבל מי שכתב לנו את זה, בוודאי שהם מבדילים, לכן הם כתבו לא מצב אחד, אלא דווקא שמות, שבהתחלה אדם מבולבל, בבל, כן, מילה בלבול, שהוא לא יודע איפה בדיוק כוונה על מנת להשפיע, על מנת לקבל. אנחנו גם עוברים כאלו מצבים, עוד לפני מחסום, שאנחנו לא בדיוק יודעים, לפעמים לאדם נראה שהוא כבר כן מתכוון ומשפיע שם בעשירייה, ולפעמים לא, ואחר כך שהוא כבר יודע איך להכניע את עצמו, את האגו שלו, כנען, ממילה הכנעה, אז הוא כבר יותר מתקדם, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להיכנס למצרים כדי לקבל את התוספת האוויות. אז רק אחרי מצרים, את רואה, לא אחרי כנען, אלא דווקא אחרי מצרים, יש אפשרות לברוח. לפני זה, שאגו קטן, אדם נראה לו שהוא יכול להסתדר עם זה. רק אחרי שנמצאים שם 400 שנה במצרים, עוברים את הארבע דרגות ובורחים מהפרו, אז כן יכולים להיות כאיש אחד בלב אחד, לקיים את התנאי הזה. זאת אומרת, כל הזמן צריך לחשוב שהתנאי הזה, הוא לא יברח מאיתנו, אנחנו נצטרך לקיים אותו, עוד לפני מעבר מחסום. וזה אפשרי רק אחרי שעוברים את כל המצבים האלו.
0: לטין 8.
13: Sí, amigos, gracias. En el texto, Baja Sulán nos describe algo que dice que es el mérito de los...
8: Baal Sulán מתאר משהו שנקרא זכות האבות. על מה מדובר? מה בעל הסולם רוצה לומר לנו במושג הזה של זכות אבות?
0: כן, שמענו מהרב לא פעם הסברים שכשמדברים על זכות אבות, אנחנו מדברים על הדרגות הראשונות. התיקון תמיד נעשה מהקל אל הכבד.

על ישראל, ופעם שנייה מדובר על ישראל ועל אומות העולם. גם בתהליך של חלוקה של רצונות זכים ורצונות עבים, ישראל זה הרצונות הזכים יותר, זה מה שהוא קורא כאן האומה הישראלית, שהיא זאת שנתקנה קודם. בגלל זה בעל הסולם אומר כאן, כדי לתקן את הבלבול, אז הוא אומר בתחילת עוד כף ג' אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. זאת אומרת שלא יחשבו, גם לפני זה הוא כותב, שיש פה איזה עניין של לאומיות, אלא הוא מדבר כאן על הדרגתיות בתוך התהליך של התיקון הרוחני. קודם הרצונות הזכים ולאחר מכן הרצונות האהבים יותר. תודה רבה חברים על כל ההשתתפות והשאלות הרבות שעוזרות לנו נברר ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ביצא יעקב, ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא, וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה, וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה, וביתרוממות רוח.

0: ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות. והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטע. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, ההארה היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש, שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה. אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו, שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עמי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה, ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה על מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים. יורדים, היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה, צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללכת למעלה מהדעת, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת, אנו רואים שכל הבניינים היפים ופירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה, שהאדם מוצב בתהילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל, וזוהי בהינת שפלות שאין יותר למטה ממנה, אבל ראשו מגיע שמיימה, היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש להמילת ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה. ב', מלשון ארץ, שהיא בהינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא הרצון לקבל, שכך יצא בתהילת הבריאה רק הרצון לקבל. ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתהילת הבריאה יצא מקודם המקבל ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע,
1: תרגום אחד,
0: מוכן הסולם
1: תרגום
0: המרומז שתיים, לאדם מוצב ארצה,
1: תרגום שלוש,
0: התחלה הוא בארציות ואחר כך מגיע שמיימה, שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח. ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים, והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד הסוף הסולם שנקרא ראשו מגיע השמיימה, ואחר כך יורדים, שפירושו שכל העליות וירידות הן מסיבת שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה, ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן אם אין לו מושג אמיתי בראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב, מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים, כי ארץ נקראת מקבל ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה,

0: Доброго времени суток, дорогие товарищи.
1: יום טוב לכולם, חברים יקרים. אנחנו מתחילים להכין את הלבבות שלנו לשיעור. אנחנו זה מוסקבה 7 ופיטר 3. התכוננו במהלך כל השבוע. ההכנה שלנו הייתה תחת הדגל התקללות הדדית, בזה עסקנו כל השבוע. עד יום חמישי לא נגענו עד הליינאפ, אלא רק התקללנו אחד עם השני. ועל זה אנחנו בהודיה גדולה, שני העשיריות, שזכינו לעבור את התהליך ההדדי הזה של ההכנה. ועם ההודיה הזאת אנחנו רוצים לפתוח את ההכנה.
2: Да, мы думали, как поднять эту важность.
1: חשבנו איך להרים חשיבות, גדלות של הזמן, של המצבים שאנחנו עוברים, נמצאים בהם.
2: Наша десятка
1: Москва. אתם רואים שהעשירייה שלנו מוסקבה 7, שתמיד הרבה זמן הייתה דוגמה. היום אתם רואים רק 3 אנשים נמצאים בהכנה לשור.
2: Тем не менее.
1: ועם זאת, אנחנו מבקשים עזרה מכל הכלי העולמי כדי להתייחס בצורה נכונה לכל מה שקורה מאיתנו, בשביל שנוכל להיות לא בטענה לבורא, אלא בהודיה, שנוכל לראות ולהרגיש שאנחנו עוד יותר מתחברים, רוקמים קשרים בינינו, שאף אחד בעשירייה לא הולך לאיבוד, אף חלק חלקיק בכלי עולמי, אלא כולם יותר ויותר מתחברים ביניהם. ועם לב אחד לפנות לבורא, להודות לו, ושתהיה בנו אמונה שאנחנו איש אחד בלב אחד, נכלול בנו את כל החברים כולם, והחברים האלו יתגלו גם כלפי חוץ, ושוב נראה את העשירייה שלנו כלולה מעשרה חברים אמיתיים ולא מדומים. זה המצב. תודה ששמעתם אותנו. תודה שאנחנו יחד לחיים. קטע מקור ראשון מתוך כתבי רבש, מאמר מעוז צור ישועתי. אנו מודים ומשבחים אותך לטובות שקיבלנו ממך, וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. והטעם הוא כי מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ויש לו רצון להיטיב לבריות, אז יש מקום לתפילה. לכן מוכרחים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהאדם בעצמו צריך לסדר שפחו של מקום. אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא יראה שהאדם משבח אותו, כי אין הקדוש ברוך הוא נצרך לבריות, אלא שהאדם בעצמו הוא יראה את שפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא יוכל לבקש ממנו שיעזור גם לו, כיוון שמדרכו להיטיב לנבראיו. שאלה שלנו לסדנה פעילה, על מה אנחנו מודים לבורא?
3: במה נתחיל? אנחנו מודים לבורא שאנחנו נמצאים פה ביחד בקבוצה, קבוצה של מקובלים, של בני ברוך, שהביא אותנו לפה, ואנחנו חלק מהדבר הגדול הזה שממשיך את דרכם של כל המקובלים הקודמים, ושביחד אנחנו יכולים לגלות את מטרת הבריאה. הבורא נתן לנו מקום כזה ואפשרות כזאת, ועם חברים כל כך גדולים שבאמת רק ביחד עם כל הכלי העולמי הנהדר הזה שיש לנו נוכל להגיע למטרה.
4: כן, מודים על זה שיש לנו חברים אמיתיים כאלה כמו החברים במוסקבה 7 שהם באמת דוגמה, והם באמת גם בזה, גם בירידות שלהם כביכול, הם דוגמה לפנייה, לעזרה, לשימוש באמצעי היחיד שבעצם יכול להעלות את האדם, וזה הבורא דרך החברה, וזה מה שהם עושים.
5: אנחנו מודים לבורא על זה שקמנו הבוקר עם חיסרון לרוחניות, ועבדנו אתמול כולנו בעשירייה לגלות את החיסרון לרוחניות באחרישנה, ואנחנו נמצאים הבוקר עם כלי עולמי שלם שכולם יש להם חיסרון אחד, זה לגלות את הרוחניות והשתוקקות למטרה.
0: Мы должны вырастить большое кли, чтобы получить свет.
1: אנחנו צריכים לגדל כלי גדול כדי לקבל את אורו של הבורא ולשמח אותו. אנחנו כל הזמן עוסקים בזה. משהו מתקנים בנו.
0: Учимся любить.
1: לומדים לאהוב את הבורא דרך אהבת החברים. והכלי גדול יהיה לנו כאשר נוכל לבקש עבור כולם, על כל החברה כולה, וכנראה שלמטרה הזו כל המאמצים שאנחנו נותנים צריך שזה יוביל אותנו לשם.

0: Лёх, ты, кажется, читаешь, алё. Ну?
1: В той мере, в которой человек отмеряет...
2: Парасурам колемит старым ацибур. Памидаша адам модед модедино. Перуш кефи годель некева кли. דיינו בית קיבול ותוך שלו, אותו חיסרון יתמלא תמיד, לא פחות ולא יותר. לכן אותו עובד השם שאינו מצטער עם הציבור, אלא מרגיש רק חיסרון הפרטי שלו עצמו, לכן בית קיבול השפע שלו גם כן אינו גדול יותר. ועל כן, לא יוכל לקבל גילוי אלוקיות הכללי בסוד נחמת ציבור, כי לא הכין כלי לקבלת בחינת כללי זה, אלא בחינת פרטית שלו. מה שאין כן המצטער עם הציבור ומרגיש צרות הכלל כצרה פרטית של עצמו, הוא זוכה לראות בחינת גילוי שכינה בשלמות.

שלום חברים, ראשית ישנם עכשיו חברים בעבודות שנכלול אותם איתנו ביחד, ואנחנו לומדים היום בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך ה-9 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מי מעיד על האדם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 176. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 42 דקות. מי מעיד על האדם? בזוהר שופטים, בסולם, וזה לשונו. מצווה זו היא להעיד בבית דין, שלא יפסיד חברו כסף בשביל שאינו מעיד. ומשום זה העמידו בעלי המשנה, מי מעיד על האדם? קירות ביתו. מהו קירות ביתו? אלו הם קירות ליבו, שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. והעמידו בעלי המשנה, מלמד שחזקיהו התפלל מקירות ליבו. ולא עוד, אלא אנשי ביתו מעידים עליו. אנשי ביתו, אלו הם רמח איברים שלו. כי הגוף מכונה בית, שכך העמידו בעלי המשנה, רשע עוונותיו חקוקים על עצמותיו. וכך צדיק, זכויותיו חקוקות על עצמותיו. ובשביל זה אמר דוד, כל עצמותיי תאמרנה. ולמה אבונות חקוקים בעצמות יותר מבשר גידים ואור? ומשום שהעצמות הם לבנים, וכתב שחור אינו ניכר אלא מתוך לבן. כמו התורה, שהיא לבן מבפנים, היינו הגביל, ושחור מבחוץ, דהיינו הדיו. שחור ולבן הם חושך ואור. ולא עוד, אלא שהגוף עתיד לקום על עצמותיו, ומשום זה הזכיות והחובות חקוקים על עצמותיו. ואם יזכה, יקום הגוף על העצמות שלו. ואם לא יזכה, יקום ולא יהיה לו תחיית המתים. עד כאן לשונו. ויש להבין, במה שמפרש הזוהר הקדוש על הדין שהאדם צריך להעיד בפני בית דין בכדי שלא יפסיד חברו כסף, ומפרשים זה על סדר עבודת השם, אם כן יש להבין מהי התביעה שהוא תובע וממי הוא תובע, ובכדי שיהיה נאמן, אז האדם צריך להעיד. ובעבודת השם, האדם תובע מהשם שייתן לו מה שהוא דורש מהשם. אם כן, בכדי להראות שטענתו טענת אמת, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע אם האדם מדבר אמת או שקר, אלא אם האדם מעיד, אז הוא יודע שטענתו שאומר היא אמת. ועוד, איך האדם נאמן להעיד על עצמו? ועוד יש להבין, מדוע כאן העדות צריכה להיות מקירות ליבו? כי מביא ראיה על פירוש קירות ביתו מחזקיהו, שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. ופירשנו שהכוונה מקירות ליבו. אם כן, כאן אצל העדות של האדם גם כן צריכה להיות מקירות ליבו. והלא ידוע שהעדות צריכה להיות מפיו, שאמרו חז"ל, מפיהם ולא מפי כתבם. וכאן אומר שצריך להיות מקירות ליבו ולא מהפה. וגם יש להבין מה שאומר, שכך העמידו בעלי המשנה, רשע עוונותיו חקוקים על עצמותיו, וכך צדיק, זכויותיו חקוקות על עצמותיו. וכי על עצמות גשמיים חקוקים עוונות וזכיות, אין עניין, איך עניין רוחני שהם עבירות ומצוות נרשמו על עצמות? ועוד יותר קשה בזה שמתרץ, היות שעצמות הם לבנים, וכתב שחור אינו ניכר אלא מתוך לבן. ועוד יש להבין במה שאומר, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שהגוף עתיד לקום לתחיית המתים על עצמותיו. מה זה דווקא על עצמותיו? היינו שבעצמותיו תלוי
אם יקום לתחייה או לא. ובכדי להבין את הנעל על דרך העבודה, צריכים לזכור את הכלל הידוע, שאין אור בלי כלי. היינו, שאי אפשר לקבל איזה מילוי אם אין שם חיסרון ונקב, שיהיה מקום להיכנס המילוי. כדוגמת, שאין אדם יכול לאכול סעודה אם הוא לא רעב. ועוד יותר מזה, כי שיעור התענוג שאדם מסוגל להנות מסעודה נמדד כפי שיעור חיסרון שיש לו לסעודה. נמצא, במקום שאדם לא מרגיש לשום חיסרון, אין לו לקוות לשום הנאה בעולם שיהיה באפשרות לקבל אותה, כיוון שאין מקום לקבל איזה מילוי. נמצא, כשאנו מדברים מסדר העבודה, כשאדם מתחיל להיכנס בפנימיות העבודה, זאת אומרת, שרוצה לעבוד עבודת הקודש בבחינת הכוונה די להשפיע נחת רוח ליוצרו, ובטח לפי הכלל הנעל, מוכרח להיות לו חיסרון לזה. היינו שהוא מרגיש שהוא צריך להשפיע לבורא. ולפי שיעור שהוא מרגיש את הצורך להשפיע להשם, בשיעור הזה אנו יכולים לומר שיש לו כלי. והמילוי לכלי הזו הוא בזמן שהוא משפיע להשם. היינו שרוצה לעשות נחת רוח, שפירושו שהגוף כבר מסכים להשפיע לבורא. והיות שהאדם נברא עם טבע לקבל ולא להשפיע, ואם האדם רוצה לעסוק בהשפעה, בטח שהגוף מתנגד לזה, ואם האדם רוצה לעסוק בהשפעה, היינו שיש לו רצון להשיג כלי כזה, שכלי נקרא רצון וחיסרון, אז תכף בא הגוף ושואל, בשביל מה אתה רוצה לשנות את הטבע שבו נוצרת? ומהו החיסרון שאתה מרגיש שחסר לך זה? האם אתה מבין ב-100% שאתה צריך לעבוד בעל מנת להשפיע? הלא תראה איך הכלל עובדים בעבודת הקודש ולא מדקדקים במעשים שהם עושים, זאת אומרת, הן בעת התעסקותם בתורה ובמצוות, הם רואים בעיקר שהמעשה יהיה בסדר עם כל דקדוקיה ופרטיה, ולא על הכוונה. ואומרים, בטח מה שיש יכולת לעשות, אנו עושים, ועל הכוונה לא שמים לב, כי אומרים שהעבודה לשמה שייכת ליחידי סגולה, ולא לכל הכלל. נמצא שהגוף שבא ושואל את שאלותיו, כנראה שהוא שואל כעניין, והיות שלא נותנים לו תשובה מספקת, לכן הוא לא מרשה לאדם לחשוב מחשבות של רצון להשפיע. כי הצדק איתו, כי אין אור בלי כלי. כי אם אתה לא מרגיש את החיסרון שצריכים לעסוק בהשפעה, למה אתה מרעיש עולמות? לכן מקודם הוא אומר לו, תגיד לי את הצורך לזה, היינו לרצון להשפיע, ואחר כך נדבר הלאה. וכפי הנעל, הצורך לרצון הזה צריך להיות שירגיש ייסורים בזה שאין הוא יכול להשפיע. אם כן, כיוון שאין לו כלי, בטח שלא יכול לזכות להאור, היינו למילוי. אילה זאת, אם האדם צריך להשתדל להיות חיסרון גדול בזה שהוא יכול להשפיע להשם, וחיסרון נקרא כידוע כפי הרגשת הייסורים הוא מרגיש מהחיסרון, אחרת הגם שאין לו את הדבר שהוא מבקש, מכל מקום עוד לא נקרא חיסרון, מטעם כי חיסרון אמיתי נמדד כפי הכאב שיש לו מזה שאין לו, אחרת נקרא זה משפה ולחוץ.
ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שהיא בלב, הווה אומר, זאת תפילה. ויש להבין, למה הוציאו את התפילה מפירוש הפשוט? כי מדרך העולם הוא, כשאדם רוצה משהו מהשני שייתן לו, הוא מבקש ממנו בפה, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. ולמה אמרו שתפילה נקראת עבודה שבלב? אלא כנ"ל, כי תפילה נקראת חיסרון, ורוצה שימלא לו חסרונו. ואין שום חיסרון ניכר בפה של האדם, אלא ההרגשים של האדם ניכרים בלב. לכן, אם אין האדם מרגיש חיסרון בלב, מה שמוציא בפה לא עולה בחשבון. שנגיד שבאמת חסר לו משהו מבקש בפה. כי המילוי משהו מבקש צריך להיכנס במקום חיסרון, שהוא הלב. לכן אמרו חז"ל שתפילה צריך להיות מעומקה דליבה, שפירושו מעומק הלב. היינו שכל הלב ירגיש את החיסרון מה שהוא מבקש. וכידוע, אור וכלי מכונה חיסרון ומילוי. והאור שהוא המילוי אנו מייחסים לבורא. והכלי שהוא החיסרון אנו מתייחסים לנבראים. אם כן, האדם צריך להכין את הכלי בכדי שהבורא ישפיע שם את השפע. אחרת, אין מקום לשפע. אלא זאת, בזמן שאדם מבקש מהשם שיעזור לו, שיוכל לכוון את מעשיו בעל מנת להשפיע, בא הגוף ושואל אותו, בשביל מה אתה מתפלל תפילה כזאת? מה חסר לך בלי זה? לכן צריכים ללמוד ולעיין בספרים שמדברים בנכון.